0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר החל מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן אף עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות הקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל אירועי האלימות המתמשכים נגד מתנחלים, מצד מתנחלים נגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 2026, הערב תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות בבחירות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השוריינים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי כי יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר, במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא הישראלים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני הצבא, ניצן שפירה.
2: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו, עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: את רונית שרפי קדמן אנחנו מכירים כבר משיחות קודמות, הם יושבים במושב ישע בעוטף עזה, מגדלים רימונים, לא רק תכף נדבר על זה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רימונים כי החלה עונת הרימונים, ואני כל כך מתרגש כי אני אוהב מיץ רימונים מאוד מאוד. שלום רונית.
2: שלום וברכה.
1: אז באמת אנחנו מדברים, נכון, על התקופה הזו, ראש השנה בפתח, וזה אומר שכבר יש פרי על העץ.
2: כן, כן, אנחנו גם התחלנו כבר לשווק.
1: כבר התחילו ממש למכור רימונים מהגרעינים?
2: ברור. יש זנים מוקדמים, במקרה הזה זה זן עמק ואקו, וגם זן שנקרא קמיל, שהם לא רימונים גדולים ענקיים, הם במשקל 400-500 גרם, והפטיף שלהם מתחיל כבר ב... סוף יולי, תחילת אוגוסט.
1: וזה אפשר למצוא היום במחיר יחסית יקר?
2: כן.
1: שוב, אנחנו מדברים כן על רימונים, על פרי שמקדים את עונתו.
2: כן, זה זנים מוקדמים. זה בדרך כלל היינו שולחים אותם לייצוא, אבל אין לנו ייצוא כרגע. סגרו לנו את הברזים.
1: אז בסדר, אנחנו הרווחנו, הכל בסדר. יש כאלה שאוהבים רימונים, ואנחנו הרווחנו. ובעצם השיא שלכם מגיע מתי?
2: כבר עכשיו יש את הזן עמק שהוא בצ'ל, ומן הסתם קוטפים ומוחקרים, ובסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, יש עוד זן שנקרא וונדרפול, שהוא יחסית גדול.
1: זהו, את זה אני זוכר, את הזן נכון. הזה אני מכיר.
2: כן, אבל זה כרגע הוא ירוק, אי אפשר לקטוף אותו.
1: והוא מוכן לקראת ראש השנה בדרך כלל.
2: כן, רק שהשנה החגים יוצא מוקדם, אבל לחגים עכשיו יהיה זן אקו ועמק.
1: ואגב, אפרופו ראש השנה וחגים מוקדם, זה משהו שאתם מכירים כבר, נכון? כל כמה כן. שנים חגים מוקדמים, חגים מאוחרים, אנשים צריכים רימונים.
2: נכון, והזנים האלה מאוד יפים, עם כתר יפה, כתר גדול ויפה.
1: ספרי לי איך שומרים, את יודעת, אצלנו בקיבוץ שבו אני מתגורר, יש בחור, ניתן לו קרדיט, שמוליק שילוני, והוא מאוד מאוד אוהב רימונים, והוא באמת נטע הרבה מאוד עצים, יש אפילו שביל בגבעה שמשני צידיו יש עצי רימון. הבעיה זה שנורא קשה לשמר אותם מבלי שחיות הבר יפצעו אותם.
2: כן, השנה יש לנו בעיה גדולה עם הדררות, אז מנסים לטפל בזה.
1: בעיה שהיא רק השנה, רונית?
2: כן, השנה עם זה עם הרבה, בעיקר עם הדררות. ככה במשך עד עכשיו לא הייתה כל כך בעיה עם הדררות. היה בעיה עם ציפורים אחרות, אבל אנחנו מורידים את הפרי, זורקים אותו.
1: וממש, את יודעת, יש סקים כאלה, נכון? חומים כאלה שעוטפים את הפרי, זה דברים שלא עושים יותר.
2: לא, לא, זה פעם היו עושים. זה בגינות הפרטיות אפשר לעשות את זה, אבל לא במסה של 150 דונם. זה לא הגיוני. אז יש פתרונות אחרים, כל מיני ריסוסים ביולוגיים וטיפול בעצים כמו שצריך, כמו שבעלי יודע לעשות את זה. הוא פדנט מאוד. ותוצרת יוצאת טובה.
1: ספרי לי באמת על הזוגיות העסקית, החקלאית שלך ושל בעלך. מי עושה מה?
2: הוא בעיקר מגדל, ואני ועוד חברים שעוזרים בתשלום,

0: אני לא יודעת עם הצפה, כי אנחנו בעיקר משווקים לשווקים קטנים ומכירות ישירות לבתים של האנשים. אז שנה שעברה זה עבד יפה, ואני מקווה שגם השנה זה ילך.
1: אנחנו כאן כדי לעזור ולסייע, כדי שאנשים ידעו שצריך לרכוש ולסייע לחקלאים שעובדים קשה. אגב, ממתי? זאת אומרת, תני לי ככה את סדר הזמן, נכון? עד דצמבר כותפים?
0: עד סוף אוקטובר, נובמבר כותפים, אחר כך שמים את הדולבים בקירור, ואפשר לשווק את הרימונים עד כמעט פברואר.
1: וואו, ומי בעצם אוקטובר שכתף, סוף אוקטובר, עד מה בעצם התהליך שעובר העץ, עץ הרימון?
0: כבר, בסוף אוקטובר, בסוף נובמבר כבר אין פרי על העץ, כי הכל נקטף, ואנחנו משמרים את זה בקירור, בבתי קירור, ואז אפשר לשווק אותם.
1: הפעולות שבעלך עושה, מאוקטובר, זה מה? זה גיזומים וריסוסים? מה?
0: בעיקר גיזום. בעצם עוד אין גיזום, כי העץ עוד, ברגע שהעץ משאיר את פלב, אז אפשר להתחיל לגזום, ומטפלים כל מיני טיפולים שוטפים של המתה, של הקרם יותר נכון, אומרים קרם רימונים ולא מתה.
1: קרם רימונים, למדתי עוד משהו, אחרי הרבה שיחות איתך, כל פעם אני לומד דבר חדש. רונית, אנחנו כמידי שיחה רוצים לזכור גם אסון שחוויתם כמו הרבה מאוד ממדינת ישראל. אתם איבדתם את שחר הבן בשבעה באוקטובר. שחר בעצם בילה במסיבה אחרת, נכון? הפסיידק.
0: נכון.
1: שכולם זוכרים את הנובה, אבל הייתה עוד מסיבה בסמוך לנובה, וגם שם ביצעו טבח. נכון. הוא נרצח בעצם יחד עם עוד 16 מבלים.
0: כן.
1: ושחר בן 34 במותו, היה גם קשור למזון.
0: היה קשור גם ל?
1: מזון, היה בעצם טכנולוג מזון.
0: כן, הוא היה טכנולוג מזון, הוא עבד בפרה, הוא היה מצליח מאוד, לא קרה כלום, ויעדו לו גדולות במפעל טרה, כי הוא היה בחור מאוד מאוד רציני, גם שטוטניק, כן? אבל הוא גם היה מאוד רציני בעבודה שלו, ו...
1: היה מוכר עם, נכון, עם הטלטלים והמשקפיים והחיוך.
0: נכון מאוד.
1: ואת אומרת, טכנולוג מזון, הוא סיפר לך ככה, מה תפקידו?
0: הוא בעיקר עבד בפיסטור, מחלקת הפיסטור, פיסטור חלב, ביחד עם עוד טכנולוגים. זו הייתה עיקר עבודתו.
1: שמטרתו הייתה למצוא שיטות חדשות או מה?
0: גם שיטות חדשות,
1: לפי המקצוע, אתה יודע, טכנולוגיה ומזון, טכנולוגיה בענף המזון, הוא...
0: כן, בקרה, בעיקר בקרה, בעיקר פיתוח מוצרים וחשיבה קדימה.
1: וכמו שאמרת, כל עולמו היה לפניו.
0: כן, כל עולמו היה לפניו.
1: ואנחנו כמובן אותיר אלמנה, ואנחנו תמיד בשיחות איתך מזכירים אותו, ואנחנו כמובן עדיין מחבקים אתכם.
0: תודה.
1: תמיד.
0: תודה רבה.
1: אנחנו רוצים שוב להזכיר שגם בקיץ הזה, גם בחגים האלו, יש את התוצרת הישראלית המקומית בשווקים, יש לצערנו הרב גם יבוא. ואתם הצרכנים, המאזינים והמאזינות שלנו, אתם אלה שבוחרים בסופו של דבר ומצביעים לבחור את התוצרת הישראלית, לברר, לבדוק ולרכוש את התוצרת הישראלית. רק כך אנחנו נוכל להראות ליבואנים שהם אנשי עסקים, שאנחנו שמים את הכסף שלנו אצל אלה שעובדים קשה. אני רוצה להודות לך, רונית.
0: אני גם מודה לכם, תודה רבה.
1: להתראות.
0: ביי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: ליינר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: אני רוצה להגיד.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
14: אומרים שלום ובוקר טוב לאבי בן עמי מגדש עמק חפר, שלום לך.
15: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
14: בוקר טוב, אבי, קודם כל מה זה גדש עמק חפר? עמק חפר זו מועצה.
15: כן, לא, גדש חפר, זה גדש חפר נקרא, זה שותפות של 6 קיבוצים, 5 מהם בעמק חפר, זה מעברות, העוגן, גבעת חיים מאוחד, עין החורש, אני מעין החורש, מעפיל, ועין שמר במנשה. סך הכל פלוס מינוס 10,000 דונם שאנחנו מעבדים.
14: שזה גדש גדול, אבל כמו שאמרנו, 6 קיבוצים משותפים.
15: כן.
14: אתה בן 64, כמו כן. שהזכרת, גר בעין החורש, כל חייך כן. חקלאי.
15: כן, כן.
14: מה זה מה, ממש מילדות? זוכר כן. את ה... מה, זה בא מבית אבא? מה, מאיפה זה מגיע?
15: לא, זה בא בגיל 16 פחות או יותר, 16 וחצי. שנדבקנו בחיידק הזה.
14: אמרו לכם, תבחרו ענף, ואתה בחרת את הגדש.
15: כן. את הכותנה בזמנו, שזה היה...
14: ענף בפני עצמו.
15: כן, כן.
14: בגיל 16, אם אני עושה את החיבור, נכון? זה הרישיון לטרקטור.
15: זה טרקטור, ואתה יודע, אז זה לא היה כמו היום. טרקטור בשבילנו זה היה לגעת בשמיים. טרקטור פתוח, לא מזגן.
14: טרקטור פתוח, לחבר אותו לעגלה, בטח גם נכון, עם שני צירים, שני סרנים.
15: יפה, רוורס לארבע גלגלים.
14: זה אפילו קרמבו לא היה יודע לעשות רוורס ככה.
15: וואלה, ככה, כל מה שהוא אמר, הכל נכון.
14: ואתה כן. הזכרת את הכותנה, היום כן. מה מגדלים בגדש חפר?
15: גדש, אני אספר מה מגדלים ואני אספר על הבעיות שיש לנו, שזה יותר נוגע אני חושב. אנחנו מגדלים בקיץ בגלל שכל משק, יש פה רפת, אנחנו מגדלים הרבה חיטה לתחמיצים, לרפתות במרכזי מזון, אפונה לסנפרוסט ולזן ליחין, קצת חומוס אנחנו מגדלים, ובקיץ אנחנו מגדלים עוד פעם תירס לתחמיצים למרכזי מזון ולמשקים שלא לוקחים ממרכז מזון, מגדלים תירס לתעשייה שלצערי זה הולך ודועך, ואם אין לך זמן לתת לי...
14: בטח שיהיה לי זמן, אתה יודע, זה בעיה כלל ארצית הסיפור הזה של היבוא, תכף ניגע בזה.
15: ואנחנו מגדלים כותנה לזרעים, אנחנו עושים יחד עם חברת גוין אמריקאית, עושים כותנה לזרעים, עושים את הקלפי, עושים בוטנים לפיצוח לשוק מקומי.
14: רגע, הדלקת אותי עם זרעי כותנה. אני מכיר עכשיו אגב הכותנה אצלנו בעמקים פה בצפון, פורחת. כלומר, אנחנו עדיין לא רואים את הצמר, אבל כן רואים את הפריחה. מה ההבדל בין כותנה לזרעים לבין כותנה לתעשייה?
15: אז ככה, קודם כל, גדש ספר גם קבלנים של כתיף כותנה בדרום, יש לנו 4 כתפות כותנה. הכותנה לזרעים זה כותנה שעושים, זה נפלור, לוקחים את הפימה, שזה הסיב הארוך, ומפרים עם אקלה, שזה סיב יותר, פחות נמכר בפרימיום, אלא בשוק הרגיל, הג'ינסים, המגבות, מה שכולם משתמשים, ועושים איזה זן שנקרא הקלפי, שהקלפי הוא מקבל יותר כסף מהאקלה שנסחרת בבורסה.
14: הקלפי זה המקום שבו אני אמור לשלשל את הפתק ב-27 באוקטובר.
15: הקלפים, א'
14: ובסוף. אהה.
15: אני מקווה שאתה משלשל נכון.
14: כן, כן.
15: אוקיי.
14: ובעצם אתם הגעתם לזה מזמן, או שאתה יודע, השוק הוביל אתכם לאחרונה לשם?
15: לא, אנחנו קבלני קטיף קוטנה ועבדנו הרבה שנים. אני עבדתי, משנת 96 אני קבלן של קטיף קוטנה בדרום. וכתפנו את הקלפי הזה לעזרה. עזרה מכרו את הפטנט הזה לחברת גוהן אמריקאית, שהנציגים והמגדלים רובם, רובם ככולם פה, ואחרי הגידול של עושים של על ידי הפריה של דבורים בין האקלה לפימה, זה נהיה הקלפי, ואז עושים את הפילום ומוכרים את זה בתור
14: גוהן. שזה נשמע בעולם. ממש סיפור לא פשוט, אתה יודע, לעשות נכון, לעשות חלקה של זה, חלקה של זה, לשים כברות באמצע,
15: כן.
14: ולקוות לטוב.
15: אנחנו, קודם כל אנחנו פתים, אנחנו חקלאים, ואנחנו טובים, אז אנחנו יודעים מה לעשות. זה דורש טיפה יותר תשומת לב, טיפה מקצועיות. אנחנו מגדלים קוטנה שנים, קבלנים של קטיף קוטנה שנים.
14: אבל שוב, את זה מבחינת זה אם אני עכשיו מסתובב ליד השדות האלה, אני אבחין ויזואלית בשינוי?
15: כיוון שאתה תראה פריחה יפה, דיברת על הפריחה, הפריחה של הפימה, היא צהובה, ושל האקלה זה לבן ורוד כזה, ואז אתה רואה שאם אנחנו זורים 4 שורות לתוך העניין, ואת האקלה אנחנו זורים 6 שורות.
14: זה ממש חלקה מה שנקרא שתי וערב, אתם עושים שורה-שורה, פחות או יותר.
15: 6-4, כן, אתה צודק. והפריחה למעלה, מה שאתה רואה עכשיו, שזה שיא הגידול, בשלב מסוים מחסיקים את המים, ואז הפריחה שנהיית אלקט מתחילה להיפתח, ואז הקוטנה נשפכת מהאלקט.
14: מדהים, וזה, אני מעיר גם יפה לראות את השילוב הזה בעיניים, כשזה הכל כן. פורח, נכון? אתה אומר ורוד, ורוד לבן וצהוב, ככה בשורות כן. יפות.
15: אמת.
14: נראה טוב, וזה מה שאמור למשוך את הדבורה בסופו של דבר.
15: לגמרי.
14: היא מוקסמת מהיופי ומגיעה. אז יש לכם את הקוטנה לזרעים, שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית.
15: כן.
14: ונגעת בעוד משהו?
15: בבוטנים, שאנחנו עושים בוטנים לשוק מקומי, לפיצוח. בגלל שהאדמות שלנו הן קהות, לא כמו בדרום הבהירות, אנחנו עושים קוטנה לבוטנים לשוק מקומי, לסוחרים פה.
14: בוטנים אבל גם מושכים אגורים, מושכים טוקים, לא?
15: אגורים זה אצלכם, אצלנו זה דורבנים וחזירים.
14: הם אוהבים מאוד את זה.
15: זה בטופון,
14: ובזה
15: כן,
14: איך אבל... נלחמים?
15: זה משמע סיזיפית. קודם כל, החזירים והדורבנים, הדורבן זה מין מוגן, זה בעיה. תמים גדרות חשמליים, ובדורבנים הם לא סוגרים מעגל, אז זה לא עוזר, והחזירים, לאחרונה, זכר אלפא פורץ את הגדר, ומכניס את כל הלהקה, וסופגים נזקים, מביאים ציידים לדילול, אבל זה ממש אקמול לסרטן.
14: זאת הבעיה הטבעית שיש לנו, למרות ששוב, אנחנו מעדיפים טבע. זה עוד שאריות של טבע, מה שנקרא, דורבנים וחזירים, אנחנו לא רוצים שזה ייעלם לנו מהנוף.
15: הכל נכון, עד שאתה מגיע לנזקים של עשרות אלפי שקלים.
14: אתה יודע, זה צריך להיות מבוטח, ואתה יודע, רשות הטבע והגנים צריכים להביא פתרונות. יש, איך אומרים, החיים של החקלאי אל מול הטבע, הם חיים שצריך להתמודד איתם, ויש נזקים, וכמובן שצריך פיצויים. בוא נדבר רגע על הבני אדם שיוצרים נזקים, ואנחנו מדברים על אנשים בחליפות שבדרך כלל יושבים בירושלים, ומקבלים החלטה לייבא משהו. בדרך כלל זה מגיע עם לחישה באוזן של אי אלו בעלי אינטרס. וכשפה המפעלים בעצם מקבלים אישור לייבא תירס מסין, פחיות שימורים, אז אתה מגדל פחות, כמובן מרוויח פחות.
15: זה לצערי המגמה בארץ, זה מסין ומתאילנד וממזרח אירופה, ומי שאמון עלינו, ביטחון התזונתי, אני מדבר פה על ביטחון של האדמות והחקלאי, ושהחקלאי גם צריך בביטחה לעבוד ולהרוויח ולפרנס ולשמור על האדמות. אנחנו נלחמים בחזית מול גנבות, מול ונדליזם, מול הרבה מאוד דברים.
14: פרוטקשן גם מגיע לכם לעמק חפר?
15: אצלנו, לשמחתי, עדיין לא, אבל כל כלי שמגיע, אנחנו משתדלים לשמור עליו ביתר סט. וניסו פה, אנחנו ניסו, ואז אנחנו הגענו...
14: לא להיכנע, לא לשלם, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כאן בתוכנית.
15: ברור, אני בפורום של כל מי שצריך, ועד כאן, אנחנו נלחמים, אבל שבאים וגונבים לך טפטוף חדש שנפל, או פותחים מחלי דשן של 10 קוב, או גונבים קבלים חשמל של כוונוע, ועושים לך עם טרקטורונים בתוך השדה, זה עוגמת נפש שקשה לתאר אותה.
14: אז קודם כל שפו על זה שאתם לא משלמים, ואנחנו גם קוראים כאן מדי בוקר לחקלאים לא לשתף פעולה עם דמי חסות, להתלונן במשטרה, לפעמים יש לזה מחיר, ואנחנו מודעים לזה, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם, לא משלמים לדרישות כופר. ואז אתה בא ואומר, עם כל זה אתה מתמודד, ואז אתה מקבל הודעה מהמפעל, תשמעו, אנחנו מעדיפים לייבא.
15: אז בוא אני אספר לך ברשותך. כשסלפוס מודיע במקום 15,000 טון להוריד ל-5,000 טון, זה מכה שלא ברא, שלא נבראה לחקלאי שמכין את השטחים, עושים תוכנית גידולים. אותו כנה לגבי עגבניות. אותו כנה לגבי ענפים שלמים שנגמרו, כמו שום, דבש מייבים, שמן זית. החבר'ה במטעים בצפון, במטולה והמושבים בסביבה, בקיבוצים, עם כל הפירות, האירוע הזה, מלם, זה היה באמת, באמת נותן פתרון אמיתי ואינטליגנטי להכר את הבית או לכל מי שקונה, אבל אתה רואה שזה לא ככה. נלחמים בכל החזיתות, ובסוף, חבר'ה שמחליטים, תראה, כל העניין הוא שאין ועדה רצינית בכנסת שמייצגת אותנו. יש איזו ועדה קרואה שהיא תחת בכלל משרד הכלכלה של כל נערי האוצר. שבאו לכאן נערי האוצר שבחיים לא דרכו על רגב ואדמה, ומכתיבים לנו ומבטיחים הבטחות. אותו דבר הנושא של היבוש לגבינות. כל המהלך הסטיחי הזה, שדבר קשור בדבר, הביטחון של החקלאי הולך ויורד. דור, מה שהכי מטריד, שהדור המשך שלנו לא מגיע אלינו, הוא לא רוצה לעבוד בחקלאות, ואנחנו בבעיה רצינית שצריך להתמודד איתה. עכשיו, מי באמת רוצה להיות שר חקלאות? זה כבר לא סקסי, ולהילחם ולתת טייטל של ביטחון המזון, ולא לעשות שום דבר לתוך העניין, זה לדבר בסיסמאות.
14: אתה יודע, יש דבר אחד פסימי שאני הולך להגיד, ואחריו יבוא האופטימי. הפסימי זה שאני מסכים איתך. את אף אחד זה לא מעניין כרגע החקלאות. כרגע מי ששולט בשוק זה היבואנים, זה בעלי האינטרס, זה המונופולים. הם יודעים שיותר זול להם. הם מרוויחים יותר מייבוא. הם מביאים דברים זולים מאוד. שם החקלאי מקבל הכל ויכול למכור להם בזול, והם מוכרים את זה כאן ביוקר. הדלטה שנשארת להם היא כפולה ומכופלת ממה שהם מרוויחים כשהם עובדים מולך. אף אחד החקלאי אגב לא מעניין אותו, למרות שחווינו 7 באוקטובר, ומי שספג ראשון זה החקלאים, והגדרות שנפרצו זה נפרצו בשדות, אנחנו רואים את זה גם כאן אצלנו בצפון, הגבולות, החקלאות, הציונות, הביטחון, הכל הולך פייפן, לא מעניין אף אחד, אבל הדבר האופטימי, ואיתו נסיים, זה שבסוף הגלגל יסתובב, ובעוד 20 שנה שאנחנו נהיה כאן 20 מיליון איש, נצטרך להאכיל את הפיות, ולא בטוח שיהיה מי שירצה בכלל לייצא לישראל. אנחנו נצטרך חקלאים, נצטרך חקלאות, ואז אתם תוכלו להגיד, חבר'ה, אתם רוצים שאני אגדל עגבניות? אין בעיה, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, תשלמו.
15: אתה צודק, קודם כל תודה עליך ועל התוכנית שאתה שופר שלנו, אבל מעבר לזה, נושא הקטע שאני משווק לסנפוס או ליחין או לכל החברות האלה, שאני אפילו לא רוצה לפרסם אותם פה, הם מבקשים ממני את כל הפרוטוקול גידול, מעבדות שמוכרות בעולם לאיכות, מה שמייבים לכאן, מישהו עושה את הבקרה הזאת? מישהו בודק את מה אנחנו, הילדים שלנו ואנחנו אוכלים בתוך הקופסאות האלה? או בקפואים האלה? יש פה גם נושא כזה שצריך לתת עליו את הדעת. ולגזור קופון בקלות, בלי שהחקלאים פה ואנחנו נסתמך עוד פעם על ארדואן, באמת, כאילו, איפה אף אחד לא מתעורר?
14: וגם אי אפשר בטענות לבוא לסאמפרוסט ולחברות כאלה שאתה יודע, אומרות, אני לא יכולה להתחרות במחירים של הפחיות שימורים שמביא רמי לוי לדוגמה. אני לא אוכל להתחרות במחירים האלה, ולכן אין לי ברירה, אני צריכה גם אני להיאבק.
15: אז קדימה, צריך להרים, להתעורר ולהשמיע את כמו שאתה עושה, ושוב פעם, תודה רבה. צריך להשמיע ולעשות, והבעיה היא באמת שהדור המשך, אני לא רואה אותו בא בהמונים אלינו. אנחנו 6 קיבוצים, אנחנו לא רואים חבר'ה צעירים שרוצים לבוא ולהירתם לחקלאות, שזה בעיה אמיתית. ודבר
14: אנחנו מתישהו להתקשר אליך, מתישהו לשאול אותך את ענייני המשכורת, כמה חקלאי מתחיל מרוויח בגלל...
15: רע מאוד.
14: אתה אומר, אתה לא יכול להתחרות בהייטק ובהנדסה.
15: לא יכול, אבל רק שנייה, במקום, אין פה נהי או בכי, אבל הפתרון הכי מהיר והכי נכון לעשות זה להוריד לנו את מחיר המים, ואז נוכל כן... להתחרות בכל החקלאים האירופאים שמסבסדים...
14: המדינה צריכה להעדיף את החקלאות הישראלית. זה צריך לקרות, זה חייב לקרות, זה עדיין לא קורה. אולי בממשלה הבאה. אבי בן עמי, גדש חפר, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.
5: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
16: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
17: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
20: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
19: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
21: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אלירן שמולביץ' ממשק שמולביץ', שלום לך אדוני.
2: שלום שלום, זה שמילוביץ'.
1: שמילוביץ'.
2: כן.
1: מושב אביאל.
2: נכון.
1: תמקם אותי רגע במפה.
2: בנימין הזיכרון, 5 דקות בשדות.
1: יפה. אז מקום ממש יפה ונהדר.
2: לגמרי.
1: להיות בו חקלאי. ואתה חקלאי ממתי?
2: אני חקלאי, האמת חצי צעיר. אני בן לחקלאי, אז כל החיים הייתי קרוב לזה, אבל נכנסתי חזק לעסק בתחילת הקורונה במקרה.
1: במקרה, תסביר.
2: הייתי בעבודה שלא כל כך הייתי מפצות עליה, וחיפשתי עבודות, ובמקרה אבא שלי בא ואמר, בא לך לנסות, ואמרתי, יאללה, בוא ננסה. והתחברתי ממש, די מהר, למרות שלא קל. ואני מרגיש ש...
1: וזה תמיד היה שם, זאת אומרת, זה תמיד היה שם, נזכיר, גם סבא שלך ממקימי המושב, גם הוא חקלאי, אבא שלך בעצם בן ממשיך, וזה תמיד היה שם וריחף.
2: תמיד היה, תמיד עזרתי גם, אבל אף פעם לא נכנסתי זה בפול פאוור, כל כולי. זה מלחיץ, זה מלחיץ להמשיך את אבא שלך במשהו שהוא הקים לפני 30-40 שנה, יותר אפילו. וזה עדיין מלחיץ, אבל אני עושה את המרב מאמצים ומקסימום נצליח.
1: אתה לא תהיה אבא שלך, אבל אתה תהיה אלירן.
2: לגמרי.
1: עכשיו, אנחנו מדברים על 200 דונמים, לא מעט, למשק משפחתי. מתוכם יותר מ-60 דונם של ענבים.
2: נכון.
1: ענבים למאכל?
2: רק למאכל.
1: רק למאכל. Yeah. איזה יופי. מה הסוגים, זנים?
2: אנחנו מתחילים את העונה של הענבים בסביבות יולי, עם ביג פרל. ענב לבן, פציח, גדול כזה יפה. פיתוח של המכון הוולקני. קצת אחרי זה ממשיכים לרד גלוב. זה ענב גדול, אדום, אבל יש לו חרצנים, אז הוא למגזר מסוים.
1: בסדר, חרצנים אפשר לאכול.
2: אני איתך.
1: הבנות שלי טורפות ענבים, ובאמת יש אחת שאוכלת, זה לא משנה מה תביא לה.
2: מה אתה אומר? יפה, זה אחלה, זה באמת הוא טעים. ועכשיו אנחנו מתחילים רוקי, זה ענב גם לבן ופציח. תכף קרימסון מגיע, זה הענב שלנו. ונסיים עם חילואני, שהוא גם עם גרעינים, והוא לבן.
1: חילואני נשמע ככה מזרח תיכון, תיכוני. דני,
2: כן, נכון, נכון מאוד. זה ענב בעיקר שמוסלמים אוהבים.
1: זה הארוך הזה?
2: נכון.
1: כן. יפה. וזה מה, מאז ומתמיד מגדלים במשק ענבים למאכל, או שזה ככה עניין של כמה שנים?
2: אבא שלי עבר הרבה גלגולים, מירקות לפרחים, לענבים, ליין, ואז למאכל, ומלא ניסיונות. והרבה שנים אנחנו פה, האזור מאוד חזק בגם בין ויין, וגם בין ומאכל. מהדבוקי והסולטנינה של פעם.
1: כן, אבל באמת, מאכל אנחנו מכירים באזור לחיש, יש כמובן קונצרן, מונופול ששולט בענבים, ורבים כאן אצלנו בצפון מעדיפים לגדל ליין. ושוב, יש כל כך הרבה ביקוש לענבים בחודשי הקיץ, שיש מקום לכולם לדעתי. קח אותי רגע לזנים האחרים, אמרנו יש עוד איזה כמעט, קצת פחות מ-140 דונם נוספים.
2: נכון, אנחנו מתחילים את העונה בסביבות מרץ עם שסק אברי גדול, יפה. אחר כך עוברים להרבה זנים של נקטרינות והפרסקים, וקצת מישמיש, ואז נכנסים לתוך הענבים, ובסוף מקנחים עם הפרסמון.
1: הרבה גידולים, הרבה עבודה. אתה אומר תחילת מרץ, אבל זה קצת מבלבל, כי עובדים כל השנה.
2: לא, כל השנה אנחנו עובדים, אני מדבר על מתי אני מכניס כסף. כל השנה אני מכניס כסף.
1: אתה אומר מתי אתה קוצר את הפירות, זה לא סתם אומרים לקצור את הפירות.
2: לגמרי.
1: הזכרת את שסק אברי, אני לא הכרתי, אבל פה מספרים שהוא זן ישראלי, שפותח כאן, כמובן כנראה על ידי אברי מסוים. והוא פרי גדול, מתוק, עסיסי, יש חמיצות קלה ומאוזנת, וכמו כל דבר שמפתחים כאן בישראל, זה חייב להיות מושלם.
2: לגמרי. אחלה זמן.
1: אז באמת, עוסקים בחורף מה? בגיזומים? במה?
2: בחורף כן, בעיקר אנחנו בגיזומים והכנות, דישונים, בעצם כל העונה שלי נקבעת לפי מה שאני עושה בחורף.
1: ואתה יודע להגיד כבר בחורף, אלירן, איך יראה הקיץ?
2: אני יכול לדעת בחורף אם היה מספיק מנות קור והפקעות העיניים תפחו מספיק והעץ התעורר. זה אני יכול לדעת. הרבה פרי או מעט פרי.
1: והחורף האחרון היה בסדר, נכון? תפו תפו.
2: הוא היה בסדר, הוא לא היה יציב. הוא היה דילוגים כאלה, אבל מבחינת, אני רואה, הכי רואים את זה במטעים המאוחרים, בפרסקים והמשפשים שסובלים מאוד מחוסר מנות קור, שהם התעוררו לא רע השנה, כן.
1: אתה יודע, אמרת לא יציב, וזה נכון, והשאלה הכי גדולה, אולי גם הכי מרתקת, האם הטבע ידע ככה להתארגן על המזג אוויר המתעתע הזה?
2: לגמרי, אתה מאוד במשחק. ודיברנו על זה השנה, אני ואבא שלי. אותו מתכון שעשינו במטע מסוים, שנה, לפני שנתיים עבד, בשנה האחרונה פחות עבד. אותו דבר, באותו תזמון, אותו ריכוז של חומרים, אבל זה אי אפשר לדעת, כי זה טבע. אז הכל משתנה ו... מאוד נזיל.
1: אז באמת היום אתה עם אבא שלך עובד ממש בשותף, או שאתה אפילו נטלת את הניהול?
2: אני, כל עוד אבא שלי בא לו, והוא קם בבוקר לעבודה, אז המילה שלו היא המילה הקובעת.
1: טוב, הוא היועץ.
2: הוא היועץ, ואני מייעץ. אני יכול להגיד את דעתי תמיד, אני אגיד את דעתי, בסוף הוא קובע, ואני אתן לו את הסוזרות עד שכל עוד הוא ירצה אותה, כי הוא...
1: אתה יודע, אבל יש יתרון לאנשים כמוך, בנים ממשיכים מהדור הזה, שהם גם הבינו שזה לא רק עניין של גידול, זה גם עניין של שיווק.
2: שיווק, נכון.
1: ואני בטוח שאולי אבא שלך ידע את זה, אבל כנראה שאתם עושים את זה יותר טוב.
2: כן, יש דברים שאני לגמרי תורם לעסק מעבר, ויש דברים שהמסורת, העתיקה שלו, אין, העין שלו, היד שלו, זה פרייסלס, אפשר להחליף את זה.
1: איזה יופי, איזה כיף זה לעבוד עם אבא.
2: האמת שכל הם שואלים אותי, איך עזרת, איך עשית את זה וזה, ואני אומר תודה כל יום שיוצא לי לקום בבוקר ולעבוד איתו בטוב וברע ולחוות את זה, הוא לא צעיר, וזה בונוס אדיר.
1: לא, זה פשוט, זה, אתה יודע, זה, וגם לעשות את זה בטבע.
2: או, אדיר.
1: לראות ציפורים ולראות פתאום איזה נחש, וזה, אתה יודע, דברים שאנשים שעובדים עם ארבעה קירות ותקרה, זה משהו שהם לא יבינו.
2: להרגיש את עונות השנה מתחלפות. זה מושלם.
1: איפה היית קודם? העבודה הזאת שלא עבדת? שלא אהבת?
2: הייתי גהותן. הייתי מוסמך על ידי משרד העבודה.
1: גהותן?
2: גהותן.
1: כלומר, אחראי על הבטיחות?
2: יפה מאוד, טוב אתה.
1: משרד הגהות והבטיחות, נכון? אני תמיד שומע את ה...
2: כן, הפרסומת, נכון.
1: אז אתה היית מגיע למקומות ובודק ועושה הרצאות על בטיחות, על שימוש בקסדות ו...
2: הייתי מנסה לשמור בדיוק על העובדים בתעשייה, לראות מה מזיק להם וכמה ואיך לשפר ולייעל.
1: יפה, אין, טוב, אני מבין אותך. אגב, בין היתר לעבוד עם חקלאים, נכון? זאת אומרת, חבר'ה שעולים על כל מיני עפרונים וכל מיני מכשירים גבוהים וצריך לדעת לעבוד בגובה ודברים כאלו, זה...
2: נכון, חקלאים הם מאזן היותר קשה. לך תגיד לחקלאי, שים כפה או שים מסכה או...
1: הוא יגיד לך, בוא, אתה תאכל, תשתה קפה ואתה יכול ללכת, סימן ווי.
2: לגמרי.
1: טוב, אני בטוח שבמשק שלכם, שמילוביץ', יש בטיחות וגהות בעבודה.
2: מקפידים.
1: אלירן, אגב, יש כבר זה, דור המשך להמשך? עובד על זה?
2: יש לי שתי בנות, והן אוהבות מאוד את התחום, ואם הם ירצו, אני...
1: אתה אומר, ענבים זה לא הבעיה שלהם.
2: לא, וואי, ממש לא.
1: הבנתי. יפה, אני שמחתי לשוחח איתך, ואני כמובן מזמין את כולם לצרוך חקלאות ישראלית שעוזרת לאבות ובנים שעובדים מאוד מאוד קשה, לא יודעים אם הם ירוויחו בסוף העונה, אבל הם עובדים קשה בשביל להרוויח. אז אנחנו, את המעט שיכולים לעשות, זה פשוט ללכת לאזור הישראלי בסופר ולצרוך רק תוצרת ישראלית. תודה רבה לך, אלירן.
2: תודה, תודה.
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
4: אני רוצה... ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן, ומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
12: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים, ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26 היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
1: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו, עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי, 8 בספטמבר, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: הנה.
0: טוב.
2: הנה.
0: דרופ למאזינים.
2: כן.
0: מחר ההופתעה, בום היום, אנחנו פותחים. מה?
2: מה?
0: לא, תגיד עליי מבט מבועל, כאילו...
2: לא, אני כאילו נכנס לאווירה. אני נכנס לאווירה.
0: יפה. שמרנו בצד 400 כרטיסים נוספים.
1: בום!
0: בום.
1: דרופ קשטן.
0: כן. 5,600 נמכרו תוך 48 שעות, נדמה לי, כשהשקנו את ההופתעה לפני איזה חודשיים.
2: שקנו הופתעה חדשה.
0: כן. שמרנו בצד 400 לכל מי שרוצה, לכל מי שפספס. לכל מי שבספונטניות בא לו מחר להיות באמפי רעננה, באירוע הגדול ביותר והמפתיע ביותר והחשוב ביותר, למעט ההכרזה של אפל שקורית במקביל בקופרטינו בקליפורניה.
1: ואנחנו עדיין לא פסלנו את האפשרות להקרין אותה על מסכי ההופתעה, תלוי מי יהיה המפתיע.
2: או שהאייפון המתקפל יופתיע וייכנס.
1: נכון.
2: אבל לא כמיין. לא,
1: האומן
2: הראשי, הוא יהיה
0: אירוח,
2: בדיוק.
0: אז...
1: יהודית רביץ מערכת את אייפון 18.
2: היינו צריכים אישה?
0: רגע, אתם יודעים על משהו שזה יהודית רביץ?
1: לא, סתם ניחשתי.
0: סתם ניחשתי.
1: סתם ניסיתי
2: לעשות פרובוקציה. לא, מדליק את הדלוקים.
1: כן,
0: להדליק. את רוצה שיהיה יהודית רביץ, לא?
2: אני לסבית.
0: נו.
2: כן, אז כן.
0: אוקיי.
2: תשובה היא כן.
0: אז יש לכם משהו... תשובה בגוף השם. אז יש לכם משהו משותף. שוב.
2: חומות חמה.
1: זה לא כיף כשמאלצים את זה.
2: שעוד פעם.
1: תעשו.
2: הגבר הלבן.
1: ממש.
2: נו, תעשו את
1: החומים ביחד. תעשו
0: את הדבר הזה שלכם עם הריח.
1: שאתם עושים כל כך יפה.
2: עם הריח. אני לא יכולה עם הריח. וואי, יהיה כיף בהופתעה.
0: אז רגע, מי שרוצה, באמת, כי זה הזדמנות. וגם אנחנו סוגרים את זה כאילו בסוף התוכנית, כן? 054-999-4399, לשלוח את המילה הופתעה. It's gonna be big. מקבלים לינק חזרה מיידית, אוטומטית, ואפשר לרכוש בלינק.
1: אם תספיקו.
0: אם תספיקו, בדיוק, בדיוק.
1: כל מי שתכנן להגיע לגבעת הקמצנים של אמפי רעננה, יש לכם עכשיו?
0: למה? אפשר מבחוץ להסתכל?
1: יש גבעת קמצנים. לא הייתי
0: פה. מעבר לכביש?
1: לא, מעבר לגדר.
0: באמת?
1: שם כן, יושבים כן. הקמצנים המקצוענים ביותר.
2: יש לי איזה חברה שאמרה לי, את יודעת, אני יכולה לראות אותך לא. מהגיבה של הקמצנים. אמרתי לך חיים, אבל אני שמרתי לך כרטיסים. את לא צריכה ללכת לגיבת הקמצנים.
1: לא רואים משם טוב, כן? כן. בעיקר שומעים משם. וגם אתה בחברת קמצנים אחרים, אז זה כאילו, אתה משלם הרבה מאוד מחיר להופעה של 99
0: שקלים. 99 שקלים, מקבלים פה A-ליסטים. שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהופתעה, אבל זה כמובן תמיד A-ליסט, שמארח A-ליסט, שמארח A-ליסט. לא יודע מה הכינו לנו הפעם, באמת לא.
2: כן, גם לקהל כזה, כאילו, גדול יותר זה, אנחנו מצפים למשהו גדול.
0: כן, נכון.
2: ואמרו לנו שזה יהיה גדול.
0: כן.
1: נכון.
2: ואנחנו באמת לא יודעים מי, באמת, אז תניחו לנו.
1: אני ממש מסכים איתך, אביה.
2: חומות חמר.
1: זה היה אותנטי, אתה מבין? זה היה מהלב.
0: החלט. כמו שאתם עושים עם רגש. 054-999-4399, לשלוח את המילה הופתעה, לקבל לינק חזרה לרכישה.
2: כן. יואו, האמת היא שאני בתחושת חוסר. אגב, חומות חמר.
1: מה קרה?
2: לא, אתמול... ישבתי באיזושהי מסעדה מוכרת עם חברות, וכזה אכלנו ותמיד טעים שם, אבל היינו במשמרת של בלצר עם מתלמד. שזה אני תמיד אוהבת.
0: מרגישים אחריות, כאילו להיות לקוחות טובים למלצר.
2: טובים, אני כל כך רציתי...
0: כמו שאתה לא חותך רכב בטסט.
2: תקשיב.
1: נכון.
2: ברמות.
1: זה ממש.
2: אז אני, כאילו, וגם באמת, אני, במילא אני אדם עם תודעת ספק. לא משנה מה, יש אירוע, אני רואה את, את האנשים שעובדים, אני מיד, כאילו, רוצה בטובתם. אז כמובן, אני אובר נחמדה, מדברת, כאילו, את ההזמנה גם אל המתלמד, שכאמור לא מכיר את המנות, ואני מדברת, אני מחלקת את המבטים שלי, שירגישו כבר באירוע.
1: אני מדמיין אותך עונה כמו בטסטות של ריאליטי, שהם אומרים להם לחזור על השאלה מתחילת התשובה. מה אני רוצה להזמין? אני רוצה להזמין את הסלט הזה.
2: כל כך, אני ג'קי אזולי של הזמנות, אישה שיודעת לתת טסטות. היא פשוט מוציאה אותה. בכל מקרה, אז אני עובר את ההזמנה וזה, וכאילו הגיע אוכל ומהמם והכל, ואז נשאר לי כזה לחם, טיפה, כאילו מה שנשאר, עם המיצים של כל מה שטוב בעולם.
0: איזה כיף.
1: כיף.
2: ואני ככה לוקחת, בוצעת את הלחם, ובאה ונותנת את הדבר שגם המקום ידוע עם המיצים האלה, אוקיי? ואני באה לתת את זה, ואז מגיע המלצר עם המתלמד, בדיוק עוברים, ופתאום טוויטי החליטה לקחת לקחת העניינים לידיים.
1: לקחת יוזמה?
2: לקחת יוזמה, וכזה אמרה, היא לא אמרה כלום האמת. הוא לא אמר כלום. לקח לי את הצלחת.
0: המתלמד או המלצר?
2: המתלמד. לקח לי את הצלחת, וכבר כשהצלחת היא מתחת לצלחות אחרות, אוקיי? שכבר היו לו ביד, כן? הוא שם מתחת, ואז הוא אומר, סיימת? ככה, סיימת? ואני מסתכלת על שניהם, וכאילו המלצר האמיתי, לא המתחזה למלצר, הוא הבין מה קרה כאן. והוא אומר, והוא כאילו, הוא היה מזועזע. ואני כזה, כן, סיימתי. כי כאמור, אני בתודעת ספק.
1: לא אימתת אותו עם ה...
2: לא. אמרתי לו, וזה היה ברור לכולם, אוקיי? אני ככה, אני עם הלחם ככה חצי בפה.
0: בדיוק, אתה עם הלחם גם קצת רטוב בטח.
2: רטוב, רטוב, אני אומרת, ככה, כאילו. ובאמת, הם מסתכלים עליי, ואז התחיל להתנהל, המלצר התחיל ללמד את המתלמד, מה צריך לעשות ברגע כזה. אתה לא לוקח את הצלחת...
1: על הראש שלך?
2: כן, על הראש שלי, ואני כזה, לא, לא, אני באמת סיימתי. אני לא רציתי את הביס הזה. התחלתי לשכנע את המלצר, והוא כזה, כולנו יודעים מה קרה כאן, וחברות שלי כזה... נכון, כולנו היינו כאן, זה לא בסדר.
0: את גם יורקת עליי פירורים תוך כדי שאת מדברת, בואי.
2: כן, אבל אני מאז, מאתמול, אני בתחושה של ביס חסר. יש לי ביס חסר.
0: אגב, באמת הם היו צריכים להוציא לך אפילו משהו בקטנה בשביל הזה. כי לקחת צלחת לאדם שהוא ממש תוך כדי פעולת הניגוב והספיגה של הלחם, של הרוטב.
2: נשאר בדיוק כמות הרוטב.
0: ואת עם לחם ביד, לא לוקחים, זה א' ב'.
2: זה היה ב'.

0: הוא הראש, הוא השם.
1: לגמרי.
2: נכון.
1: לגמרי.
0: כן.
2: כן?
1: כן.
0: אתה לא נותן על המתלמדים שלך להתרוצץ חופשי, להרים, לקבל שיקול דעת כזה.
2: כן, טוויטי, פתאום, לקחה יוזמה.
1: כן, מה, מה, זה מתלמדת או מתלמד?
2: מתלמד, סליחה, כשאני...
1: כועסת את מנשה אנשים, מה?
0: אגב, שאלה טובה.
2: זה מאוד לא פמיניסטי.
0: מאוד, וגם האם טוויטי היא בכלל זכר או נקבה? יש לנו תשובה חד משמעית לשאלה הזו?
1: אני חשבתי תמיד שהוא זכר, טוויטי.
2: טוויטי?
1: כן.
0: אתם מבינים?
1: כן.
2: לא, אני עד עכשיו אישה.
0: אתם מבינים?
2: ועכשיו כבר אני לא פתוחה.
0: אתם מבינים מה אני אומר?
1: זכר, אילי לא אומרת גם. בדיוק.
0: אבל אתה תסכים איתי שזה לא חד משמעי?
1: כן. אבל כן. כאילו מעולם לא חשבתי עליו כנקבה. אבל...
2: אני תמיד כן.
1: כן?
0: אני חושב עליו רק בהקשר המגדרי. כאילו, זה מה שקריתי לי.
2: וואו.
1: וואו, אגב, הוא הראש, הוא השם, איזה סיפור פצצה יש הבוקר בהארץ, כן. באמת אחת החשיפות העיתונאיות המשמעותיות והקשות, אבל נקדיש לזה עוד זמן בהמשך, כן. כי זה דורש הכנה והסבר, יש שם סיפור מאוד מאוד מטלטל על השבעה באוקטובר, אבל ברשותכם אני רוצה לחזור שנייה לעסוק בעצמנו.
0: בבקשה.
1: איך אני פתחתי את הבוקר שלי?
2: כן, איך?
1: עם מייל מגוגל. אוקיי. עכשיו, אני אדם שמשלם לגוגל, על אחסון בגוגל דרייב, כאילו בתוכניות, והג'מיני וכל האירוע. וזה גם תוכנית משפחתית כזאת, אז לקוח של גוגל, לקוח משלם של גוגל, אוקיי?
2: שגם מאחד לכל המשפחה את האופי.
1: מה זאת אומרת?
2: בג'מיני.
1: לא, לא, כל אחד עם היוזר שלו, עם הג'ימל שלו, כאילו בחלק מהמנוי...
2: הוא לא, כשאתה שואל שאלות, זה לא מערבב את האופי?
1: לא, לא, לא, לא. זה אופי שלך. כי זה יוזר של כל אחד מחובר בג'מיני.
2: סבבה.
1: אולי יש לזה קווים משפחתיים שהוא יודע לאחד, לא נתקלנו.
2: מעניין אם יום יבוא.
1: לא נתקלתי בתלונות, אז אני מניח שזה זה. אוקיי? ככה. Reminder to set a plan in active account manager. עכשיו, אני לא אינאקטיב, אז לא כל כך... קודם אמרתי, מה זה רימיינדר תוסע את הפלן? אני בתוך תוכנית. אחרי זה אינאקטיב אקאונט מנג'ר כזה, גם קמתי ישר כאילו מטושטש, לא הבנתי מה הם רוצים. ואז אני קורא תוכן ההודעה, אוקיי? Set up an account plan to give family or friends access to your data when you die.
2: אמא, לא.
0: או מיי גאד.
2: לא, הוא לא.
0: בוקר טוב.
2: לא, היא לא.
1: Or can't use your account anymore for another reason.
0: מוות או כל סיבה אחרת.
1: כן.
2: טוויטי.
0: What? מה זה טוויטי?
2: טוויטי.
1: When you set up an account plan in inactive account manager, you have the option to control who receives access to your data, what data is included, בקיצור, הוא אומר לי, בוא, תגדיר את החשבון שלך אם אתה מת. עכשיו, אני... זה פעולה מאוד מאוד אגרסיבית, למרות שאני מבין את הצורך. But why me? כן, אני לא מכיר אנשים מישהו מכם לא, קיבל את זה?
0: לא, why me? לא, why
2: אבל,
0: now?
2: לא, אבל יכול להיות שקיבלנו את זה ולא
0: לא
2: יראה,
0: שמנו
2: לא שמנו לב.
0: לא יודע.
1: רגע, לא יודע, אנשים... ואמרתי, רגע, אולי כי כן אני... לא, זה נשמע לי נורא מוזר.
2: דיברת עם ג'מיני על משהו
1: על
2: כזה?
1: על המוות?
2: כן, כאילו, ואז הוא שולח את זה קודם כל, כאילו, לאנשים שמערערים את זה, כן.
0: אולי הוא הסיק עליך משהו, כאילו, מהמידע שהוא יודע עליך.
1: יכול להיות.
2: לא, אבל תחשבו שאנחנו בכל טכנולוגיה חדשה, אז כאילו, היה לנו את השלב הזה. הרי היה את השלב ש... נגיד ברשתות חברתיות, נכון. שאלו אותנו, כן. מה אנחנו רוצים לעשות, נכון. עם האקאונט.
1: אבל זה גם מותן. לא צריך להיות לקוח משלם, זאת אומרת, לכולם כמעט יש חשבון של ג'ימייל.
0: נכון.
1: והגישה אליו תיחסם אם אתה מת, וקרוביך, שעריך, לא יודעים מהי הסיסמה. אז למה לא כולם מקבלים את המייל הזה? זה ממש
0: לא
1: מוזר.
0: אני לא קיבלתי את המייל הזה.
1: מלא מאזינים אמרו שקיבלו גם, הבוקר? כאילו, יש איזה אסון שזה הזהרה? מושכים בדש מעילי? מה קורה?
0: כן, why now? זה השאלה.
1: כן, עכשיו, אז אני לא לחץ.
2: לא, אבל גם ראיתי כל מיני גם דיבורים על זה, שכאילו יש כל מיני תוכניות לאנשים שנגיד אחרי המוות, יהיה אפשר לעשות משהו עם הדאטה שלהם.
1: יש את האופציה הזאת.
2: אתם יודעים, כזה קל יוכל להנחות איזה
1: טקס
2: עם זוהר ארגוב.
1: כן.
2: נכון. ההולוגרמה.
1: וטופק.
2: וטופק, בדיוק. תסלח לי.
1: יש...
0: למרות שב...

0: זה מה זה ידולל, כאילו, זה מה זה כבר יתחיל להיות לכל פרסומת לקיוסק, ישתמשו ב... כן. בכל אחד.
1: ויגידו זה גם לא טל, כי בטח יריבו על זה.
0: כי הכסף וואי. קל, כן, הכסף כן. קל.
2: עזבו בחומוסיות, נכון שתולים כאילו את כל אלה שהיו.
0: כן.
2: כבר יהיה אפשר
1: לעשות הולוגרמה. נכון, שמנגב כזה. ומלצר בא ולוגע.
0: טוויטי, טוויטי.
1: טוב, אני לוחץ על... כבר הנה, עכשיו תוך כדי אני מקבל מלא הודעות של אנשים שקיבלו ביומיים האחרונים. כנראה גוגל נערכת לאיזה מכת מנע.
0: כן, מה זה?
1: זה מתקפת פתיחה. יאללה, set up your account plan, אני לוחץ על זה. מה אני צריך להגדיר? במקרה שאני מת, אוקיי? אתה יכול להחליט מה קורה כשלחשבון גוגל שלך שאתה מת, פשוט כותבים את המילה די, אתה לא רגיל לקבל את המילה די.
0: זה גם לא נחוץ, זה לא נחוץ. הם היו יכולים לכתוב אם מכל סיבה כלשהי, כאילו, למה להלחיץ?
1: או שהחשבון שלך נהיה לא פעיל מסיבה אחרת, אוקיי? ואז יש לך לינק, learn more about your digital legacy.
0: הנה, אתה מבין? זה שפה שהייתי מצפה
1: מגוגל. נכון, מתאגיד.
0: כן,
1: דיג, אוקיי. Who will download your data? מי יוכל להוריד את הנתונים שלך? Allow up to 10 people, אתה יכול להרשות לעד 10 אנשים לקבל עותק של כל הנתונים שלך, ואז יש פה אפשרות להוסיף מקבל נתונים.
2: אני מעדיפה למות, מה שנקרא.
0: למות עוד פעם.
1: מה זה כולל? הנה יש פה אופציה, delete your Google account, when will this happen, אחרי 3 חודשים שלי ודאות, לא רוצה, רגע, אולי סתם אני בחול. ואין אינטרנט, לא יודע, off grid.
0: אבל אתה חייב לקחת בחשבון, אני יודע שזה לא נעים לנהל את השיחה הזו, אבל... אתה חייב לקחת בחשבון אפשרות שאתה תמות באופן מסתורי. ושהדאטה הזה ייאלץ לשמש כראיות, או דרך כאילו לחקור את תעלומת המוות.
1: נכון, אבל מה איתך?
0: גם, אבל אני לא קיבלתי את
2: ההזמנה. אם זה מקרה של אגת הכריסטי, אין בעיה.
0: זה היה מה איתך, כאילו אני חשוד, כן, אבל מה איתך? אם אתה הרוצח, אני לא רוצה שאתה תקבל את הדאטה.
1: השאלה שלי היא, למה? ברור שאנחנו חיים בעולם שהחיים שלנו... מופקדים ברשת, ובאמת עם, בחשבון ג'ימייל שלי, שהוא עם הגוגל, והיומן שלי, והדרייב שלי, המון, כל המסמכים שאני כותב הם בדרייב, בגוגל פוטוס יש לי, לא יודע מה, טרה וחצי של תמונות משפחתיות, הכל אצלי בגוגל, כמעט כמעט הכל. ברור שאם אני מת, זה, זאת בעיה, וצריך כאילו אקסס ליורשי, כן, מי ישמע גם איזה, איזה. אבל... אבל היוזמה שלהם לפנות, כאילו היא מוזרה לי, והסלקטיביות בשליחת המיילים, זה הדבר. כולנו צריכים להגדיר את זה, אגב, באמת גם באפליקציות של מטה, אפילו וואטסאפ. תחשבו מה זה, אם הגישה לוואטסאפ נחסמת, ויש הרבה, אפילו מסמכים, תקשורת, דברים שכאילו, אתה רוצה לאפשר ליורשך כאילו לנהל ולטפל בהם.
0: גם אין לי ספק שעוד כאילו 100 שנה תהיה את הטכנולוגיה להשתמש בכל הדאטה שמישהו השאיר כדי להחזיר אותו לחיים
2: זה מה שאני אומרת. זה מה שאני אומרת, זה ממש...
0: ואני היחיד שלא ידכן גרסה, ושזה יהיה כאילו תודעה שלי נכון ל-2018.
2: כן, לא, לגמרי זאת הכנה. מכינים את השטח למשהו. כן. לא יודעת, זה כן, זה מטריד.
1: כן.
2: מטריד, זה לא נעים.
1: אני עכשיו פתחתי את הג'מיני.
2: רגע, אבל אתה אישה, אתה...
1: לא, לא, אני עכשיו לחצתי פעם ראשונה על הלינק איתכם, אני צריך להוסיף באמת, לא יודע מה, את אשתי, זה...
0: באיזה
1: לא.
0: גיל
1: אתה,
0: מנס...
2: כן, אבל אתה באמת רואה, כאילו...
1: כן, אם קורא לי, אם אני יוצא עכשיו פה בחוצה מהרדיו ונדרס.
2: נו, אוקיי? ו... מה זה? אוקיי.
1: מה, יש דברים חשובים שהם כאילו חשובים לתפעול אפילו.
0: מי אביביים, כל פעם שטויות כאלה.
1: לא, מסמכים, חוזים, ירושה, תמונות.
2: רגע, שנייה, הג'ימל סבבה, אבל גישה לג'מיני. היית רוצה?
0: כאילו... מה, בשביל היסטוריית החיפוש של ג'מיני?
1: אז בגלל זה אני אומר, עכשיו אני מוכן אפילו להקריא בשידור את ההיסטוריה ג'מיני שלי.
2: כי אתה, כאמור, אדם...
1: ולנסות להבין האם זה הוביל לשליחת המייל מגוגל על מותי הקרב.
0: מצחיק, כן, בבקשה.
1: החיפוש האחרון בג'מיני, אירועים היסטוריים בשבוע הנוכחי, זה כי עשינו אתמול מהדורה במקום הפינה של לידו.
0: עשיתם את זה עם ג'מיני? אני
1: עם ג'מיני. חישוב אגרות כביש מז'נבה לוול טורנס. אוקיי, מתכנן טיולסקי.
0: אם זה היה מוול טורנס לז'נבה, אז זה יותר הגיוני שאתה שוקל המתת חסד.
1: יכול להיות. ליטוש עצמאי לאבן שי גרי. יש לי ריצוף. חשבתי, במקום להזמין בעל מקצוע, אם אני יכול לעשות את זה לבד.
0: יש מה שאתה עומד למות משעמום.
1: סניפי רשת מוג'י בעולם.
2: הנה, הנה.
0: כי היא הולכת להרוג אותך.
3: דיווח נועה, בחסות. במה ניתן.
2: מצאנו את זה.
3: מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אין, זה מסע לנבחי הנפש של האדם.
1: ממש, ממש.
2: ולכן לא הייתי רוצה שיהיה למישהו את הגישה לחיפוש שלי בג'מיני.
1: אבל ראית מה נבחי הנפש שלי אומרים, הם מאוד רדודים, כן?
2: מאוד. לא, אבל אתה באמת קיצוני.
1: יעזור לי בפינה עם עידו, תכנון טיול סקי, ולהוכיח להביאה שאני צודק.
2: כן, לא, אבל אתה באמת רדיקלי בדבר הזה. אנשים משתפים את הג'מיני ואת הצ'אט ג'י-פי-טי בדברים שאתם לא מבינים בכלל. נו, מה לי וליאל? אתם מתכננות בריחה עם הצ'אט.
1: איליל, מה קורה? בוקר טוב.
4: המאזינים משתגעים מזה, רבים קיבלו את זה כבר בחצי שנה האחרונה, וחלק גם מוסיפים קצת אייג'יזם כזה, רגע, אני במחזור של טל, גם אני קיבלתי.
1: יכול להיות.
2: רגע, תן לי מילת חיפוש שאני אחפש שנייה במייל שלי.
0: כתבתי אינאקטיב, זה לא מצב.
1: תעשי, הנושא של המייל, reminder to set up a plan in inactive account manager.
2: אוקיי. אני בינתיים מחפש.
1: אני כמובן כאילו משתגע מזה שיש לך מיילים שלא נקראו ושל...
2: כמובן.
1: בסדר, כן.
0: אני לא אראה לך מה קורה.
1: 3,400.
2: לא קיבלתי.
4: כביש 4 עמוס בפרדסייה, עד בצרה דרך 70 בתרמול, כביש 531 בג'ל ג'וליה.
1: טוב, דה רבה, תכף אנחנו עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים הופכים לחגיגה עם ספרינג. הבוקר, מה הדבר המרגיז שקורה לכם מדי יום? מדי בוקר באופן קבוע, משהו שמחרפן אתכם. מוזמנים לחלוק איתנו את התסכול היומיומי שלכם. הטלפון הוא 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. התוכנית בחסות, אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ובהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום.
6: זה קורה! המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, je te laisse en partie, רדיו מבין. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
8: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
6: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מדברים ברדיו.
7: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
8: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
9: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
11: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בוקר של חגיגה בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום חגיגה.

0: תורה כדי לסגור את עניין הגוגל דף.
1: אני קיבלתי, האמת, קיבלתי ב-2025.
0: זהו, אביה מצא במייל.
2: אני לא קיבלתי, כנראה שהם רואים לי עתיד מזהיר.
0: אתה גם בעדה, אתם לא מתים אף פעם, לא?
2: גם אביה בעדה.
0: אביה חצי בעדה.
1: חומות חמה. אני יוצרת בכם.
0: שי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומך, טל?
0: שלומי מצוין, מה שלומך, שי? רוצה להציג לך שני חברים יקרים שנמצאים פה בחדר.
3: אתה אמרת לי בוקר טוב, אז בוקר טוב גם לטוב ולאביה, כמובן.
2: בוקר טוב.
0: שי, קבל מארז שווה של משקאות ספרינג, ואולי תזכה במיני מקרר ספרינג, קוד 99 וספרינג מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע כמובן. יש לנו את מצד שירי הקריוקי, שישודר בערב ראש השנה, איך מצביעים? נכנסים לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99, מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. אנחנו כאמור נשדר את המצעד בערב ראש השנה עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספר שי על הדבר היומיומי שקורה ומרגיז אותך.
3: וואו, תקשיבו, באתי עם השאלה הזאת בדיוק ברגע שזה קרה לי שוב, אז זה היה כל כך מתאים לכתוב את זה, אז אני שמח שיש לי הזדמנות לספר. קודם כל רוצה להגיד לכם שאני מת עליכם, ואני גם אחר
0: בא עם
3: נשיא להופתעה,
1: לאורך.
3: אז כיף לדבר איתכם. אז ככה, אני כל בוקר קם ב5:30, מתארגן צ'יק צ'ק ויוצא לשחות. אני אוהב לשחות כל יום, ואני מגיע לבריכה ופותח את המועדון, וזה אמור להיות ריק ונעים וכיף.
0: מה זה פותח את המועדון? יש לך מפתח או ש...
3: לא,
2: כאילו ביטוי.
3: המקום נפתח ב-6 בבוקר, וזה, אני נכנס עם הראשונים.
0: כן.
3: בקיצור, יש איזשהו שחיין נוסף, קצת יותר מבוגר ממני, אני אגיד שאני בן 41, ואני ככה הכי צעיר שם, אם לא, כאילו בין הצעירים בוודאות, ואני נכנס לשחות, לרוב זה נתיב ריק, אבל יש שחיין שכבר פעם... רביעית, היום זה קרה שוב, כל בוקר בא, זרוק לי איזה הערה, כאילו, מה, אתה לא אמור לישון עכשיו כזה?
1: מה?
3: ואז נכנס לנתיב אחריי, וכאילו נכנס לי בשחייה, כאילו, ממש נכנס לי במסלול. ואני שוחה, והוא נכנס עליי, הוא שוחה עליי, כאילו.
0: מה זה שוחה עליך? תסביר, כי... קודם כל, אם הוא קודם במים בנתיב, תיכנס אתה לנתיב אחר. למסלול אחר,
3: אני נכנס למסלול,
0: והוא נכנס למסלול שאתה שוחה בו, למרות שיש מסלולים ריקים אחרים.
3: כן.
1: מה? הוא מתחיל איתך?
2: כן,
1: סליחה.
0: רגע, זה מסלול אמצעי נגיד?
3: כן, אני הולך למסלול האמצעי, שהוא יחסית מהיר.
1: מה בהיררכיה של המסלולים?
0: מי ששוחה מהר אמור לשחות ביותר, כאילו הוא אוהב את האמצעי.
1: למה?
0: כי בצדדים יותר, ליד הדפנות של הבריכה, יש החזר של המים, זה מעט אותך, זה נחשב כאילו, שוב, למי שכאילו בהתמקצעות.
1: וואו, איזה דיבור מקצועי, זה מעט אותך.
3: ורגע, אז אני חייב להגיד שאתה הרבה יותר מקצועי ממני, אני לא כאילו יודע להגיד את הדברים האלה, אבל...
0: אתה פשוט אוהב את האמצעי שלך.
3: אבל בוודאות הבן אדם נכנס אחריי, כאילו אין פה שאלה.
2: אם אתה עובר מסלול באמצע, הוא עובר איתך?
3: אז לא ניסיתי את זה, אני מודה, כאילו זה נשמע לי מוזר לעשות את זה.
2: לא, אני מבין גם למה, כי זה קצת קנייה לטרור, נכון? זה כאילו, אני הייתי פה ואז אתה בא ומציק לי כדי שאני אעבור, לא. אבל סתם מעניין אם הוא כאילו...
3: היום במיוחד, שאלתם את השאלה, היום אחרי שהוא כאילו אמר לי את ההערה הזאת, ואז אמרתי, בונה, זה מכוון. כאילו אמרתי, זה מכוון.
0: תגיד רגע, שאתם שוחים שניכם ביחד, אתם חולקים את המסלול חצי-חצי, או שעושים שחייה במעגל, כאילו תמיד בימין?
3: אלה, יש לך שאלות של מקצוען.
0: נו, מה לעשות, אני גם שוחזת, אני עומד בפני הדילמות, אתה פה מתפרץ לדלת פתוחה.
2: שלא לומר למסלול.
3: אם שניים זה כזה חד סטרי, כאילו שניים זה חד סטרי, ואז ברגע שנכנס השלישי זה כבר הופך למעגלי. אבל זה פשוט נורא.
1: רגע, עוד פעם?
0: יש כל מיני מוסכמות, אוקיי? וזה שונה גם מבריכה לבריכה.
1: כמו שכאילו במדרגות נאות, אז בימין עוצרים.
0: אתה עומד, בדיוק.
1: אתה עומד, ובשמאל אתה יכול ללכת מהם.
0: יפה, אז יש, בגלל שהמסלולים הם יחסית כן רחבים, אוקיי? שניים כן יכולים לשחות אחד לצד השני. אז מקובל בחלק מהבריכות, שאם יש שניים באותו מסלול, אז כל אחד תופס נגיד אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל, ועושה הלוך חזור כאילו באותו צד.
1: כן.
0: ברגע שמצטרף שלישי כבר אי אפשר, אז עושים מעגל, כמו בכביש, אתה תמיד בימין של ה... אז אתה שוחה ימין הלוך וחוזר בימין חזור.
1: אבל וואי, יש בריכות... שלושה אנשים על מסלול אחד זה המון.
0: לא, יש גם לפעמים 6 ו-7 אנשים.
3: ארבעה, חמישה, שישה.
2: תיאורטית, אם מנהלים את המעגל נכון, יכולים גם 1,000 להיכנס.
0: לא.
2: לא 1,000, אבל
0: יכולים גם 10. כי לא כולם שוחים באותו קצב, אז תמיד אתה או מלטף כפות רגליים של מישהו, או מלטפים לך את הכפות רגליים.
1: אוי
2: ואבוי.
0: נשמע מסוג דברים שפייגלין אוהב.
1: וואו! לא דיברנו על זה, נכון.
0: בקיצור, למה לשתי... אז פשוט אל תיכנס לאמצעי, כדי למנוע את החיכוך.
3: אני תקשיב, מחר אני אעשה את הבדיקה הזאת ונראה אם הוא... באמת, זה בן אדם שמגיע כל יום...
0: נכון, אם אתה נכנס לא לאמצעי, תראה אם הוא נכנס אליך.
3: כן.
1: גם מה זאת ההערה הזאת, לא היית אמור לישון? זה מה שהוא אמר לך?
3: בחיי, אמר כאילו, תגיד, אתה לא אמור לישון בשעה כזאת? כאילו...
1: למה, אבל זה בקטע... בן כמה הוא?
3: הוא מעל 60.
2: כן, זה השעות שלהם.
1: תגיד, אתה לא היית באמת צריך לישון בשעה הזאת, שי?
2: אתה כפסע מלשלוח לו את המייל של האינקטים.
3: אם אני רוצה לשחות ולנסות לחיות קצת יותר בריא, זה השעה היחידה שאני יכול.
0: לא, לא, לא, זה טוב. אתה פותח את היום גם...
3: אתה
0: מרגיש גם מדהים כל היום אחר כך.
3: לגמרי.
0: שי, תודה רבה.
1: תודה, שי.
3: תודה לכם.
0: יאללה, ביי. אוזי?
4: בוקר טוב.
2: היי, אוזי.
1: היי, אוזי.
0: מה קורה?
4: בוקר טוב. בסדר, אני רוצה לספר לכם על השכן שלי.
0: כן.
4: שהוא בחור בפנסיה, לא צריך.
0: כן, עוזי?
4: בבוקר תמיד כשהוא פוגש אותי בחנייה, הוא מתחיל לספר לי סיפורים על מה היה בעבר, ופעם לא היו מזגנים והמכוניות, לא היו כל כך משוכללות, ולא היו רכבים חשמליים כמו היום. והכל היה על הפנים, ופה בכלל לא היו בתים. היו שבילים וגבעות וחול וחצץ. ואנחנו הקמנו ובנינו ועשינו ולקחנו.
0: כל יום?
4: כל יום באותה שעה, כשאני מוציא את הבת שלי, מסיע אותה לכיוון ההסעה שלה לבסיס, לרכבת. מתחיל עם הסיפורים.
0: ומה אתה עושה כדי להתחמק? בוא... אה?
4: לא נעים לי לחתוך אותו ולהגיד לו, תקשיב, אני ממהר. אני אחרי הכל בן אדם מנומס.
0: כן.
4: ולך תחתוך אותו ותסביר לו שאתה ממהר. אין לך זמן לסיפורים האלה, כי מפסידה את הרכבת עוד רגע.
1: כן, אבל איך הוא מתחיל את הסיפור בדיוק? כאילו ישר, איך זה מתחיל? איך השיח הזה מתנהל? איך הסמולטוק הזה?
4: זה מתחיל בחיוך, זה מתחיל בבוקר טוב. ומה המצב, מה העניינים? משכים לסיפורים.
1: ואז פעם לא היו עניינים. ולא היו מזגנים.
2: זה קישורים מאוד אצלניים.
1: נכון.
4: זה סיפורים על מה שלום אשתך, ואיך היא מסתדרת, אשתי מורת מידה. ואיך היא מסתדרת.
1: מה היא? סליחה?
4: היא יצאת מוקדם היום, והיא יצאה מאוחר היום.
0: זאת אומרת, הוא גם מנטר את הפעילות, כן?
4: מנטר פעילות, עוקב אחרי המכוניות, שיהיה בריא.
1: וואי, עוקב אחרי המכוניות.
0: איך בא לי כבר... להיות בפנסיה, ולהיות האיש כאילו שהוא השריף של הרחוב.
2: זה הבעיה.
4: לא נעים, לא נעים מה שתחתוך אותו, ולהגיד לו אני ממהר.
0: אופה, ליסינג?
2: כן. טל, אם היית כאילו הפנסיונר הזה בבניין, אתה חושב שהיית מה שקרוי בהגה חולה בניין?
0: מה זה חולה בניין?
2: חולה בניין זה השריף של הבניין, שהוא גם על הכל, והוא עמוק מדי בענייני ההנהלה של הבניין, עד כדי שזה כבר נהיה מטרד על שאר הדרך.
1: לא, זה מה שהוא אמר, שהוא רוצה להיות אבל של הרחוב, לא של
0: הבניין.
1: כן, כי אני
0: גר בבית פרטי.
1: בדיוק.
2: אבל אני רוצה לדעת, כי הוא היה חולה רחוב, את חושבת?
1: חולה רחוב, כן, זה מה שהוא אמר.
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע.
1: הוא אמרת הרגע שיש לך חלום.
0: כן, יש לי חלום, זה לא אומר שאני אגשים אותו. כן, זה... יש לי הרבה חלומות שאני לא באמת רוצה להגשים אותם. מה זה?
4: אני חושב שיש דברים שבאים עם הגיל ועם השעמום ועם החוסר.
0: זה העניין, זאת אומרת, עם כמה שזה נראה מציק מהצד, בוא נזכור, אנשים שכאילו כל החיים נגיד עבדו והיו משמעותיים ועשו דברים חשובים, ואולי הלוז שלהם היה צפוף ותפוס כמו שלך נגיד מהבוקר עד הלילה, פתאום יוצאים לפנסיה ויש איזה ריק בחיים, ואתה מחפש למלא אותו בתוכן. והתוכן הקרוב אליך ביותר הוא הבניין, הוא התחזוקה שלו, ואז כבר נהיה לך אכפת, כי בסוף האישיות שלו משתנה. אז אתה, כמו שהיית מסור לעבודה, אתה עכשיו מסור לתחזוקת הבניין, ופתאום מהצד זה נראה מציק, השכן הנודני כזה, וזה,
2: זה כן דורש חוסר מודעות ברמה קיצונית. כאילו,
4: יש בזה גם משהו
0: עצוב, בדיוק.
4: מחפש עם מי לדבר.
0: נכון, וזה בדידות, ומי יודע, אולי הוא אלמן, או גרוש, או...
2: נראה לי בגלל זה אתה גם לא מצליח לחתוך אותו, נכון?
0: כן.
4: נראה לי שאשתו קצת משגעת אותו בבית, אבל הוא לא אלמן ולא גרוש.
0: בהחלט...
2: יפה ששם נגמרה האמפתיה שלך. לאשתו אין לך אמפתיה, אבל הוא הבדידות שלו, כן.
0: טוב, תודה רבה לך, אוזי.
2: תודה, אוזי.
1: תודה.
0: ביי, בוקר טוב. למי ניתן מיני מקרר, האם לשי או לאוזי?
2: מודה שהתלבטות.
0: כן.
1: כן, יש כאן התלבטות.
2: לראשונה מתחילת השבוע, מודה שיש התלבטות.
0: נכון. רגע, שי, עוזי זה עם השכן הזה, ושי, מה זה היה?
1: השחיין.
0: השחיין.
1: שיש מי ש...
0: כן.
1: כאילו גם שי הוא עוד, הקרב עוד לפניו.
2: רגע.
1: עוזי זה יישאר, המצב יישאר. שי עוד יכול לשפר את התנאים. תראו,
0: אני ליבי עם שי, כי אני באמת מזדהה עם הדבר הזה, הטיפוסים האלה הם יכולים לחרפן, כן?
2: אבל לאוזי
0: גם יש לפעמים שילוט מעל המסלול. מסלול מהיר, מסלול בינוני, מסלול איטי, מסלול משפחות, אוקיי? למה להיכנס למסלול שהוא לא תואם את הקצב שלך?
1: כן, לא, זה מעצבן.
2: מאידך, מאידך, לאוזי יש בת חיילת, ש-could use the mini fridge.
0: אתה שוב לוקח מקררים לבסיסים?
2: כן,
0: גם אתמול הצלת גם אתמול.
2: אני רוצה לחשמל את צהל.
0: ממש.
2: וגם הוא אדם טוב. כאילו, הוא... לא מצליח לחתוך את השכן המבוגר שלו, כי...
0: מה שזה, רק בוא נחליט, כי אין לנו זמן.
2: אוזי.
1: אוזי.
0: אוזי? יאללה, אז אוזי, יש לך...
1: פשוט אוזי, יישאר עם זה.
0: אוקיי. מיני מקרר של ספרינג, מהו שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים, מצעד שירי קריוקי? אתם בוחרים את השירים, אנחנו משדרים את המצעד, ערב ראש השנה, בחסות, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
6: כביש... סליחה, אני נחנקת פה. סליחה, אני פה. כביש 5 עמוס ממורש.
1: אני שרופה.
6: עד כסף.
1: על האישה הזאת גם היא תהיה באופתע 4.
6: חברים.
0: תחיה מהצרחות אתמול לפועל נצחה 4-0.
6: יכול להיות.
2: מבקשת לא לדבר על זה.
0: איזה דרבי יש שבוע הבא.
6: די.
0: נדבר על זה, נדבר על זה, אין זמן.
1: זה בבלומפילד, אני רק צריכה לדעת.
6: כן, יש במורשה, כן.
0: כן, אבל תראו.
1: איזה חנייה יש לי בשבוע הבא.
0: שתי קבוצות שנראות הכי טוב בליגה, ראש בראש.
2: יאללה.
1: אימא.
0: כן, וואו, באמת. טוב, יאללה, אנחנו תכף חוזרים, ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו. רדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: אני רוצה להגיד.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like it.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: טוב, הבוקר בארץ, מאסטרפיס עיתונאי, באמת, עבודה מהסוג שאתה כבר לא פוגש, כי באמת חשיפה מטלטלת, זה של שלומי אלדר ורות רות יובל.
5: כן, זה מתוך ספר שהם עומדים להוציא באוצרת זמורה, אני חושב.
4: וזה בעצם, מה שמתפרסם, זה על בסיס גילויה ופרי תחקיר נרחב, מפסס על עשרות מקורות בארץ ובעולם, בהם בכירים ביותר. כן. כמו גם על הקלטות, מסמכים והתכתבויות פנימיות, וזה נערך לטובת ספר חטופים, 843 ימים של הפקרה, בהוצאת כנרת זמורה, וזה מתפרסם הבוקר בארץ, הפרק, ושוב, זה חשוב להדגיש את הביסוס וההצלבה, ורוחב הוידו והאימות של הדברים, כי זה חתיכת דבר מאוד מאוד מאוד דרמטי. הכותרת היא, נתניהו קיבל התראה מפורשת ימים לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את צהל ושבק. אחר כך שצוללים פנימה...
5: כן, התחקיר הוא מאוד עמוק ומומלץ לקרוא את כולו, כי הכותרת היא, כדרכן של כותרות לפעמים, היא קצת, לא אגיד מטעה, אני אתן את ה-benefit of the doubt, אבל היא קצת חסרה, כי מסתבר, הרקע לכל זה, זה איזשהו מסע ומתן שהתנהל בין ישראל לבין חמאס, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, שעסק בעיקר, או לפחות בחלק האחרון שלו, סביב השבת הגופות של אורון והדר, והשבת אברה מנגיסטו
4: ואישה מסעד.
5: והיו כל מיני היבטים כלכליים למסע ומתן הזה, שהם דווקא עבדו יחסית בסדר, ואז היו את הרגעים האלה של חילופי השבועים, שהיו דרישות כלשהן מחמאס ודרישות כלשהן מישראל, ואז התחילו המגעים לעלות על איזשהו סרטון, וסינואר העביר מסר דרך כמה ערוצים, או דרך ערוץ אחד מרכזי, שהוא עומד לפוצץ את הזירה.
4: הסיפור הוא שיש אדם שהיה בקשר עם... שבק וחמאס ניהלו את המסע ומתן הזה באישור נתניהו, וזה בסדר גמור, שוב צריך לדבר עם האויבים, כי הם האנשים שהם האויבים.
5: כן, אין ברירה.
4: יש איש עסקים, הכינוי שלו עיני פחם.
5: כן, זה הכינוי שלו רק בכתבה, הכינוי האמיתי שלו הוא שונה.
4: הוא... עזתי שמקורב לאמיר האמירויות, והוא היה המתווך והאיש קשר בין סינואר לאמירויות, וגם את המסרים שעברו אחר כך.
6: לאמיר אבו דאבי?
4: כן.
5: כן, והוא העביר את ההתראה הזאת גם לשבק. זאת אומרת, גם שבק ידע שיש, כי בכותרת זה נשמע כאילו נתניהו הוא היחיד שידע.
4: אבל שנייה, אני רוצה רק לתאר בצורה מסודרת ההשתלשלות של העניינים. הוא היה נפגש עם סינואר ומנהל את המסע ומתן. מעביר את המסרים בעצם לאמיר אבו דאבי,
6: MBZ. כן, שזה לא... EBZ? לא, זה לא גם EBZ, זה גם לא עדן בן זקן, זה MBS, זה מוחמד בן זייד.
4: והוא באחת הפגישות, כבר באותו קיץ, נדמה לי, קלט מסינואר שהוא כבר מתחיל לדבר בטרמינולוגיה של התקפה, הוא דיבר על הזלזל, המלחמה, רעידת אדמה שתטלטל מאוד.
6: את האזור.
4: את האזור כולו. העביר את המסר הזה לאמיר, ומי האמירויות, זה עבר לשבק ולצהל, שאפילו קיימו דיונים
5: בנושא
4: עם שר הביטחון גלנט,
5: וגם עם ראש הממשלה.
4: ועם נתניהו. כלומר, התנהלו דיונים, הוחלט ש...
6: אנחנו גם זוכרים שבתקופה שלפני 7 באוקטובר, עם כל עניין ההפגנות והפיכה המשפטית, היו דיונים שקראו לנתניהו להגיע לשמוע דברים, ונתניהו לא הגיע.
4: נכון.
6: מעניין מאוד אם אלה דיונים שהם באזורים האלה.
4: יכול מאוד להיות, ואפילו הרמטכ"ל הפקיד מכתב חתום, כדי שגם יהיו עדויות לוועדת חקירה, שמי האמין שלא תקום. הדברים הם מוסמכים. והייתה פגישה עם נתניהו ודיונים, ובסוף הוחלט שזה לא רציני, ואם כן, אז זה לא מספיק רציני.
5: כן, וכל מערכת הביטחון הייתה שבויה בקונספציה הזאת.
4: הייתה עוד פגישה עם השליח הזה, ובין סינואר והשליח, וסינואר שואל אותו, העברת את המסר שלי במלוא, והוא אומר לו שלא, כי היה שם כל מיני שלבים, זו כתבה מאוד ארוכה שווה לקרוא אותה. האמיר הבין שבישראל לא לוקחים ברצינות את העזרה הזאת, אחרי המפגש השני גם עם סינואר של אותו שליח, ולפי הכתבה, התקשר אישית לנתניהו ואמר לו, תקשיב, הולך לקרות פה משהו מאוד חמור, יש פה איום משמעותי, טרמינולוגיה של סינואר שהיא ככל הנראה רצינית.
6: שיחה בת 45 דקות.
4: כן, וזה מצטרף לזה אגב, שבידיעות אחרונות פורסם, נדמה לי, סימה קדמון, כבר בהזדמנות אחרת, שהמצרים גם התקנו את נתניהו, אבל זה לא הסיפור כרגע. האמיר מדבר עם נתניהו 45 דקות ומעביר את המסר הזה, את האיום הזה, את ההחרפה שנשמע עם האיום המפורש של הזלזל, של הדבר החמור קורה, ולפי הכתבה נתניהו כאילו שלב באיזשהו אופן ולא פועל אחר כך ולא מעדכן את השבק וצהל בשיחה הזאת עם האמיר, שהאמיר עצמו הבין שיש פה משהו מהותי ורציני ושישראל לא לוקחת אותו מספיק ברצינות ובכובד ראש ולא משנה את סדר הכוחות, ונתניהו אמר לו לא, אנחנו מתרכזים כרגע בשטחים ביהודה ושומרון.
5: כן, אנחנו חוששים מחמאס בגדה ולא בעזה.
4: כן. אנחנו זוכרים שהייתה התחממות, אז כמובן, עם גם צבי סוכות ופיגועים וכל הדבר הזה.
5: והגרו לשם כוחות.
4: נכון. ושוב, אם כאילו לעשות בצורה פשוטה, הזהרה ראשונה, התנהלו דיונים, גם עם ראש הממשלה, שר הביטחון, צהל שבק, החליטו שזה לא רציני.
6: כן, אנחנו גם לא יודעים כמה הזהרות כאלה יש בכלל.
4: נכון.
5: וגם זה היה במסגרת מסע ומתן, שאנחנו כאילו יודעים שסינואר דרש משהו, והוא אמר שבמידה והוא לא יקבל אותו, אז הוא מבהיר את השטח.
4: הגיעה השיחה מהאמיר עצמו לנתניהו 45 דקות, שגם אחריה נתניהו לא התייחס לזה ברצינות, ולא עדכן אפילו את שבק וצהל.
6: החמור בעיניי, היותר חמור, זה לא עדכן. אחרי השיחה, גם אם הוא היה שבוי באמת בקונספציה,
0: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: שלום. זה שוב אני, העכברה והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

0: התעשייה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לפרסום הבוקר בארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התקן את ראשי מערכת הביטחון. לפי הפרסום שהוחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אבל העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. בנט תקף את נתניהו ואמר לנו הבוקר ב-7-9 כאן ב-103 FM, הפרטים נכונים, נתניהו הוביל אותנו לאסון.
15: שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע. המשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
14: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
16: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 והאלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה עדכן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. וצפויים להגיב בחומרה.
14: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, איש העסקים אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי הוא מתכוון לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי, שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת מוסרת שלמרות למרות שבית הדין של הליכוד הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השיעונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס הבוקר כאן ב-7-9 ואומר, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
0: אני מניח שהוא רוצה להביא שיעונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
14: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: היי, בוקר טוב.
1: היי. מה נשמע?
0: שעה שנייה שלנו. אגב, כאילו ככה בקטנה בהמשך של מה שדיברנו קודם בסוף השעה הקודמת על התחקיר הזה שמתפרסם הבוקר בארץ של שלומי אלדר ורותי יובל על זה שנתניהו הוזהר על ידי האמיר של אבו דאבי על השבעה באוקטובר ואפילו לא תרח להדכן את שב"כ וצה"ל. ככה בקטנה על הדרך, גם נתניהו הלילה לא ציית לבית הדין של הליכוד, אוקיי? כאילו הבוז למערכת המשפטית הוא גם בפנים, בית הדין של הליכוד קבע שהוא צריך לפרסם את השריונים שלו אתמול בערב, והוא לא פשוט התעלם מזה, אפילו לא פשוט דילג מעל הדבר הזה. זה באמת ועוד משהו עוד יותר בקטנה, נכון, היה את הגברת קופרובסקי הזה של שהוא אמור היה להיות שר האוצר שלו,
1: כן, אז הוא לא משוריין בסוף.
0: הוא החליט, אורן דוברובסקי, הוא
2: מהקרישים,
0: כן, הוא החליט שהוא לא התמודד ברשימת הליכוד כי הוא לא רוצה לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, ואם אתה חבר כנסת אתה צריך לוותר. זה פטריוטיזם.
2: אני צורחת.
0: כן, זה בית.
2: אני לא מאמינה שזה.
0: כן.
2: גם מה הוא יודע?
0: לא, אז הוא לא.
2: זה שהוא צריך, הוא לא רוצה לוותר על האזרחות.
0: המסר הוא פשוט, האזרחות האמריקאית שלו שווה הרבה יותר מהאזרחות הישראלית שלו. זה המסר. ואגב, אני מבין אותו, אם גם לי היה דרכון אמריקאי ואזרחות אמריקאית, כאילו, הייתי, בשביל להיות חבר כנסת, הייתי מוותר עליה בחיים לו.
1: אבל הוא יכול להיות שר בלי, הוא גם הכריז שהוא יהיה שר ה-AI.
0: זה הטוויסט, שהוא גם יכול להיות, הוא כאילו בונה עכשיו על להיות שר בלי להיות חבר כנסת, כאילו מינוי מקצועי של נתניהו.
1: לא, זה מצבן אותי אבל שזה שר ה-AI, כי כאילו זה כזה פורח לעשות אובר ספציפיקציה של מה שהמשרד שלך אמור לעסוק בו.
0: יש גם משרד טכנולוגיה.
1: טכנולוגיה, מדע. כן. זה, אפילו נכון. טכנולוגיה נכון, זה נכון. כאילו, זה סטרץ' כאילו
0: נכון.
2: כן, אבל ארזו את זה ביחד כזה. נכון?
0: בגלל
2: זה
0: כל
2: לא,
0: מיני
2: זה
0: שיקול.
2: זה הטכנולוגיה והמדע וה-AI.
0: הם כל פעם גם משנים, והרי כן, בשביל כן. כל לתת כיבודים, שאנשים ירגישו טוב שהם שרים.
1: לא, הרי וכדי לתחזק ממשלות.
0: כן, בשביל קואליציות רחבות, אז היו 24 משרדים, או כל מיני פירורי ירושלים והספורט, כל מיני כאלה.
2: כן, מזוגים.
1: גם בשינוי, זה כאילו, בממשלת השינוי גם, היו משרדים מיליון מומצאים. זה כאילו, זה
0: לא ככה.
1: לדעתי אפילו יותר.
0: כן? אתה יודע מה יכול שאתה צודק. נכון, נכון, נכון.
1: וזה גם היה הפרת הבטחה.
0: הבטחה של הבחירות לצמצם, נכון. בקיצור, רגע, יש לנו המון דברים לספר למאזינים. למי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מפתיעים עם ההופתעה, פתחנו עוד מחירה מהירה, נשארו רק על הדשא של כמה עשרות כרטיסים להופתעה שמחר שנשארו. אז שלחו אלינו את המילה הופתעה בוואטסאפ אם אתם רוצים. שוב, זה באמפי רעננה, הולך להיות בפארק רעננה, הולך להיות גדול, משמעותי, אייליסטי, מהמם, מחר בערב. אז אם אתם רוצים, כן, הפתעה כאילו ל-24 שעות האחרונות.
1: יפ.
0: זה לא 24 שעות האחרונות בעצם, כי זה מחר בערב.
2: נכון.
0: 054-999-4399.
2: תשמחו את הרשימות שלכם.
0: כן.
2: ממש כמו
0: 054-999-4399, שליחו את המילה הופתעה, תקבלו לינק לרכישה מחר בערב, ובאמת לא נשארו עוד הרבה, אז אם אתם רוצים, לכו על זה, אם לא, לא.
1: בנוסף.
0: לא, וזה נגיד שההופתעה היא וואי, וואי, רגע. מנהלות, מנהלות.
2: שיר המנהלות.
0: הנה. ההופתעה היא, תודה אליל.
2: אילין כרגע לחשה לנו איפה שהצהוב, אז באמת אני רואה שיש צהוב בדף שהוא בדרך כלל שחור לבן.
0: נכון, וגם סמלת בצהוב דברים שהיא פחות אוהבת.
1: כן, כן.
0: בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום מנקודת התחלה, וגם בחסות סלקום, סופר וי-פיי, אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, רק ב-69 שקלים לחודש, למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, וגם בחסות טיב טעם, את הקניות לחג ולשבת, אפשר להשאיר לחג ולשבת, גם בסניפים וגם במשלוחים. סופר לא מובן מאליו, טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: אני רוצה לדבר איתכם על הגויים.
0: הגויים?
1: הגויים.
0: מה זה?
1: הגויים.
2: הגויים?
1: הגויים.
0: שאינם יהודים?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ועל האופן שבו הם רואים את מה שקורה פה מהצד, ועל הרגעים הנדירים שאנחנו זוכים לראות איך הם רואים את מה שקורה פה מהצד. השבוע עלה בפיד שלי סרטון שכתוב בו, שזה אגב ז'אנר שהתחלתי מאוד לאהוב ב-X, You will never guess what happens at, ואז אתה רואה את הסרטון וקורה שם משהו מטורף באיזה שנייה שציינו אותה בסרטון. וכתוב שם, You will never guess what happens at 0.22 שניות, and no, it's not AI. עכשיו יש לזה 17 מיליון צפיות רק ב-X, 124 אלף לייקים, ואז רואים סרטון של עדן בן זקן שרה.
0: כן,
1: רואים אותה שרה את יש לי אהבה והיא תנצח, ואז אחרי 22 שניות ביבי מצטרף כן. לשירה. אתם זוכרים את הסרטון הזה?
2: ברור.
1: עכשיו, זה כל כך מצחיק לחשוב שכאילו מבחינתם ביבי הוא רוצח המונים, הוא בן אדם ששולט בנשיא ארצות הברית, הוא כאילו השטן הגדול, לא יודע איך לתאר אותו, בסדר, גם אנחנו לא משוגעים עליו, אבל הם רואים אותו כאיזה דמות מיסטית, קוסמית כזאת, ששולטת בעולם.
0: ארכי נבל.
1: ארכי נבל, כן. כאילו, שהם מבקשים ממנו, ביבי תסדר לי את זה, וביבי תסדר לי את זה.
0: כאילו שהוא גם מזין את כל הקונספירציות האנטישמיות היהודיות, הוא מספיק רע גם בלי זה, כן?
1: זה מה שאני אומר, הכל כן. טוב, כאילו, כולנו,
0: רע.
1: כן. אבל מבחינתם הוא משהו...
0: כן, כן, איזה...
1: קסום ונורא, כזה. ואז פתאום הם רואים אותו מצטרף לעדן בן זקן בשיר, וכאילו הדמות שלו, אני מנסה להיכנס לעיניים שלהם, ולראות אותו פתאום מופיע בשיר, וזה שובר.
2: כן, אבל זה כל מיני דברים שהם פתאום מגלים מאוחר, כמו ההקלטה של שרה עם הפסיכולוגית. כאילו, הרגע שהעולה...
1: זה הגיע אליהם?
2: כן, נו, עשה על זה מונולוג מי, נו...
0: כן, כן, מהלייט נייט.
2: מהלייט נייט, שאמר כזה, אתם קולטים איזה טירוף, ואני כזה חיים.
0: זה לא טרבור נוע או משהו...
2: לא, לא, זה לא טרבור נוע. לא, לא.
0: נוע הוא המעצבן, שפעם הייתה לי קצת...
1: אתה רק מרחיב את הרשימה.
0: אני יודע מזה, אני יודע מזה, כן, ראיתי את זה.
2: מי זה היה?
0: כן, כן, חופר, אבל.
1: סטיוארט.
2: ביל מר?
0: לא ביל מר ולא ג'ון סטיוארט ו...
1: לא ג'ון אוליבר?
0: ג'ון אוליבר נראה לי.
2: זה היה ג'ון אוליבר?
0: נדמה לי שכן.
2: בכל מקרה, אז כאילו כל מיני חומרים ישנים מגיעים אליהם, גם בסדר לא כרונולוגי, לא זה, ואני כזה, חיים, איפה אתם? איפה אתם? דיברנו על זה מזמן.
0: נכון.
2: אנחנו כבר ברפרור, אנחנו כבר בנתניהו, משתמש ברגע הזה, הוא כבר מגיע להופעה של עדן בן זקן, והוא כבר בסרטון לבחירות, שואלים אותו, איזה שיר אתה הכי אוהב של עדן בן זקן? ואז הוא אומר, קודם כל, ההתחמקות הגדולה של אני אוהב את כל השירים שלה, היא זמרת מופלאה, ואז הוא מבין שהוא צריך לתת תשובה, ואז הוא אומר, יש בי אהבה והיא תנצח.
0: נכון, סליחה, אני רק מדייק, הוא אמר, יש לי.

0: מנותק, מגלומן.
1: ושקרן. שקרן, שקרן.
0: כן. אתה לא אוהב את עדן מזקן.
1: כן.
0: ואמרתי, אז אני לא רוצה שחשפת את זה. איזה גבר היית יוצא אם היית אומר רולקס וקסקט? או...
2: נכון, למרות ש...
0: תל אביב בלילה, כי זה מעודד אותי כל פעם שאני עצוב.
1: מה זה? יושבים פה אבל ואומרים, זה סתם טופז לחש לו באוזן דקה לפני.
0: טופז גם לא מכיר, תהיה בטוח.
1: לא, אבל טופז יעשה את התחקיר.
0: כן.
1: כאילו זה...
3: יש שיר של עדן מזקן, מהי באחרון, לופ שלא נגמר.
0: בדיוק. כן, צריך להגביל את הלופ לשתי קדנציות.
3: בדיוק.
0: ואז כן, זה היה רגע מאוד מביך, שגם שמסמל המון דברים, ושהוא אמר, יש לי אהבה ולא יש בי אהבה, זאת אומרת, הוא ניחס את האהבה, זה לא, זה משנה את המשמעות, זה לא משהו שפועם ומפעם בתוכו, יש בי אהבה.
1: לא, זה נכס.
0: כן, יש לי אהבה, היא עומדת פה, לידי, אני שם עליה יד כרגע, כדי שלא תצרח. טוב, עשינו זה, יאללה, דיווחים, כי יש לנו...
4: דיווח נועה. בחסות, במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס באזור קיבוץ גלויות במחלף בן גוריון, בכביש החוף במחלף עתלית, בדרך 4 ביבנה, באקו מזרח עדיין המפרץ ובדרך 5 מחלף התקווה לכפר אירו.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה עם ספרינג, והבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר שהכי מרגיז אתכם. וקורה מדי יום, באופן קבוע, משהו קבוע שמחרפן אתכם, מתסכל אתכם, ספרו לנו, שתפו אותנו, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות,
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ובהמשך השבוע תחול הקלה בעומס החום.
13: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: אני רוצה להגיד.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לעזריאלי.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
16: עלם,
18: כפוף לתקנון.
19: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
2: של אביס. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין.

0: יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקף טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
1: אז אני שם לי, בואי תראי מה הדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
2: גם זה היה ביציע הצפוני.
3: אתמול קרית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
4: שלום, מה נשמע?
3: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
4: איזה ארגנטינה? אני
3: ברזילאי. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
4: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
2: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
5: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום חגיגה.
5: דורון, בוקר טוב.
9: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
10: מה קורה, דורון?
11: היי, דורון.
5: איך אתה?
9: חי את החלום, תודה.
11: וואו.
5: איזה כיף. דורון, הנה, נשדרג לך את החלום, קבל מארז שווה של משקאות ספרינג, ואולי תזכה במיני מקרר של ספרינג. ספר, מה הדבר שהכי מרגיז אותך וקורה מדי יום?
9: קודם כל, תודה.
5: בכיף.
9: בגדול, כל דבר של אי צדק משגע אותי, וזה מטמטם את אשתי שזה תמיד משגע אותי, ומה שאני אגיע לגיל 40 זה יפסיק, אבל זה רק אני חושב מתחזק עם השנים. בגדול, הדבר שהכי משגע אותי זה על הכבישים. נגיד, יש פנייה שמאלה, אז שאתה עומד ברמזור לפנות שמאלה, ופתאום מישהו שעומד להמשיך ישר חותך אותך ופונה לפניך.
5: כן, כן, כן.
9: עכשיו, בצומת רעננה, אם אתם מכירים, יש את הצומת רעננה דרום, אם אני לא טועה, זה 3 נתיבים ישר ושניים שמאלה, שהנתיב הכי שמאלי.
5: שתמיד, אתה מגיע מצפון או מדרום?
9: מצפון לדרום.
5: כן.
9: והנתיב האחרון ישר הוא גם פנייה שמאלה לכיוון כפר סבא. ואז אנשים לוקחים כאילו את השמאלי, ואתה עמוד להמשיך, עומד להמשיך ישר, ופתאום איזה 3-4 רכבים נדחפים פנימה.
5: כן, אני האמת יודע בדיוק על מה נדבר, כי תמיד יש שם באיזה אופן לא ברור פקק בנתיבים שממשיכים ישר. תמיד זה רמזור 2 לפחות, ואתה אומר, איך יכול להיות שבכביש כל כך מרכזי, לא משנה כמעט באיזו שעה של היום, אתה צריך לחכות שם? איך עוד לא פתרו את זה עם איזה גשר או משהו?
9: כן, בדיוק. עכשיו,
5: ואנשים שכאילו פונים לכפר סבא נדחפים לך לישר.
10: כן, כי הפנייה שמאלה לכפר סבא תמיד פנויה.
5: כן.
9: בדיוק, אז אני אומר, אני אעמוד בשמאלי, כי כביכול זה הנתיב המהיר, ואז איכשהו זה נהיה הנתיב הכי איטי, כי כולם נדחפים פנימה.
11: אני חושבת שכן נותנים קנס על להידחף פנימה.
5: אם בהנחה שיש המשטרה, אבל
11: לא, לפעמים במקום מצולם, פעם חברה קיבלה, ועל הקנס כתוב גסות רוח.
5: מה?
10: וואו.
5: כן?
10: גסות רוח.
11: גסות רוח.
5: אבל זה לא עבירה, אבל זה לא עבירה. יש כאילו, אוקיי.
11: כן, היה כתוב. כן, על גסות רוח.
5: אז זה משגע אותך, זה מטריף אותך מדי יום.
9: אז בגדול, כשאני יוצא מהבית לביקורת בשטח, לא רוב אני עובד במשרד, אבל כשאני יוצא לשטח, נגיד היום יצאתי לכיוון צפון, ב-4:30-5 אני יוצא מהבית, למנוע את ההתעסקות עם האנשים האלה בכבישים.
5: זאת אומרת, בשביל שלוות הנפש שלך, אתה יוצא איזה שעה, 1:30 לפני הזמן המתוכנן מהבית?
9: כן.
10: כשהצגת את זה, אמרת, אני קשה לי עם חוסר צדק, הייתי בטוח שאתה הולך לדבר על ניצול של אנשים מסכנים.
5: הוא צודק
10: מסכנים.
5: אבל הוא יותר צודק.
10: הייתי בטוח שאתה הולך לדבר על איך החזקים בחברה נטפלים לחלש בחברה, אבל אתה דיברת על פקקים.
5: כן.
11: ועל, אני בטוחה שגם זה מפריע לו מאוד.
9: הכל מפריע לי, אבל הדברים האלה מטמטמים אותי כשאני על הכביש, אבל זה הפתרון שלי, זה פשוט אני יוצא שעה, שעה וחצי לפני הזמן, כדי למנוע את זה. אתה יודע, יש דברים שאני לא יכול למנוע.
5: שמע, אני יכול ממש ממש להבין אותך, כי זה מתסכל, כי זו תחושה כאילו, א', שאתה יוצא פרייר, שאתה עומד כמו ילד טוב בזה, אבל זו, תגיד לעצמך שזאת ההתנהגות הנכונה. נכון. אתה בן אדם והם חיות, אתה איש נחמד והם גסי רוח.
10: נכון.
5: ובזכות אנשים כמוך, החברה מתקיימת, כי אם כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה, לא היה פה סדר, אתה יודע, מה ההבדל בין זה לבין לעבור באדום, כי בא לו, אוקיי? זה...
9: אני מסכים, אבל זה עדיין משגע.
5: זה מתסכל, נכון, נכון.
11: שתמיד נהיה בצד המשתגע, ולא בצד המשגע.
5: למרות שהצד המשגע מגיע מהר יותר ליעד, כי הם מתחפים.
11: להופתעה.
5: בדיוק. נכון.
10: לא, ההפך, זה אנשים שנוסעים מירן.
11: על החזור.
5: בדיוק. אבל היא ימינה, אם אתה מגיע מצפון, הפארק הוא ימינה. תודה רבה.
10: תודה לכם.
11: תודה רבה.
5: יאללה ביי.
9: יאללה ביי.
5: דינה.
12: היי.
11: היי דינה.
5: מה קורה?
12: מתרגשת.
5: דינה, קבלי גם את מארז שווה של משקאות ספרינג. אנחנו בוחרים את שיר הקריוקי הטוב, אתם בוחרים את שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים. אנחנו משדרים את התוצאות בערב ראש השנה, זה המצד שלנו. אפשר להיכנס לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99FM ולהצביע לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי דינה, דינה, מה מטריף אותך מדי בוקר או יום?
12: וואי, נראה לי זה משהו שקורה להרבה אנשים, אבל אני כאילו כל בוקר מחדש, אין, זה לא ישתנה בחיים, באמת. אין בוקר שאני לא פותחת בגלילה חסרת מטרה לחלוטין של שעה פלוס.
10: שעה פלוס?
12: כן, לא משנה שאני שמה שעון, לא משנה שאני רוצה לקום, להגיע לעבודה בשעה נורמלית, אני אומרת, כן, אני אבוא, נהיה לי רע, זה כיף, כאילו, איזה עובדת מסורה, ולא. כאילו גם בזמן האחרון התמקחתי לאיזה משחק, מה זה מטומטם?
5: איזה?
12: ואין, אני כאילו פותח את הבוקר, אני חייבת לגרוף את הפרסים.
5: איזה משחק?
12: וואי, קוראים לזה משהו טייקון, זה משהו מטומטם כזה.
5: של מה? של הלונה פארק, של הגן חיות, של מה? איזה?
10: חיים, את מדברת פה עם מקצוענים.
5: עם טייקון.
10: עם טייקונים.
12: משהו טופ טייקון, אם אני לא טועה. זה סתם, זה משחק כזה שיש לך כזה פרסים, אתה צריך כל הזמן, יש לך כזה לחצן שאתה לוחץ, ואז זה כזה כמו, עושה לך כזה כמו בקזינו, שאתה זוכה בכל מיני...
5: כן, כן, זה האבולוציה, אני לא אוהב את הדור, שכאילו הכל נהיה כזה...
10: רק סביב הפרס.
5: הפרס, ותקנה עוד מטבעות, וזה, אין פה כאילו באמת איזה...
10: תתפורך.
5: כן, אבל זה הפרנסה של האנשים, מה לעשות? רגע, אז את כמה זמן שחקת בבוקר במקום לצאת? כמה זמן זה מעכב אותך?
12: הנה, דוגמה חיה מהבוקר, וואו, אני שמתי שעון לאיזה שבע.
5: כן.
12: רק באיזה, באמת, איזה 10-8, כאילו, הוצאתי את עצמי מהמיטה, אמרתי, טוב, יאללה, יש צחוקים ויש חלס.
5: כן.
12: ולא יודעת, ועכשיו אני תקועה, ומה המחיר שאני צריכה לשלם? היא דקה. מינימום 40 דקות בפקקים.
10: דינה, בת כמה את?
12: 29.
11: לא, אבל זה גם מדהים, אנחנו שאלנו מה הדבר שהכי מרגיז אתכם וקורה מדי יום, ואת תיארת משהו כאילו באמת אין לו קשר אלייך, זה דבר מרגיז שקורה. את עושה את זה.
5: נכון.
11: You do it to yourself.
5: אבל היא כועסת על עצמה, אין כעס יותר מתסכל מאשר כעס על עצמך. לא מצליח לקום, לא מצליח לא לאכול שוקולד, לא מצליח כל מיני דברים כאלה. יש כעסים, זה הכי מתסכל.
10: נכון.
12: זה מאוד מתסכל, יש המון דברים שמתסכלים, אבל זה כאילו התסכול הכי טרי נראה לי.
5: כן, אבל היי, כתבת את המטבעות של הבוקר.
10: בדיוק. את הטייקון, חיים.
5: כן.
12: אני הטייקון.
5: תודה רבה, דינה.
10: תודה, דינה.
12: תודה לכם.
5: יאללה, ביי. למי ניתן מיני מקרר, האם לדורון או לדינה? אני אומר דורון עם התנועה.
10: יאללה.
11: עם התנועה? כן.
5: כן.
11: אז... כן, גם זה שהוא פתר את זה בצורה מופרעת לחלוטין.
5: שהוא יוצא
10: שלם אחר.
5: הוא ישן פחות.
11: כן, לצאת שעה וחצי לפני, כן. זה
10: הוא המשלים של דינה.
5: נכון.
10: הוא המשלים של דינה.
5: על כל דקה שהוא יוצא מוקדם יותר, היא ישנה.
10: היא נשארת לשחק את העיקון.
11: נהדר, נהדר.
5: אז דורון, יש לך מיני מקרר של ספרינג, ואנחנו וספרינג מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע. מוזמנים להיכנס לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99 ולהצביע על השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. התוצאות ישודרו בערב ראש השנה. אנחנו עושים שידור מיוחד עם ספרינג. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. שני רק עדכונים, פולו-אפים קטנים על דברים שדיברנו עליהם קודם. ההוא עם המונולוג של שרה זה כן ג'ון אוליבר.
10: בהחלט.
5: ותגידי עם זה ששלח לי מישהו, שזה לא עבירת גסות רוח, אלא קיפוח זכות. יכול להיות שזה כאילו, יש שם איזה בלבול.
11: אני זכור לי שהיא אמרה לי גסות רוח, יכול להיות שהם שינו את הנוסח, יכול להיות שזה תלוי מי מאבחן את הכיפה הזאת.
10: בעיניי זו הייתה גסות.
5: בדיוק, כי גם כיפוח זכות זה עולמות, מעולמות הרווחה, לא מעולמות התעבורה.
13: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איליל, מה קורה?
14: כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש, בדרך 3 עמוס באזור לטרון גם כן, בדרך החוף מנתניה עד פולג ובאזור עתלית, כביש 1 בקיבוץ גלויות, כביש 4 במורשה עד גבעת שמואל, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, כביש 41 בנמל אשדוד בכניסה לניר גלים, ובדרך 65 בצומת מנשה.
13: דיווחי התנועה בחסות
15: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 19:00. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
24: היי, מה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: שילמת על...

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: צביבן?
3: לא, אבל זה הקלידים של צביבן.
4: יאללה. איך המשכת את האות?
3: כן, כן, כן, אני כזה חושב על זה כבר איזה שלושה ימים. כן. אוקיי, אז לפינה הזאת קוראים שעת אפס, והיא מבחינתי סוג של תיקון, כי בתיכון לא הייתי תלמיד טוב. שיחקתי אותה too cool for school, והתנהגתי כאילו זה לא מעניין אותי, כשבפועל סבלתי מחרדת ביצוע. עצם האפשרות שיקשל במבחן הייתה כל כך מפחידה מבחינתי, שבאיזשהו שלב פשוט הפסקתי לגשת. רק בדבר אחד השקעתי, ג'אז. כי כנראה שחרדת הביצוע שלי כללה גם ביצוע יחסי מין. וטוב שכך, כי במגמת מוזיקה למדתי תיאוריה של המוזיקה, והתאהבתי. פתאום היה היגיון בקסם, פתאום הייתה מתמטיקה שהניעה את הרגש, הייתה שפה שאפשר להסביר בעזרתה את היופי. ובניגוד למה שאפשר לדמיין, זה לא גרע מהקסם. להפך, זה העשיר אותו מבחינתי. כי ככל שאתה מכיר יותר טריקים, אתה יותר סקרן לראות איך יצליחו להשתמש בטריקים האלה כדי לרגש וליצור משהו חדש. ויותר מזה, ככל שאתה מבין שהתיאוריה יכולה להסביר רק עד גבול מסוים, ככה אתה יותר מרותק מהרכיב שאותו אי אפשר להסביר. לא היה שום דבר שנהניתי ממנו כמו שנהניתי מהתיאוריה. רק רציתי לדעת עוד ולהבין עוד ולשמוע עוד ולקרוא עוד, ומכל הרעיונות שספגתי והעקרונות ששיננתי והקונספטים שלמדתי, יש מהלך אחד שאני פשוט משוגע עליו, וגם אתם משוגעים עליו. והוא כל כך יפה שאתם לא מאמינים בכמה שירים שאנחנו מכירים ואוהבים השתמשו בו. ואני לא מדבר על הארבעה אקורדים שלכולנו היה חבר גיטריסט שהראה לנו פעם שהם מרכיבים חצי מהשירים. לא זה. אני מדבר על מהלך הרבה יותר עשיר ויפה, שנעשה בו שימוש כל כך מוגזם, שאפילו השם שלו כבר מכיל ביקורת עצמית. ועם זאת, הוא עדיין עובד. אז שעת האפס שלנו הבוקר היא בנושא המהלך המוזיקלי הקסום שנקרא line cliché. בתרגום ישיר, קו קלישאה, בתרגום קצת יותר ברור, המהלך הקלישאתי. וכדי להבין איך בנוי line cliché, צריך לדבר רגע על מהו אקורד. כולנו יודעים בגדול מה הם אקורדים, נכון? אלה אותיות באנגלית שנאמרות ליד מדורה. אבל מה ההגדרה המדויקת של אקורד? אז אקורד הוא צירוף של שני צלילים או יותר. ברוב המקרים, במוזיקה שאנחנו מכירים, מדובר בשלושה צלילים עם מרווחים של שני טונים או טון וחצי אחד מהשני, מה שנקרא אקורד משולש. אבל כשאנחנו מנגנים אקורד, אנחנו הרי מנגנים הרבה יותר משלושה צלילים, נכון? בגיטרה נניח יש שישה מיתרים שפורטים יחד, ובדרך כלל להקה מנגנת על יותר מכלי אחד בו זמנית. אבל גם עושר הצלילים האלה הוא בעצם אותם התווים שחוזרים על עצמם בגבהים שונים. האקורד פא או אף, כמו שהוא נכתב באנגלית, מורכב מהתווים פא, לה ודו, שחוזרים על עצמם בכל מיני אוקטבות. אני יכול להחליט כמה פעמים כל צליל יחזור על עצמו ובכמה גבהים שאני רוצה, אבל כל עוד אני לא משתמש בצלילים שהם אחרים מהשלושה המקורים, האקורד הוא אותו אקורד. פה יישאר פה. ורצף של כמה אקורדים נקרא מהלך הרמוני. מהלך הרמוני כבר מספר לנו סיפור. סיפור שנסוב סביב מתחים ופתרונות. לא נצלול יותר מדי לשיעור הרמוניה, אבל מספיק רק להגיד שאקורדים בהקשרים מסוימים מושכים אותנו לעבר אקורדים אחרים. המלחין יכול לבחור אם ומתי לזרום עם המשיכה הזאת, אבל באוזן שלנו ובציפייה שלנו המשיכה הזאת קיימת. נניח ניקח את יונתן הקטן, אוקיי? יונתן. פה עקרונית יכולתי לסיים את השיר. זה האקורד הראשון שלנו.
4: עוד פעם?
2: יונתן. לא, משהו חסר לי. אוקיי. משהו לא נעים לי.
3: נכון. ואז את רוצה להימשך לעבר משהו. נכון. והמשהו הזה הוא הקטה.
2: כן. הקלה.
3: אבל זה, אתה לא יכול לסיים את השיר פה.
2: לא.
3: לא. אתה רוצה רץ בבוקר אל ה... ואפשר לסיים. זה מהלך הרמוני. יש מתח, והמתח שלנו לוקח אותנו לאנשהו, והאנשהו הזה רוצה שנחזור תמיד להתחלה, הביתה, לדו. וכשאנחנו אכן חוזרים לדו, אנחנו מרגישים מין סיפוק כזה, קצת כאילו שהסכנה חלפה, כאילו שבנו הביתה. זה מהלך הרמוני. והמהלך ההרמוני הוא רק נדבך אחד של השיר. הוא סוג של מצע. אפשר לחשוב עליו כמו על סצנות במחזה. כמו שהאקורדים מתחלפים, ככה תפאורה מתחלפת. רגע אחד הבמה היא ארמון, ואז מערה של דרקון, ואז כיכר עיר, וחזרה לארמון. אבל זה רק הרקע לסיפור. המנגינה של השיר, המלודיה, היא קצת כמו הדיאלוגים במחזה, או המילים שהדמויות אומרות. אז עכשיו כשאנחנו מבינים מה זה מהלך הרמוני, אנחנו יכולים להכיר את המהלך הכל כך יפה, שנמצא בכל כך הרבה שירים יפים, ונקרא ליין קלישה. ומאחורי המהלך המשומש הזה יש טריק ממש יפה. אנחנו מתחילים באקורד ראשון, אנחנו בבית. ואז האקורד נשאר אותו דבר, ורק צליל אחד, שהוא השורש של האקורד, מתחיל לרדת צעד אחר צעד. ואז בדרך כלל אחרי שלושה או ארבעה צעדים כאלה, המהלך נשבר ומפנה את דרכו למהלך הרמוני אחר. תשמעו את הצלילים האלה ותגידו לי... אם עולה לכם לראש שיר.

0: ופה הוא נשבע.
1: פה הוא הולך למקום אחר.
0: כן. יש גם את something in the way she moves.
1: נכון.
0: וגם את so many tears I cry, so much pain inside. וגם את it's a god of small affair to the girl with the mousy hair. ופה זה משתנה.
2: כל השירים האלה שציינת עכשיו משתמשים באותו רצף של אקורדים, זה בדיוק אותו דבר?
0: זה לא בדיוק אותו דבר, כי כל אחד מהם בסולם אחר, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל
2: כן, סולם תמיד היה חור שחור, כן.
0: זה, בוא נגיד,
1: וגם יש אנשים שמתבלמים בין סולם לאוקטבה.
0: נכון.
1: אני חולה על זה.
0: בשעת אפס של שנה שישית של התוכנית, נדבר גם על סולמות. כן. אבל לכולם יש את אותו מהלך הרמוני שעושה שימוש באותם מרווחים מתמטיים, אם אתה רוצה.
1: דרגות.
0: וכן, זהו, הדרגות הן הדרך היחסית לציין את הדבר הזה. שוב, אני כזה מאוד מתקמצן על מושגים, כי אני יודע שכל
2: מושג... Keep it simple,
0: בדיוק. אבל אני לא יכול לתאר לכם בכמה שירים שמענו בחיים שלנו את המהלך הזה. כאילו, אני פיזית לא יכול לתאר, כי אין בשום מקום רשימה מקיפה ויסודית. אבל אני בטוח שגם המאזינים ששומעים אותנו עכשיו חושבים על מיליון דוגמאות שלהם. אבל זה רק סוג אחד של ליין קלישה. הסוג השני... אולי אפילו יותר פופולרי מהראשון, הוא הגרסה המינורית של אותו הטריק. מתחילים מהאקורד מינורי, שלא ניכנס עכשיו לכל ההבדלים בין אקורד מינורי למז'ורי, אבל אפשר רק להגיד לצורך הדיון, שזה אקורד שיש לו תחושה יותר נוגה או אפילו עצובה. ואנחנו עושים לו את אותו טריק של ירידה מדורגת. תגידו לי איזה מנגינה עולה לכם לראש.
2: כל שיר של אביב גפן.
0: מלא שירים של אביב גפן, ונגיד, אוקיי...
1: עלה לי אחד Stairway to Heaven.
0: נכון.
1: ברור.
2: נכון.
1: הראשון שעולה.
2: נכון, נכון.
0: ומה עם, מה עם זה?
1: מישל. המקורית.
0: וגם...
1: לא זאתי שנפלה על הבמה באירוויזיון.
0: וגם... מישל שנפלה על הבמה באירוויזיון. מישל זאת
1: אבקה.
2: אבל רגע, אני לא מבין. אז זה אותם אקורדים, אותו רצף של אקורדים?
0: זה אותו רצף
2: נגיד במינור,
0: שמתחיל.
2: אוקיי, במינור.
0: כן.
2: אותו רצף של אקורדים, אותו מהלך?
0: אותו מהלך.
2: כאילו מעבר, נגיד, אתה מתחיל באקורד שהמרכז שלו הוא דו?
0: אוקיי, אז פה, לכן לא רציתי להיכנס לסולמות. חלק עושים את זה בדו, חלק עושים את זה בלה, חלק עושים את זה בפה מינור, נגיד מישל של הביטל זה בפה מינור, אם אני זוכר נכון.
2: כשהאות נקראת על שם התו האמצעי באקורד?
0: הראשון.
1: הראשון.
2: הראשון,
1: אוקיי. הבסיס, הבית.
0: הבסיס,
1: כן. אבל כן, מה שדומה זה המרווחים. המרווחים, זה כמו תחשוב על ערך מוחלט,
2: כן.
1: אז המרווחים הם הדבר שדומה במהלך.
2: במתמטיקה, נגיד, אם מתחילים עם איזשהו X, אז נגיד X פלוס 2, X מינוס 1.
1: בדיוק.
2: כאילו אותו רצף, ולא משנה מה ה-X, אבל תמיד זה יהיה מהלך של 2 קדימה, 1 אחורה.
1: בדיוק, כן.
0: זו משוואה עם נעלם. הנעלם הזה, הוא יכול להיות כל אחד מ... מ-12 הצלילים שיש לנו בעולם.
2: אוקיי.
0: ובשני הסוגים ששמענו, מז'ורי ומינורי, הצליל המשתנה שלנו יורד. מה שמזמין את השאלה, זה עובד גם בכיוון ההפוך, והתשובה היא ברמות. יש גם ליין קלישה עולה והוא מטריף. בנועל, אני אנגן, אתם תגידו.
2: ג'יימס בונד.
0: נכון.
1: כן, זה הכי זה.
0: ויש לי עוד אחד.
1: שלומי שבן, נו. אני האזרח האחד.
0: נכון. אני חושב שאת צודקת.
1: בגלל ההופתעה הקודם.
0: וגם...

0: טוב.
1: מממיה.
2: כן. נכון.
1: אבא. אז זאת הייתה הגרסה המינורית של ליין קלישה עולה.
3: אבל שוב, זו אותה שורה מתמטית, כאילו... X מרווח מסוים לאקורד הבא, ומרווח, אותו מרווח, מרווח אחר, כאילו לאקורד אחר, אבל שוב, מעתיקים את הנוסחה הזאת כשההתחלה היא שונה.
1: נכון.
0: אבל כשזה הפוך, אז עדיין קוראים לזה ליין קלישה הפוך, או שקוראים לזה, מה ההפך מקלישה?
3: משהו ייחודי, מקורי, חדשני.
1: לא, עדיין קוראים לזה קלישה. עדיין קוראים לזה קלישה.
0: אוקיי.
1: ומה עם הגרסה המז'ורית של אותו מהלך? אוקיי? המהלך של ליין קלישה עולה, שמתחיל באקורד מז'ורי,
3: כאילו, ולא מינורי. ליין קלישה הפוך, אבל שהאקורדים הם מז'וריים.
1: יס.
3: אוקיי.
1: אוקיי. עולה לכם משהו? For once in my life, I had someone to think to.
0: עלה לי משהו אחר.
1: סטיבי וונדר, for once in my life. יש עוד אחד.

0: ושם, למה אני אוהב את השיר הזה? כי הוא מכיל גם את הגרסה המינורית, כי בפזמון...
1: את כל מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה ונועים...
2: זאת אומרת, רגע. יש פה...
0: יש פה...
2: את הליין קלישה הפוך מז'ורי וליין קלישה הפוך מינורי?
0: ליין קלישה עולה מז'ורי, ואז בברידג' לפזמון יש את הליין קלישה עולה מינורי.
2: Nice.
0: ולמה זה כל כך
2: יפה? וזה הכל מתכתב עם הטקסט העצוב.
3: ברור, אני כל כך אוהבת גם בזה מכבר. זה מכבר, מה המהלך שם?
1: זה מכבר.
2: זה אותו זה, ליין קלישה.
3: זה גם ליין קלישה? זה לא, אבל גם שם יש את המעבר, כאילו יש את המנורי, ואז נכון יש... אחרי מותי עוד יהיה משהו בעולם, אז זה כאילו...

0: גם שם יש את הפרוף.
1: נכון.
2: אוקיי.
0: אני כל כך אוהבת שעושים את זה.
3: זה מהמם במיוחד כשזה מתכתב עם הטקסט.
0: עם הטקסט.
3: וזה הגאונות. ויש עוד כל כך הרבה דוגמאות. כל כך הרבה שירים יפים. אותו טריק. ההסבר היחיד שמצאתי הוא שליין קלישה עובד כי הוא מציג סוג של שילוב. מצד אחד אתה נשאר במקום עם אותו האקורד, ומצד שני יש תנועה עם הצליל האחד המשתנה. שזה הסבר שנשמע יפה ועושה איזשהו היגיון, אבל בדיוק באותה מידה הוא לא מסביר כלום, אלא סתם מילים. לי זה מרגיש הרבה יותר כמו לפרוץ לכספת. מישהו פעם סובב את החוגה ופתאום שמע קליק וזהו. הוא גילה את הצופן, ומאז הכספת הזאת פרוצה, וגנב אחרי גנב מגיעים, ובמקום לקחת ממנה משהו, כל גנב משאיר שם עוד איזה שיר יפה. לפי ויקיפדיה, או ויקיפדיה, קלישאה היא ביטוי, רעיון או אלמנט מיצירה אומנותית, אשר נעשה בו שימוש יתר על המידה, עד שהגיע לנקודה שבה איבד את משמעותו או את השפעתו המקורית. וכמה מדהים זה שמוזיקה היא מעל החוקים האלה. לא משנה כמה נשתמש בטריק הזה, הוא ירגש כמו בפעם הראשונה. תביאו את מי שאתם רוצים. הביטלס, בוי, סטיבי וונדר, שלמה אידוב, מתי כספי, אפילו הגדולים ביותר לא הצליחו להרוס אותו. איזה קסם.
2: מהמם.
0: מושלם.
2: אני חושב שזה גם בנוי לפי עקרונות של סיפור טוב.
3: כי?
2: של פתיחה, נכון? תוכן וסוף. פתיחה...
0: לא, כאילו זה כמו קתרזיס, כן, כן. והתרה, וכאילו... כן, כן
3: זאת הכל ממש... מתחים ופתרונות, אבל כן. אין דרך לחזות אותם. יש רק דרך להרגיש אותם, mm-hmm. וזה מה שמטריף.
4: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
5: בחסות
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בחסות את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק, אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
9: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
8: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
11: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
13: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
14: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
15: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
0: או, טוב
1: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן קידון הוקו עם החדשות. עיתון הארץ חושף הבוקר שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכח על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח איתנו כאן ב-7-9, והוסיף פרטים.
1: מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם מול הפרסום, ואמר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שהפרטים האלה נכונים.
2: שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
0: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת קרן בצלאל.
3: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבן, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. הוצפויים להגיב בחומרה.
0: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים לפני זמן קצר משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. דפנה גייל מוסרת שלמרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש את השריונים כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה הבוקר. השר מיקי זוהר, הליכוד, מתייחס לנושא ואומר כאן ב-103 FM, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
4: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: בוקר טוב אמרתי.
1: בוקר, מה המצב?
0: ברוך השם, אני לא רוצה להפריע לכם באורגיה.
1: אני לא אוהב אורגיות. למה אני שומע, חבר'ה, אני שומע את עצמי מאוד חזק, תחלישו אותי בבקשה.
0: תחלישו אותו בכלל.
1: כן, לא, אתה כבר ניסית.
0: כן.
1: מי זה, שקד היום?
0: לא, זה לא שקד.
1: רגע, אז אל תפריע, הוא לא רוצה להפריע. תחלישו אותי בבקשה, אני לא יכול ככה. הוא לא רוצה להפריע לנו, או, לא, עכשיו תחזקו טיפה והכל בסדר. לא רוצה, בדיוק, לא רוצה להפריע.
0: יש לך ווליום, למען השם.
1: לא, לא, אני נוגע שם, אני הורס הכל. עזוב, אסור לתת לי לגעת בכפתורים. תודה.
0: אלוקים שישמור.
1: אתה זוכר את החרצופים? זוכר את החרצופים? זה של ה-90s.
0: כן, ברור.
1: אז היה קטע שביבי ניצח בבחירות ב-96, ופרס עושה לו חפיפה. הבובות, כאילו, נורא מצחיקות. כן. אז הוא יושב איתו בלשכה, אומר, זה שני כפתורים, פה אם אתה לוחץ, מביאים לך תאי. ועל זה אל תלחץ, על האדום. זהו.
0: אה, זאת הבדיחה?
1: כן.
0: חשבתי שאז
1: הוא לוחץ, ואז יש
0: פאנץ', כאילו.
1: לא, לא, אז אמרתי.
0: יש איזה סרט, מה זה, מיסטר בין, או מישהו...
1: אני ידעתי שזה הפאנץ', אני ידעתי שהוא חלש, אז נתתי התראה.
0: לא, יש איזה, היה איזה סדרה או סרט שכאילו מישהו לוחץ על הכפתור, הוא מנסה, כאילו נכנס לחדר של ראש הממשלה ולוחץ על הכפתור האדום ומשגר טילים. מה זה היה? אני לא זוכר. היה משהו כזה. טוב, לא חשוב. כן.
1: בוא נאמר שהזיכרון של אף אחד מאיתנו כבר לא מה שהיה.
0: בדיוק, זה נכון. לא שיר של ג'נסיס, יש איזה משהו. זה לא מיסטר בין.
1: שיר של ג'נסיס אומר סער, וכשסער אומר אני בדרך כלל מציית.
0: ג'נסיס היה להם איזה להיט משהו, מה זה היה?
1: היה להם אחד?
0: לא, היה להם שיר גדול אחד, היה להם שיר גדול אחד.
1: ג'נסיס להקה עצומה עם 7,000 שירים. טוב, אני התחלתי אתמול את השעה הראשונה, תתחיל בבקשה.
0: לא, לא, אתם היום באורגיה, תתחיל לתת, בוא תיתן, כי
1: אני... קודם כל אני לא בשום אורגיה, אני בן אדם שמרן, אני אחד על אחד וזהו.
0: לא, כי יש... נו, בן, בוא, בוא, תתחיל, זה יום שלך, תחגור.
1: לא רוצה, ככה אתה מכיר אותי?
0: פתופים, במחולות, תן כאילו.
1: זה אלבון מה שאמרת עכשיו. אתה יודע שאני, כשאני רואה חגיגה גדולה מדי, אני הולך הצידה.
0: טוב.
1: אין לי, לא הולך להגיד היום מילה על השיחה שלהם בזה... סליחה, אני עובד עליכם כמובן, כן. לרגע ניבל,
0: ניבלתי
1: את עצמי.
0: לפני הכל, עם כל הכבוד. ההוא עם הברק זהב שלו, הוא יהרוג אותי יום אחד עם הברק זהב הזה. יהרוג אותי, אני אמות בגלל הברק
1: זהב. אני הייתי, איך אומרים את זה? אל תאמרו, יבוא יום, הביאו את היום. תהרוג אותו כבר.
0: תן, תן לו את הברק זהב שלו, שישחרר לי, יוצא לי
1: מהחיל. יאללה, ואז נתחיל.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: טוב, אוקיי, רייטינג. הפטריוטים 6.5, מהדורת 14.5.8, חדשות 13.3.8, ספיר בורגיל, השנה הקשה בחייה, 6-6, לא יודע, משהו בערוץ 13, חדשות 12-12-8, בייבי בום, פרק הבחורה, 11-7, חדשות 11-3-3, ו-4 חתונות, 4-7.
1: יפה. טוב. בכל זאת תתחיל.
0: כותרת
1: ואם משהו... אין לך מה להגיד, אתה יכול להגיד, חבר'ה, לא, אין לי מה להגיד היום.
0: עבור, כמו שיש במשחקים.
1: מדירות עבור, בדיוק.
0: מכיר את זה
1: בקאטי, כל מיני
0: כאלה משחקים.
1: מקבילית המוחות, ובכל מיני, גם בשעשורונים של היום, ראיתי איזה...
0: טוב, הכותרת...
1: לא, לא, אתה יכול גם להגיד, התחלתי ולכן אסיים.
0: אני יכול להגיד הרבה דברים, בן.
1: אתה זוכר את יצחק שמעוני?
0: אבל בכל זאת אני רוצה להתחיל.
1: תתחיל.
0: נתניהו קיבל, כותרת הראשית של דיבת הארץ הבוקר, נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה, נקודותיים. בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23, הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. ושלומי ילדר ורות יובל שחתומים על הידיעה הזאת, הוא כבר מדבר בכל הערוצים, הוא כבר דיבר פה ודיבר בגלץ ודיבר בפה ודיבר בשם, ובנט עלה עוד פעם לשידור, בנט בכלל פה בתוכנית 7-9 הוא כל יום, כל יום, זה תוכנית...
1: יש איתו אגב, אתה לא יודע, אבל מסע אתה נחליף אותך.
0: כן, בדיוק, הוא פשוט אחד המגישים, בנט פה ב-7-9 כל בוקר, אז הוא כבר אומר הידיעה נכונה, בנט מאשר את הידיעה, מה אתה מאשר את הידיעה? איך אתה יודע את הידיעה? אם ידעת את זה קודם, למה לא אמרת? אתה יודע כזאת ידיעה, איך לא אמרת את זה קודם? ואם אתה יודע את זה רק עכשיו, איך אתה קובע שזה נכון? משהו פה לא מסתדר. משהו פה לא מסתדר, אבל בוא נגיד, זאת לא תהיה הפעם הראשונה שבנט אומר משהו שאנחנו לא סגורים על, זה, על כך שזו אמת. אבל אני דיברתי עם נתניהו לפני 5 דקות. לפני 5 דקות דיברתי עם ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. נתניהו בן צילה. והוא אומר חד משמעית, לא הייתה שיחה, לא הייתה התראה. בכל שיחה כזאת יש נציג של המל"ל או מציג נוסף בחדר, זה לא, אלה לא שיחות פרטיות, זה שיחות מוקלטות, יש הקלטות ויש רישום של השיחות האלה, כן? אין מצב, אין שיחה כזאת שאני נמצא לבד, כן? אין כלום לאדם, לא היו דברים מעולם, לא הייתה שיחה. זה מה שנתניהו אומר. עכשיו בבקשה, אתם כל כך בטוחים בסיפור שלכם, בבקשה תוציאו את הרשומות. דברו עם ראש המל"ל, דברו עם ראש המל"ל, שיגיד אם הייתה שיחה, שאם היו רשומות, בבקשה. פשוט מאוד. כל הסיפור. בוא נעצור, נעצור שנייה את החגיגה. נעצור שנייה את החגיגה. מה אתה אומר?
1: עצרו הכל.
0: מה אתה אומר?
1: קודם כל, אם אתה רוצה, אם אתה שואל את דעתי, אם אתה רוצה לדעת אם משהו נכון, לא נכון, תשאל את ביבי, ואם הוא יגיד שזה נכון, זה לא נכון, ואם הוא יגיד שזה לא נכון, זה נכון.
0: בדיוק, כמו בנט.
1: לא אני המצאתי לו את הכינוי שקרן בן שקרן, ואגב זה לא רק סמוטריץ', זה חצי מדינה וחצי עולם. שתיים, קראתי בעיון את הידיעה, ואני בטוח שהיא נכונה, ולא רק בגלל בנט, שאם, אני לא זוכר, לא הקשבתי לך כל כך, סליחה, וידוי, אבל בנט קרוב מאוד ל-MBZ, והיה שם גם לפחות פעם או פעמיים מאז הטבח, כולל פעם אחת שהתפרסמה, לא זוכר כבר אם פרסם את זה, ולפני שאני אגיע תורי ואני אסביר, אני אקרא, אראה לכם כמה אנשים יודעים מהדבר הזה, אני מציע לחכות, אני מדבר ברצינות, אני לא קופץ לתוך השלולית, MBZ הוא איש רציני, הוא אבי הסכמי אברהם האמיתי, הוא גם זה שהעביר את הרוביקון, את MBS הסעודי, והאמירויות היא בעלת ברית עצומה שלנו, שרק מעט מזה אפשר לספר. הנ"ל עובר על התקשורת הישראלית, ונמתין למוצא פי, ואני אומר, אני לא יודע, עכשיו, אם הוא יכחיש, הוא יכחיש, אם הוא ישתוק, או אם הוא יאשר, הוא יאשר, אבל אם הוא ישתוק, זה הרגע מישהו, זה הקודים בעולם המדיני, אם אין לך, אתה לא רוצה לאשר את זה רשמית, אבל זה נכון, אתה שותק, ממתין. אבל תשמע, זה מצטרף, אם אתה זוכר, לעזרה המצרית, שהדבר הזה התפרסם במיליון מקומות, מיליון פעמים, שהם פשוט, המצרים הזהירו, הנה, אני מקריא לך, אם זה מעניין אותך, לפי גורם מודיעין, זה, איך קוראים לה, סמדר, פרי, וחצי עולם, כולל אגב האמריקאים, וכולל הבריטים, כולם דיברו על הדבר הזה שהגיע לפה מטוס, וששר המודיעין המצרי התריע על מבצע עם אימתני, 10 ימים לפני הטבח, אבס קאמל פנה לשכת ראש הממשלה, זה הכל מצטרף להכל. ואני הייתי אומר...
0: זה אורגיה, זה מה שאני אומר.

0: יוצרים בזמנו, עם סמדר פרי, הופיע באולפנים, ואמרה וכל זה, בסוף היא התקלם פאדי, לא היה כלום, כמו כל הכותרות שלכם, כמו הצוללות, כמו השוחד, כמו הגז, כמו אני יודע מה, כמו הקורונה, כמו כל השערות שלכם, עוד שערה שבסוף יתברר, ילכו, יבדקו, ויתברר שלא הייתה שיחה. לא הייתה שיחה. אם הייתה שיחה, ראש הממשלה לא היה אומר שלא הייתה שיחה, בגלל שיש רשומות שהייתה שיחה. נכון? הוא לא היה לוקח סיכון שהוא יגיד שלא הייתה שיחה, ובסוף יתברר מישהו היה מוציא ומדליף שיש שיחה. אין שיחה. אתם פשוט חבורה של מלבלבלי מוח. אתם חבורה של קשקשנים. יש איזה כותרת, עכשיו מה קורה אצלכם, מה אני אומר, מה זה התקשורת, תבינו מה זה הקונגלומרט הזה שנקרא התקשורת הישראלית, שכולה שמאל, כולה שמאל, כן? למעט איים בודדים, ערוץ 14 כמובן, קצת ב-103, גלי ישראל ברדיו, ועיתונות מגזרית, זהו, כל השאר זה שמאל. הארץ, ידיעות אחרונות, 11, 12, 13, גלי צהל, רשת ב', דמרקר, כלכליסט, מקו, וואלה, ויינט, N12, הכל, כל זה. עכשיו יש ידיעה בכלי תקשורת אחד, בום, התפוצצות, כל התקשורת, פולואים, זה ידיעה שעושים לפולו. אם היה מופיע משהו אחר, נגיד שראש השב"כ קיבל את ההתראה, אגב, אני שמעתי את שלומי אלדר, הוא אומר שגם ראש השב"כ קיבל את ההתראה, אבל זה שטויות, אף אחד לא מדבר על זה. זה הוא טוען שגם ראש השב"כ קיבל את ההתראה, אבל זה חרטה, כן? כולם מדברים על ביבי, רק ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. עכשיו אני אומר נורא פשוט, חבר'ה, תוכיחו שהייתה שיחה. מה אתם בלבלים את המוח? כולכם, שלומי אלדר אמר ורות יובל, לא יודע מאיפה הביאו אותה, אין לי מושג, מה אתם בלבלים את המוח? עכשיו כאילו תקבעו, אני כבר אין לי כוח לכאב ראש מהבוקר לפרצוף של יונית בערב, לכל הזה, וזה חמור, והוא אמר וכל מיני כאלה, חרטטנים, לכן לא תגיעו לשום מקום, לכן תפסידו, כי אתם מבוססים על שקר, עדנים של שקר. אם ראש הממשלה אומר שלא הייתה שיחה, אין מצב שהייתה שיחה. אין מצב שהייתה שיחה, שיחה כזאת נרשמת. מה אתם מקשקשים? על סמך מה? איזה מקורות? שההוא אמר, סינואר אמר להוא עיני משהו, עיניים שחורות, עיניים זה. הוא אמר לו, חרטוטים על גבי חרטוטים. יאללה, אני כבר מתעייף, אני כבר רואה איזה יום הולך להיות לנו, השם ישמור ויציל. טוב, בינתיים, הליכוד שריין את אלישה מדן, גיבור ישראל, חייל או קצין, חייל, חייל צהל שנפצע קשה בעזה, בפיצוץ מיטה, נקטעו שתי רגליו. האמת, מינוי מפתיע. איש מרשים מאוד, וגיבור, ושפו על המינוי, שפו על השריון, שזה יפה. יש לנו אולי אפשרות לדבר איתו היום, שר? הוא לא יענה בטח. מה יש לנו עוד? היה פיגוע בשומרון אתמול. היה פיגוע בשומרון. והיה שם נער או צעיר גיבור שנלחם במחבל, והספיק לצלם את הרכב שלו, ושלח את החיילים, ותוך שעה חיסלו את המחבל. שזה היה יפה מאוד. שצריך לזכור שכמו במקרה שדיברתי מקודם, על התקשורת, כשזה יהודים שהולכים לקוסרה או משהו כזה, אז כל התקשורת פה סוערת, טרור יהודי וכאלה. פה טרור, כן, דוקר בן אדם, פוצע אותו בינוני קשה. כלום, מה שמעתם? דיווחים וכאלה. אין שערות, אין טרור, הטרור הערבי, אין שערה. אין בלגן, כן? זה נותן לכם פרספקטיבה מה מהדהד בציבוריות הישראלית ומה לא. הכל פוזיציה. הכל פוזיציה. עכשיו אנחנו נהיה, הביאו דבר חדש כדי כמובן לעשות בו שימוש בבחירות, עם השטות הזאת של השיחה, ואנחנו הולכים לאכול, תהיו מוכנים, התראה, תהיו מוכנים, הולכים לאכול לכם את הראש. יש עכשיו את האמבה אוכלת מוח בכנרת, כן? אז זה, קחו בחשבון שזה מה שעושים לכם בתקשורת. אמבה אוכלת מוח, קחו התראה, תודה.
1: מה עוד פעם ברק זהב? ברק זהב, בבקשה, כך.
2: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: שהיא נכונה. הארץ, עיתון שנפוץ גם באנגלית, לא יפרסם דבר כזה בלי שיצליב. קראתי את הידיעה, יודעים, MBZ דיווח גם לראש ה-CIA וויליאם ברנס, נחכה להכחשה שלו. יועץ שהיה של MBZ קרוב, שלהערכתי הוא המקור, נכח ושמע את השיחה, ועכשיו לגבי הטענות שאלה פה חברי. אני בלשון בית משפט היום קצת, תסלחו לי. אז קודם כל אנחנו לא, בלשכה הזו המדוברת, כולם, אולי לא כולם, אבל רובם שקרנים וזייפני פרוטוקולים, כפי שכבר הוכח, הרי ברוורמן אכן ניסה לשנות את שעת השיחה הראשונה, להזיז אותה 4 דקות קדימה, והייתה לזה גם סיבה טובה, לא ניכנס לזה כרגע, זה אחד. 2, לא, בניגוד למה שאני חשבתי, בלשכת נתניהו, פעמים רבות אין רשומות ואין אנשים נוספים על השיחה. למשל, בשיחה עם מנהיג האמירויות, אגב זה היה גם אצל ראשי הממשלה האחרים, היא מתקיימת בטלפון סלולרי מיוחד ששליח אמירתי מביא לראש הממשלה, יכול להיות בנט, לפיד או נתניהו, ואני אומר את זה מידיעה. לא תמיד גם יש מי שנניח מזכיר צבאי, אבי גיל המזכיר הצבאי שהיה אז באותה עת, לא היה באותו יום בלשכה, רעייתו חשה ברב, הוא חש, היא פונתה באמבולנס בית חולים והוא חש ליד מיטתה. והיו כמה מקרים, למשל הייתה שיחה, השיחה הכי קשה שהייתה נתניהו עם ביידן אחרי השבעה באוקטובר, הוא ביקש שאף אחד לא יעלה עליה חוץ מדרמר. הוא לא ידע שאבי גיל עלה עליה בטעות, אחר כך שאבי גיל אמר לו משהו עליה הוא מאוד התפלא, ולכן כל מה שאמר מקודם ינון זה די שטויות, סליחה, אני מתנצל מראש. הדבר היחיד שצריך עכשיו לשים עליו לב, זה כוכבי האירוע. בואו תקראו קודם כל את הידיעה בארץ, תראו כמה היא מוצלבת, וכמה היא בדוקה, וכמה היא מאורגנת על עצמה, וכמה היא מתווספת לעזרה של המודיעין המצרי, פחות או יותר באותם ימים. ואז תבינו אם יש לנו עסק. עכשיו כשהוא אומר בי בי בי בי בי בי, אז את מי אנחנו נאשים, תגיד, אם לא את ראש הממשלה? את מי? אני ממש הייתי מאוד מאוד שמח.
1: ראש השבת, למשל.
0: הרי אני, אגב, שלומי אלדר לא אמר, ההפך, הוא אמר שראש שבק לא ידע, כי השיחה התקיימה רק עם נתניהו, וכל הקטע הוא שהוא לא התקן את ראשי מערכת הביטחון, ולכן פה אתה טועה, ואני לא, תשמע, אני לא אשמיע לך, כי אני לא חס עליך, למה שאני אחוס, אבל אני חס על המאזינים. בפעם ה-200,000, את נתניהו מסביר, לא רק לרינה למצליח, אלא בעוד 1,000 הזדמנויות, שבנושאי ביטחון יש רק כתובת אחת, לא רמטכ"לים, לא שרי ביטחון, זה לא רלוונטי, הוא אומר, זה רק אני. ואם אתה לוקח את כל הכבוד והקופונים והאשראי על דברים שמצליחים, כפי שאנחנו רואים, אתה אחראי לדברים שנכשלים, זה לא אני אמרתי, זה אתה אמרת. זה פשוט אתה אמרת, ולכן אין לי שמץ של ספק, שהשיחה הזו התקיימה, אנחנו נמתין להם ביזד ונראה אם ומה הוא אומר, הידיעה הזו היא ידיעה יציבה ובדוקה, נמתין לוויליאם ברנס, נראה מה הוא אומר, בנט עלה כבר ואישר אותה, ובנט קרוב מאוד ל-MBZ, אני רק מתקן לך כמה דברים כשאמרת, קודם כל זה מאוד מעניין, שבימים טובים של רייטינג, אז כשאתה חושב שהרייטינג מדויק, אז אתה מסביר איך ערוץ 12 קורס, ואיך אתם עולים, אבל כשצריך להגיד שהשמאל שולט בתקשורת, כמו עכשיו, אז פתאום כולם, אנחנו כאילו, אנחנו לא קיימים, אתה צריך להחליט. וגם כשאתה אומר קצת ב-103 שיש נציגות לביביזם, אז אני לא יודע, אולי אתה לא מחשיב את עצמך ואת הראל סגל ורשימה ארוכה. לא, זה לא קצת. אם אני חושב, אם אני סופר נכון, יש עליכם אפילו סוג של יתרון. יש פה גם את אריה אלדד. לא חסר בתחנתנו גורמי ביביזם. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל ככה זה. ועכשיו בוא בכל זאת, בקיצור חברים, בסוף, שורה תחתונה, כל הקמפיין הזה של הבגידה מבפנים, שמנסים לפמפם ביד אחת ולהכחיש ביד השנייה, וקמפיין העולב של למה לא יראו אותי בלילה, בסוף הוא נועד להשכיח דבר אחד קטן ופשוט. קטן ופשוט. בנימין נתניהו בן צילה, במו ידיו, אפשר ויזם את מימון חמאס במשך שנים. הוא היה אחראי במהלך אותם שנים, לא שבק ולא מקק. הוא קיבל, זמן קצר אחרי שזה התחיל, הוא קיבל התראה בהתחלה משבק, ואחר כך מאמן שהכסף הולך לסינואר. 360 מיליון דולר במזומן.
1: אני לא מאמין שאתה אומר את זה עוד פעם. אני אומר את זה אלף פעם.
0: אז תאמין.
1: אלוקים שישמור.
0: מי שמאמין לו...
1: תגיד, אתה לא נמאס לך להגיד את אותם דברים אלף פעם?
0: השאלה אם לא נמאס לך להפריע לי כשאני אומר את אותם דברים אלף פעם.
1: מטורף, זה קטע מטורף. אתה חוזר על אותם מילים אלף פעם. לא בא לך לדבר אקטואליה, משהו חדש?
0: לא. כי אני יודע שקשה לך, ואני רוצה להקשות עוד יותר, מה לעשות? אנחנו מתכוונים לבחירות, לא הקמתם ועדת חקר ממלכתית, אגב שהייתה מגיעה בקלי קלות לשיחה הזו, זו אחת הסיבות שלא הקמתם ועדת חקר ממלכתית, ואתה תשמע את האחריות של נתניהו לטבח השבעה באוקטובר, בוקר, צהריים וערב, עד ה-27 באוקטובר, ועד בכלל, מה שיבוא קודם, כי אתה מוביל, את עבדיו של נתניהו, ולכן אתה תשמע את זה. אתה לא יכול גם להגיד לי, דבר על אקטואליה, וגם להגיד לי...
1: לא, אני מבחינת עניין של תקשורת, של רדיו.
0: אבל זה לא, אני...
1: זה רדיו.
0: נכון.
1: אתה אומר את אותם דברים, כל תוכנית.
0: נכון. כי אתה חוזר על השקרים. ואם תמשיך להתנהג לא יפה, כי אנחנו מתנהגים יפה השבוע. התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזו. אז אני אלץ להשמיע לך את זה גם מפיו של נתניהו, ואני יודע שכבר שמעת, אבל לא הקשבת.
1: אלוקים שנשמע.
0: אבל תן לי לסיים בכל זאת, כי אתה קטעת אותי. 360 מיליון דולר במזומן, במזוודות, מקטר, הפטרונית של האחים המוסלמים, באישור נתניהו, כולל 10 ימים לפני הטבח, בזמן שהוא הוזהר על ידי MBZ במודיעין המצרי, הוא אישר, ממשלתו אישרה, הגדלת הכסף, הגדלת מספר הפועלים, והגדלת טווח הדייג. זה יותר ממיליארד דולר לממן את המפלצת, אני רק מקווה, לסיום, שהסוכנים הקטרים בלשכתו לא הלשינו לקטר על MBZ. תודה.
2: דיווחי תנועה.
1: נרדמתי.
3: הדיווחים בחסות.
0: תאירו את ביבי.
4: הווי קניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו, עדכון תנועה.
2: בוקר טוב בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
7: הדיווחים בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
9: בחסות.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, שתרס אופרטי, רדיו מבין. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
10: אז אני שם לי, בואי תראי בטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
8: יום חמישי הקרוב ב-9 בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים. רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונד.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
16: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך ליישוב ג'דיידה מקר בגליל המערבי. צוות מדה קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. שני תושבי הצפון ותושב המרכז נעצרו בחשד שהשליחו רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. האירוע התרחש באמצע חודש יולי האחרון לפנות בוקר, ואתמול הפכה החקירה לגלויה עם מעצר החשודים. הבוקר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בקריית שמונה להאריך את מעצרם. לחדשות כל רגע נמסר שהחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב כנרת נמשכת.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
19: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: כל רגע, אתם בעניינים.
21: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
22: מה? בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
22: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
1: שלום צביקה, דוקטור צביקה מור, מפלגת הציונות הדתית, אביו של פדוי השבי איתן מור, וחבר פורום תקווה. בוקר טוב, מה שלומך?
23: ברוך השם, בסדר גמור. צרוד קצת, נתגבר על זה.
1: אוקיי, שמעת את הכותרות הבוקר בתבלה בדיבת הארץ ש... שנתניהו קיבל התראה מהם בזד?
23: כן, יאללה, יאללה, איך אומרים? יאללה, יאללה.
0: למה בעצם, צביקה, למה לא לבדוק את הידיעה הזאת לפני שאומרים יאללה, יאללה?
23: כי פשוט מאוד אין לי כל כך אמון במערכת הזאת.
0: כן, אבל אנחנו, אתה יודע,
23: אין לי כל כך אמון במערכת הזו של התקשורת, אתה מבין?
0: קודם כל אני מבין.
23: הם קנו את זה ביושר.
0: אוקיי, אני מבין אם כי לא מסכים, כי אני גם לא אובייקטיבי, אני שייך עליה, אבל הידיעה ארוכה ומפורטת, מבוססת על תחקיר של שנים ועל ספר שעומד לצאת לאור. כתוב בה גם מי יודע על השיחה, שזה אנשים מכובדים, חוץ מ-MBS, יש יועץ שלו, יש ראש ה-CIA. אני סתם בתור עצה אומר דבר כזה, שאם הוא נכון, זה יותר מרעידת אדמה, לא להגיד כל כך מהר, יאללה יאללה, אתה יודע, עם כל הכבוד שזה עיתון שאתה לא מאמין לו.
23: אתה יודע על מה אני אומר יאללה יאללה? על התזמון. על התזמון אני אומר יאללה יאללה.
0: ועדיין אני חושב שהעובדות יותר חשובות מהתזמון. ממה שאני מבין שקראתי, זה תחקיר של שנים, שהתחיל אחרי השבעה באוקטובר, לקראת יציאה של ספר, אבל בסדר, אני
1: אשמע. ובנט אישר אותו אגב.
0: אני הייתי פחות משתמש בצחוק כשמדברים על הנושא הזה. בנט היה אצל MBZ לפני כמה חודשים.
1: כן, הוא היה אצל MBZ, אז למה הוא לא פרסם את זה?
0: אני לא בטוח שMBZ אמר לו.
1: אם הוא ידע את זה, לא, הוא מאשר שזה נכון.
0: אני מניח שהבוקר הוא הרים כמה טלפונים.
1: אוקיי.
0: אגב, יש גם, יש לי חדשות לשניכם. יש לאמירויות שגרירות בישראל.
1: כן.
0: אני מצפה גם למוצא פיה.
1: בסדר, אז אני תצפה, בסדר. טוב,
0: לא מה קורה?
23: בוא נגיד זה נכון, רגע, תנו לי משפט אחד, בן, בוא נגיד
0: זה משפט, אתה בא, עלית להתראיין יותר ממשפט, דבר.
23: לא, על הנושא הזה, כי אתה בטח רוצה לדבר איתי על החיילים שהיום יוצאים מהכלא, נכון? היום האחרונים יוצאים מהכלא היום, נכון?
1: מי, גבעתי?
23: כן, אז אני אגיד רק, בוא נגיד שזה נכון, כל מה שפורסם הבוקר, בסדר, בסופו של דבר, למה לא העירו את ראש הממשלה בשלוש לפנות בוקר בין השישה לשבעה באוקטובר? זאת השאלה הגדולה, נכון?
0: אז אני אענה לך עליה.
23: כל הסימי וכל הסרדין
0: הירוק. צביקה, אני אענה לך עליה. קודם כל, זה, אם הסיפור הזה נכון, אז השאלה למה לא העירו אותו מתהפכת והופכת ללמה אתה לא הערת אותם. אבל נניח שהסיפור לא נכון, פורסם כבר בכתובים שכל הערכות המצב וכל הסימנים המעידים הועברו. אמן העביר למזכיר ראש הממשלה לענייני מודיעין בשתיים בלילה, שבק בארבע לפנות בוקר.
1: ככה מודיעים לראש ממשלה, נו באמת.
0: כן, ככה מודיעים לראש ממשלה. אין פרוצדורה של רונן.
23: בן, אני אגיד לך משהו.
0: הפרוצדורה היא שהמזכיר הצבאי מעיר את ראש הממשלה.
1: נו באמת.
23: בן, אני אגיד לך משהו.
0: לא, נו באמת, תשאל כל ראש ממשלה שהיה, הוא יגיד לך את זה.
23: בן, אם אני הייתי יודע שהבן שלי בסכנה והייתי צריך אותך כדי שתסייע לי, אני הייתי אוחז בשיפולי גלימתי ורץ עד הבית שלך שאני לא יודע איפה הוא.
1: עוד השרון.
23: כדי להעיר אותך. עוד השרון, אין בעיה. הייתי רץ להעיר אותך. מה זה לא יודע? ראש השבק צריך לדרוש לדבר עם ראש הממשלה.
0: לא, חבר'ה, זה לא עובד ככה. אבל אתה יודע שיש הרבה לילות שיש התראות כאלה ואחרות. יש פרוצדורה.
23: לא, לא בסדר הזה.
0: אין אירוע. אני אומר לכם, תבדקו אותי.
23: זה לא משהו רגיל.
0: אין, לא, זה היה משהו, מבחינתם הם טעו, הם טעו, הם טעו, הם כשלו, הם חטאו, הם הודו, הם קיבלו אחריות והם הלכו הביתה. מבחינתם, למשל הסימים, נפתחו 60 סימים, בדקו, באותו יום שנה קודם נפתחו 120 סימים. לכן, מה שעושים זה מעבירים את כל החומר למזכיר הצבאי, והמזכיר הצבאי מחליט אם להעיר את ראש הממשלה או לא.
1: תראה מוריה אסרף.
0: אבל למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
1: אתה כל הזמן משבח אותה שהיא יודעת דברים, מוריה אסרף מדווחת, מספר בכירים שהקיפו את נתניהו בימים ההם מעידים הבוקר שלא הכירו שיחה כזו ולא שמעו על קיומה. מדובר בכאלו שלא עובדים עם נתניהו יותר, חלקם אפילו לא מונו על ידו. אוקיי, בוא נתקדם, כן.
0: נכון, ואמרתי לך על זה שהשיחות מהסוג הזה מתקיימות עם סלולרי שמביא הנציג של האמירויות ואף אחד לא נמצא על השיחה.
1: אבל בוא נעבור ל... ראש הממשלה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ.
0: סבבה, עכשיו בוא נדבר על פוליטיקה.
1: אבל בן בטוח שזה נכון, הוא בטוח, כן.
0: תשמע, כל אחד אחראי על...
1: כמו שהזכרת את המצרים, אחרי שמחקת את כל הציוצים שלך על מצרים, בזמנו שצייצת ומחקת, היום אתה אומר שוב שהייתה התראה של המצרים, אחרי שהמצרים...
0: אני לא אומר שוב, הידיעות מתנוססות בתקשורת.
1: אתה מחקת את הציוצים שלך על המצרים.
0: אני לא זוכר שמחקתי משהו של המצרים, ואני, עם רוב שמחקתי, לפני חצי שעה סיפרתי לך זה מחדש.
1: נכון, כי אתה חושב ששכחנו.
0: עינון, זה לא ידיעה שלי, אין לי מה למחוק. באמת,
1: אתה צייצת, הידעת את הסיפור המצרי, ואחרי שהמצרים הוציאו הכחשה שלא הייתה התראה, מחקת את זה.
0: כן, אז אני מקווה מאוד ששמת לב למה שאמר עכשיו שר, ואני עומד, אני לא עומד, זה לא ידיעות שלי. צביקה, תגיד, מה אתה אומר על הלחץ של נתניהו לאחד אתכם עם אבי מעוז, את הציונות הדתית?
1: יש לחץ כזה?
23: זה גם לחץ שלנו שכולם יתאחדו, מה זאת אומרת? זה גם אינטרס שלנו, אנחנו בצלאל מפגין אחריות מתחילת הדרך. וקורא לכולם להתאחד, לא לאבד אף
0: קול. אבל אתה שותף לחלק מהדעות הקצת בעייתיות של מעוז?
23: אנחנו עכשיו לא עוסקים בדקדוקי דקדוקים, גם אם הם יותר מדקדוקי דקדוקים. הדבר היחיד שמעניין אותנו עכשיו זה אך ורק לא לאבד קולות. אחר כך אנחנו נסתדר. ואותו דבר לגבי פייגלין. גם כן, יש חילוקי דעות, אבל יש משהו שיותר
1: חשוב. מה אתה אומר על וינטר?
23: אחדות המטרה. מאופר אני מוכזב מאוד, מאוד מאוד מוכזב.
0: למה?
23: אני מוכזב ממנו מאוד. ציפיתי ממנו לקחת אחריות לאומית, הוא מסכן מאוד מאוד את המחנה הלאומי. התברר שהמופע הגדול בהשקה הוא לא כל כך גדול, זה לא שראינו 7 ו-8 בסקרים, ממש לא. ולכן אני מאוד מאוד מוכזב ממנו. מאוד מוכזב, ציפיתי למשהו אחר.
2: אתה מכיר אותו? דיברת איתו?
23: היו לי איתו שיחות במהלך שלוש השנים האחרונות.
2: ועכשיו לקראת ההרשמה שלו, דיברת איתו?
23: לא, לא דיברתי איתו.
0: תגיד, אבל צביקה, בעצם למה אתה מאוכזב מאופר ולא הוא מאוכזב מכם? כי הרי מעמדו בסקרים דומה מאוד למעמד של סמוטריץ'. הרי שניכם עוברים כרגע בחלק מהסקרים על 5 פלוס מינוס, ואופר וינטר יבוא ויגיד, אני לא הייתי בשבעה באוקטובר, סמוטריץ' היה. סמוטריץ' גם אמר למחרת, הם בעוד יומיים יקראו לנו להתפטר והם צודקים, ואני רוצה אנשים שלא קשורים לשבעה, ההפך, לדעתי הטיעון שלו יותר חזק.
23: אז אני אומר, בוא תיכנס לבלוק טכני, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. וגם מעבר לזה שאני חלוק על עצם האמירה, כן, במי שהיה בשבעה באוקטובר לא ראוי. אני לא בוחן את הדברים בצורה כזאת, אני בוחן את הדברים מה אנשים עשו מהשבעה באוקטובר. היו אנשים שהתעשתו והרימו את הכפפה, ועסקו בביטחון ישראל 24-7, ועשו פה מהפך היסטורי בהתיישבות. וביצרו את מדינת ישראל, וההרתעה של מדינת ישראל. היו אנשים שבחרו משום מה לא להיכנס לקואליציה ולשבת בחוץ, כשהחיילים שלנו כולם יחד נלחמים.
0: על איזה, לא הבנתי, על איזה אנשים אתה מתכוון לא נכנסו לקואליציה?
23: על מי אני מדבר? אני מדבר על יאיר לפיד? אני מדבר על האנשים האלה שבחרו לשבת בצד בזמן מלחמה? במקום להיכנס מתחת
0: לנו. תשמע, גנץ ואיזנקוט נכנסו, ואז קרה לגנץ מה שקרה לו בפעם הראשונה שהוא נכנס במשלת החילופים, שהוא חטף סכין בגב ולא העבירו אפילו תקציב כדי לא לקיים את הרוטציה, למדו את לקחם ויצאו. לפיד וליברמן אמרו, ברור, תוציא את הקיצונים, ואנחנו נכנסים, והוא לא הסכים.
2: איזה מין דבר זה, במצב כזה תוציא, מה זה תוציא?
0: לא, זכותו להוציא, הוא יכול להוציא,
2: מה זה הדבר הזה להוציא? יש חירום, אתה מתחיל עכשיו להוציא את אל, מה זה היה קיצוני?
0: אתה יודע מה זה, אני אשמיע לכם דברים.
2: האנשים של סמוטריץ' ובן גביר נלחמים במלחמה, תוציא אותם?
0: עינון וצביקה, אני אשמיע לכם דברים שאמר נתניהו איך שהתחילה לבנון השנייה. הציעו לו להצטרף לממשלה והוא דחה את זה. זה לא כולם חייבים להצטרף למחדל. לאנשים לא רוצים להיות
2: אגב, רם בן ברק אמר לפני יומיים פה בתוכנית ב-7-9 שהטעות הגדולה שלהם הייתה שהם לא נכנסו לממשלה והציבו תנאים.
0: אז תשמע, טעויות עושים, אבל אתם מתפלאים למה אנשים לא באים לעזור לאלה שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר?
2: לא, רק אתה מצדיק את זה, תחליט, זה טעות או מטרה שאתה מצדיק את זה.
0: אני, כשגנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלת החירום, תמכתי בזה, סתמתי את האף ותמכתי בזה.
2: יפה,
0: ועדיין אני לגמרי מבין, כפי שנתניהו סירב להצטרף, והוא מוקלט, סירב להצטרף ומסביר למה אין צורך למלחמת לבנון השנייה, שאתה ווחד מלחמה.
23: אז זה לא בסדר, זה לא בסדר שאני חושב שבזמן מלחמה צריך לשים את הכל בצד וכולנו ביחד, שהחיילים שלנו ביחד, כולנו ביחד.
0: אז בוא נחזור רגע, נתמקד בפוליטיקה.
23: אוקיי, אז אני אומר, אני לא מקבל את האמירה העקרונית של אופר וינטר שכל מי שהיה, אז עכשיו הוא פסול. בסדר? מה שבצלאל...
0: דיברת איתו על זה? ניסית לשכנע אותו?
23: לא ניסיתי. אני אומר, מה שבצלאל כבר הספיק לשכוח, ייקח לאופר הרבה שנים ללמוד. אין מה לעשות, זה מקצוע, גם אני חדש במערכת, אבל אני בא להיות מה שנקרא זנב להריות. נכון, אני אלמד את המקצוע. אוקיי, אבל להגיד שכולם פסולים כי כולם היו, מה זה הדבר הזה? אז אולי גם לא
2: כן, תהיה תחת... כן, אפשר לחשוב שסמוטריץ' ואורית סטרוק היו בקונספציה.
23: כן, אבל לא, אתה תהיה
0: תחת... לא, הם סך הכל היו בממשלה, אינון, וככה זה עובד.
2: אבל הם נלחמו, אורית סטרוק,
0: הם היו בממשלה, ולממשלה יש אחריות לכל שר...
2: היחידים שלו היו בקונספציה זה סמוטריץ' וסטרוק.
0: לכל שר בממשלה, יש אחריות על כל החלטת ממשלה. ככה זה עובד בכל מקום בעולם.
2: בסדר, אוקיי.
0: וגם בישראל, אגב.
2: מאמין לך, מאמינה לך.
0: לא, זה לא מאמין, זה עובדה.
2: בסדר.
0: קוראים לזה אחריות מיניסטריאלית.
2: נכון, כמו שMBZ התקשר לביבי שבוע לפני, נו בסדר.
0: גם המודיעין המצרי וגם
2: MBZ. כל הפייק שלכם, גם המודיעין המצרי, שמחקת את הציוצים על זה, ועכשיו אתה חוזר על זה.
0: ינון, אני לא הסיפור, וזה לא הסיפור שלי. הבוקר חזרתי על הסיפור הזה, ואני אחזור עליו כמה שצריך.
2: חזרת על הסיפור הזה, כי אתה חושב ששכחנו שמחקת את הציוצים?
0: מה זה קשור אם מחקתי את הציוצים? קודם כל, אני בכלל לא יודע אם מחקתי את הציוצים. מה זה קשור? תראה לאן אתה לוקח שיחות לציוצים שלי. במקום לבדוק בשביל המצפון שלך כעבד, האם היה או לא היה.
2: בסדר, תולה, תשים לב. 11 באוקטובר 23.
0: 2023. המצרים הכחישו את הסיפור הזה איתם?
2: בבקשה, מצרים הודיעה רשמית, נקודותיים. לא העברנו אף עזרה לישראל. אחרי הפרסומים בישראל, לפיהם המודיעין המצרי העביר התראה על מבצע אימתני שמתכנן חמאס, 10 ימים לפני המלחמה, גורמים רשמיים במצרים מבהירים, לא העברנו התראה כזו. מה אתה מבלבל את המוח? נו, תפסיק לקשקש.
0: קודם כל, אין לי מושג מאיפה קראת את זה. שנית, כל הידיעות על ההתראה המצרית מתנוססות גם עכשיו. רגע, אבל אני רוצה לשאול את שאלה...
2: הם הכחישו רשמית, נו באמת, אתה מקשקש, אתה מקשקש.
0: צביקה, אמרת ש...
23: כן, אני גם רציתי לשאול אותך שאלה.
0: לא, אני לא, לא, תסלח לי. תסלח לי, אני לא מוראים פה. אם אתה רוצה, תרים לי טלפון בפרטיב, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אדבר איתך בשמחה. אמרת מקודם שסמוטריץ' וסמוטריץ' סטרוק נלחמו וזה, אני דווקא זוכר את האמירה המוקלטת של סמוטריץ' שהחמאס הוא נטל, והרשות היא נכס. הוא אמר את זה, טוענים שהוציאו דבריו מהקשרם, שמעתי את כל דבריו, לא הוציאו אותם מהקשרם, הוא קנה בזול את התזה, את כל ההכלה של נתניהו, לטפח את חמאס.
23: אני מצטער, הסרטון הזה שמור לי בטלפון, כן? ואני חושב שאתה טועה לחלוטין. הוא הסביר שהחמאס הוא נכס בעניין הזה שאצל חמאס הכל גלוי. או שאנחנו מדברים על סרטונים אחרים.
0: חוץ מהשיבה באוקטובר.
2: את ההסברה הישראלית להסביר שהפלסטינים רוצים להשמיד אותנו, חמאס הוא נכס, כי הוא אומר את זה בריש גלי.
0: חבר'ה, כשצריך להסביר, סימן שזה נכשלתם.
2: די עם הפייק שלכם, די, תפסיקו כבר.
0: הוא אומר את זה בתקופה...
2: בין, אצלכם על הדנים של שקר.
23: בין, אני אשלח לך את הסרטון במלואו.
0: יש לי את הסרטון, צביקה, וסמוטריץ' אומר את זה בעיצומן של 13 שנה שבהן אנחנו מפציצים את חמאס בכסף, אז הוא אומר את זה.
2: דבר היחיד שלמדתם מהערבים
0: לא זה בהסברה, לשקר. במזוודות של דולרים,
23: בין,
0: אז הוא אומר את זה.
23: בין, אתה בא בטענות גם...
0: אני לא בא בשום טענות, אני רק מביא עובדות.
23: לא, לא, אתה לא מקשיב לאמירה. האם אתה טוען את אותו דבר גם לבנט, לפיד וליברמן? שהמשיכו את הדבר הזה?
0: לא. קודם כל, בנט, לפיד וליברמן לא מושלמים, אבל הם היו ראשי ממשלה, הממשלה הזאת הייתה שנה וחצי, והם הפסיקו את מזוודות הכסף. הם עברו לכרטיסים שיש עליהם, אתה יודע בדיוק איפה הכתובת,
2: והמשפחה
0: הפלסטינית, המשפחה הפלסטינית מזדהה כשמקבלת את הכסף.
23: מה זה משנה אם זה מזוודות, או דרך אחרת, או להכניס לכאן עשרות אלפי פעלים נוספים שהיו מרגלים?
0: לא, לא, לא, לא. אתה מתי עכשיו את הציבור? מספר הפועלים הגיע לשיא של כל הזמנים, שיא של כל הזמנים בממשלת נתניהו, הרבה יותר מבנט, תבדוק.
23: למה, בן, למה בנט, לפיד וליברמן לא עמדו על כך שחמאס ישיב את גופותיהם של הדר גולדין ואורון שאול? שנה וחצי זה לא מספיק.
0: מספיק שליברמן התפטר בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו. התפטר מתפקיד שר הביטחון, אין דבר יותר גדול מזה. בגלל שנתניהו סירב לקיים את הבטחתו, להיכנס לעזה ולפיל שלטון חמאס. זה מוקלט, הייתה מסיבת עיתונאים, הוא השאיר אפילו מסמך שהוא מפרט בדיוק מה עלול לקרות וקרה. ואתה מדבר איתי עכשיו על למה, כמה ושמה. עזוב, זה לא רציני.
23: למה? בממשלת השינוי ריפוי, למה לא היה... שנה וחצי זמן, היה מספיק זמן.
0: אני מזכיר לך שבממשלת השינוי ריפוי גם לא היה 7 באוקטובר, ואפילו הפסיקו שריפות הבלונים.
2: ליברמן אמר בעצמו שאי אפשר היה להתעסק בעזה, עזוב, נו, זה הכל חרטה.
0: לא, ליברמן היה שר אוצר.
2: כן, נכון,
0: הוא אמר שאי אפשר,
2: נכון, והוא אמר,
0: הוא היה שר ביטחון, הוא התפטר
2: מתפקידו. די, מן, הכל שקרים, הכל שקרים.
23: עם מנסור עבאס היה אפשר לטפל בעזה באמת.
2: תודה צביקה.
0: אני משתתף בצערך,
23: ינון.
2: שנה טובה.
0: אמן.
2: ביי, להתראות, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
4: בחסות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: מדברים ברדיו.
5: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
6: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. כל...

טוב, אני לא חתום על הידיעה הזו, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות של כמעט 97%

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: גם זה היה ביציע הצפוני.
7: אתמול קרית שמונה מערכת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
8: שלום, מה נשמע?
7: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
8: איזה ארגנטינה, אני ברזילאי.
7: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
8: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
6: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
9: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
10: אז אני שם פליי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
9: יום חמישי הקרוב ב-9 בערב עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
11: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2.
12: טוב, בקיצור, כמות השקרים והקשקושים שאתם נותנים זה באמת דבר מדהים, כן? הקראתי לך עכשיו הכחשה רשמית של המצרים, שלא הייתה התראה, ועכשיו אתם ממשיכים להדד את זה, כולל שלומי אלדר שמעדד את זה הבוקר, אחרי שהייתה הכחשה רשמית של המצרים, כן? אתם פשוט חבורה של שקרנים, זה דבר, זה לא יאמן. כמו שאתה אומר לי, עם התקופה של, אני, אתה יודע מה, שעה הבאה, אני אשמיע לך את שלומי אלדר, מדבר על הכסף הקטרי בתקופה של בנט. בסדר?
13: למה לא? קודם כל, במה שאתה מקריא לי, יש לי הרבה מאוד אמון כידוע.
12: לא, אני אשמיע לך
13: סינק. לא, אני לא מדבר על הסינק, מה שהקראת לי. למשל, הקראת מקודם את מה שאומרת מוריה אסרף, אגב, גם אני עשיתי את השיחות האלה, רק לא הקראת את הפסקה השנייה שהיא אומרת, שהמשמעות היא שאם אכן הייתה שיחה כזו, אחד, התקיימה בציר פרטי ולא באופן פורמלי, שתיים, מוסתרה גם עם מעגלים קרובים מאוד לנתניהו באותם ימים. ואני מספר לך וסיפרתי לך. אם הייתה שיחה כזו. נכון, נכון, ואני מספר לך וסיפרתי לך כמה שיחות כאלה הוסתרו על ידי נתניהו, כולל שיחה קריטית ודרמטית עם ביידן.
12: אז עכשיו אנחנו בשיחה שהוסתרה, בסדר.
13: עם ביידן.
12: איזה אינטרס יש לו להסתיר שיחה כזאת?
13: איזה אינטרס?
12: כן.
13: בדיוק האירוע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא הרי אפילו לא חותם על חומר מודיעיני, ושלא ידעו שהוא קרא את החומר המודיעיני.
12: אתה עמא באוכלת מוח, די.
13: אם אתה רוצה לקלל אותי, אז תעשה את התכריז הזה, ותקלל אותי ועדיין. זה לא למה לא העירו אותו, זה למה הוא לא העיר אותם.
12: אתה במקור המשפחה מטבריה, אני מתחיל
13: למה לא הערת את מערכת הביטחון? למה לא דיווחת לראש השב"כ, ראש המוסד, ראש המנדל הרמטכ"ל?
11: ינון מגל ובן כספית.
14: בחסות.
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: בחסות.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס,
2: בסטנדרט של אביס.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: שילמת...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: עכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעיתון הארץ חושפים הבוקר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס יחיא סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכח על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אך העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח עם גדעון אוקו והמחאי הטלי ב-103 FM, והוסיף פרטים על החשיפה.
7: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה,
6: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריין חדש, אלישה מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב אינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. זה מגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב.
6: איתם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 91.5
1: כן, בוקר טוב, שעה שנייה. מחר אתה טס, לא? מחר אתה לא איתנו.
2: אמרתי, הרי אמרתי לך בשעה הקודמת, זו התוכנית האחרונה שלנו לראש, לא הגבת, כנראה לא הקשבת. כן, זו התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזו שלך ושלי, המשותפת, הכוונה, אלא אם כן אתה מזמין אותי הערב לפטריוטים.
1: אתה טס היום? מתי אתה טס?
2: בלילה.
1: וואלה.
2: אנשים לא יודעים למה אנחנו צוחקים.
1: בסדר, שתהיה...
2: מה, רגע, זה נכון מה ששר אמר לי עכשיו באוזן?
1: לא, לא. שתהיה נסיעה נעימה.
2: תודה, שנגיד בסוף שתהיה שנה טובה או עכשיו?
1: אפשר להגיד גם עכשיו, הכל בסדר.
2: כן, זה לא עולה כסף.
1: כן, שתהיה שנה טובה.
2: שואלים אותי מה אני מאחל, אני מאחל קצת שקט. לא ככה?
1: אני מאחל ניצחון של הימין.
2: אוקיי. אתה רוצה להכניס... אתה רוצה ברכה פוליטית? כן, אני מאחל ניצחון, הוא מזכיר לי שר בדרבי ביום שני, אני לשמחתי לא יהיה פה.
1: אגב, ביתר ניצחה אתמול את סכנין.
2: 1-0, והפועל 4-0 את הפועל רמת גן. ראיתי במשחק.
1: יפה.
2: רגע, עכשיו אני מתחיל בשעה הזו, ככה זה עובד?
1: כן.
2: אז קודם כל בוא נתחיל עם ההכחשה המצרית, זה מעניין שפתאום אתה סומך על המצרים, אבל בסדר, אני רק מבהיר, למצרים יש אינטרס להכחיש, מכיוון שהם יוצאים משטפים, אם הם כאילו הזהירו אותנו, זה נורא והיום מבחינתם. אז נכון שב-11 באוקטובר הייתה הכחשה, מפיו של גורם מצרי, לא רשמית אגב, לא משרד החוץ המצרי, אבל הכחשה מפיו של מקור רשמי, מקור מצרי רשמי בכיר. זה הכל, עשיתי סקירה והביאו לי את זה. אבל ב-9 באוקטובר, יומיים לפני, AP מצטט גורם במודיעין המצרי שטוען בדיוק ההפך. לדבריו, מצרים הזהירה את ישראל שמשהו גדול עומד לקרות בעזה. וב-11 באוקטובר, באותו יום שהייתה בו הכחשה, גורם מצרי אחר אמר לטיימס אוף ישראל שהמודיעין המצרי אכן הזהיר את מקביליו בישראל שחמאס מתכנן something big. אבל אני חייב להוסיף שמבחינתי הכחשה או אי הכחשה, ואני רואים שיש פה גם הכחשה וגם אישור, מצרים לא רלוונטיים, כי מצרים היא גורם מעוניין, זה שהזהירה את ישראל הופך אותה למשטפית, ולכן אם היא לא הייתה מכחישה הייתי מופתע. אלא מה? יש מי שאישרו את זה, והם הרבה יותר אמינים מהמצרים. קבלו את יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי, מייקל מקוואל, שחשוף לכל המודיעין האמריקאי ולכל התכתובות שלו עם המודיעין הישראלי. תשפשפו רגע את האנגלית שלכם, אבל זה קצר, ואני אתרגם את זה אחר כך. זה מה שהוא אומר.
3: We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this had been planned perhaps as long as a year ago.
2: הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך אנחנו פספסנו את זה, אנחנו לא יודעים איך ישראל פספסה את זה, אבל אנחנו כן יודעים שהמצרים הזהירו את ישראל כמה ימים לפני שזה הולך לקרות. אז עכשיו בעודך מנגב את הביצה הסרוכה, אנחנו נדגיש... ביומן של ראש הממשלה, יניר קוזין עכשיו מפרסם את זה, באותו יום שאמורה הייתה בו להיות השיחה, בשעה 14:45, יש השחרה ארוכה ובולטת, וראשי התיבות בית-מם, ביטחון מידע. כפי שאני אמרתי מקודם, וזה ודאי ב-100%, שיחות רגישות מהסוג הזה, נתניהו עושה בלי עדים ובלי פרוטוקול, לא מהיום. ונתתי אפילו דוגמה של שיחה מאוד מאוד רגישה עם ביידן, שהוא ביקש רק דר מרי על הקו, וכדי לסכם את האירוע של למה לא הזהירו אותו ולמה לא העירו אותו, האינסרט האבוד מאתמול, שמתחיל בזה שעוד עבד בשם אבישי בן חיים שואל למה לא העירו אותו בלילה, ואז יש קולאז' ארוך, וזה יהיה האינסרט הראשון והאחרון שלי להיום, שמסביר ומראה דגימה בלי המצרים ובלי האמירטים של כל העזרות שהוא כן קיבל, וקראתי לזה לא יוכל להגיד שלא עוזר.
4: אם היו מעירים אותך בלילה, לא היה 7 באוקטובר?
5: רוצה את האמת?
4: כן.
5: זה היה נראה לגמרי אחרת. לגמרי אחרת.
6: צעדים וכשלים של הממשלה מובילים למדרון חלקלק, שבו אנחנו נמצאים היום בהתלכדות של איומים, שאני לא זוכר שנים ארוכות.
7: האיומים סביבנו גדולים. אנו ניצבים, אתגרים ביטחוניים.
2: גלנט.
8: חמאס יושב ומתחזק. אלא מלחמה הכולל שתהיה.
0: מה שנקרא מחלת אש מרבה, והופגש מדינת ישראל, אין הסתורה בלבדי.
8: הרמטכ"ל ביקש להיפגש עם ראש הממשלה לפני ההצבעה, נתניהו סירב.
9: בעד.
8: ככה, דידו בקואליציה.
9: הרמטכ"ל העביר מכתב בקשרים של ההסלמה בתוך הניירות האלה, היו אזהרות חריפות.
10: שר הביטחון גלנט מציין כדוגמה את הפעילות ההתקפית יותר ויותר של חיזבאללה בצפון.
9: תיישרו קרב עם ראש הממשלה או שתחטפו, כמו שאנחנו רואים, והסיבה הנוספת היא לסמן את האשמים לקראת אפשרות של משבר ביטחוני. אם אני תקרה קטסטרופה ביטחונית בהמשך, וזו אופציה סבירה.
11: הרמטכ"ל גם אמר שעל ישראל להיערך לעימות רב זירתי שעלול להוביל גם לנפגעים רבים.
12: אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, צה"ל, שב"כ, משטרה וגופי המודיעין. מזהירים את הממשלה ואת הקבינט מהתלקחות אלימה.
13: חג סוכות אלים במיוחד.
14: חגי תשרי נגמרים במתיחות ביטחונית שנמצאת בשיאה.
15: הערכת אמ"ן מדברת על כך שהסכנה למלחמה גוברת. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
16: אני חושב שיש הפרזה בזה.
17: אבל מה שחייב לבוא עכשיו, וזה צריך לחשוב כל ישראלי, זה נאום שבו יסביר נתניהו, במילים הכי פשוטות שיש, מדוע הוא סבור שנאומו של גלנט הוא פשוט לא נכון, מדוע לא נשקפת שום סכנה לביטחון ישראל, ושום סכנה לצבא ולשב"כ ולמוסד, כי שתיקתו של נתניהו בנושא הזה היא מטרידה, הוא חייב להסביר מדוע הנאום הזה כל כך חריג עד שחובה לפטר אותו, ובכל מקרה דבר אחד ברור שאם חלילה, וכולנו מקווים שלא תתממש ההזהרה של גלנט, נתניהו לא יוכל להגיד הפעם שהוא לא ידע.
18: ויותר הרבה מאוד פאניקה במערכות, בגלל כל הקשרים שלו, גדי אייזנקוט, הוא מתאר תרחישי בלהות כאילו אנחנו בפני אבדון. אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73. אין ספק ש...
19: נמנים
18: פוליטיים.
19: 12 ימים, בלוני תבירה, שריפות, מטענים, ירי אקדחים, ניסיונות לפרוץ את הגדר, שום דבר לא מזיז לממשלת ישראל. אף שר לא התקשר, לא הגיע לעוטף עזה. אתמול בערכת מצב אצל ראש הממשלה, הוחלט להיכנע לטרור. הסיכום שממשלת ישראל תפנה לקטרים להגדיל את העברת הכספים מ$10 מיליון ל$15 מיליון בחודש. ככה נראית כניעה לטרור.
2: מי שלא הספיק לעקוב וכולי, בהתחלה אני אמרתי גלנט, אבל זה היה אייזנקוט, אחר כך היה גלנט, היה פה עכשיו לפיד, היה פה ליברמן, היה פה אינספור פרסומים על זה שהוא אפילו לא... היה קטע שבו כל ראשי זרועות הביטחון רצו להיכנס אליו ביחד והוא סירב לראות אותם, אבל העיקר זה למה לא העיר אותו. כל העולם ואחותו ניסה להעיר את האיש הזה, כולם. הוא רק לא רצה להתעורר. הוא שם את המשקפיים הוורודים מהם, ויצא לסדרה אינסופית של חופשות. וכדי שנסיים לא באווירת נחיים כזו, אלא באווירה יותר מבודחת, היה הרבה רעש סביב אותו אחד, איך קוראים לו? אורן דוברונסקי. ואני שאלתי את עצמי, בסוף, מכל כאילו שריונים, ואשכנזי, ודרמר, ושטייניץ, ומייניץ, ולמי הוא לא ניסה, בסוף הביאו איזה יורד שחי בכלל באשד יודע איפה, בפאלו אלטו, באלטו פאלו, וזה הפטריוט הישראלי, ובסוף הוא לא מוכן לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, ואתמול זה בוטל. אז זה פשוט, כדי שתהיה, בכל זאת, אנחנו חייבים את נחת הקומית, אז הנה, קיבלתם.
20: איי, טוב.
2: איזה הנחה קורעת לב,
20: אין לי, זה היה מעייף, כל הס... גם סינקים,
2: גם אני הייתי מתעייף אם הייתי אתה. סינק אחד, מה אתה רוצה? מתחילת היום, אני נותן סינק אחד ויש לו טענות.
20: זה אייזנקוט, זה, נו, ואיפה, הצבא הזהיר וראש השבק, נו, ואיפה הם היו?
2: מישהו שאני מכיר אומרת ברגעים כאלה, עזרו לי.
20: איפה הם היו? איפה הם היו?
2: הזהירו.
20: אם יש עזרה, למה הם לא הגבירו את הכוננות? הם אחראים על הצבא.
2: מי? אייזנקוט?
20: הם הרמטכ"ל.
2: אבל הרמטכ"ל התפטר והלך הביתה, קיבל אחריות והלך הביתה.
20: אבל עזוב רגע שנייה, הם הזהירו את ראש הממשלה, אז איפה היו החיילים? איפה היה חיל אוויר?
2: אתה בסדר?
20: קוגניטיבית
2: עכשיו.
20: תענה לי איפה הם היו, למה הם שחררו, למה עשו שבוע הדממה בחגים, שבוע הדממה ששולחים את כל החיילים הביתה, אם יש התראה?
2: אני אענה לך. הם כשלו כשל חמור הכי גדול בהיסטוריה של ישראל.
20: אז מה אתה רוצה?
2: והלכו הביתה.
20: אז מה אתה רוצה?
2: שגם האחראי עליהם הלך הביתה.
20: אבל הם היו אחראים על החיילים.
2: והוא אחראי עליהם?
20: בסדר, הוא אחראי עליהם. תן לי פרסומת אחת.
2: רגע, אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה?
20: לא, אני רוצה שעכשיו תיתן לי פרסומת אחת, תודה.
2: כך.
21: חדש.
22: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: כל הקשקוש הזה שאתם חוזרים עליו כל הזמן, מה לא?
1: מה קרה?
0: אז מה אתה רוצה שר עכשיו?

0: כל הזמן, כל הזמן חוזרים על אותם דבלים ושטויות. כל הזמן. הרי דיסקין אמר להם שלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר, תיזהרו שהוא לא יגנוב מלחמה. כן, שהוא יעשה מלחמה פוליטית. זה היה כל הדיבור. גם עכשיו אתם אומרים שהוא עושה מלחמות פוליטיות.
1: טיעון חלש.
0: גם עכשיו. כל היום אתם אומרים שהוא מחרחר מלחמות פוליטיות. הרי ברור מה היה קורה אם הוא היה עושה מלחמה לפני השבעה באוקטובר. הייתם אומרים שזה פוליטי. מה, אנחנו לא יודעים? עכשיו אתם אומרים, תוך כדי מלחמה, אחרי השבעה באוקטובר אתם אומרים שהוא עושה מלחמות פוליטיות. לא משנה מה הוא יעשה, אתם תאשימו אותו. עכשיו אתם אומרים שהיו התראות וכל זה. נו, אז איך כל המערכת הלכה לישון? מה אתם מבלק? די עם הטמטום הזה.
1: אגב, הוא לא אמר להם על התראות.
0: המבה אוכלת מוח אתם. המבה אוכלת מוח.
1: אתה מזיק לכינרת כל הזמן, אתה שם לב. יאללה,
0: עכשיו תקשיב קטע מצחיק, כן?
1: תקשיב
0: קטע מצחיק. בנט, הרי אתה אמרת שהוא מאשר.
1: למה אני אמרתי? הוא מאשר, הוא עלה בשידור ומאשר. עכשיו
0: תקשיבו לבנט והיפוכו, הוא התראיין הבוקר, כן? גם בגלי צהל וגם ב-103, בתחנה, בגלי צהל הוא לא מאשר, ב-103 הוא כן מאשר. תקשיבו לליצנות, בבקשה.
2: על החשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה. הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
3: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט אסון לחמאס, זה עוד כתם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
2: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ, חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
3: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
0: אתם חבורה של שקרנים. אתם פשוט חבורה של שקרנים.
1: אתה קורא.
0: אין פשוט שום מילה אמת במה שאתם אומרים. זה הכל סתם להטיל רפש וקטם, בלי שום בסיס עובדתי. הכל חרטה. חרטה. הוא מתראיין בתחנה אחת, אומר אני לא יודע. מתראיין בתחנה השנייה, אומר אני כן יודע. איזה... ומוריה אסרף אומרת, זה מעלה את האפשרות שאם השיחה לא נרשמה, אז אולי הוא הסתיר את השיחה. אתם פשוט חבורה של מבלבלי מוח.
1: אינון, תעבור נושא.
0: אתם חבורה של מבלבלי מוח. אין מילה אמת בכל מה שאתם אומרים.
1: כי אין לך טיעון.
0: כמו שאמרתם שהוא קיבל כסף מבן דוד שלו על הצוללות, והלכתם עם בלונים של צוללות, ושל עוד כל מיני דברים של בלונים. כלום. סתם, פשוט תעמולה פשיסטית. תעמולה פשיסטית. עכשיו תוכיחו בבקשה שהייתה שיחה. כל הקמפיין, עכשיו ימים שלמים, עד הבחירות, המפקיר לא הודיע, אנחנו כבר יודעים, הכל תעמולת בחירות, זה הכל תעמולת בחירות. בעזרת השם שעם ישראל יתעורר וידע את השקר הזה שאתה אומר. עכשיו תקשיב, לגבי הכסף הקטרי, שאתה כל יום עם הכסף, הוא נתן את המזוודות, והוא אמר שאני אשם, והוא אמר לאולמרט, והוא אמר את הסינק, וב-2009 הוא אמר שהוא יפיל את חמאס, והוא שחרר את סינואר, עכשיו תקשיב את שלומי אלדר בעצמו, מה הוא אומר על המזוודות של הכסף, בתקופה של בנט, בבקשה קטר הכסף, בבקשה.
4: חריפות נגד הקטרים. והקטרים, כמו שהזכרתי אז, מתעצבנים שוב, ואומרים, רגע. אתם ביקשתם מאיתנו כסף, אנחנו התננו את זה כמה וכמה פעמים, אין כסף יותר, והם דורשים מכתב. אנחנו רוצים לדעת שאתם מבקשים מאיתנו, ואכן יוצא מכתב, עכשיו שים לב לליקוק, נתניהו כבר לא בתפקיד ראש ממשלה. אנחנו חוזרים ומדגישים את החשיבות שבהמשך העברת הסיוע ההומניטרי הקטרי דרך המנגנון הקיים, אנו מבקשים שהסיוע הכספי הקטרי לא יועבר באמצעות מתווכים או מדינות אחרות מלבד השגריר מוחמד עימדי, שזה אומר תמשיכו להביא את המזוודות. אנחנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה והדיאלוג הפתוח בינינו שמטרתם להבטיח יציבות וביטחון באזור ולקרב בין מדינותינו ועמנו.
0: נו, אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? כמה אתה מחרטט? כמה הכסף עבר? כמה הכסף, כולל גורמים בכירים במערכת הביטחון שאמרו לי, שעם הדלק, החמאס הרוויח פי 4 כסף.

0: פי ארבעה כסף, בגלל שהוא מוכר אותו באיזה סכום שהוא רוצה, ועשה על זה קופות מטורפות עם הדלק שהעבירו לו. סתם, אתם פשוט מקשקשים. אחרי זה, כשמדברים עם צביק המור, אתה אומר לו, שאני אומר לך, סמוטריץ' וסטרוק, האחרונים שהיו בקונספציה, הם כל הזמן התריעו. זאת אומרת, לא הייתה להם אחריות מיניסטריאלית, כי הם היו בממשלה. אחרי דקה, אני אומר לך, ליברמן היה בממשלה, בממשלה, והוא אמר שהוא לא יכל לעשות שום דבר בעזה, כן, בגלל שזה היה ממשלה עם השמאל ועם רעה. מה אתה אומר לי? לא, הוא היה שר אוצר. אז אני לא הבנתי, לליברמן, אין אחריות מיניסטריאלית על מה שקרה שם בממשלת השינוי? לא הבנתי. כמה, הכל הפוך. הכל הפוך, הכל שקרים. חוסר יושרה בסיסי. חוסר יושרה בסיסי. אין כלום אמת. כלום אמת. יש אחת, עליה לנקרי, שהצטרפה עכשיו לליברמן, זה מצחיק. תקשיבו מה היא אמרה. בזמן המלחמה, כשהיה את כל הקמפיין להיכנע לתכתיבים של חמאס, ולשחרר את כל האסירים, ובן אמר לשחרר נוחבות, ולתת להם את פילדלפי והפרימטר, ולתת להם התחייבויות בינלאומיות שלא חוזרים למלחמה, והכל, כן, הכל. תקשיבו מה היא אמרה, בבקשה.
1: להגיד, לא יהיה אכפת לנו אם נראה את סינואר, אחר כך יוצא ועושה וי, ולהגיד הפסדנו, לא, יש הרבה הישגים בדרום, לא עד הסוף מה שרצינו.
2: שאלה שאתה מתווך את זה לציבור.
1: בדיוק, השאלה היא הסברה.
0: בדיוק, לא יהיה אכפת לנו, לא יהיה אכפת לנו שסינואר יצא ויעשה וי, כן, לא יהיה אכפת לנו, זה לפני שסינואר חוסל כמובן, ושהפסדנו, לא אכפת לנו, לא אכפת לנו, השאלה היא איך אנחנו מסבירים את זה לציבור. זו הייתה הרמה של הדיונים באולפנים תוך כדי מלחמה, בזמן שהם שידרו את המסרים של חמאס, הסתנים האלה שעשו מניפולציות עם החטופים, הם היו משדרים את הסרטונים האלה, התקשורת הישראלית, כדי שיבואו יותר אנשים להפגנות נגד הממשלה, ללחוץ על הממשלה שתיכנע לחמאס. זה אתם, זה אתם, אותו דבר אתם עושים היום. אותו דבר אתם עושים היום, היום קמפיין, הכל היום קמפיינים נבזיים רק מתוך טעמים פוליטיים. דבר אחרון שאני אגיד, הייתה לדעתי הודעה משמעותית אתמול של שר הביטחון קץ, יחד עם ראש הממשלה, שנתנו הנחיה לצהל להיערך להכרעה של הרשות הפלסטינית, של כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. כי צריך להבין שכמו שאני מתריע, שהזירות פתוחות, יש לנו בעיה גם בנגב ובגליל וגם ביהודה ושומרון, יש ביהודה ושומרון צבא של 70 אלף חיילים מאומנים שהם עושים אימונים. אין שום ספק שיבוא היום וכל ה-70 אלף האלה יצאו נגדנו במלחמה. ולכן אני חושב שטוב מאוד שהדרג המדיני הנחה את צהל, אני לא יודע אם זה היה קיים עד היום, אם לא, אז סוף סוף, להיערך לכיבוש הרשות הפלסטינית והכרעת הלוחמים של הרשות הפלסטינית, כי יש פה צרה גדולה. האוסלו הזה, אמנם ספגנו ממנו כבר מפלות קשות מאוד, קשות מאוד, ואלפי אנשים נהרגו לנו, אלפי אנשים נרצחו ונפצעו לנו, ועדיין לא גמרנו לשלם את המחיר עליו. עדיין לא גמרנו לשלם את המחיר עליו. אז לכן ההחלטה הזאת היא החלטה טובה וחשובה. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
4: בחסות.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
11: באביס בסטנדר של אביס.
12: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי, חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
13: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
1: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו כל רגע. החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך ליישוב ג'דיידה מקר בגליל המערבי. צוות מדה קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. שני תושבי הצפון ותושב המרכז נעצרו בחשד שהשליחו רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. האירוע התרחש באמצע חודש יולי האחרון לפנות בוקר, ואתמול הפכה החקירה לגלויה עם מעצר החשודים. הבוקר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בקריית שמונה להאריך את מעצרם. לחדשות כל רגע נמסר שהחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב כנרת נמשכת.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
2: 1 2. שלום לרפי בן שטרית, מקום 2 ברשימת ישראל ביתנו, שחל את בנו אלרועי, השם ייקום דמו, בשבעה באוקטובר. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום לכם ולמאזינים.
2: נו, מה אתה אומר?
3: מה אני אומר? תשמע, מטלטל, הבוקר התעוררנו לעוד ידיעה שמתפרסמת. ידיעה שאומרת שבעצם ראש הממשלה קיבל טלפון שמטריע ומזהיר אותו על משהו שעומד להתרחש. הוא שומר את המידע לעצמו. כל מידע כזה מטלטל אותך, מחזיר אותך.
4: אני מניח, רפי, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל זה חשוב שמעבר לאזרח הפשוט, אתה כהורה שכול מטולטל עוד יותר.
3: נכון. תשמע, אנחנו נושאים את הכאב, את הגעגוע, את הצער על האובדן האישי, בכל רגע, בכל דקה. אנחנו מתמודדים עם זה. הכאב האישי הוא כאב אישי, אנחנו מתמודדים איתו. אני מצטרף לחיים ציבוריים, לא רק מהמקום האישי. אני באמת מבין שאת התיקון הגדול אפשר להביא רק באמצעות זה שאתה נמצא מסביב לשולחן שבו מתקבלות ההחלטות, ושם אתה יכול באמת לתקן ולדאוג שאירוע, לא יודע אם לקרוא לזה אירוע אסון בקנה מידה כזה, לא יקרה שוב. בסוף האחריות האישית והלאומית מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שלנכדים שלנו, לילדים שלנו, לילדים שלכם גם, בן וינון, שזה לא יקרה
2: שוב. אתה יודע שראש הממשלה אומר שלא הייתה שיחה כזאת, שזה פייק מוחלט.
3: כן, אז ראש ממשלה מכחיש, אומר שזה פייק. יש מקום אחד שיכול לברר את זה לעומק וביסודיות, אין שום דרך אחרת. זה המנגנון, זה מה שנקבע בחוק. ועדת חקירה ממלכתית, שהיא לא מוטה, היא לא פוליטית, היא לא מוקמת על ידי גוף פוליטי כזה או אחר, והיא ממלכתית, היא מקובלת על כולם. אגב, 20 כאלה הוקמו מאז קום המדינה, אף פעם לא ירערו או ירערו על האמינות שלה, וזאת הדרך לבדוק באמת את הטענות. אם נתניהו בא ואומר, לא קיבלתי שיחה כזאת, לא היה ולא נברא, יבוא ויוכיח באותות ובמופתים, בוועדת חקירה ממלכתית, שלא היה ולא נברא, ואם כן היה, אז שהאמת יצא לאור. אין לנו עניין, אני אומר לך באמת, באמת, אני מתנגד לנתניהו, זה עוד לפני הבחירות, עוד לפני השבוע.
4: אגב, בוא נזכיר שאתה מתנגד לנתניהו, אבל בעברך היית איש ליכוד, ראש עיריית בית שען מטעם הליכוד וכולי, ותמשיך, סליחה שקטעתי.
2: כן, רק שלא קיבל תמיכה, ואז זה נגמר.
4: בסדר, אבל אמרנו בעברו.
2: לא, אם מזכירים, צריך להגיד שהוא לא קיבל תמיכה מהליכוד, ואז הוא עזב.
3: בוא, אני הצטרפתי לכולנו של כחלון, ומה שעשיתי בבית שען, גם אתה יודע, עשיתי דברים שהפכו את העיר הזאת וקידמו אותה וזינקו אותה בכל תחום אפשרי. לא קיבלתי תמיכה מהליכוד, אבל אין לזה קשר. הדרישה שלי לוועדת חקירה ממלכתית לא קשורה לזה שנתניהו תמך בי או לא תמך. אנחנו מדברים פה באמת על אירוע, הקשל הקולוסלי בקנה מידה תנכי, אסון שלא ידענו כדוגמתו, טבח ביהודים שמאז אושוויץ לא היה כזה דבר. בואו נאמר את זה, קודם כל נשים את זה על הסופה. והבחירות הקרובות הן בחירות לחיים ולמוות. ודווקא הנושא של המוות זה המומחיות הגדולה היא של ממשלת הטבח, של ממשלת קואליציית השבעה באוקטובר. כל אזרח שהולך לבחירות, אתה צריך לשאול את עצמו שאלה מאוד מאוד פשוטה. שתמכנו בקואליציית השבעה באוקטובר, קיבלנו את הטבח. מה יקרה עכשיו?
2: לא, אבל גם צריך לזכור, אבל צריך גם לזכור שמצד שני, אחרי מה שקרה, ראש הממשלה היה היחיד שהוביל מדיניות של לא להפסיק את המלחמה, כולל ליברמן שרצה להפסיק, כולל אייזנקוט, כולל לפיד, כולל בן כספית, כולל כל השמאל, כולל כל האופוזיציה, כולם רצו להפסיק את המלחמה.
4: עד שהגענו לניצחון המוחלט.
2: ונתניהו עד היום לא הפסיק את המלחמה, אנחנו ממשיכים בכל הזירות.
3: כן, ואז קיבלנו את הניצחון המוחלט שכל
2: קיבלנו ניצחון מפואר, קיבלנו ניצחון מפואר.
3: כל מה שנשאר ממנו זה הכובע של ינון מגל. אבל בואו נשים את הדברים, ליברמן היה זה שהתריע והזהיר וצעק, והרים את כל הדגלים האדומים, והניח מסמך בסוף 2016, שמתאר במדויק בדיוק את התרחיש שבא עלינו.
2: אז למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה בממשלה?
3: והוא גם זה שהתפטר. על רקע זה.
2: אבל הוא היה בממשלה, בממשלת השינוי, למה הוא לא עשה את זה?
3: כי נתניהו לא אפשר לו.
2: לא, בממשלה של בנט ולפיד.
3: נתניהו לא אפשר לו לעשות את מה שהוא רצה לעשות במשרד הביטחון להכניע את חמאס, ולכן הוא גם התפטר על הרקע הזה.
2: אוקיי.
3: תראו לי עוד שר ביטחון.
2: אבל אחרי זה הייתה ממשלה שלכם, נו.
3: נכון. קודם כל הייתה ממשלה של עם ישראל, אגב, הייתה ממשלה טובה מאוד שאני תמכתי בה.
2: לכן היא עפה אחרי שנה.
3: כן, והיא עפה בגלל כל מיני...
4: בגלל עידית סילמן, שעכשיו עפה באיחור. אבל אני רוצה להספיק, רפי,
2: אבל למה ליברמן, אם הוא כל כך התריע, היה בממשלה, היה שר בכיר בממשלה, יש לו אחריות מיניסטריאלית. למה הוא לא עשה שום דבר?
3: אתה מדבר על אחריות? איפה האחריות של ראש הממשלה שהוא מתחמק ממנה?
2: מה הקשר? אני שואל אותך על ליברמן בממשלה שלו, מה ביבי? שואל אותך על ליברמן כשהיה שר אוצר. הוא הרי אמר לניב רסקין בזמנו, אי אפשר, יש דברים שאי אפשר לעשות, צריך להתמקד בדברים שאפשר לעשות, בגלל שיש לנו את השמאל ואת רם.
3: הוא אמר. ינון מגל, תחת ממשלת השינוי, אלף מאתיים הרוגים ביום אחד.
2: למה אתה לא עונה לי?
4: הוא עונה לך.
2: הוא היה בממשלה לפני השבעה באוקטובר, למה הוא לא מנע אותו?
4: אבל השבעה באוקטובר לא במיניסטריאליות שלו,
2: למה הוא לא מנע את זה?
3: אם אתה תאפשר לי, אני אענה לך. ליברמן ביקש להכריע ולהכניע ולהשמיד את חמאס, ונתניהו לא אפשר לו. ולכן ליברמן התפטר.
2: זה היה לפני שהוא היה בממשלה, שר אוצר.
3: בממשלת השינוי לא היה טבח השבעה באוקטובר.
2: גם אצל נתניהו כשהוא היה שר ביטחון לא היה
4: אנחנו במבוי סתום
2: אבל למה הוא לא מנע אותו בממשלה למה הם לא מנעו את זה
3: אני יודע שאתה מנסה להכחיש ולהשכיח טבח השבעה באוקטובר אירע תחת ממשלת נתניהו. לא תצליח למחוק את זה.
4: רפי, אנחנו חוזרים על עצמנו אני גם אומר את זה לינון לא עוזר אבל אני רוצה לעבור רגע לפוליטיקה
3: לא, ינון מנסה
4: נכון, זה בסדר
2: לא, זו עובדה, ליברמן היה שר בממשלה.
4: רגע, אני עובר לפוליטיקה ברשותכם.
2: והבהיר שהוא לא יכול לטפל בעזה.
4: העובדה היחידה שאי אפשר לברוח ממנה זה ששבעה באוקטובר קרה במשמרת של נתניהו.
2: יש עוד כמה עובדות.
4: של נתניהו, של נתניהו.
2: עובדה שליברמן היה שר אוצר, ואמר שהוא לא יכול לעשות כלום.
4: רפי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה.
3: אני מבין שינון...
4: כן, כן, לא, אל תענה לו, ימשיך להגיד את זה, אין להם טיעון אחר.
2: לא נוח לו, הוא רוצה להתקדם.
4: לא נוח לי, זה אני אחרי לשבעה באוקטובר בכלל, אבל אני רוצה בכל זאת להתקדם. ראיתי את הנאום שלך בטקס הצגת הרשימה, לא אמרנו, לא יודע מה אמרנו, אתה מספר 2 בישראל ביתנו.
2: אמרנו.
4: ואתה גם הצגת את ליברמן כראש הממשלה הבא, ולא רק אתה. אתה יכול לחלוק איתנו מה התוכנית, איך הוא יכול להיות ראש הממשלה הבא, הרי בסקרים, הוא סביב 10 מנדטים, שזה כמות יפה, אבל היא לא מספיקה לראש ממשלה.
2: פילבר הוא על 6 מנדטים.
4: בוא.
3: פילבר זה סקר.
4: לא, אם פילבר היה סקר, אז היו הרבה קופצים על המקומות המשוריינים.
2: פילבר, היחיד שאמר שנתניהו ינצח בבחירות האחרונות, לעומת כל הסוקרים שאמרו שהוא יפסיד, ופילבר צדק.
4: בסדר, אז אם פילבר היה צודק, כל המשוריינים היו צריכים להגיע עכשיו לנתניהו, וכרגע אין לו כלום. אבל תענה לי בבקשה לשאלה, למרות ההפרעה של אינון.
3: כל הסקרים מראים משהו הפוך מפילבר, אבל פילבר צדק. טוב, בוא, לישראל ביתנו יש שתי מטרות. מטרה ראשונה, להחליף את הממשלה. להחליף את הממשלה האיומה הנוראה, ממשלת טבח השבעה באוקטובר, שהביאה עלינו את האסון הגדול ביותר בתולדותינו, כאילו שטיפחה את הקונספציה, הכילה את החמאס, נמנע וחימשה את החמאס באמצעות כסף קטרי, זה רשום על נתניהו לעד, לנצח, זאת המורשת שלו, טבח השבעה באוקטובר. קודם כל להחליף את הממשלה. המטרה השנייה היא שליברמן יהיה ראש ממשלה, אני מספר 2 בישראל ביתנו, אנחנו רואים את ליברמן כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, הוא היה שר ביטחון, שר חוץ, שר אוצר, שר
2: תחבורה. איך הוא יהיה, איך הוא יהיה?
3: הוא היה מנכ"ל משרד הממשלה, הוא איש עם הניסיון הגדול ביותר, הוא איש שהוא חזק מאוד בביטחון וחזק מאוד בכלכלה. זאת המטרה השנייה, במידה ויתבצר קונסטלציה, שיהיה מועמד אחר שיקבל את מה שנקרא המלצת רוב חברי הכנסת, אז יהיה, הם ידעו לשבת ביחד, גם איזנקוט, גם ליברמן, גם בנט, הם אנשים מבוגרים, אנשים מנוסים, אנשים שעבדו בעבר ביחד.
4: יש מצב של ליברמן בקונסטלציה כלשהי בכל זאת יושב בצד השני?
3: תהיה ממשלה אחרת. איזה, מה זה מצד שני?
4: אצל יחד עם נתניהו. אני שואל כי צריך להכחיש את זה.
3: נתניהו, תקשיב, התהפך העולם. נתניהו לא יהיה שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. נתניהו לא יהיה כלום. נתניהו הולך הביתה. אין מציאות בעולם שישראל ביתנו יושבת...
2: רגע, אבל שנייה, הבנתי, בסדר, אתה כבר יודע מה היו תוצאות בחירות, בסדר, אבל אני רוצה...
4: בן אדם עונה לשאלות, אגב יש לך טענות.
2: לא, אתה קובע שנתניהו הולך הביתה, בסדר.
4: זו דעתו?
2: נתניהו, תמיד נתניהו, אנחנו מכירים את זה מ-48. עכשיו, אני שואל אותך, אלא מה, אתה אומר שליברמן יהיה ראש ממשלה, בעוד שאתה אומר, גם בסיטואציה
5: שמישהו אחר, נגיד אייזנקוט, יקבל יותר מנדטי ממנו. באיזה קונסטלציה הפכנו להיות מדינה שבה בן אדם שמקבל פחות מנדטים הוא ראש הממשלה?
4: אומר ינון מגל שבנתניהו הציע גם לבנט, גם לגנץ וגם לגדעון סער להיות ראשי ממשלה עם 6 מנדטים בכתב.
3: בוא, אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו רואים את ליברמן כמתאים ביותר להיות ראש ממשלה. במידה ותיווצר קונסטלציה אחרת, האנשים המבוגרים האלה, המנוסים האלה, בנט, ליברמן, אייזנקוט, יודעים לשבת ביחד ולעבוד ביחד, ואני אומר לכם, אתם יכולים להיות רגועים לגמרי, ואני רוצה להרגיע גם את כל מאזיננו. תהיה ממשלה אחרת, תוקם ממשלה אחרת, הם יודעים לבנות את המבנה הנכון והמתאים ביותר. ליברמן מספיק מנוסה, הוא האיש המנוסה ביותר במערכת הפוליטית, אולי אחרי נתניהו, והוא ידע לעשות את זה. בסוף, המטרה היא להחליף את הממשלה.
4: תודה רבה, שנה טובה.
2: תודה, שנה טובה.
3: שנה טובה גם לכם, תודה רבה.
4: מי צריך עכשיו להתחיל את השיח בינינו? אני?
2: כן.
4: טוב. בוא תשמע לגבי הכסף הקטרי, שאתה מנסה להפיל אותו כרגיל על מישהו
5: אחר. עוד פעם הכסף הקטרי?
4: כן, כי הרגע הקראת משהו משלום ילדר, פתאום אתה מאמין לו. תקשיב.
6: מצב בעזה מתחלק. אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
4: לא, לא, נשמה שלי, אתה לא יודע לשאת במחיר. אז אם לרגע, אפילו לשנייה, חשבתם שמישהו אחר אחראי על הכסף הקטרי, טעיתם. אני לא אשמיע שוב את יוסי כהן, שאתמול השמעתי אותו, יושב ומסביר שאת ההחלטה קיבל נתניהו, הוא עצמו מתחרט על זה שהוא נסע לשכנע את אמיר קטר, ואגב זה לא רק נגמר בזה, כי בסוף נתניהו ויוסי כהן שכנעו גם את האמריקאים, הקטרים אמרו אנחנו לא מעבירים כסף לחמאס, מכיוון שזה ארגון טרור ויעשו לנו בלגן בעיצומים בעולם, ואז האמריקאים נתנו להם פטור בלחצו של נתניהו ובלחצו של יוסי כהן. עכשיו הזכרת את אוסלו, אני מזכיר לך שהוא נבחר נתניהו אחרי החתימה על הסכם אוסלו כדי לעצור את הסכם אוסלו, אבל במקום זה הוא החזיר את חברון, הלך לוואי פלנטיישן, חתם על 13% מהשטחים מהיהודה ושומרון, ואחר כך נסע את נאום בר אילן, ניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, אמר כן לכל ההצעות של מדינה פלסטינית, כולל תוכנית 20 הנקודות הנוכחית, שבנקודה מספר 19 זה נתיב למדינה פלסטינית. עכשיו לגבי בנט, דיברת על זה שבנט אמר ככה ואמר ככה. אני מתאר לעצמי שהרעיון הראשון היה לפני שהוא הרים טלפון למי שהוא הרים טלפון. הרעיון השני...
2: איזה שופר.
4: והוא לכן הוא לא...
2: אתה מתאר לעצמך.
4: יש לך תכף תוכל לדבר, למרות שאין לך היום מה להגיד, אז תדבר בשקט. ואני לא אפריע לך.
2: משרתם של שני אדונים.
4: לא שניים, לדעתי שלושה או ארבעה.
2: שלושה.
4: אבל עושה את זה באהבה גדולה. לפחות לא אוהבת. בכל אופן, לליברמן יש אחריות מיניסטריאלית על מה שקרה בממשלה הרגע, אמרת. נכון? ולכן, הוא פטור. כי בממשלה שלו לא קרה כלום. אפילו הבלונים הפסיקו, כי בנט החליט להגיב בעוצמה רבה על כל בלון. בממשלת נתניהו, לא רק הרעש 7 באוקטובר, נשרף כל עוטף עזה. בממשלת בנט לא. האחריות המיניסטריאלית היא על מה שקרה בקדנציה שלך. מה שקרה ב-7 באוקטובר, קרה בקדנציה של נתניהו. ולא רק זה, אלא שהוא היה ראש ממשלה 14 שנים רצופות, כמעט רצופות, קודם. ושוב, דבר אחרון, לא צריך לעשות מלחמה לפני ה-7 באוקטובר. צריך לשמוע את האזהרות, גם המצרית, גם האמירתית, גם של לפיד, גם של ליברמן, גם של אייזנקוט, גם של אמן, גם של קמן וגם של ממן, ולרדת לשטח, להעיר את כולם, להטיח את הראשים של כולם זה בזה. למה? כי אתה אחראי. אתה הראש, אתה אחראי, זה עליך.
2: וואלה, תודה. וואלה. מעניין מה שאתה אומר.
4: נכון?
2: גם הסינק הזה שהשמעת בפעם ה-600 הוא נורא מעניין.
4: אם תבקש יפה, אני אשמיע לך גם את יוסי כהן.
2: באמת, אז אתה חושב שביבי אחרי.
4: לא, אני יודע.
2: אתם מעייפים. אתם פשוט מעייפים.
4: האמת שזה נכון, זה די
2: מעייף. בוא תדבר איתי מה קרה מאז השבעה באוקטובר.
4: לא הגענו לניצחון
2: מוחלט. למה אתה מדבר רק על השבעה באוקטובר? אתם כולכם רציתם להיכנע.
4: זה האסון הכי גדול שקרה לעם ישראל, מה זה
2: שם? אתם רציתם להיכנע.
4: ברור.
2: הוא היחיד שעמד מולכם, מול כל, היה לי צריך ישיבות שלמות על הביפרים. עוד מעט יהיה היורצייט של הביפרים. הוא היה צריך להתווכח שעות עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון, עם ראש השב"כ, על חיסול נסראללה. על חיסול נסראללה. הם אמרו לו שצריך להתקן את האמריקאים. לפני, ברור מה היה קורה אם היו מעדכנים את האמריקאים. לא רצו לעלות להילחם בלבנון. לא רצו להילחם בעזה. לא רצו כלום. מה אתה מדבר?
4: ברחנו
2: כל כלום. היום, נכון. אתה אמרת כן. לשחרר את הנוחבות, אתם אמרתם להפסיק את המלחמה. אני שמעתי לך אותה, אותך אומר זה מלחמת שולל. מלחמת שולל.
4: אחרי שנתיים.
2: נכון, אמרת מלחמת שחיילים נהרגים סתם. אתם אמרתם...
4: חמאס שולט בעזה, נשמה.
2: ואתם אמרתם...
4: כרגע.
2: אל תפריע בבקשה, תודה.
4: נכון מוחלט.
2: אתם אמרתם שחיילים נהרגים... אתה אמרת, חיילים נהרגים לשווא. חיילים נהרגו, משפחות שכולות שומעות את הרדיו, ואתה אומר חיילים נהרגים לשווא. מה אתם בכלל פותחים את הפה?
4: זה נכון.
2: על מה אתם פותחים את הפה? כאילו שעכשיו גיליתם שנתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, מה, דקה לפני,
4: לא,
2: כשהייתם בתוך הרפורמה, לא אמרתם שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה? לא אמרתם את אותו דבר על הצוללות? לא אמרתם אותו דבר על הגז? לא אמרתם אותו דבר על השוחד? איזה שוחד? העיפו אותך מכל המדרגות. לילות שלמים, שמענו את ההרצאות שלכם על השוחד, גיא פלג היה מקרים מתמלילי החקירות, באו שלושה שופטים, העיפו אתכם מכל המדרגות. אתם חבורה של שקרנים. כל הקמפיינים שלכם זה הכל שקר. הכל שקר, ואתה יושב, כמו זקן תרחן, יושב כל בוקר, חוזר על אותם סינקים, על אותם דברים, כל טור שלך בעיתון, אותם דברים,
4: ושמיר,
2: וקרי, שמיר קרא לו מלאך הבלה, לא אני, שמיר, כן, והוא שחרר את סינואר, והוא ועוד פעם, ואוסלו, והוא המשיך את אוסלו, כן, נכון, הוא היה תוקע את אוסלו, מה עשיתם? אני לא זוכר אם היה פה הקמפיין של אוסלו, כשזה שהוא צריך להמשיך את אוסלו, כשהוא עלה, כאילו שהוא יכל לעצור את אוסלו, כן.
4: אז מה הוא יכול לעשות, תגיד?
2: מה, אתם מבלבלים את
4: המוח? הוא לא יכול לעשות את אוסלו, לא יכול, אז מה הוא כן יכול לעשות?
2: בגלל שאנחנו בדיפ סטייט.
4: למה הצביעו עבורו?
2: תן לי לדבר בבקשה, בגלל שאנחנו בדיפ סטייט, שאתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים במערכת המשפט, ואתם שולטים באקדמיה, אתם שולטים בכל מקורות המידע. אי אפשר, בפקידות, כל הפקידות. בגין לא שינת, היום אתם מאורגים על, על, על, על בגין שקראתם לו רוצח. על הרב עובדיה שהייתם משפילים אותו, כל מוצאי שבת הייתם מוצאים סינק שלו, על הרב עובדיה פתאום. כן, הרב עובדיה. על בגין, אין לכם בושה. אין לכם בושה, הכל שקר. זאת תרבות של שקר. ולכן אתם לא בשלטון. לכן אתם לא בשלטון,
4: אוי.
2: כי יש מקום אחד שהוא דמוקרטי, שזה הפרלמנט, שאנשים הולכים ומצביעים, והם שומעים אתכם, והם רואים, הם מזהים את השקר שלכם. אין טיפת אמת, ולכן אתם לא בשלטון, ובעזרת השם, תישארו באופוזיציה. פרסומו, אמן. תודה.
1: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. 1-2
0: בחסות.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
8: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון.
5: מה קורה, אושרית?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: אלה.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עייש.
5: הבא בתור.
0: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, שתרסו פרצי רדיו מבין. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
8: אז אני שם לי, בואי תראי מה הדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
9: כן.
10: רציתי ככה שתהיה אווירה של ראש שנה ושל משהו חדש מתחיל, אז בחרתי, אני בטוח שתשמחו, את דני רובס, מילי מילאיל תמיר וקודם רג זהב.
0: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו את התוכנית, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל שהיו אחרים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל אופק קולר, אחיה גלוק ועידן האור, מיד אחרינו יראה סגל ויאל ברקוביץ'. מחר אני אהיה פה עם נדב פרי, שתהיה לך נסיעה טובה.
1: אופה, שתהיה שנה טובה לצוות המדהים שלנו שסובל אותנו כל השנה ולעם ישראל כולו.
0: שר כוח, שנה טובה, ביי, להתראות.

0: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
1: כל רגע, רדיו שנוגע.
0: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
2: אז אני שם פליי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: אני רוצה להגיד.
15: ועכשיו, קונים ב-399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: בחסות
0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריינים חדשים. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, ועל החטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת. לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו הבוקר, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
14: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
6: לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
16: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. נגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: וזה מוקדש באהבה גדולה לכל מי שהיה אתמול בהופעה של אייל גולן במנורה בתל אביב. אתמול בערב הסטורי שלי, את כל, כל הסטורי של מי שאני עוקב אחריו, היה בערך 80% מיכל מנורה. אז הנה בשבילכם, טעם של עוד, אייל גולן ביחד עם אופר ניסים, לא מבינה עברית.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. 11 ועוד כמעט 9 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר. אנחנו היום יום שלישי בשבוע, 8 בספטמבר 2026, ויצא שהיום היא למעשה תוכנית אחרונה בהחלט לשנת תשפ"ו, מחר יהיה כאן משדרת רמה, וביום חמישי תשודר כאן הגברת הראשונה עם סוזי קונינסקי וקרן בן חיים. אז היום כאמור מהדורה האחרונה בהחלט לשנה העברית החולפת. אני אדכן אתכם גם שאנחנו עם מצד ישראלי שנתי. נהיה כאן אני, אנוכי, ביחד עם יואב זמיר, הלא הוא בבא ביט. יום חמישי בשעה 21:00, מצד ישראלי שנתי רשמי של כל רגע. 15 הגדולים שיעשו לנו את השנה. הולך להיות מגניב, אז אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו. טוב, אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע. אנחנו בכל מקום, תצטרפו אלינו. אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נתקדם עם ליד מאיר. אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. שתהיה לך מאזנה מעולה, אם אתה מדרכים, אנא, סעו בזהירות.

לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

חזרה 11 שנה לאחור, אבא סימונס עם פוליסמן. 11 ועוד 19 דקות אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, תוכנית אחרונה בהחלט לשנת תפשין פי וו, ודיברנו על המצד השנתי הישראלי של רדיו כל רגע, נשדר אותו מחרתיים בחמישי בשעה 9 בערב, אני ביחד עם יואב זמיר ומועמד רציני להיות שיר השנה, אושר כהן, ללא ספק, אין עוררין, אולי הגדול של השנה. זה כולם גנבים. המצד הישראלי השנתי של רדיו כל רגע, חמישי, 9 בערב, איתי ועם יואב זמיר. אתם על כל רגע.

0: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: חדש להרכב הבנות קץ אי שבקיץ שעבר הביאו לנו את הלהיט הענק שלהן גבריאלה, אז עכשיו הן חוזרות עם סינגל חדש שכבר את אירופה הוא כבש ממזמן ועכשיו ככה הוא חודר לפלייליסטים שלנו כאן בישראל ואני כל כך שמח, זה נקרא אנימול. כמעט 11:30 אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, נמשיך מכאן למבזק 1:30 עם אופר סלומון, כבר חוזרים למוזיקה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, הולך רגל כבן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך ליישוב ג'דיידה מקר בגליל המערבי. צוות מדע קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת הבוקר את נסיבות התאונה. שני תושבי הצפון ותושב המרכז נעצרו בחשד שהשליחו רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. האירוע התרחש באמצע חודש יולי האחרון לפנות בוקר, ואתמול הפכה החקירה לגלויה עם מעצר החשודים. הבוקר תבקש המשטרה מבית משפט השלום בקריית שמונה להאריך את מעצרם. לחדשות כל רגע נמסר שהחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב כנרת נמשכת.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

עוד אחד מהגדולים של השנה החולפת, פאר טאסי, זה נקרא אוף מוזר. אז כאמור, המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ב, כן, יקרה בעוד יומיים, ביום חמישי בשעה 21:00 איתי ועם יואב זמיר, 15 הגדולים שעשו את השנה העברית החולפת. אז כאמור, את התשובות נדע בחמישי בשעה 21:00. אם כבר מצעדים ומקומות ראשונים והכל, אז נמשיך עכשיו למה שנמצא במקום הראשון של השזם הישראלי. זה נקרא Bad Times של אימייל אנג'ל. אתם על כל רגע.

0: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
1: אז אני שם לי, בואי תראי מה הדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

אנקרה אייצ'וס בניאל. 10 דקות לפני 12, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. מזכירים לכם חמישי בעוד יומיים בשעה 9 בערב, המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשעין פי וו, איתי ועם יואב זמיר. אחד המעמודים הרציניים להיות שיר השנה זה עלי טענה כזה של עדן בן זקן, רולקס וקסקט. אתם על כל רגע.

עדן בן זקן. זה נקרא רולקס וקסקט. זהו, זה כמעט 6 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים מהדורה האחרונה בהחלט של מגה איץ ברדיו כל רגע לשנת תשעין פי-וו. מזכירים לכם שהמצעד הישראלי השנתי ישודר כאן מחרתיים, חמישי, בשעה 9 בערב, איתי ועם יואב זמיר. אתם יותר ממוזמנים להצטרף. תודה גדולה לכם על ההזנה. תודה רבה לדי-ג'י דדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם חיים הכט. זהו, אני רוצה לאחל לכם שתהיה לכם שנה מעולה, שתהיה לכם שנה טובה, מתוקה. נסיים עם עודיה, 10 רמות מעליו. המשך האזנה הרבה, להתראות, ביי.

0: בחצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: רדיו כל רגע.
1: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
0: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקול לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
6: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
2: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה העולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף.

אתמול, אחרי השידור שבו עסקנו באמבה הקטלנית בכנרת, התקשר אליי חבר, מדובר במדען ותיק ומוערך, חוקר שמתמחה בכמה תחומים שנושקים למיקרוביולוגיה. שוב אני אומר לך, נזב בי, העיתונות שלך עושה נזק בל ישוער בכל מה שנוגע לאמבה הזו, הנגלריה פאולרי. אתם בשטחיות המובנית שלכם מרדים דימים מערכות שלמות ומתאים לגמרי את הציבור. איך בדיוק? שאלתי והוא מהר להסביר. אתם בעיתונות קובעים נחרצות שמדובר בתופעה נדירה, לא סתם נדירה, נדירה ביותר, רק 500 מקרים בעולם ועוד כהנה שטויות, פשוט לא נכון. למד אותי, ביקשתי מהחבר המדען, והוא הסביר. עם התחממות כדור הארץ והתחממות מאגרי מים מתוקים בשנים האחרונות, יש מאות מקרים של פגיעה קטלנית מהאמבה הזו, פגיעה בבני האדם. רוב המקרים אינם מדווחים כאמבה אוכלת מוח, כי בארצות רבות, ברוב הארצות, אין בכלל יכולת מעבדה לבדוק לזהות את החיידק הזה, את האמבה. אין, רוב מקרי המוות נרשמים בדרך כלל כדלקת קרום המוח. עוד שקר קובע שנפגעים רק מרחיצה וטבילה במאגרי מים מתוקים. חד משמעית לא נכון, אומר החוקר. בפקיסטן, מדינה שסובלת ממכה נרחבת של האמגה הזו, רוב הנפגעים חטפו את האמבה ממי ברז זורמים. שם אגב, שוטפים את הפנים בכיור לצורך טפילה, וכך נפגעו גברים רבים ששאבו מים דרך האף, וזה הגיע למוח. תאגיד המים בקראצ'י הגיב בהכפלת כמות הכלור במים, אבל זה צחוק מעבודה, אמר. חצי מהחיידקים במי השתייה שלנו צוחקים על הכלור. אחרי עשרות שנים של כלוריזציה הם מחוסנים רוב החיידקים. תשמע, אמרתי לו, אתה זורע פה פאניקה, היסטריה. בצדק, ענה לי מיני ובי. כשהטמפרטורה עולה, העולם משתנה לנו מול העיניים, ואנחנו לא מוכנים להביט בשינויים לפני שמגיע האסון. כן, אמר לי, ואל תצחק, זה בדיוק, אבל בדיוק כמו אסון הקרחון בנפאל בחודש שעבר, אסון שכולנו התרגשנו ממנו בגלל סרטי הווידאו שהצמיתו רבים. קרחון הקרח הזה היה כפו שם על צלע ההר 1,000 שנים, אולי 2,000, אולי יותר. מתחתיו נבנו כפרים וערים, חיו שם מאות אלפי אנשים. עד שיום אחד, בגלל ההתחממות הגלובלית, הקרחון הזה נמס, רק מעט נמס בקצה, ואז התנתק, גלש, ובנחשול אדיר של מים, שטף כל מה שנקרא בדרכו, 1,600 הרוגים, ועוד כמספר הזה נעדרים. זה אמר, זה סיפורה של האמבה אוכלת מוח. זו המחלה השנייה הכי קטלנית בעולם אחרי הכלבת, והעולם ממשיך להתחמם, האמבה מגבירה אחיזתה, ואנחנו מסיטים מבט. בארצות הברית, סיפר, השבוע ילדה בת 6 מלואיזיאנה ונער בן 17 מצפון קרוליינה מתו מהאמבה הזאת. מחקר שפורסם השנה בארצות הברית מגלה שהאמבה עם התחממות הקדמית דור נודדת צפונה ממדינות הדרום למרכז אמריקה. והחוקר סיכם, מגרש המשחקים של האמבה הזו גדל והולך, והעולם, בגלל עיתונות שטחית, העולם מסית מבטו.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
2: שלום רב לכם מאזינים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכת ומפיקה את המשדר נטה לוינסון, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, כאן באולפן אופיר מור יוסף שמנווט את השידור, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96, ואנחנו פותחים באמבה, כשלצידה יש עוד חדשות מדאיגות מאוד מהכינרת.
1: מדברים ברדיו.
2: ההודעה על דחיית צליחת הכינרת בגלל אותה אמבה קטלנית שנמצאה במאה האגם היא ביטוי מעט לבלבול ולמבוכה של תושבים ועסקים בסובב כינרת בעקבות פקיעת האמבה הזאת בברוך נריה בן התשע. הילד רחץ בחוף קורסי ועכשיו הוא נלחם על חייו בבית החולים. שלום לראש המועצה האזורית עמק הירדן, שלום עידן גרינבאום.
3: שלום חיים, שנה טובה לך ולכל המאזינים, ועוד לפני שנתחיל אני באמת אנצל את הבמה שלך ולומר שכולנו מתפללים לשלומו של הילד, ובאמת
2: הוא באמת זקוק לתפילות ברוך
3: כן,
2: המסכן.
3: אכן, אכן, אכן.
2: ורק זה היה חסר לכם עכשיו, המבה אוכלת מוח, ואני שואל האם אנשים מבינים היום שהסיפור הזה רציני ומדאיג, האם אתה מרגיש את זה משיחות עם אנשי היישובים בעמק?
3: תראה, דווקא אנשי העמק פחות, נדמה לי, מתרגשים מהעניין עצמו. הם מכירים את הכינרת ומודעים לטוב שיש בה וגם לדברים הפחות טובים. אני חושב שדווקא אנשים לא מהאזור, כמובן, מתייחסים לעניין הזה בצורה הרבה יותר כבדת משקל.
2: שמה, זה סיפור רציני, אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר לפתור את סיפור האמבה באמירה, זה נדיר, סטטיסטית, זה 1 ל-40 מיליון, זה כבר לא זה.
3: אין ספק, קודם כל זה סיפור רציני, ולראיה אנחנו מתייחסים אליו ברצינות, ובוודאי משרד הבריאות, מי שאמון על ההנחיות של הציבור, מתייחס לזה ברצינות וברצינות רבה, ולכן גם בעצה אחת עם משרד הבריאות, כמו שציינת בפתח דבריך, החלטנו לדחות את צליחת הכינרת במספר שבועות, עד שהטמפרטורה של המים תרד ותהיה בעצם, ולא יהיה שום חשש לשלומו של מישהו מהמשתתפים באירוע. אז אנחנו בהחלט מתייחסים לזה ברצינות, אנחנו מבינים שזה לא בעיה, לא נקודתית, לא ישראלית, אלא זה משהו שקורה בעולם, במאגרים של מים מתוקים, בטח כשהמים מתחממים.
2: זה קורה לא רק במים מתוקים, זה חלק מההתחממות הגלובלית, זו בעיה רצינית, ושלטונות רפואה מקצה העולם ועד קצהו יצטרכו לתת דעתם על זה, כי זה הולך ומתגבר. זה סיפור מאוד מאוד רציני.
3: תראה, בסוף, כמו שאמרת גם, הסטטיסטיקה מראה שמדובר על מקרים נדירים, אבל אין לי שום ספק שמשפחה ממרכז הארץ שרוצה לבוא עם

0: גם הרבה מעבר לכנרת.
1: לפני ילדים של מטיילים, מה הנחיות לילדים של מעגן, אשדות יעקב, עין גב, גנוסר? מה? מתרחצים כרגיל, או שנכנסים עם לחצן על האף? מה?
0: ההנחיות כרגע של משרד הבריאות הן להימנע מלצלול או מלהכניס את הראש, זאת ההנחיה כרגע.
1: זה רק מלמד עד כמה, עידן, זה רק מלמד עד כמה משרד הבריאות לא רציני. מה זה, תיכנסו למים, רק אל תדשדשו עם הרגליים בחול של הקרקעית. מה זה השטויות האלה?
0: אני מסכים איתך שההנחיות שהוציא משרד הבריאות הם לא מופת של לקיחת אחריות, אלא אומרות לך, חיים, אתה תיקח את האחריות, אבל תעשה ככה וככה וככה. עם משרד הבריאות, ואני חושב שהכינרת, ואני באופן אישי שוחה בכינרת, באופן קבוע, ואמשיך לצחות בכינרת, גם עכשיו וגם במזג אוויר יותר קריר, אבל להוציא מן הנחיות כאלה, שהן לא באמת הנחיות שהציבור יכול לעמוד בהן, זה לא, לא, בעיניי זו לא מנהיגות ראויה.
1: שמה, זה עניין של חיים ומוות, עידן. הרבה יושב על הכתפיים שלך. עם מי אתה מתייעץ בסיפור הזה? זה הרי עניין לא רק של כיסוי תחת וכיסוי ביטוחי וכל מיני דברים מן הסוגים האלה. זה חיי אדם.
0: התשובה היא שאנחנו בנושאים הרפואיים מתייעצים עם שני גורמים, בנושא הרפואי עם משרד הבריאות, מפרופסור סיגל סדצקי שממונה על בריאות הציבור במשרד הבריאות, היא הגורם הכי בכיר במדינת ישראל שמנחה בענייני בריאות, ובצד השני אנחנו מתייעצים גם עם המכון לחקר הימים והאגמים, יש להם שלוחה פה בכנרת, הם מנטרים את הכנרת באופן קבוע, חוקרי המכון, טובי אנשי המקצוע, אנחנו קיימנו איתם בימים האחרונים כמה פעמים שיחות, כדי לדייק ממש ולהבין את הפוטנציאל ואת הטמפרטורות ואיפה כן ואיפה לא. למשל, אגב, אם אתה שוחה במרכז הכנרת ולא, זאת אומרת, למשל עם סירה וקופץ מהסירה, הסיכון יורד לאפס. זאת אומרת, צריך להבין גם את זה. וזה תובנות שאתה לומד משיחות עם גורמי המקצוע שבאמת מנטרים ומכירים היטב את הכנרת.
1: מישהו העריך באוזניי שלפחות 400 משפחות ביטלו את הגעתן לחגי תשרי בסובב כנרת, כולל טבריה. האחרים אמרו לי שהמספר אפילו גבוה יותר. איך אתם מתמודדים עם התופעה הזו, עידן?
0: תראה, ראשית אנחנו מבינים שיש פה משבר. זאת אומרת ששבוע לפני, שבוע וחצי לפני חגי תשרי וראש השנה וסוכות, שאנחנו ציפינו וראינו תפוסות של 100%, אנחנו שומעים את הקולות ורואים את המראות ומקבלים את הטלפונים, אם זה לצליחה או אם זה לדברים אחרים, ואת השאלות של הציבור, הוא מוטרד ובצדק. מה עושים? אחד, מנסים להרגיע, שניים, מנסים להסביר, שלוש, מנסים לספר ולחשוף בפני האנשים שמגיעים לפה שיש פה עוד הרבה מעבר לכנרת, באזור שלנו, בכלל באזור הצפון, וכן, גם פונים ללב של האנשים ואומרים להם, אנחנו צריכים אתכם. האזור הזה שידע קורונה, ידע מלחמה, יודע 3 שנים כבר אפס של תיירות נכנסת, תיירות צליינית, שחלק גדול מהפרנסה מבוסס עליה, חוטף עכשיו, החשש שיחטוף עכשיו עוד מכה, ואולי, חיים, אולי, אני אומר בזהירות, אולי לחלק מהעסקים זה תהיה כבר מכה אחת יותר מדי, וממשלת ישראל, כמו שראינו במקרים קודמים, יש את המשפט הזה, עדיין לא באירוע, היא לא באירוע.
1: ואם לא די, באמבה שאוכלת את המוח, הודעה של משרד הבריאות ממש מלפני שעה. שני בני אדם שרחצו בכנרת בסוף יוני ובתחילת יולי, לקו בדלקת בקרנית העין שמיוחסת לטפיל שנמצא במי הכנרת. הטפיל הזה, אומר משרד הבריאות, עלול לגרום לדלקות בעיניים ואף לפגוע בראייה. לפני 4 שנים, מזכירה הודעת משרד הבריאות, דווח על 10 בני אדם שנזקקו לאשפוז בגלל הטפיל הזה בכנרת. ועוד הם מוסיפים, אין סיכון בשתיית מי כנרת, ניתן להמשיך לרחוץ באגם. זה מטורף.
0: כן, זה לא...

0: עוד זה מדבר וזה בא אומרים, אז אני, כבר מזמן יש המלצה לשחות בכנרת עם משקפת, זה לפחות בעניין של העיניים, זה אמור לפתור אותו לחלוטין, אבל תשמע, אם משרד הבריאות, אני לא חושב כך, אם משרד הבריאות חושב שמאגר המים, האגם היחיד במדינת ישראל, יש בו סכנה לציבור, שיתכבד ויודיע את זה, לא רק יודיע את זה, וגם ייקח אחריות על ההודעה הזאת, כי יש לה השלכות מרחיקות לכת. זאת הציפייה שלי.
1: ברשותך, עידן, בנושא אחר, העיתון כלכליסט מפרסם על מגעים מתקדמים של גל נאור, ביתו של יצחק תשובה, שקרובה לרכישת 60% ממניות חמת גדר, ואנחנו מקבלים הודעות מאותם אנשים ש... התייצבו מולך בסיפור של מעיין אין ג'ונס, והם כותבים לנו כך, צחקתם עלינו, זלזלתם, יחפנים קראתם לנו, אבל הנה מתברר שאין ג'ונס למחירה, מעכשיו נאלץ לשלם 100 שקלים רק כדי להציץ במעיין המופלא.
0: תן לי לעצור אותך ולומר לך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ולאותם חבורת הזויים, קשקוש מקושקש, בכל מדינה מתוקנת, כשמגיעה יזמית, ואני מקווה שעתירת ממון, ומוכנה להשקיע עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים, במקום שנקרא חמת גדר, שראוי שיושקע בו, והוא יהפוך להיות פנינת טבע כבר לפני שנים רבות, ומעבירים עליה ביקורת, ומקלסים אותה, ומקללים אותה, זו חרפה. אין שום קשר בין הפרויקט המבורך, של אותה גל נאור ביחד עם הקיבוצים שבעלים של חמת גדר לבין אין ג'ונס. אין ג'ונס הוא מקום של הציבור, יחזור לציבור, יישאר לציבור, וכל אותם חבורת קונספירטורים שמחפשים ורואים את הקשר שלא קיים, אין, לא יהיה, לא היה קשר ושום קשר בין אין ג'ונס לכל מה שקורה במרחצאות בחמת גדר. השיפוץ יבוצע, הוא מתבצע ברגעים אלו ממש, הוא יסתיים והמקום ייפתח לציבור, וכל מי שאומר אחרת, אני אומר לך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, פשוט פוגע ומעכב ביוזמה שכל כולה עשייה טוב לציבור.
1: עידן גרינבאום, תודה רבה לך, כל טוב לך. ושנה טובה.
0: שנה.
2: מדברים ברדיו.
1: לא שקט, מאוד לא שקט בחזית הצפון, אתמול יום קרב בדרום לבנון, חיזבאללה שיגר רחפני נפט, שוב שיגר, צהל תקף בעוצמה, ואבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, הפרשן לענייני ביטחון, אבי אשכנזי מאבחן, צהל דרוך עד הקצה. שלום אבי.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: האם יום אתמול היה יום אופייני בגזרה הצפונית, או שמה משהו חריג?
3: תראה, צריכים להסתכל רגע בצורה רחבה על מה שקורה כרגע בצפון. צהל בעצם השלים את התיאור, את הכיבוש והתיאור של רכס עד איתר, אותו רכס שהוא היה נקודה מאוד משמעותית מבחינת חיזבאללה, קו ההגנה האחרון. יש שם את שתי המנהרות המשמעותיות של שתיים מתוך ה-15 המנהרות של מה שמכונה בשפה המקצועית הרי מקלט, ובמנהרות האלה בעצם היה כל מערכת המפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון, וברגע שאתה לוקח להם אותה וברגע שהשתלטת עליהם, יש בו אפקטים מאוד רחבים, החל מההשפלה של חיזבאללה ועד לפגיעה מורלית ויכולת מבצעית באמת לשקם את היכולות שלו בדרום לבנון.
1: אבל זה כבר קרה, נכון? אנחנו השתלטנו על הרכס.
3: כן, אבל זה קרה, אבל, והאבל פה, זה שעדיין לא השמדנו את שתי המנהרות האלה, אנחנו בתהליכי ההשמדה שלהם, ועדיין לא השלימו את ההשמדה שלהם, ולכן חיזבאללה מנסה איכשהו לדחוק בפעם האחרונה, ולהניע, למנוע את ההשמדה של המנהרות האלה, זה השמדה שזה כוללת הכנסה של כמויות אדירות של חומר נפץ, ופיצוץ המנהרות האלה, והכנסה של הרכס על המנהרות. כמו שעשו בבופור, וכמו שעשו במג'ד אל-זון, וכמו שעשו את זה בקנטרה. ולכן חיזבאללה מנסה לדחוק, וחיזבאללה גם מנסה לגרור, לשפר את המעמד שלו בתוך לבנון. תראה, חיזבאללה חטף בתקופה האחרונה מכמה כיוונים. אחד, הוא רואה את המסע ומתן בין לבנון לבין ישראל, הוא רואה את העורף שמפנה לו איראן, גם כלכלית וגם צבאית במהלכים האחרונים, והוא מרגיש דחוק בתוך לבנון, והוא חייב לבצע איזשהו מהלך כדי לשנות את להפוך את הקערה. ולכן אנחנו רואים ניסיונות שלו קודם כל כרגע לגרור את מה שקורה בתוך אזור הלחימה של רכס עלי תאיר, אבל גם חיזבאללה מבין שהפיכת הקערה היא לא בטוח תתקבל בברכה בתוך לבנון, ולכן הוא מאוד נזהר, הוא הולך בין הטיפות כרגע. אז מה שראינו אתמול זה את הניסיון הנקודתי, ראינו גם את התגובה של צה"ל שהייתה מדודה ביחס לכל שלושת התקריות שהיו של הפעלת הרחפנים מיום שבת, מיום שישי בערב בעצם, בלילה שבין שישי לשבת, בין שבת לראשון ובין ראשון לשני. ובמקביל ראינו את ההתקלות הזאת שהייתה אתמול באזור רכס המופור, שכנראה מתחקרים אותה אם זה מחבל שנקלע לאירוע, כלומר היה במשך זמן באחד המקומות ויצא, או שהוא נשלח לבצע איזשהו מהלך.
1: האם אבי אשכנזי, התגובה של צה"ל מדודה מאוד, מדודה מדי, עד כמה יש לצה"ל מגבלות בתגובות שלו? עדיין אני מזכיר, עדיין מתנהל מסע ומתן מדיני מול
3: התגובות של צה"ל מדודות, כי הם רוצים לתחום את האירוע לתוך רכס עלי תאיר ולא להסתים את זה לבית הזאת למקומות אחרים. כרגע צה"ל נוח לו לגמור את הסיפור הזה של רכס עלי תאיר, הוא מתכוון לסגת מרכס עלי תאיר אחרי שהוא ישלים את הפיצוץ המנהרות האלה, להתגבש על קו שקרה קו הגנה מבחינת צה"ל, שזה באזור הרכסים, רכס הבופור, רכס הסילבסטר, רכס עיון, רכס צור, ושם לגבש קו הגנה. זה גם קו שמתואם בגדול כנראה עם האמריקאים ועם לבנון, עם ממשלת לבנון, ולכן הוא מבין שאם הוא ידרדר את המצב ללחימה רחבה, האיראנים, זה יהיה מתנה לאיראנים קודם כל, מול האמריקאים, תשומת הלב תוסט מאיראן ללבנון, וגם כמובן זה יכול לגרור אותו לתוצאות אחרות שצהל לא רוצה כרגע מבחינת סגירת הלחימה.
1: האם בגזרות השונות, לבנון, עזה, איוש, מערכת הביטחון מזהה תביעות אצבע איראניות בניסיון להוציא פיגועים?
3: ברור, התסכול האיראני מנסה, כמו שאמרתי, לנסות להסיט את הלחימה ממצרי הורמוז, את הקשב האמריקני למה שקורה לזירות אחרות. הוא מנסה לחמם את הגזרות. הגזרה המובילה כרגע זה איו"ש, אנחנו רואים שם את הניסיונות שם להוציא פיגועים, לנסות ולהסיט את האש. פחות אנחנו רואים את זה בעזה, כי בעזה קצת קשה לו יותר מבחינת חמאס, שהוא ספג קצת מעלומות, וגם הפריסה של צה"ל היא די רחבה שם, אבל אסור לנו עוד שעננים בשום אחד מהזירות האלה, ולכן אנחנו נכנסים לחגי תשרי בסוף השבוע הזה בהיקפים גדולים של הרבה מאוד כוחות צבא, 24 סליחה, גדודים בתוך איו"ש, חטיבות שתוגברו.
1: ואתה מדווח על עוד תוכנית לבסס שתי אוגדות שהתפרסו בעומק לבנון. מאיפה צהל יכול להביא את כמויות החיילים?
3: יש כרגע שתי אוגדות בלבנון, ועל ברגע שתהיה פריסה מחודשת, צהל רוצה להשאיר שתי אוגדות בתוך לבנון. אוגדה אחת, אוגדת קו, אוגדת 91, ואוגדת גרופים, כמו שעכשיו הוא מפעיל ב-36 לעניין הזה. מאיפה הוא יביא כוחות? שאלה טובה, שזה הדרג המדיני צריך לזה פתרונות לעניין הזה.
1: אבי אשכנזי, מעריב,
3: תודה רבה
1: לך, כל טוב. שנה טובה, אבי.
2: בחסות, סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
5: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: חסכת וגם צברת.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
8: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: שילמת.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמשך הטיפול בילד בן התשע, ברוך נריה, שפונה בשבוע שעבר במצב קשה למרכז הרפואי, לאחר שרחץ בחוף קורסי בכנרת ונדבק באמבה נדירה. בעקבות המקרה הוחלט בעמק הירדן לדחות את סליחת הכנרת, הסביר על כך לחיים הכט, ראש המועצה עידן גרינבאום.
7: החלטנו לדחות את סליחת הכנרת במספר שבועות עד שהטמפרטורה של המים תרד ולא יהיה שום חשש לשלומו של מישהו מהמשתתפים באירוע. אז אנחנו בהחלט מתייחסים לזה ברצינות. אנחנו מבינים שזה לא בעיה לא נקודתית, לא ישראלית, אלא זה משהו שקורה בעולם במאגרים של מים מתוקים. הסטטיסטיקה מראה שמדובר על מקרים נדירים, אבל אין לי שום ספק שמשפחה ממרכז הארץ שרוצה לבוא עם ילדים בכנרת, חושבת פעמיים לאור ההנחיות של משרד הבריאות.
6: אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב צהל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. כך פורסם בחדשות 12. גורמים צבאיים מסרו שהאזרח הועבר לחקירת כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. במקרה נוסף שהיה בלילה, צהל עצר שני אזרחים סורים בגזרת החרמון. הם חשודים במעורבות בניסיונות הברחה בגבול. גם הם הועברו לחקירת גורמי הביטחון.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: מריבת שכנים ברחוב טולדנו בטבריה הסתיימה בנגיחה בפניו של דייר שהתלונן על רעש מוגזם, ואם לא די בכך, הנגיחה הזו לובטה בשתי דקירות סכין. אתמול הגישה המשטרה באמצעות פרקליטות המדינה כתב אישום נגד אורחן בבייב, תושב העיר טבריה, שמואשם בחבלה בנסיבות מחמירות. שלום לראש משרד החקירות בתחנת המשטרה בטבריה, שלום לפקד רז ללוש.
10: צהריים טובים, חיים.
9: לכאורה פקד ללו, סכסוך שכנים רגיל, משהו שקורה חדשים לבקרים במקומותינו, אבל כאן הוויכוח והכללות גלשו מהר מאוד למחוזות אחרים. מה בדיוק קרה שם?
10: כן, אז האירוע מתחיל בעצם ברעש שמקים הנאשם.
9: איזה סוג של רעש? מה זה היה?
10: באמצעות כלי רכב, אופנועים, טרקטורונים. הקורבן שלנו מאיר לו על זה בתגובה, אני ישר מקלל אותו.
9: ואני מבין שהתמונה, כדי שאנשים יתארו לעצמם, המתלונן יוצא למרפסת, לחלון, ואומר לו, היי, מה זה? נכון? זה ככה זה מתחיל.
10: כן, ויכוח מאוד מאוד סתמי, שגם יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. מאיר לו בסך הכל על הרעש, בתגובה מקלל אותו, ואומר לו, רד למטה. הקורבן מבחינתו יורד למטה לפי מה שהוא טוען.
9: עד כאן רב פקד רז ללוש, עד כאן זה הסצנה הכי ישראלית שיש. היי, מה קורה? נראה אותך רד למטה, כשבתווך יש כל מיני כללות.
10: נכון. ואז הוא יורד למטה, בלי יותר מדי דיבורים, מקבל נגיחה בפניו, ולאחר מכן שתי דקירות חכים, בהתחלה הוא אפילו לא מבין שהוא נתקר, רק כשהוא מגיע הביתה, הוא מבין כמה הוא מדמם.
9: אני מבין שגם המתלונן, הנפגע, גם הוא, אחרי הנגיחה הראשונה, אומרים לנו פרקליטיו, גם הוא הגיב בצורה פיזית.
10: כן, תקף אותו בחזרה, על מנת לדבריו, להגן על עצמו, כדי להרחיק אותו ממנו, ובתגובה הוא מקבל שני דקירות חכים.
9: ותגיד, בן אדם מגיע ל... אירוע כזה, כשיש לו סכין, אני מבין שהוא יחזיק את זה על הגוף, את הסכין הזאת.
10: נכון. כי ברגע שבעצם שמתחיל האירוע, הנאשם נמצא מחוץ לבית, הקורבן יורד אליו לכיוון השטח הציבורי, ושם הוא מקבל את התקירה.
9: אנחנו מבינים על פי כתב האישום שהנדקר פונה לבית החולים פוריה כשהוא סובל מחתך עמוק בבטן, היה שם זקוק לניתוח כירורגי מיידי, תפירת המעי הגס, שטיפות, נקזים, והוא נשאר בבית החולים כמה ימים עד ששוחרר. אתם מגיעים, מי מזמין אתכם לאירוע הזה?
10: אז הקורבן מתקשר לאמא שלו ואומר לה שנתקר והוא בדרך לבית חולים. היא בתגובה מתקשרת למשטרה ואנחנו מגיעים, פוגשים אותו גם בבית חולים. בהתחלה גם היה מאוד מאוד קשה ליצור איתו קשר בגלל הפציעה שהוא סבל ממנה, ורק לאחר כמה ימים הצלחנו באמת לקחת עדות מסודרת.
9: ואתם עוצרים את הדוקר, מה הוא אומר לכם?
10: אז אנחנו עוצרים את הדוקר, קודם כל לציין שנעצר חשוד נוסף שסייע לו בהימלטות.
9: החשוד... לאן הוא נמלט, פקד ללוש?
10: ליישוב שלומי.
9: הבנתי, אתם מאתרים אותו שם, ומה הוא אומר לכם?
10: הוא בחקירתו מכחיש, מוסר שלא מכיר אותו בכלל, לא יודע מי השכן שגר באותה דירה, וכמובן מכחיש את הקשר שלו לאירוע.
9: האם הנאשם בבייב יש לו היכרות קודמת עם המשטרה?
10: יש.
9: זאת אומרת, זה היה בעצם, הבחור היה שור מועד במקרה הזה. האם הוא עצור עד תום ההליכים? מה מצבו כעת?
10: כן, כרגע עצור עד החלטה אחרת. הוגש כתב אישום, ומעצרו יהיה עד החלטה אחרת.
9: אני רואה את כתב האישום שנמצא בידי, יש לכם עדויות של המתלונן ו-29 עדים, רובם אנשי משטרה שהגיעו לשם, תחקרו, האחרים, צוות רפואי שהגיע לשם, אנשי בית החולים פוריה, ואני רואה שיש מעט מאוד שכנים, הגם שהיו הרבה מאוד צופים בזירה הזו. עד כמה מסובך לקבל עדות של שכנים לאירוע כזה? כי אני מבין שאנשים אומרים, עזוב אותי, באימא, לא ראיתי שום דבר.
10: זהו, קודם כל אנחנו מתחילים בראשוני להבין בכלל מי היה שם, כי גם מי שמעורב באירוע עצמו מאוד מאוד קשה לו לקלוט מי היה... מי צפה בזמן האירוע עצמו. אז קודם כל להבין מי היה שם, להגיע אליהם, להביא אותם למצב שהם באמת מוכנים למסור עדות. זה דברים שהם לא פשוטים, אבל אנחנו בתור משטרה, חשוב לנו מאוד להסביר להם ולהעביר להם את המסר, כמה זה חשוב הדברים האלה. כמו שאמרנו בתחילת השיחה, זה משהו שיכול לקרות לכל אחד. אנשים מתווכחים, זה קורה, גם בטח בין שכנים, אבל לא אמור להגיע למצב כזה. כשזה מגיע למצב כזה, אנחנו חייבים למצות את הדין אטום.
9: ופה צריך לומר פקד ללוש, פעלתם מהר, האירוע היה כולו לפני שבועיים ימים, ואנחנו כבר עומדים עם כתב אישום שהוגש נגד החשוד.
10: נכון, זה אירוע עוד פעם. כמו שכל אירוע אנחנו לוקחים אותו בשיא הרצינות, אבל יש אירועים שהם כבר, אתה יודע, עם סכנת חיים, שהם בעדיפות עליונה, ובאמת לקחנו את התיק הזה והשקענו בו, הגענו מהר מאוד לחשודים, לנאשם שלנו ספציפית, וכבר כמו שאתה אומר הוגש כתב אישום.
9: תגיד פקד רז, עד כמה אתם נקראים לסכסוכי שכנים מסוגים שונים, והאם אתם בעצם נענים לכל קריאה כשיש דחיפות, כללות, מישהו פונה למשטרה, האם אתם מגיעים ואולי מצליחים למנוע את הדקירה?
10: כמובן שקודם כל מגיעים לכל אירוע, רוב האירועים...
9: יש לכם הרבה אירועים כאלה של סכסוכי שכנים?
10: הרבה מאוד. רוב האירועים נגמרים בשלום, בסוף עוד פעם מדובר בשכנים שרוצים לחיות בשכנות טובה, האירועים מסתיימים לפעמים לפני הגעת הנהדת, לפעמים אחרי הגעת הנהדת, גם אפילו לפעמים אחרי מסירת העדות וחקירת החשוד, או לפעמים את שני הצדדים חוקרים, ואחרי זה מסתדרים ביניהם, וגם באים למשטרה ואומרים, הסתדרנו.
9: זאת אומרת, כשהם מגיעים לקצין החוקר, המשימה שלכם לגרום לניצים ללחוץ ידיים, ולהסביר להם, היי חבר'ה, אתם צריכים להמשיך לחיות אחד ליד השני.
10: אז זהו, זה מאוד מאוד תלוי בעבירה. אם יש עבירה פלילית, אז אנחנו לא יכולים פשוט לסגור את העניינים ביניהם.
9: לא, כללות אני מתכוון, אולי אפילו דחיפה.
10: כמובן שהמטרה שלנו זה לסגור את זה, אבל אם יש עבירה פלילית, אז כבר אנחנו נכנסים את זה לפן הפלילי, מטפלים, חוקרים, וגם מגישים כתבי אישום גם עבירות פחות חמורות. המטרה שלנו שזה לא יגיע למצבים האלה של דקירות סכין וסכנת חיים. אז מבחינתנו כל אירוע אנחנו מטפלים בשיא הרצינות, אבל כמובן שאם אין עבירה פלילית...
9: רב פקד רז ללוש, תודה רבה, נפל לנו מהקו, תודה ושנה טובה. הכוס הכחולה.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
3: של אביס. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
15: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני, תמונת מצב בחסות
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אנחנו מקדימים את פינת הספורט שלנו, בשעה הבאה יהיה כאן באולפן אורח מיוחד, ואנחנו בכדורגל באולפן נטה לוינסון, פלק צ'ובינסקי. אתמול משחק עונה ראשון, מכבי תל אביב מפרקת את האלופה מבאר שבע, ואני לפחות מבחינתי כוכב המשחק היה דווקא השופט פריד זוהר.
18: לא היה פנדל, אתה אומר.
17: פנדל שלא היה ולא נברא, זה צהוב לתוקף על זינוק והתחזות, וגם כרטיס אדום שאתה לא שולף אם אתה שופט עם ביטחון עצמי, ברגע שאוליאל פרץ יצא, המשחק הזה היה גמור.
19: אני מסכים עם כל מילה, רק להשלים את עניין הפנדל, נגיד שוואנס השופט בחר שלא לתת את חוק, את חוק היתרון, סליחה, ולשרוק פנדל, הוואר היה חייב לתקן אותו, כי הרי בפועל, בפועל מה שהיה צריך לקרות, זה לתת למהלך להימשך, לתת לגול להיות גול חוקי, אבל הוא שרק לפנדל עוד בטרם נכנס הגול, ואז בעצם עבר היה חייב להתערב פה ולתקן את ההחלטה הזויה הזאת. עבר
17: ניסה להציל את התחת של השופט.
19: בדיוק. וזו בדיוק הנקודה.
17: זה היה הסיפור, והאמת היא, שוב אני חוזר ואומר, זה צהוב לחלוץ על התחזות. לא היה שם שום...
19: בלי שום ספק, על עניין האדום אמרת את זה הכי טוב שיש, זה באמת אדום עזוי, אלא אם כן הוא אמר שם איזה משהו שהוא יערג
7: ובא... הוא אמר אין לך מושג, אני חושב.
19: זה גם מה שאני הבנתי.
7: גם די, משחק עונה, קצת תבלת האגו, סמנו להסתובב וללכת.
19: בכללי שופטים בכדורגל הישראלי צריכים להבין, חברים, אתם לא האירוע, אתם תפקידכם לגרום למשחק לזרום,
17: ועבר שם כדי לתקן אותם אם יש טעות. נטה, היית אתמול בסכנין ביתר, שני משפטים על החוויה אתמול.
7: כדורגל נוראי, ושתי קבוצות לחוצות, כל המסביב היה יותר גדול מהכדורגל עצמו. ככה זה הרגיש.
19: נזכיר שהמשחק הזה משחק ללא קהל חוץ של ביתר ירושלים, זה משחק נפיץ מאוד והכל.
7: מזלה של ביתר שהיא ניצחה את המשחק הזה.
17: זו החלטה של משטרה?
7: לא,
19: זה החלטה של התאחדות, לא?
7: כן, למנוע את החיכוכים.
19: כן, אז עוד... מה זה עוד משחק? עוד משחק מטורף שהיה אתמול, הפועל תל אביב מפרקת את הפועל רמת גן, זוכרת שאמרתי לך ביום חמישי שהתפרק, פרקה.
7: 4-0.
19: 1-1, מכבי בנתניה, הפועל חיפה.
17: וכאן אנחנו חותמים את פינת הספורט, אופיר, תן לנו באותות.
15: בחסות.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: ואלה דברינו לשעה זו, בתחילת השעה הבאה עדכונים על מה שנעשה במערכת הפוליטית, קפיצה לגרמניה, ניצחון מפחיד של הימין הקיצוני שם, ואז אורח באולפן מפקד המחוז הצפוני של המשטרה ניצב מאיר אליהו, ונפתח את השיחה איתו לא בשאלות על מעשי רצח ופרוטקשן. עד כאן שעה ראשונה.
18: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
20: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות
21: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
22: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
23: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
24: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני.

0: הארץ. 720!
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 19:00 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אלישע מדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצהל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לדבריהם, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
14: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
13: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה, ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, אחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום רב לכם מאזינים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם עם נטע לוינסון שעורכת ומפיקה את המשדר הזה, בצוות עופר סלמון, יניב שוורץ, פלק צ'ובינסקי, יובל יונה, אופיר מור יוסף, ואתם בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. בפתיחת השעה הקודמת דיווחנו על מסע ומתן מתקדם לרכישת 60% ממניות אתר חמת גדר. מי שרוכשת אותו הוא גל נאור, ביתו של יצחק תשובה. גל מנהלת קבוצת מלונאות גדולה ויוקרתית, ההשקעה מוערכת ב-150 מיליון שקל ותשמש להרחבת כפר הנופש. ההסכם צפוי להיחתם בימים הקרובים. כמובן שההסכם הזה מעורר סערה ועניין ציבורית, לא כל כך בגלל חמת גדר, אלא בגלל המעיין אנד ג'ונס שיש לו מאמינים רבים. תגובת חמת גדר בעניין המחירה: חמת גדר אכן מנהלים מגעים מתקדמים לגיבוש שותפות עם קבוצת גל נאור. אנחנו מברכים על השותפות והרצון להשקיע באתר. המהלך נועד להצעיד את חמת גדר קדימה. אנחנו שמחים מאוד ונעדכן את הציבור הרחב. עידן גרינבאום אמר כאן בפתח המשדר, מעיין אנד ג'ונס לא שייך לעסקה הזו, היה ונשאר פתוח לציבור, השיפוצים יושלמו בקרוב. ומאזינים ששמעו את עידן גרינבאום מגיבים כולם באותיות פ"ח, גדול וארוך, זאת תגובת המאזינים. אנחנו פותחים עם מושר כהן באחד משירי השנה, והוא יודע נכונה להבחן, כולם גנבים.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו.
2: והבוקר הזה כל המערכת הפוליטית כמרקחה סביב עניין זוטה, סיפור השריונים של בנימין נתניהו, ואנחנו שואלים האם השמות שנחשפים עד עד מלמדים על מצבו האגום של ראש הממשלה. שלום לכתבת הארץ בכנסת, חברתנו נועה שפיגל. אהלן נועה.
3: שלום חיים, צהריים טובים.
2: מה באמת השמות החדשים? ואני רואה שמות שמחזירים את נתניהו למקום שממנו הוא הכי מנסה לברוח, השבעה באוקטובר.
3: גם, אבל בואו נחזור רגע ממש לדקות האחרונות, פרסומים בערוץ 14, שהפרשן הבכיר לענייני לשכת נתניהו, סלש השופר הבכיר לענייני לשכת נתניהו, יעקב ברדוגו, ייתכן והוא יוצב ברשימה, זה בשריונים, זה ממש מהדקות האחרונות, וזה אירוע באמת...
2: האם זה ספין או ממה שאת, האם זה ספין או ממה שאתם מבינים יש בזה ממש? כי ברדוגו הוא אולי הטיפוס הכי פולמוסי בכל הכברת הפוליטית כולה.
3: קודם כל, ברדוגו הוא הטיפוס אולי הכי פולמוסי, אבל הוא בין היותר נאמנים, יכולנו לראות את זה לאורך כל הדרך. והוא היה אגב גם בחדרים הסודיים בתור פרשן, הוא נכנס, אני ראיתי אותו פעם אחת, נכנס בכנסת ללשכה של נתניהו, ובקיצור הוא מאוד מאוד מקורב.
2: הוא המוציא והמביא, זה הבן אדם, כן.
3: ואני אחזור אבל רגע צעד אחורה למה שאמרת, מצבו של נתניהו, איך נאמר זאת בעברית תקנית, בקנטים. הבן אדם מנסה להכניס שריונים במפלגה שלו כבר תקופה ארוכה, קיבל כל כך הרבה לא מהמון אנשים שהוא ניסה להכניס, ולמעשה בישורת האחרונה, אחרי הישורת האחרונה, כי בית הדין של הליכוד כבר חייב אותו להסיק את השריונים אתמול בלילה, הוא לא עשה את זה, הוא פשוט התעלם מההחלטה של בית הדין של הליכוד. היום הוא מתחיל להציג אותם, וזה שריונים שאתה יודע, כל המטרה שלו, כל המלחמה שלו לקבל 10 שריונים היה כדי שהוא יוכל לעצב את הרשימה בצורה שתביא עוד מצביעים מבחוץ, ולא תפנה רק לקהל הליכודי השורשי.
2: או לחבר מפלגה כמו זו של אופר וינטר, וזה להוותו לא צלח לו.
3: זה לא צלח, אופר וינטר כבר נרשם אתמול עם המפלגה שלו, אגב נזכיר את עמיתתנו לשעבר כנראה, נטלי שם טוב שנרשמה עם אופר וינטר ברשימה שלו, גם לה, לפי דיווחים נתניהו הציע להצטרף לליכוד, והיא לא רצתה. ולמעשה באמת היום בשעה, בסביבות השעה 3 תיפתח שוב הכנסת להרשמות האחרונות של המפלגות, זה בעצם היום השני והאחרון, זה הולך להימשך לתוך הלילה, ונתניהו חייב לסגור את הרשימה שלו כבר. אז מישהו בעצם הכניס, זה בינתיים, הוא הכניס את עורך הדין שלו דוד פטר, אחד מעורכי הדין שלו, של הליכוד, שהוא משתמש בהם לא מעט בייצוג משפטי. עורך דין פטר, זה לגמרי עיתות לגבי עניין ההפיכה המשטרית, כי זה להמשיך את אותו דבר, זה אותו קו. נזכיר שיש על הפרק, עוד לא סיימת שריונים, אבל אתמול היו שמועות גם לגבי עורכת הדין עסקה בינה, שהיא שותפה למעשה של רוטמן, הייתה. היא הייתה שותפה שלו בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ישבה בכל הדיונים של ההפיכה המשטרית, לכן זה יכול להצביע על מגמה כזאת. לבד מזה הוא משריין נטלי גווילי.
2: שהיא בעצם השם הכי חם שלו, הוא חיזר אחרי התקופה ארוכה.
3: חודשים.
2: כן, למה היא התלבטה כל כך, טלי גווילי?
3: אני לא יודעת למה היא התלבטה כל כך, אבל העובדה היא שבאמת זה היה אירוע מורכב וארוך. נזכיר למי שלא זוכר שהיא אמו של רן גווילי, לוחם הסם, שנחטף בשבעה באוקטובר, הגופה שלו הושבה מעזה.
2: וזה ליבור. בדיוק לוקח אותנו ללב ליבו של המחדל הכי נורא של בנימין נתניהו, היום שהוא מנסה למחוק מדפי ההיסטוריה.
3: נכון, אבל יכול להיות שזה גם מענה לביקורת שהוא מנסה למחוק את זה, אז הנה הוא אומר, הנה אני מביא אמא של חטוף, אני לא מתעלם, אני לא חסר רגש, אתה יודע, אשים אותו לאורך תקופה ארוכה בזה שמה שהם ניסו לטטא את עניין החטופים מתחת לשטיח, אז יכול להיות שזה מענה לסיפור הזה. הוא גם מביא את אלישע מדן. אלישע מדן הוא לוחם במילואים שנפצע באורך אנוש, למעשה איבד את שתי רגליו בפעולה מבצעית בעזה. הוא גם הבן של הרב מדן, שהוא ראש ישיבת הר הציון. וכאן יש גם איזושהי איתות, אתה יודע, גם לעניין של הרי מה הליכוד עשה במשך השנים האחרונות מאז תחילת המלחמה, היה עסוק בלפתור אנשים מגיוס חרדים. אז זה גם איתות.

0: של דבר הוא ינסה להציל אותו, לא יודע.
1: אני אגיד שזה יכול מאוד להיות שאתה צודק, כי מה שקורה הרי, אופר וינטר כרגע, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, הוא שורף קולות שהם ברובם המוחלט של גוש נתניהו. ולכן נתניהו כבר יודע איך זה עבד בעבר, הוא יודע מה קרה כשהוא שתה בקשית מפלגות רגע לפני הבחירות, ובסוף זה כן אובדן קולות גם אם הוא שותה אותם. אז הוא יצטרך להחליט אסטרטגית האם הוא הולך לשתות את וינטר, או לחלופין לחזק אותו, כי הוא יודע שווינטר זה שותף פוטנציאלי שיחבור אליו דקה אחרי.
0: כותב לי כאן, בעקבות הפרסום שלך, שיכול להיות שאחד השריונים, ואם זה יהיה, זה יהיה בעשירייה הראשונה, הוא יעקב ברדוגו, ומישהו כותב לי פה, איש ליכוד, אם הליכוד ינצח, אני מעריך, הוא כותב, שברדוגו קיבל הבטחה להיות שר המשפטים, כי ברדוגו יוותר על שלל עסקיו שניזונים מהמדינה, אך ורק בשביל התפקיד במשרד. משרד המשפטים.
1: אתה צודק לגמרי, אין ספק שאם ברדוגו הולך על זה, זה בגלל שהוא קיבל הבטחה לתפקיד בכיר מאוד. מדובר באיש עסקים, מיליונר, לא חסר לו דבר בחיים, זה לא הבן אדם שירוץ לכנסת מבלי לזזל בשביל מזכורת של 50 ומשהו אלף שקל, כי זה הדבר האחרון שהוא צריך. הוא ירוץ לכנסת אך ורק אם מובטח לו כוח, וכוח, כאמור, כמו שהזכרת, משרד המשפטים זה לגמרי אופציה, ולכן אני לגמרי מסכימה עם זה. הוא לא יבוא להיות חק שיושב בוועדת כספים בשלוש בלילה ומצביע. זה לא זה, זה לא הסיפור הזה. נגיד רק שוב, זה לא פרסום שלי, זה מה שאומרים בערוץ 14, וראיתי את זה בעוד כמה מקומות.
0: ואם אומרים בערוץ 14, הם כנראה יודעים כי הם מקבלים את זה מפיה של הגבורה.
1: או שאתה יודע שמנסים להפיל עליו לחץ בדרך הזאת, כן, זה אחת מהדרכים. עוד משוריין שיש, חבר הכנסת לשעבר, אלי גולדשמיט במפלגת העבודה, גם הוא הולך להיות משוריין.
0: לא נכון, האם זה אמיתי?
1: כן, זה אמיתי.
0: אלי גולדשמיט, את יודעת שאני הייתי כתב בכנסת, אלי גולדשמיט היה חבר דגניה, והיינו נוסעים יחד למשכן הכנסת, ואני לא אשכח, בתחילת ימיה של הכנסת ב-92, הגענו יחד, והשוער בכניסה אמר לי שלום, ואמר תוריד את ההוא שנמצא איתך, ואני שכנעתי אותו שגולדשמיט זה חבר כנסת, תכניס אותו. הוא מחוקק, תכניס אותו, זה היה, זה משהו שאני זוכר. מה את אומרת, אלי גולדשמיט משוריין של...
1: כן, כן, בהודעה של הליכוד שמייצא ממש לפני 20 דקות, כתבו שהמשוריין החדש בליכוד, חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, אשר כיהן גם כיושב ראש סיעת העבודה, ושים לב לזה, זה ציטוט, כן, מההודעה של הליכוד, לאחר שנים שבהן התגורר בעוטף עזה ובעקבות אירועי השבעה באוקטובר, הודיע גולדשמיט כי הוא עבר התפכחות, שינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות, וכיום הוא תומך בעמדותיו של נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי.
0: והוא הגיע למקום הזה באמצעות הטיק טוק והאינסטגרם, הוא פיתם את הרשתות החברתיות בהרבה מאוד סרטונים נוקשים, חריפים, בעד נתניהו, נגד השמאל שאיבד את דרכו.
1: אין כמו באמת אנשים מתפכחים. בגוש נתניהו ממש אוהבים מתפכחים. אני חושבת שזה מגמה שהתחילה כבר מזמן, עיין ערך עירית לינור. הם מאוד מאוד מאוד אוהבים שמאלנים שעברו את הקווים. אז כן, אז הוא מתלבש להם כמו כפפה ליד.
0: הפתעת אותנו, הפתעת אותנו, נועה, אותי הממת בשני השמות האלה, יעקב ברדוגו ואלי גולדשמיט, ככל הנראה שניהם ברשימת המשוריינים של נתניהו. היה שווה לחכות. נועה, תודה רבה.
1: אני רק אגיד שזה טעון אישור מזכירות הליכוד עוד השריונים האלה, אבל יש לי הרגשה שזה יעבור בקלות.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: תודה, ביי ביי.
0: ואנחנו לנושא אחר, והוא מעבר לים, לכאורה מדובר רק בבחירות לאיזה מחוז במזרח גרמניה, אבל זה כמובן רק לכאורה. מפלגת הימין הקיצוני, ה-AFD, זכתה במחוז הזה לניצחון סוחב, וגרמניה הקיצה הבוקר, כנראה למדינה אחרת. למה ההתרגשות? היסטוריה, מאזינים יקרים, היסטוריה. כך בדיוק החל הסיפור של היטלר.

0: היטלר והנאציזם לפני 80 שנה באיזה מחוז פוליטי נידח. אנחנו לגרמניה, שלום לחברנו, העיתונאי והפרשן שלמה אלמגור.
1: שלום חיים וצהריים טובים לכל המאזינים.
0: האם גרמניה עדיין סוערת? האם זו עדיין רעידת אדמה שם? צריך רק לומר, ה-AFD קיבלו במחוז הזה 44%, המפלגה של הקנצלר מרץ קיבלה 17%.
1: אז ליתר דיוק, הם קיבלו 43.8, באמת נושק ל-44%. רעידת אדמה, אבל עם זאת כוכבית מאוד מאוד גדולה, זה כרונולוגיה של תוצאות ידועות מראש. אם הרעה נפתחה בשנת 33 מדרום מבווריה, הרעה הפעם נפתחת דווקא מצפון, שהמפלגה של מרץ, של הקנצלר, נחתכת לשניים, קיבל 17% תוך 36. זה הולך לכיוונים לא טובים, אבל זה היה ידוע, חיים.
0: ספר לנו קצת על המחוז הזה, סקסוניה אנהלט. מה זה שם?
1: אנהלט, כן. זה מחוז, אחת מהמדינות, כמובן, במזרח גרמניה, המדינה 11 בגודלה, מכל 16 המדינות הפדרליות שמקיפות גרמניה. יש שם כ-2.2 מיליון תושבים. פשוט הציבור מאס בתוכנית, או בחוסר תוכניות, של גם המפלגה ה-CDU, המפלגה השלטת, ביחד עם ה-SPD, זאת אומרת, ימין ושמאל, מרכז ימין שמאל, הם לא הביאו תוצאות, ופשוט לעם נמאס, כי אין תשובות לשאלות שהם שואלים. והגיעו למצב כזה. בואו נזכיר שלפני בחירות לא אחרונות, לפני האחרונות, ה-AFD לא עברו את אחוז החסימה, והיה חסר להם עכשיו בבחירות האלה עוד 3 מקומות כדי לקבל את הרוב המוחלט. תשמע, זה ממש על בלימה כל הנושא הזה. ואם הקנצלר מרץ לא יתעשת ויביא תוכניות אופרטיביות שיכולות לחלץ את גרמניה, אנחנו במדרון חלקלק מאוד, שאני לא יודע אם אפשר יהיה לעצור אותו.
0: האם שלמה אלמגור, אנחנו מדברים על סוג של הצבעת מחאה בגלל מהגרים והשיטפון של מהגרים בגרמניה, או שמה אנחנו רואים שינוי אידיאולוגי עמוק בגרמניה?
1: חיים, גם וגם, חמוץ מתוק. זה מאוד מאוד מורכב. המזרח גרמנים תמיד סבלו, עדיין חושבים שהם מה שנקרא הילד החורג של גרמניה, של מערב גרמניה. לטענתם הם לא קיבלו מספיק, הם לא קיבלו מספיק מה שאמורים היו לקבל, דבר אחד. דבר שני, אין תוכניות לגבי המאגרים. זה דבר, כל אחד שרוצה, הוא יכול להגיע הנה ולקבל את כל מה ש... מאגר במדינות כמו יוון וספרד לא מקבל, אז חבילת ההטבות היא גדולה מאוד. זה מה שקורה שהם מעודדים בעקיפין או במשרין הגירה. יש בעיה של פשע של המאגרים. אם אנשים נורמליים, נורמטיביים, אומרים שאין להם שום אמון בממשלה, זה אומר דרשני. זה דבר אחד. דבר שני, הנושא הכלכלי. מישהו הזיז את הגבינה, והגרמנים נרדמו
0: ומזרח גרמניה, החלק הזה סובל מפיגור כלכלי מתמשך לעומת הצד המערבי. יש להם תחושה שהמקום הזה ננטש. אני מבין שהאוכלוסייה שם מזדקנת, צעירים עוברים, והם חיים את המשבר הכלכלי כמעט בכל בית.
1: נכון, ומה שמרגיז את הגרמני הממוצע זה שאת הקצבאות זקנה קיצצו להם, הם לא מקבלים מה שאמורים לקבל, מאגר שמגיע מכל מקום אחר מקבל יותר מהם. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה שההכנסה של עובד גרמני 2,000 יורו נטו, ה-2,000 יורו נטו האלה הם עדיין ברוטו. מדוע? משום שמאגר שמקבל 2,000 יורו תמיכה, הוא מקבל גם תוספת לשכר דירה, תוספת לבוש, כל ההטבות, החבילות שהגרמנים כמדינה סוציאליסטית, במבחינה הזאת נוטט, הגרמני הממוצע מרגיש דפוק.
0: ספר לנו על מגור, ספר לנו על מנהיג המפלגה הזו, אולריך זיגמונד. הוא כולו בן 35, פנים צעירות, עד כמה זה ניצחון אישי שלו?
1: זה האמת היא שאת הניצחון צריך לזקוף, אם בכלל, כן? לאליס ויידל, היא למעשה הראש של AfD בכל גרמניה, אז זאת הדרך שלה, וכאן לא יודעים איך להכיל את הגברת, משום שהיא גרמניה, כמובן, מבית המלדה, היא עורכת דין, טובת מראה, כמובן עניין של טעם, נשואה למהגרת מסרי לנקה, ככה שאי אפשר להשאים אותה בגזענות. זאת אומרת, אתה לא יודעים איך להסתכל עליה, כי אי אפשר להגיד שהיא גזענית, אישה שהיא עורכת דין גם במקצוע שלה, יודעת בדיוק מה שהיא רוצה, ורוב הגרמנים מיישרים קו איתה, כי היא לא מדברת במיוחד על המהגרים, כי החברה שלה היא בעצמה מהגרת. זאת אומרת, את כל מה שהיא מדברת, רוב הגרמנים מאמצים את זה. עכשיו, לאן זה מופיע? לאן זה מוביל? זה שאלה מאוד מאוד טובה. אני רק להזכיר לך שיש לא מעט ישראלים או יהודים שגרים פה וכן בוחרים ב-AfD. אתה מופתע?
0: אני קצת מופתע, ואני שואל לסיום, האם אחרי סקסוניה, אנהלט, המחוז במזרח, הם הולכים גם לברלין, החבר'ה האלה?
1: לא, הדרך לברלין היא עדיין ארוכה, יהיו עוד מחוזות אחרים שיהיו שם מה שנקרא פרומו, צריך לראות לעצור את הסחף הזה, אבל עוד נתון מאוד מאוד מעניין לך, אם נעבור רק שנייה אחת לכלכלה, מה שהגרמנים לא הצליחו להבין, והסינים עקפו אותם ממש בסיבוב, זה שהמפעלים, מפעל של פולקסווגן באוסנברוק, שעמד להיסגר, מי שהציל את המפעל הזה, זה למעשה רפאל, שהסיבו אותו למפעל לייצור חלקי טילים. זאת אומרת, ברלין הבינה שבמקום להתעסק במנועי דיזל, הם מתעסקים בחלקי טילים, והכוונה היא צפון, מזרח, רוסיה, מאיימת על גרמניה. ראינו בשבועות האחרונים באמת פיגועים קטנים, אבל זה יכול להחריף. רק נזכיר לך שבזמן המלחמה בארץ, המטוס של ראש הממשלה, כנף ציון, הכן וחנה בברלין. מדוע ברלין? כי בברלין יש את כיפת ברזל.
0: שלמה אלמגור, גרמניה, תודה רבה ושנה טובה, חבר יקר.
1: תודה רבה ושנה טובה לכולם.
0: כל טוב.
2: בחסות
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: שילמת?

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תושב טבריה נאשם שדקר את שכנו ופצע אותו קשה, רק מכיוון שהעיר לו על מוזיקה רועשת. בכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל, עולה כי בסוף החודש שעבר, ביקש הקורבן מהנאשם להנמיך מוזיקה שהשמיע. בין השניים התפתח ויכוח, ובהמשך אותו היום, כשנפגשו בכניסה לבניין, תקף הנאשם את שכנו, נגח בפניו, ודקר אותו בביתנו וברגלו. שוטרים שהוזעקו למקום פתחו בחקירה, עקבו אחר החשוד שנמלט מהזירה, ועצרו אותו כעבור יומיים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמשך הטיפול בילד בן התשע, ברוך נריה, שפונה בשבוע שעבר במצב קשה למרכז הרפואי, לאחר שרחץ בחוף קורסי בכנרת ונדבק באמבה נדירה. בעקבות המקרה הוחלט בעמק הירדן לדחות את צליחת הכנרת, הסביר על כך לחיים הכט, ראש המועצה עידן גרינבאום.
6: החלטנו לדחות את צליחת הכנרת במספר שבועות עד שהטמפרטורה של המים תרד ולא יהיה שום חשש לשלומו של מישהו מהמשתתפים באירוע. אז אנחנו בהחלט מתייחסים לזה ברצינות. אנחנו מבינים שזה לא בעיה לא נקודתית, לא ישראלית, אלא זה משהו שקורה בעולם במאגרים של מים מתוקים. הסטטיסטיקה מראה שמדובר על מקרים נדירים, אבל אין לי שום ספק שמשפחה ממרכז הארץ שרוצה לבוא עם הילדים בכנרת, חושבת פעמיים לאור ההנחיות של משרד הבריאות.
5: אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב צהל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. כך פורסם בחדשות 12. גורמים צבאיים מסרו שהאזרח הועבר לחקירת כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. במקרה נוסף שהיה בלילה, צהל עצר שני אזרחים סורים בגזרת החרמון. הם חשודים במעורבות בניסיונות הברחה בגבול. גם הם הועברו לחקירת גורמי הביטחון.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: תחזית מזג האוויר, היום הטמפרטורות יעלו ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: אורח באולפן שלנו מפקד המחוז הצפוני של המשטרה, ניצב מאיר אליהו. נדבר איתו כמובן על המלחמה בפרוטקשן, על מעשי רצח במגזר הערבי, מלחמה בתאונות דרכים, אלימות בני נוער, היערכות לקראת החגים, נדבר על הכל. אבל לפני הכל, שאלה אישית. מאיר אליהו, מה שלום אמא שלך? מה שלום ציפורה?
9: וואו, רגשת אותי. קודם כל אני מודה שלא התכוננתי לתחום הזה. בסדר, לאט לאט. עדיין אנחנו נמצאים בתהליך. תודה לאלי, במצב טוב יותר. יש לנו עוד תהליך לעבור, ואני מאחל שבסופו של דבר היא תהיה בבריאות איתנה.
8: והשאלה מגיעה, נגלה למאזינים, בעקבות השתלת כליה באמא שלך, כליה שאתה תרמת בדרך מיוחדת. כמה זמן אמא מתמודדת עם מחלת הכליות?
9: למעשה היא נמצאת בתהליך של דיאליזה כבר שנה וחצי בערך. את הדיאליזה.
8: וזה היה הידרדרות איטית, או זה הגיע...
9: לא, זה היה הידרדרות איטית, עד שהגיע למצב של אי-ספיקת כליות, ואז התחלנו תהליך הדיאליזה. אני מודה שבתחילת הדרך לא הכרנו עד כמה תהליך הדיאליזה הוא תהליך שהוא לא בריא לגוף בלשון המעטה, אמנם מציל חיים, אבל בסופו של דבר הוא... פוגע פגיעה קשה מאוד בגוף האדם.
8: ואתה מלווה אותה בטיפולים האלה? אתה מצליח בסערת אירועי המחוז למצוא את הזמן להיות לצידה?
9: ככל שאפשר, כן. צריך להגיד, המשפחה היא משפחה מאוד תומכת, לשמחתי, האחים, האחות, האבא, אבל גם בין לבין מוצא את הזמן, אפילו בזמן של מלחמה ונפילות טילים, לקחת אותה למכון דיאליזה בנצרת, שהוא היה ממוגן.
8: ובעצם אתה מבין שזה המבחן הכי גדול שלך.
9: זה, אני אגיד ככה, זה הקרב המשמעותי ביותר.
8: מתי אתם מבינים שזה או השתלה או לאבד את אמא? כי בעצם יש גבול לכמה אפשר לחיות על הדיאליזה הזאת.
9: אנחנו מבינים את זה בערך חצי שנה אחרי שהתחלנו תהליך הדיאליזה, כי בהתחלה יש איזו אופוריה כזאת שתהליך הדיאליזה הוא תהליך בסדר גמור. אתה רואה שיפור במדדים, באיך שהיא נראית, אבל אחרי זה שאתה נכנס לזה יותר, אתה מבין עד כמה זה פוגע בכלי אדם, התהליך עצמו. ואז אתה מבין שכנראה אתה צריך למצוא תרומה, ותרומת איברים מן המת, לצערי, היא תהליך ארוך שנים עד כמעט לא קיים, בעיקר לאנשים מבוגרים.
8: אמא בת כמה?
9: בת 70 פלוס.
8: צעירה?
9: יחסית כן, במולכים כן. של היום כן.
8: צעירה ומתייצב מולכם, אתה תסלח לי שאני שואל אותך על זה, כי זה פשוט מעניין וזה מלמד עליך יותר מכל דבר אחר, אתה יודע מה? זה גם השראה אמיתית לציבור המאזינים שלנו, כי אין דברים מופלאים יותר מאשר התרומה הזו שאתה נתת. האם מתייצב מולכם רופא ואומר, משפחה יקרה, משפחת אליהו, זה או תרומה או ש...
9: לא, לא.
8: זה... הגרוע ביותר.
9: לא, זה לא אומרים את זה. להפך אפילו, גם אומרים שניתן לחיות עם דיאליזה אפילו 10 ו-20 שנה, זה מאוד תלוי בגוף האדם, אבל אתה מבין, אתה רואה את זה שזה פוגע בסוף בבן אדם, אתה רואה את התהליכים, אתה רואה את פגיעה בכלי אדם, ואתה מבין שזה שם. צריך להגיד שמי שעושה את התהליכים האלה, ומי שמלווה, הצוות הרפואי, הוא צוות מדהים. זה כבר, תראה, זה אמנם... זה נשמע אפילו על גבול האזוי להגיד את זה, אבל המטפלים והמטפלות במכון מור, ששם אמא עשתה את הדיאליזה, הפכו להיות סוג של משפחה. אתה יודע, בתוך התהליכים של תרומת הכליה, הרי יש בזה גם לא מעט סיכונים. לפעמים אפילו אני אגיד לך יותר מזה. אחד המנתחים אמר לי, מאיר, אולי כבר התרגלו לתהליך הזה, לחברותה ולמשפחה שנהייתה בתוך הדיאליזה, ולא כדי ללכת לתרומה. ואנחנו הבנו ש... תרומה זה הדבר הנכון ביותר.
8: האם יש רגע מסוים, מאיר, שבו אתה מבין שאתה, הבן, מאיר, צריך להיות התורם?
9: אני חושב שאני מבין את זה מההתחלה. אמנם אנחנו יוצאים כל האחים והאחות לדרך בתהליכים של בדיקה, אבל אני מבין מההתחלה שהיה וימצא שאני... מתאים, אני לא נותן לאף אחד אחר לעשות את זה, וזה קרה. במעלה הדרך, אני ואחי הקטן נמצאנו מתאימים, ואפשר רק אחד להמשיך את התהליך, כי הבדיקות מאוד, מאוד יקרות, ואני אמרתי לו שאני ממשיך ולא הוא.
8: איזה רגעים משפחתיים נדירים, ואני מבין שבשלב מסוים מתברר שהכליה שלך לא מתאימה לאמא, כן. וצריך לעשות איזושהי דרך... סיבובית, מה שקוראים הצלבה. ספר לנו על זה.
9: כן, בתחילת הדרך זה היה, נמצאתי מתאים לתרומה ישירות לאמא, וזה היה התכנון, רק שבשלב מסוים במעלה הדרך משהו מתפקשש, ואמא מפתחת נוגדנים ואני כבר לא יכול לתרום לה, וצוות הרפואי בבית החולים בלינסון מתאים את ההשתלות, מה שצריך לעשות זה נקרא הצלבה, למעשה אתה תורם למישהו, שגם לו יש בן משפחה שמעוניין לתרום לו, אבל לא יכול לתרום לו ישירות, ובסופו של דבר, בסיבוב, זה יצא שאני מתאים לתרומה לבן אדם שנמצא בקפריסין.
8: זאת אומרת, יש מערכת מידע עולמית כן. שמחברת נכון. בכל הזקוקים נכון. לתרומה
9: כזאת. נעשית באמצעות מרכז ההשתלות הארצי, פה בארץ, ובבית חולים בלינסון מחלקת ההשתלות היא זאת שעושה את כל התיאומים. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, נמצא שאני מתאים לתרומה לבן אדם מקפריסין, ואותו בן אדם מקפריסין, אשתו מתאימה לתרומה, לבן אדם פה בארץ, ואשתו של הבחור פה בארץ מתאימה לתרומה לאמא.
8: התהליך הזה של כניסה לבית החולים, קריטת הכליה, העברתה לאמא, כמה זמן זה לוקח הסיפור הזה?
9: למעשה, אנחנו מתאשפזים יום לפני. בגלל שזה...
8: אתה ואמא מתאשפזים יחד.
9: אני ואמא מתאשפזים יום לפני,
8: איך מכינים. איך היא קיבלה את זה? סליחה שאני, כן, שאני מגיע מסכן. למקומות האלה.
9: תשמע...
8: אבל איך היא קיבלה את זה שאתה, מאיר...
9: תורם לה.
8: תורם את הכליה הזאת.
9: עם לא מעט לבטים, בהתחלה אפילו היה שלב שהיא אמרה, מאיר, אני לא רוצה לעשות את זה. מה פתאום שאתה תתרום לי? אבל אמרתי לה, אין כזה דבר, מה זאת אומרת? אנחנו מבינים שזה הדבר החשוב ביותר, וזה מה שנעשה, ובסוף אפשר לחיות עם כליה אחת. חיים טובים, אני לא אהיה הראשון, לא יודע אם להגיד לשמחתי או לצערי, גם לא יהיה האחרון, יהיו כאלה נוספים שיעשו את התהליך הזה, הלוואי שלא יידרשו לזה אף אחד. ואני אומר לה, אין כזה דבר, אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו עושים את זה, זה זכות בשבילי לעשות את הדבר הזה. אני לא מרגיש בזה עול, ולא מרגיש בזה משהו, אתה יודע, מדברים על תהליכים פסיכולוגיים שיכולים לקרות בעקבות ה... אז לשמחתי אנחנו במצב טוב.
8: להפך, אני חושב שאחרי שאתה מגיע למצב הזה, שאתה תורם לאימא שלך כליה, אתה מרחף באוויר, זו תחושה של נתינה אילאית, לא יכול להיות יותר מזה.
9: כן, ויש גם איזשהו, נקרא לזה ככה, איזשהו שוט שיש לי כנגד אימא שלי. אתה יודע, אם עד עכשיו היא חלילה, לא שהיא עשתה את זה. אבל אם למשל יכלה להרשות לעצמה קצת לזלזל או קצת זה, אז עכשיו אני אומר לה, לא שלחתי את הקהילה שלי עד לקפריסין כדי שאת תזלזלי בזה. תשמרי על עצמך.
8: זה ההומור ש...
9: כן, זה חלק מההומור שפיתחנו. כן.
8: כמה זמן לוקח התהליך כריתת הכליות, ההשתלה... כמה זמן עד שאתם מבינים שהכל צולח?
9: תהליך התרומה וההשתלה הוא מאוד, מאוד מהיר, הוא למעשה ביום אחד. פה בגלל שזה היה מעורבת ארץ נוספת, אז זה היה קצת יותר ארוך. אני התחלתי בחמש בבוקר, ולמעשה אחר הצהריים כבר משתילים לאמא את הכליה, אחרי שהכליה מגיעה מקפריסין, ומשתילים אותה, ואז אתה יודע, זה שרשרת כזו.
8: כל הסיפור קרה לפני חודש.
9: חודש בדיוק, כן.
8: כן, חודש בדיוק. אתה, הכל בסדר, מרגיש טוב, כן. יש צלקת קטנה וזהו.
9: יש צלקת קטנה, בסדר, לא, היא לא מפריעה. אני מרגיש טוב, תודה לאל. זה עובר, זה לא, אתה יודע, תוך שבועיים אני כבר הייתי חזרה בעבודה. אז זה לא כזה משמעותי.
8: שמע, לא שאלה בכלל. מה שעשית הופך אותך למגדלור של השראה. לא רק לאנשים שלך במשטרה, במחוז הצפוני, בכלל לציבור. זה רגע מופלא, זכית.
9: קודם כל תודה. ואני רוצה להגיד שאם יש מגדלור של השראה, זה יותר אלה שתורמים אלטרואיסטי. אמרתי, קרא לזה מדד הגיבורים, אז מדד הגיבורים, אני חושב שהם בכמה רמות מעלי, אנשים שבאים, ותורמים כליה לאנשים שהם אפילו לא מכירים, זה להוריד בפניהם את הכובע. ואני חייב לציין את זה כל פעם. ואני אומר שהם ונוספים מצילים חיים, מצילים משפחות. הלכה למעשה.
8: אנחנו חייבים איזשהו מעבר מכאן לענייני משטרה. אנחנו נעשה את המעבר באמצעות הפסקת פרסומות קצרה, ונחזור לדבר על מאיר אליהו, מפקד המחוז הצפוני.
4: בחסות
0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
8: יכולתי לד...
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
13: בסטנדרט של אביס.
14: אני רוצה להגיד.
15: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: מדברים ברדיו.
8: ענייני משטרה, ניסיתי לבדוק לעצמי מה עבורי היה האירוע המשטרתי הכי דרמטי שאני רושם אותו ככזה בשנה האחרונה, ואני רושם סיפור שקורה ברמת הגולן בבוקעתה. קבלן גדול נסחט על ידי ארגון פשע, הוא מגיע אליכם, משתף פעולה, מתלונן, ואז רוצחים אותו בפתח ביתו, כשחבר שלו לידו. לא הצלחתם להגן עליו, אבל בה בעת הצלחתם לעלות על החשודים ברצח הזה. ועדיין, ימים ספורים ליד אותו רצח היה אירוע שבו ארגון פשע רוצח, הורג, אבא של עד מדינה, גם אותו אתה לא מצליח להגן על חייו. איך אתם גורמים לאנשים לבוא ולשתף איתכם פעולה כששני האירועים האלה מהבהבים בענק?
9: תראה, כל אירוע הוא אירוע שבו אתה יוצא לדרך, מבין את הסיכונים. צריך להגיד שגם העדים וגם המתלוננים מבינים את הסיכונים, ואנחנו מנסים לעשות את הכל כדי, אחד, להביא לפענוח, סורג ובריח, ולהגן על העדים. מטבע הדברים, במגזר הערבי, המשפחות והחמולות הם לא מעטים, והפגיעה גם שנעשתה, בעיקר באירוע שתיארת של אבא של עד המדינה, זה לכאורה מעגלים רחוקים, זה אבא שהוא לא היה איתו בכלל בקשר. לא שזה מסביר את זה.
8: ולא שזה מוריד מחומרת
9: האירוע. ולא שזה מוריד מחומרת האירוע, אבל בסוף בסוף זה מאבק עיקש. זה מאבק עיקש אחד שהחברה הערבית מבינה שהיא קצת חייבת, ולא קצת, אפילו יותר מזה, כבר לשתף פעולה ולקחת את הסיכונים. ואנחנו עושים את הכל כדי לשתף את זה במקומות שבהם צריך, בין אם זה הרשות להגנת עדים, ובין אם זה בהבטחה שאנחנו שמים כנגד מאוימים, סיורים כאלה ואחרים, כולל העברת מסרים. לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל, חיים, לפני שאתה כותב ברשותך, המסר שלנו חד וברור, בשתי התיקים האלה אנחנו פענחנו את האירועים, הרצח שהיה בבוקעתה, פענחנו אותו והוא היה במרכז הקשב שלנו, וככה זה יהיה.
8: זה היה שאתה קורא אליך את הקצינים שאחראים על החקירה הזו, ואתה אומר להם, רס בן אמו, לא יעזור שום דבר, את הרוצחים האלה אתם מביאים לי לכאן באזיקים. זה היה המצב?
9: זה היה המצב, זה כמו ניסיון הרצח שהיה כנגד ראש עיריית הרבה, גם במקרה הזה, וזה משאבים אילאיים, ובעיקר שוטרים שמחטטים רגליהם, ולא מפסיקים כדי להביא את בדל הראייה הנדרשת, כדי להביא אחר סורג ובריח.
8: תגיד, ניצב אליהו, האם אתה מרגיש שאתם מנצחים במאבק הזה מול ארגוני הפשע, פרוטקשן, מעשי רצח, הנומרטור הארור מראה 207 הרוגים, בערך מחצית מהם באזור שתחת אחריותך? האם אתה מנצח?
9: אתה יודע, את המילה ניצחון אנחנו נגיד בסוף. אנחנו כרגע בקרבות, ואנחנו נותנים ומקים שוקן לרח. צריך להגיד, שני ארגוני הפשע הגדולים ביותר במחוז צפון, שישפיעו גם ברמה הארצית, ארגון בקר וארגון אבו לטיף, כל ראשי הארגונים נמצאים אחרי סורג ובריח. האם נגמרו העבריינים? לא. האם עכשיו כנופיות מנסות להתמודד ביניהם על מקורות מחיה, כמו שקרה רק בשבוע האחרון במהלכון, הרצחו ארבעה עבריינים מתוך הארגונים האלה בגלל קרבות פנימיים, זה עדיין קורה. ואנחנו עדיין ממשיכים את הקרב, אנחנו לא נפסיק, ואנחנו לא נרפה, עד שבסוף נגיע למילה ניצחון. אנחנו נגיע למילה ניצחון ולהכרעה. האם אנחנו טובים יותר? כן. האם מספיק? יש עוד הרבה מה לעשות.
8: תאונות דרכים, אני חייב לשאול אותך, זה מכה שלא מפסיקה. חלוטין. זה היה הקיץ הכי קטלני בתולדות מדידות הנפגעים במדינת ישראל. האם זה יושב על שולחנך בראש סדר העדיפויות? מה אתם עושים?
9: בכל הערכת מצב הנתונים מוצגים לי. צריך להגיד, דרך אגב, שדווקא השנה אנחנו בנתונים טובים יותר. זה עדיין לא מספיק. אנחנו ב-13 קטלניות, 13 אנשים שקיפחו את חייהם, לעומת 19, אז אנחנו טובים יותר, אבל עדיין זה 13 אנשים שנהרגו, המשפחות שלהם נהרסו, וזה יושב על השולחן שלי, אנחנו עושים המון, הן במבצעים, הן בשיתוף של הרלב"ד, תגבור ניידות, תגבור כוחות, הגדרת צירים אדומים, זה במרכז הקשב, במקביל, ולא בנימה אחת פחות מהלחימה בפשיעה שתיארנו רק לפני דקה.
8: מדברים על תקציב המשטרה, אבל זה במחוזות הפוליטיים, אני לא אסבך אותך במקומות האלה, אבל אם אתה מקבל עכשיו עוד 50 מיליון שקלים לתקציב המחוז, אומרים לך הממז, תעשה את הדברים שחשובים לך, מה אתה עושה איתם? מגייס אנשים, רוכש מה? מה אתה עושה עם הדברים האלה?
9: אחד, אני חושב שיש לנו עוד הרבה מה לעשות בתחום הכוח אדם, משטרת ישראל, מחוז צפון, הוא קטן על הטופוגרפיה ועל כמות התושבים, אנחנו טובים יותר. צריך להגיד שהמפכ"ל עשה הרבות, ועלינו במעל 500 תקנים במהלך השנתיים האחרונים, אבל עדיין יש עוד המון מה לעשות. אז אמרנו כוח אדם, אמרנו ניידות, אמרנו אופנועים, אמרנו רחפנים, כל הדברים האלה יש, האם מספיק? לא בטוח, צריך קצת יותר.
8: הזמן עובד לרעתנו בשיחה הזו, מה ניצב אליהו, מה אנשים מפספסים, האזרחים, כשהם מסתכלים על המשטרה, מה אנחנו לא מבינים בעבודה שלכם?
9: אני לא רוצה שתבין מה העבודה שלי, אני רוצה שתאמין בעבודה שלי. אני רוצה שאתה והאזרחים תאמינו, שנמצאים פה מיטב המפקדים ומיטב השוטרים, שעושים את הכל למען עם ישראל ומדינת ישראל, ולא למען אף אחד אחר. אנחנו פה למען האזרחים, ולא כקלישה. ואני אומר את זה יום יום כשאני מסתכל בעיניים של השוטרים שלי, שנמצאים בשטח, אני רואה בתסכול שהם חווים, אני רואה גם בהצלחות, וכשהעיניים שלהם נוצצות, אנחנו פה לעם ישראל. ולכן, אל תבינו, תאמינו. וגם אם זה נראה לכם באותו רגע לא בדיוק ורוד, תאמינו שבסוף עושים את הכל.
8: אנחנו חייבים לסיים, ודווקא הסיפור של תרומת הכליה של לאימא שלך יגרום לכך שאנשים יאמינו במשפחה, כי כשיש גבר כזה שעושה מעשה כל כך אצילי ויפה, אנשים יאמינו בו ובאנשים שהוא מוציא לרחובות שלנו. כי שוב, מה שעשית זה השראה לשוטרים שלך והשראה לכולנו. ניצב מאיר אליהו, תודה רבה, שנה טובה.
9: תודה לך, וזו הזדמנות לאחל חג שמח ושנה טובה לכולם.
8: כל טוב.
19: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
20: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
21: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
22: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
23: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026.
24: מישל
23: כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
24: אז אני שם לי, בואי תראי מה הדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
23: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
19: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
20: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
25: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
26: קריאה אחרונה לחול בחגים.
27: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
28: 720! 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס. נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.

0: שניים עד ארבעה, עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
6: אחד השריונים שיוכרזו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, כך מסתמן, הוא יעקב ברדוגו, מגיש פרשן עסקן בערוץ 14 המקורב לראש הממשלה. ברדוגו צפוי לקבל שריון ברשימה במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, אולם המינוי עוד לא נחתם סופית בשל דרישותיו של ברדוגו. בינתיים פרסמו במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבג"ץ. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף החלל האחרון שהושב ארצה.
5: בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף עליה להטלת סנקציות על ההתנחלויות, בין המדינות שעשויות להצטרף קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע ובדמו התגלו שרידי קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: 91.5.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיחוד.

0: הילד עם הבוגי במים של
1: אודי שניידר.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, באולפן איש מאוד מאוד נחמד וסימפטי בשם רון שלום, שאומר שלום לאיש מאוד...
2: לא, יאללה, תתחיל עם הלשון הרע שלך. בוא, אני אעזור לך, סבבה?
0: תעזור לי, סבבה, יאללה.
2: ממורמר, סבבה?
0: סבבה.
2: לא נחמד.
0: או, יפה.
2: מעצבן. כן?
0: כן.
2: ככה אתה קורא לי?
0: נכון, נכון.
2: נו, יאללה, אני מחכה. מה עוד יש לך? יש עוד משהו ששכחתי?
0: כן.
2: מה?
0: גאון, חריף.
2: וואלה.
0: חד.
2: למה?
0: כי קלעת בול בכל מה שאמרת.
2: אוקיי, יופי, כן. טוב, אז כן. יופי. אז
0: יופי.
2: אני שמח שמצאנו משהו טוב שאפשר לומר.
0: מצאנו יופי. משהו.
2: אוקיי,
0: כן.
2: יאללה, בוא נשמע מה איתך איש מושלם, גברי, שנון, יפה, כזה יפה, כן, אני מחכה.
0: נו.
2: מה?
0: שכחת משהו?
2: מה שכחתי?
0: נאה, נאה.
2: נכון,
0: נאה.
2: לא מבין איך שכחתי נאה.
0: נכון, איך שכחת באמת נאה.
2: איך ברח לי הנאה.
0: כן, אם שאלת באמת מהלב והתכוונת למה ששאלת, אז אני בסדר. הנה, תסתכל עליי. תסתכל עליי.
2: אני מסתכל.
0: הבטנה עליי. ככה נראה בן אדם שסבבה לו, טוב לו, והוא לא מתלונן, והוא לא ממומר, והוא
2: נאה. טוב לך.
0: טוב לי.
2: לא מתלונן. טוב לך.
0: כן, כן, תתפלא, יש גם אנשים שטוב להם.
2: תגיד, מה זה הסמיכת פוך שיש לנו במשרד? אני ראיתי סמיכת פוך, קרית,
0: נכון.
2: נעלי בית, שנראה לי שהן בגודל שלך.
0: נכון, נכון.
2: אתה ישנת אצלנו במשרד?
0: כן. מה, יש בעיה, אני כבר כמה ימים ישן כאן. טוב ששמת לב באמת אחרי כמה ימים שאני ישן פה במשרד, יואב.
2: מה אתה ישן במשרד, רון?
0: מה הבעיה?
2: אתה הרי אתה גר לבד.
0: נו.
2: אתה שנים שאתה לבד, אתה חי לבד. אתה לבד.
0: אוקיי.
2: אין לך מישהו שיזרוק אותך מהבית, אתה לבד, אתה חי לבד.
0: לא צריך שיזרקו אותי.
2: אתה גר לבד ואף אחד לא זרק אותך מהבית.
0: לא צריך שיזרקו אותי כדי שאני אשן ברדיו.
2: למה ישנת ברדיו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
2: אני שואל אותך.
0: מאז שאלו את המחיר של הדלק, סבבה?
2: זה ירד בחצי
0: שקל. אני לא מזיז את האוטו, אני כאילו נשאר ברדיו.
2: רון, זה ירד בחצי שקל.
0: נכון, אחרי שזה ירד בחצי שקל, אז קרבתי אותו לשער יציאה. אבל עדיין המחיר הוא כאילו קטסטרופלי, תקשיב, זה מטורף.
2: אתה ישן פה, כי אתה לא רוצה להזיז את האוטו בגלל מחירי הדלק.
0: כן.
2: אז אתה נשאר פה.
0: חוץ מסוף השבוע, אני בעצם יוצא כל סוף שבוע שני. אבל אני כן, משתדל להישאר פה.
2: וואו, אז רגע, מה...
0: איפה הבעיה? אני לא מבין.
2: כמה זמן אתה עוד מתכנן לישון פה? מה...
0: אני אגיד לך, אני אדבר איתך הכי פתוח, אתה יודע, אתה שותף, אתה חבר.
2: אתה
0: יודע,
2: אתה פתוח? כן. קצת מתחיל לרחם.
0: אני לא, אני הזמנתי רכב חשמלי. כשהרכב יגיע, הרכב החדש יגיע, אני אפנה את המצעים, ואני אקח את הנעלי בית ואת הקריות.
2: ואז תיקח את הדברים ותפסיק עם זה.
0: זה מפריע לך, כאילו.
2: מה זה... אנחנו עובדים פה, רון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, זה לא...
0: זה לא אמור להפריע, אבל...
2: מה אתה עושה פה, נגיד, בלילה? מה אתה עושה?
0: חוסך.
2: מה אתה חוסך?
0: חוסך חשמל, אתה יודע, טלוויזיה, חוסך הכל, אוכל, הכל.
2: אוכל?
0: כן.
2: אוכל?
0: נכון.
2: מה אתה אוכל כאן?
0: מה שיש במקרר.
2: אין שם כלום, רון, המקרר ריק.
0: כי אכלתי את מה שיש שם. כן, הייתה גם חמגשית שאכלתי, בקיצור...
2: קרפל, קרפל.
0: הנה, הגיע קרפל.
3: רגע, שנייה, תגידו,
2: רגע, מה הגעת כל כך מאוחר? מה הגעת רק עכשיו?
3: לא, הייתי כבר קודם, פשוט אני מחפש את החמגשית עם האוכל שהבאתי מהבית, שמתי אותה במקרר, אני לא מוצא אותה, מישהו אכל את זה אולי?
0: יואב,
2: רון אכל את זה, איך אני? הוא משקר, הוא הרגע סיפר שהוא אכל את כל מה שבקרה,
0: קרפל, שנייה, יואב,
2: מה אתה מפיל את זה עליו?
0: קרפל, למי אתה מאמין? אתה ראית את המציעים שיש במשרד שלנו?
3: שזאת בדיוק השאלה הבאה שלי, מי ישן פה במשרד?
0: יואב, ישן כאן בלילה. אז למי אתה מאמין? מי אוכל לך את האוכל? מי שישן כאן בלילה?
2: מה?
3: יואב,
2: מה?
3: למה ישנת?
0: הוא חוסך בדלק, הוא חוסך... קפל, מסכן, עזוב אותו, כאילו הוא גם חוסך בדלק שאתה בא לו עם האוכל.
3: עזוב, כפרות על האוכל, מה, ענת זרקה אותו מהבית? מסכן.
2: לא זרקה אותי מהבית, מה אתה מדבר?
3: איציק, שים שיר, אני אחבק אותו קצת, בסדר? יואב, מה קרה?
0: שים שיר, איציק, יואב.
2: לא,
0: מה עשית? זה הרי לא שבאחרונה.
2: אני לא עשיתי

0: המצעים שלך אחר כך מהמשרד.
1: לא בנך, אתה מפיל את זה עליי. סתם, אתה איש רע. אתה איש רע.
0: אני צריך לתת קרדיטים, יואב.
1: שם ומרושע.
0: תיקח את המצעים שלך מהאולפן, תקפל אותם.
1: שם ומרושע.

0: צפון, 104.5 FM בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM רונית, עזרן, רדיו קול.
1: אתה איש רע, אתה פשוט איש רע.
0: רדיו קול, רגע, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלומי צבאים איתים, קצין הקישור אליהו ואורי פרנק, שלום גם לכם.
2: שלום, שלום. האורך הראשי שלנו...
0: שנייה, יואב, יואב.
2: מה?
0: קרפל פה, בוא, תהיה בן אדם.
2: מה? אני בן אדם, אתה איש רב.
0: תהיה בן אדם.
2: אתה תגיד לי שלקחת
0: לו את החמגשית.
2: לא לקחתי לאף אחד את החמגשית.
3: אתה יודע מה? אני לא צריך שהוא יודע. אני בסדר עם זה שאין לי אוכל, שיתפל בי, שיזמין לי אוכל.
1: אתה ראית אותי מגיע עם קופסת אוכל, אבל
3: החמגשית, מה? החיים שלו מתפרקים לי מול העיניים.
2: האיש האמפתי הזה הוא העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך

0: ואמרתי לפרלה, התקשרתי לפרלה, אמרתי לה שפגשתי את זהב הבן, והיא מדהימה, אז פרלה אמרה לי, בכיף.
1: עוד מעט תשמע. גם פרלה מעריצה אותה.
0: עכשיו אנחנו רוצים את השיר של זהב הבן, אחרי זה, שנספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים היום, כן או לא, משחק איטלקי, שיש לנו גם ג'ינגל מיוחד.
2: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, עובדות נכונות או לא נכונות, כל מה שאתם צריכים לענות זה לנו כן או לא, זה אם אתם צריכים, אז תבחו לך מילים.
3: יפה, הסבר יפה, אני אוהב שאתה מסביר טוב.
0: תדעו את כל 10, תתמודדו מחר על הפרס הגדול שלנו, שהוא ככה, מכונת אספרסו חדשנית פי כל המודל אקס של אספרסו קלאב.
3: שהוא נקה מרמת רימוניאל, אה?
0: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. תגיד שאונה קאמרה מטרימונל.
3: עוד פעם, זה לא, שאונה קאמרה...
0: זה רק על הוא? אני בוחן אותו, הוא אחד.
3: אין פה קאמרה, אין פה קאמרה.
0: טיליון מגן דוד של שי משנקין בקניון דימול ברמת גן, מגץ עדים נייד, מתנת...
3: זילה זילים!
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף 27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
3: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: פרלה, את השיר הבא אנחנו מקדישים לך.

0: זהבה בן, המקורית, תהיה אצלנו בקרוב מאוד בחמישי אגדה. סוף סוף, חיכינו לה...
1: עולה, עולה.
0: כמעט שלוש שנים אנחנו מחכים לזהבה, אבל היה שווה, יהיה, שווה לנו חכות.

0: אשר מחכה לך כאן בחמישי אגדה זהב, אנחנו מחכים לך. אפרופו פרלה דנוך, מזל טוב ענק לאבא של פרלה, רמי דנוך, האגדה על פרס מפעל חיים של אמי לשנת 2026. רמי דנוך היקר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב ענק על הזכייה הזאת, תרוויח את זה ביושר.
1: מה זה הכי ביושר בעולם?
0: נכון?
2: אהבה רבה וכבוד

0: עבוד גדול.
1: עבוד ענק. הוא היה כבר בחמישי אגדה פה, נכון? צריך להביא אותו גם לאיזו תוכנית באמצע השבוע עם פרלה.
2: דעתי הוא היה גם בתוכנית באמצע השבוע, ונביא אותו עוד הפעם.
1: לדיבייט כזה, אתה יודע, ראש בראש. טוב, מה עושים עכשיו? מה אתם אומרים?
0: אני חושב שהרבה זמן לא דיברנו עם בטי מהחיזבאללה.
2: יו, תקשיב, אני ממש מתגעגע. ניסיתי להתקשר וילון טלי, ואני ממש מתגעגע.
0: באמת?
2: כן. אני מאוד אוהב אותה.
0: בואו ננסה לתפוס אותה. שר מהירה. יש, עם אותו מספר? היא מחליפה מספר כל כמה זמן?
2: כן, כל פעם היא מחליפה.
0: לא, היא מחליפה.
2: היא שומרת את הישנים.
0: כן, היא מסתתרת הרי. טוב, בוא נחייג אליה, בוא נחייג אליה. בוא שרנדה.
2: כן, אני אוהב את הבחירות שלה מאוד. אולי היא עסוקה, אני לא יודע.
3: الو مين هذا بدك محمود محمود بدك الو مين
0: بيتي بيتي انت خلاص رجا تدبر رجل ده يوآف مع الراديو
3: شو يوآف انت مين
0: لا يوآف يوآف مع الراديو باسرائيل
4: اوه سليخه يوآفي واو ما شلون خان كباش لو نبهلت
0: لا لا انا بسدر انا شعر بيننا
4: ديبرنا انا كذا صخوده ايش لي تريدوت كذا تشوبه كذا כזה וירוס שעובר ארבע שעות, כמו מה שקורה עם הבטן.
0: כן, כן, כן. יש הרבה דברים את רוצה צימח שם.
4: מה שלום אמא? הרבה זמן לא שוחחנו.
0: בסדר, אמא בסדר.
4: מה עם קרפל, קרפל?
2: בטי, וואי, איך חיפשתי אותך, לא ענית לי. צלצלתי אליי.
4: מה שלום סיגל?
2: בסדר גמור, תודה, תודה, תודה.
0: בטי,
4: יופי, יופי.
0: תגידי רגע מה.
4: רק שנייה, טוב, סליחה, ברשותכם, טוב?
0: כן, כן.
4: עוד רגע.
3: ودك انت هنا عليك والله يهود زرودي جنب ضرب هز المدينه وهز البلد لا جت حقيبه لا جت مسد الا المساب البنت العذاب
4: كان
0: בטי, תגידי, מה זה השיר הזה שיש לך שם בטלפון בעברית?
4: בטלפון זה בועז שרעבי, אני מתה עליו, כן, כולם יודעים פה שאני חולה עליו.
0: כן, נכון.
4: בטח, כן.
0: תגידי, הרבה זמן לא דיברנו.
4: נכון.
0: איפה את?
4: רגע, מה עם חני שבת, מישהו בקשר איתה?
0: חני שבת שולחת לנו הודעות כל כמה זמן, כן, עם האזינה קבועה שלנו. נמסור לדש. איפה את? איפה, כאילו, מה קורה? איפה את נמצאת? את עדיין כזה, את יודעת, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
4: נכון, לצערי, כן, אני עובדת עם החיזבאללה כרגיל, אני מתה שיפטרו אותי, אבל באמת מגיע לי מלא פיצויים.
0: הם חלקים פיצויים? טוב.
4: אני עובדת שנים, אני עבדתי בהרבה ארגונים, אבל פה אני כבר יש לי קביעות, ואני מתה שיפטרו אותי, באמת, אני חייבת לעזוב.
0: זה בשורות טובות, בטי, אנחנו הכי נשמח בעולם שתעזבי כבר את הארגון טרור הנתעב הזה. לאן מועדות פנייך, כאילו, מה, לאן את מחפשת?
4: אני קיבלתי הצעה מג'אבת אל נוסרה, שזה ארגון נתעב יותר, קשוח יותר, אלים יותר.
0: לא, לא, לא, זה לא מתאים. למה אז את רוצה לעזוב? א',
4: יש שם מזכורת 13, תנאים הרבה יותר טובים. אם אתה מת, אתה כפוף לחוקי השריעה. שזה הרבה יותר טוב, זה חלקה טובה, האוכל הרבה יותר טעים, סביבת עבודה הרבה יותר מכילה, רעילה. תומכת.
0: בחיזבאללה
4: משעמם.
0: למה משעמם בחיזבאללה?
4: למה? חיסלתם את כולם, מי נשאר? כל החברים הכי טובים שלי היו ברכס עלי טהר, אף אחד לא נשאר, כולם התעדו.
0: אוי.
4: נסראללה התעדה. מי נשאר? אין אקשן, נמאס לי גם המתנות שהם נותנים לחג, באמת. זה מביא שאתם כזה ארגון גדול, די עם המתנות האלה.
0: מחלקים מתנות לחג?
4: לחגים, כן.
0: מה? מה קיבלתם?
4: קרשים, סיבוס, כל מיני כאלה, כל מיני מסעדות כאלה. חברה שלי בג'אבת אל נוסרה, קיבלה חופשה באנקרה, בטורקיה.
0: לא נכון.
4: במלון הכל כלול.
0: די.
4: היא מספרת שיש תנאים מדהימים לכל העובדים של ג'אבת אל נוסרה.
0: מה את אומרת?
4: במלון, היא אומרת, בטורקיה, מחלקים להם שם מגבות, כל 5 דקות מחליפים להם מגבות.
0: יו.
4: שוטפים ידיים, מנגבים עם מגבת, רב פעמית, שהופכת אחד פעמית, זורקים, מקבלים חדש.
0: לא יאמן.
4: זכה 40 מגבות חדשות לפח, ביומיים.
0: למה הם זורקים את המגבות? מה?
4: טורקיה מוצפת מגבות, מה שהישראלים לא באים, אין מי לגנוב אותם.
0: כן.
4: היא מספרת שבכל חדר יש 5 כיורים ליד המיטה ברז עם כיור, ליד הטלוויזיה 2 ברזים זה כיור. וואו. אין מה לעשות עם הברזים.
0: כן, נכון, אז מפנקים אותם,
4: אמבטיות, כיורים, מגבות, אלה תנאים.
0: אז מה נאחל? נאחל לך
4: שנה טובה.
0: טובה.
2: חג שמח.
4: שיעברו החגים כמה שיותר מהר, כי אני בחגים אלה רק משמינה, ורק שנייה, רק שנייה.
3: וואלה, בדק, אינת, אין, אין, עליק. יא, יא, סלמי, בדק. אי ועליק.
0: טוב.
3: אי ועליק.
4: טוב, יא, אבל אני חייבת לסיים.
0: בסדר, שיהיה גם צום קל.
4: ביי, תודה.
0: יאללה, ביי, ביי, בטי.
5: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: הכי רחוק
1: יובל רפאל
0: מצאתי איפה, איפה, איפה, איפה המלאכים יוצאים לחקור
1: נראה לנו עוד פאפה

0: הפאפה של יובל רפאל עושה רושם שהיא מזמן לא הייתה פה.
1: אתה מתגעגע, אה?
0: מאוד, מה? מתגעגע. היא צריכה לבוא לכאן לפחות פעם בחודש.
2: אה?
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה קורה, רגע, אתם מוכנים?
3: רגע, זה עוד לא ספורט, אבל מה אתה...
2: קשור ספורט.
3: למה?
0: מה, למה? יעקב, מה, מה?
2: הממשלה הבא רוצה להיכנס.
0: אבל הוא אמר שהוא לא, שהוא א-פוליטי, הוא לא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, הוא סתם רוצה לצבור כוח. אפשר
2: להיות ראש ממשלה בלי לעסוק בפוליטיקה, מה קרה?
0: ללכת לים.
2: תן לו, מה אתה מתנגד? למה להיות אנטי?
0: טוב, אז קבל אותו.
2: יאללה.
0: קדימה.

0: עליי.
1: אין עליו.
0: אלק, מה קורה כבר ברים דינמיים מסוכסים? אלק, איך אני חולה עליך. מה העניינים?
1: אלק, עשר.
0: אני שאלתי את יואב, לא אותך. מה העניינים?
2: בסדר.
0: מה אתה נותן לו להשתלט? אני לא מצליח להבין אותך.
2: לא יודע, הוא פשוט משתלט.
0: אז לך עכשיו עם רון שלום על הצ'רפאיה. רון קם, הולך לצ'רפאיה.
2: אז לקום, לקום, ללכת לזה?
0: לא, תשאר פה. מה קרה לך? מה העניינים? מה העניינים?
2: איך אתה? איך מתכוננים לבחירות?
0: לא מתכוננים.
2: מה זה לא
0: מתכוננים? הכל קורה.
2: מה, בלי שאתה עושה כלום,
0: בלי שאני עושה.
2: הכל קורה.
0: אייטמים, רכילויות, צהובונים.
3: רגע, גם לך יש שריונים?
0: מה זה שריונים? מה זה?
3: שריונים, כאילו.
0: מה זה שריונים? מה זה? לא יודע.
3: כשאתה משריין מישהו במפלגה, אתה אומר זה, אני שם אותו, זהו.
0: מה קרה לך איזה שריונים? אצלנו הכל קורה תוך כדי תנועה. מה, נראה לך אני אבטיח לאנשים מקומות, ואם הבן אדם אחרי יבגוד בי, אז מה, הוא משוריין?
1: רגע, אבל הבטחת למרגול.
0: אז מה אמרת? מילה שלי זה לא מילה, אמרתי לך.
1: מצוין.
0: אני הפוליטי.
2: אוקיי, יופי, בסדר.
0: אני למדתי מהפוליטיקאים רק דבר אחד.
2: מה?
0: לשקר, אתה מבין?
2: יפה, מצוין.
0: זה מה שלמדתי, אבל כל הזה... לא מעניין אותי ימין, שמאל, אני רוצה גיבוש בעם. אני רוצה איחוד, אני רוצה כולם ביחד הולכים לים, אתה מבין?
1: ומה יותר מגבש מלשקר לכולם בבת אחת?
0: נכון.
1: בלי לעשות איפה ואיפה.
0: בדיוק, שקר את כולם.
1: כולם, בפרצוף גם.
0: טוב, אני יכול...
1: לא להתאבב, להגיד זאת אמת. לא! שקר בפרצוף
0: שלך. שקר, שקר, תרדוף.
1: כך, אם תעשה שקר, תשקר ביושרה.
0: נכון.
1: תשקר מכל הלב, תשקר לאנשים בעיניים. באמת, תשקר, אל תעבוד עליהם.
0: אל תהיה שקרן מאחורי הגב.
1: לא, לא, לשקר... דוח, בפרצוף של כולם.
0: יהיה גבר.
1: באהבה.
0: שקר נכון.
1: שקר.
4: אגב, אני יכול שהולכים לים להיות בחוף מוצל?
0: אתה יכול להיות בחוף מוצל, כן.
1: בטח, אתה בחוף מוצל.
4: אבל זה נכון שאתם צריכים גם שמשיות.
1: לא, בסדר, כן, לאנשים כמו איציק, כמו יואב, כן, צריכים, הם לא יכולים להתעזף.
0: יעקב, מה אתה מעדיף? תעודת זהות שלי או ג'ינגל בחירות שלי?
1: מה, תעודת זהות שלך, אתה תהיה שווה הרבה כסף עוד כמה שנים, מה קרה לך?
0: כן, בבקשה, עורך ראשי.
4: אני חושב שג'ינגל בחירות הוא הנכון.
0: ג'ינגל בחירות, בבקשה, אז בוא נשמע את התעודת זהות שלי.

0: סיה אימן, אחת הרוקיסטיות המוערכות והמעריכות שאנחנו כל כך אוהבים, כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גלגדות.
1: גלגדות, כן.
0: מה אתה אומר, גלגדול או גלגדות?
1: אני לא, השיר זה גלגדול, אני זורם עם מה שסיה אומרת, זה מבחינתי...
0: היא בסי שלה, אתה יודע.
1: אין על סי.
0: אז אתה יודע מה אתה מחליט עכשיו?
1: מה?
0: גלגדול, גלגדות או פרסומות?
1: פרסומות, אני חושב שפרסומות.
0: אוקיי.
2: מה אני אעשה? תנו לנו דקה של זמן.
1: זה מה שנראה לי.
2: לפרסומות.
0: מה שאתה אומר.
1: ככה נראה לי שצריך לעשות עכשיו. זה מה שאני חושב.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: גם זה היה ביציע הצפוני.
5: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
6: שלום, מה נשמע?
5: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
6: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
5: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
6: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
4: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
7: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
8: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
9: תמיד.
8: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
9: זאת אומרת?
8: הגעתי לשם. לך לשמרים.
9: מגדים סקסים להתפשט.
8: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
7: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11:00.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: 720 720.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק, קיבוץ דגניה ב'.
17: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
19: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי,
9: חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
20: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
21: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: שלום ויואב כהן.
1: נכון, חזרנו אליכם, 243, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו כן או לא, 0552-103-103, 0552-103-103. את הפרס הגדול, במקרה שיהיו לכם 10 תשובות נכונות, אתם תקבלו כבר מחר, יום רביעי, ולא ביום חמישי. אז מחר אתם תקבלו את הפרס, אם תצליחו, 0552-103-103. רגע, יש לנו מספיק זמן?
2: כן. כן,
1: שם. יש מספיק זמן לשמוע כן. את אין מספיק זמן?
2: מה?
1: יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
2: כמה זמן זה?
1: 3:32.
2: אז כן, אז אפשר.
1: אז בוא נשמע את אין מספיק זמן של יושי.
2: יאללה, בבקשה. קדימה.

0: יושי, יש יושי ויש יושי. טוב, נעשה מאזין עכשיו?
1: לא, אין מספיק זמן.
0: מה אין מספיק זמן?
1: אין מספיק זמן. אין מספיק זמן.
0: יש מלא זמן, יואב.
1: אין מספיק זמן. זה השיר של...
0: של יושי, אוקיי. לא, לא הבנתי. אתה תקשיב, אתה מטעה אותי כל הזמן.
1: אני משתדל.
0: טוב, אז תגיד שלום לליז.
1: ליז? הלו? ליז?
2: כן.
1: או, ליז, מה העניינים? זה דחוף?
2: מאוד. היי, מה קורה?
1: מה קורה? אז קודם כל, קבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: כיף, תודה רבה.
0: תמרו,
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את? מה עושה בחיים, ליז?
0: את לא חייבת לענות לו, ליז. אם בא לך, תעני. אם לא, את יכולה גם להגיד לו, עבור.
2: לא, אני אספר לכם שאני כרגע בחושת מחלה, אני ריסקתי את כף הרגל שלי.
1: לא, נכון.
0: בטדי?
2: לא, קרוב אבל.
0: את מירושלים?
2: אני מירושלים.
0: מאיפה בירושלים?
2: מקטמון.
0: קטמון! רגע.
2: ממש מאחורי טדי.
3: רגע, אז עכשיו את כאילו יושבת ומשרתים אותך?
0: עם מדדה. רגע, מה קרה לרגל?
2: אני פשוט דילגתי לי כמו הילה בחדר המדרגות ו... עשיתי סיבוב לא נכון,
0: ושלושה
2: דברים.
0: אני מזכיר לך שאת ליז, את לא היה לה נשמה, את לא יכולה לדלג ככה בחדר המדרגות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור לך סד, קרח, משהו, רק תגידי.
2: האמת שההזנה אליכם היא מרפא.
3: גם את יכולה לבקש קפה, אני מכין אחלה קפה.
0: זו פעם שנייה שאני שומע את המשפט הזה, כאילו ביומיים, גם אתמול אמרו לנו את זה, ואמרתי...
2: כי אתם אחלה תוכנית.
0: אמרתי, אין רופאים, אז לפחות יש אותנו, אני יודע.
2: לגמרי. זה הרבה יותר טוב מרופאים.
0: סיפרת לנו מה את עושה בחיים, ליז? חוץ מלדלג?
2: לא, לא סיפרתי, אני
0: בגדול.
2: חוץ מלדלג, כן, אני מחנכת כיתות א' ב', אבל כרגע אני בבית, אז עד שאני...
0: או, בטח הילדים אבסוטים, כאילו, יש, אין לימודים.
2: האמת שהם עדיין לא הכירו אותי, כי אתה יודע, התחיל
0: לשם. אוי, נכון.
1: לא, תראה, היא רגילה שבדרך כלל מתחילים את השנה עם שביטה. היא אמרה, מה זה אין שביטה? לא, מה קרה, אני לא בא.
0: וואי, רגע, אז שלחת כדור לפחות לילדים? כדור משחק כזה שיוכלו לשחק בינתיים?
2: וירטואלי, כן.
0: קחו כדור עד שהמורה ליז חוזרת. טוב, ליז, את נשמעת לי כאילו אחת שחייבת לקחת את הקנולו הזה, לא בהליכה, בישיבה.
2: בישיבה, אני חייבת.
1: בישיבה, בבקשה.
0: שנתחיל לשחק, מה את אומרת?
2: יאללה.
0: תשמעי, יש לך דקה, לא 60 שניות, אנחנו הוספנו, היום זה דקה.
2: אוקיי.
0: 10 שאלות, תעשי, תחלקי 60 לחלק ל-10, תדעי כמה זמן פחות או יותר יש לך לכל תשובה. אל תמערי. יודע מה, אולי בגלל שיש לה כאילו בעיה ברגל, אולי ניתן לה גם כן גלגל הצלה.
1: בכיף, בכיף.
0: לא נקרא לזה גלגל. לא נקרא לזה גלגל, נקרא לזה קביים להצלה.
1: יאללה, קב הצלה.
0: אוקיי, אנחנו נעצור את הזמן ותוכלי כאילו להתייעץ עם אחד מאיתנו.
2: אוקיי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
4: כן או לא.
0: 3 בריבוע = 12.
2: וואי, זה פדיחה. לא.
0: 3 כפול 4 = 12.
2: וואו, לא.
0: 3 כפול 4.
2: כן.
0: נכון. היא בלחץ. לסי שובי הביתה הוא סרט על דולפין.
2: לא.
0: הכלבה לסי הייתה מגזע קולי.
2: לא.
0: לסי הייתה מגזע לברדור.
2: לא.
0: ברכבים בקפריסין, ההגה מצד שמאל.
2: לא.
0: לרכב משטרה אסור לעצור בתמרור עצור.
2: לא.
0: זינזנה זה רכב להובלת עצורים.
2: כן.
0: סילבי ז'אן היא שחקנית כדורגל.
2: כן.
0: גלידה מונטנה הייתה בנמל תל אביב.
2: כן.
0: למושי קפיה הייתה חנות השמישי קדושה, זה כולם יודעים?
2: כן.
0: לא.
3: איזה אתה לא בן אדם. אני, רגע, שנייה, אני רוצה להתנצל בשם רון שלום, אני ממש, לא נוח לי שאני עובד.
2: היה לך נעליים.
3: שקולגה שלי הוא בן אדם כזה, היה לו חנות נעליים, היא גם יודעת שהיה לו חנות נעליים, אתה בלבלת אותה מההערה הזו.
0: רבותיי, תפקידי הוא לבלבל לך את הדמעות.
2: אבל זה לא יפה מה שאתה עושה רואה.
1: וואו,
3: תראי. את נחמדה, את אומרת זה לא יפה בינינו, זה מגעיל.
1: זה גועל נפש.
0: ליז, ליז, תהיי איתי. תאמיני לי, תהיי במחנה שלי, לא תפסידי.
1: או, הנה.
2: יש מקום
0: לשריונים
2: אגב?
1: או, הנה. רגע,
0: רגע. זה לא אני, זה מישהו אחר.
5: עוד שריאל,
0: שריאל אותה, אל תדאג, אחר כך.
5: ישריאל לה את הרגל, שתהיה לה גבס טוב.
0: יעקב, אל תתערב, אל תתערב.
5: אני מנסה לעזור.
0: אין להם לנהל.
2: אני יש רק חינוך מצוינת,
0: תדע. ליז, אנחנו נדבר, רגע, בואי נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל, אנחנו נעביר אותך למחלקת פרסים שלה. את רוצה פרסים או מחלקת מרמור? מה בא לך?
2: נראה לי פרסים, כן.
0: פרסים? אני מקווה שיתנו לך שם, את יודעת מה? תני לי לדבר איתם לפני, סבבה?
2: יאללה.
0: תמתיני שנייה, רק שנייה. רגע, אני אנסה כאילו להתקשר אליהם. הלו? מחלקת פרסים? אני מעביר לך שיחה עכשיו מליז. תשתדלו שם לפנק אותה כמה שיותר, כי עשיתי לה משהו לא יפה כאילו כרגע. כן, התאתי אותה, הייתה אמורה כמעט לקחת הפרס הגדול. סבבה. ליז, אל תגידי כלום, אני מעביר אותך, יטפלו בך.
2: תודה רבה.
0: סבבה. השיחה מועברת.
6: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
0: דיברו איתך ליז. תקשיבי ליז מה אנחנו עושים, אנחנו נצא תכף לפרסומות חדשות עניינים ואנחנו נחזור נדבר איתך בשעה שנייה, איך פותרים את העניין הזה, לא תצאים קופחת, אני מבטיח לך.
3: לא, אני אדאג לך ליז, אל תדאגי.
0: אנחנו יהיה פה דיון, נעשה כאן התייעצות ונבדוק מה קורה.
2: אז אני דורשת ועדת חקירה בישיבה.
0: תקום ועדת חקירה
3: ממלכתית, לא סתם.
0: ליז, נדבר איתך עוד מעט, ביי.
5: רגע, בואנה, בואנה, יעקב, מה אתה אומר, אולי ניקח את ליזה הזאת, נריץ אותה, תהיה שרת חינוך? אתה שואל אותי? אתה מקבל את
0: החוק. היא נראית לי אחלה מחנכת.
5: אם זה נראה לך, זה נכון?
0: כן, קודם כל היא תשב בבית בתקופה הראשונה, אז היא לא תעשה לנו בלגן, אתה מבין? אף אחד לא יוכל להגיד מילה רעה על שרת החינוך, כי היא בבית.
5: מי יגיד עליה? מי?
3: אבל אתה חייב לסגור איתה שהיא לא מדלגת במדרגות עם תלמידים.
0: אין לדלג יותר.
3: אין לדלג.
0: אין, גם שלא תדלג לי בין מפלגות.
5: אין לנו דילוגים במצע, לא הכנסנו דילוגים במצע.
0: אין דילוגים במצע. טוב, יש לנו זמן לשמוע את הפרומו שלי, או שישר נצא לפרסומות חדשות עניינים, מה אתה אומר? יש, יאללה, את הפרומו, קצרתי אותו. יאללה, יעקב,
7: קבל. זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות ארון הארון.
0: יאללה, איזה קול, איך זה משגע אותי, הקול הזה. עוד אחד, יאללה, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
8: הצביעו פול גז.
0: זאת תשובה רפאל.
8: של ארון הארון.
0: יאללה, יאללה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: שילמת.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113. כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השקול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
17: תמיד.
16: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
17: זאת אומרת?
16: הגעתי לשם. אנחנו שמרים.
17: בגדים סקסים, להתפשט.
16: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
18: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.

0: אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, כנסו, תראו את כל היופי העודף הזה פה באולפן. אני מדבר עליך כמובן.
1: לא, אתה מדבר עליך, בוא.
0: כן,
1: אבל... כולנו יודעים שאתה מדבר עליך, בוא. אתה אולי חושב את זה עליי, אבל אתה מדבר את זה עליך.
0: לא, לא, מה אתה מדברר אותי?
1: לא, אני רק אומר. טוב, איפה הצמד של מבזק הספורט?
2: אני פה. איך אתה מעז לקרוא לנו צמד? זה הוא, זה הכל הוא.
1: סליחה, יעקב, לא התכוונתי להחמיא לך. סליחה.
2: שלא תעז להחמיא לי.
0: טוב,
2: זה הכל עליו.
0: יעקב.
2: הכל הוא עושה בעצמו כמה כבר, הרבה שנים.
0: הרבה שנים, כן, אבל מי סופר אבל?
2: בכלל הגעתי לפה.
0: מי סופר בכלל?
2: לא רואים עליו שנה אחת, לא רואים.
0: יאללה.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: המלך.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יעקב בגלה, הבגלאי.
1: בגלנו.
0: יוחנן הממתיק, הממתיקאי.
1: ממתיקנו.
0: יגאל קבבה, קבבאי.
1: קבבנו.
0: שכחתי מישהו, רן לויצקי, הלויצקאי.
1: לויצקנו, לא.
0: סגיד פאר, הפארית. מי יש לנו? דורון אורן, האורני.
1: אורני.
0: ברק קיסר, קיסרי. וזהו, והאון האון, הגבר הגברי.
1: ושקד מורג, הקמרי.
0: כן, טוב, אמרנו, יש לי דש.
2: יש לך דש? למי?
0: מזל טוב, למי שחגג אתמול בר מצווה.
2: לא תגלה מי?
0: אוראל.
2: אוקיי.
0: אוראל מלכה, חגג בר מצווה, הבן של עיניו וחיים, אח של עומר ושוהם. כפיים לאוראל.
2: איזה.
0: מישהו רוצה לנחש בן כמה הוא?
1: אני.
0: כן, יעקב.
1: 13.
0: איך ידעת?
1: זה בר מצווה, לא?
0: תשובה נכונה!
1: יאללה.
0: מישהו גילה לך, נכון?
2: כן, אני גיליתי לו לך.
0: אתה גילית לו?
1: מה קרה לך?
0: לא ידעתי איך ידעת.
2: טוב, מכבי תל אביב הביסה אתמול את הפועל באר שבע.
0: אהבתי את מה שאמרת. מה אמרת, מכבי?
2: הביסה את הפועל באר שבע 4-1.
0: בעדינות. כן.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני מכבד את באר שבע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אוהדי באר שבע. עזוב, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים בבאר שבע.
2: נכון.
0: בדרום. ואני לא אגיד מילה אחת שתסבך אותי איתם ושתפגע בהם.
2: למה?
0: באמא שלי שברירים, עזוב אותי.
2: מה, אתה חושב שהם שבירים? מה?
0: בדוק.
2: תשווה?
0: באמא שלי, שבירים.
2: איך אתה יודע שהם שבירים?
0: מה זאת אומרת? הפועל באר שבע.
2: מה
0: זה באר שבע? זה הפועל בש באר שבע.
2: נו?
0: באמא שלי שבירים.
2: זה ראשי תיבות כאילו של באמא שלי שבירים?
0: הפועל באמא שלי שבירים. מה, לא ידעת?
2: לא.
0: שווה?
3: זה חדש.
2: באמא שלי. טוב, קובי רפואה. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אלת, מליגה בית דרום, הודיע להנהלה שהוא עוזב אחרי תקופה קצרה.
0: אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב.
0: לא, אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב, מה אתה...
0: לא, אתה רציני שהוא מנהל מקצועי של בני אלת?
2: כן, מה לא ידעת?
0: לא.
2: תשווה.
0: באימא שלי.
4: בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: אתם זוכרים שדיברנו מקודם עם ליז מירושלים, המורה שנמצאת בבית כי היא דילגה ו...
1: אפשר לשכוח, תגיד לי.
0: אתם זוכרים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו חייבים לפרסים, אני אוהב להחזיר חוב.
1: אבל לא ענו במחלקה, מה נעשה?
0: ליז?
2: כן.
0: את איתנו?
2: אני איתכם.
0: תגידי, מה את אומרת? נעשה עוד ניסיון, ננסה לתפוס אותם, את מחלקת פרסים?
2: באת אליי עם
0: מושיקה. רגע, אבל לפני כן שאלה, יש לך ילדים?
2: עדיין לא, יהיו בעזרת
0: השם, ברור. את רוצה שאני אתן לך כרטיסים כבר שיהיו לך כאילו, לא, בעצם התערוכה היא מ-22 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר. יש תערוכת קוביות בחג סוכות בירושלים. נשאיר את זה לחג הבא, בעזרת השם.
2: נשאיר את זה
0: לאמהות הקיימות. אוקיי. יש לך אחות, מישהו, מיש... את רוצה לפנק את הילדים שלו?
2: האמת שכל האחינים...

0: שלום ליז. ראשית, שלום. נאחל רפואה שלמה. שנית, נעניק לך ערכה לשיער, שמפו ומסיכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. בנוסף, נעניק לך קרם גוף של ג'יווקו. בנוסף, את תקבלי מאיתנו טיליון לאישה מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, זו כרטיסים להופעה של יואב כהן בפאב המפלצת בירושלים ב-13 באוקטובר. תבלי, רפואה שלמה. השיחה מועברת.
1: הלו.
2: כן.
1: ליז.
2: כן.
1: מה העניינים? דיברו איתך?
2: מה קורה? דיברו איתי, כן, תודה רבה.
1: קיבלת מספיק דברים?
2: איך יואב כהן? הוא מצחיק, אתה מכיר אותו?
1: קיבלת כרטיסים ליואב כהן?
3: וואי, תקשיבי, זה אחת ההופעות הטובות בארץ כרגע.
1: חייבת.
2: סבבה, אני...
1: חייבת ללכת, תגידי לו גם שאנחנו חברים.
2: אוקיי, אני אגיד.
1: סבבה, תשמעי, את רוצה כאילו ברגע שהרגל מחלימה להתאמן קצת, להחזיר את הרגל למסלול?
2: וואי, אני חייבת, זה סוג של פיזיותרפיה.
1: 3 חודשים, את מקבלת מאיתנו 3 חודשים, מנוי לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, יש לך 3 חודשים מנוי מאיתנו.
2: איזה כיף, תודה רבה רבה.
1: על לנו העונג, ליז, תודה רבה.
2: תודה רבה, תמשיכו וחג שמח ושנה טובה.
4: חג שמח, רק בריאות, ביי ביי ליז.
1: ביי ליז, צ'או.

0: ביטו לדנו, אחד הדברים הגדולים במוזיקה בישראל, והיא תלך ותגדל, כך אנחנו מקווים לפחות. קרפל, איתך הייתי רוצה לדבר על נושא שאני אוהב לדבר איתו, איתך עליו, חינוך.
1: וואי, זה מה זה חשוב.
0: דיברנו עם ליז, שהיא מורה, אז הזכיר לי שיש את מבחן הפיזה, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה?
1: אני יודע.
0: תוכנית להערכת תלמידים בינלאומית. אז נתוני המבחן הבינלאומי האחרון מעלים תמונה ממש טובה על מצב החינוך בישראל, וזה מודד.
1: איזה יופי, סוף, איזה קטע, אתה יודע, אני כל הזמן חשבתי שרק יורדים על החינוך, אומרים שהמערכת לא מתפקדת, ואיזה כיף לשמוע שזה לא המצב. קודם כל, סחטן,
0: קרפל,
1: עלין.
0: קרפל,
1: מה?
0: אני צוחק.
1: אה.
0: המצב, קטסטרופה.
1: אז לחזור להיות מודאג ומבואס?
0: כן, יש לך את כל

0: סיבות, זה מאוד מדהיג, יש ירידה ככה במתמטיקה, ירידה במדעים, צניחה חדה בהבנת הנקרא.
1: זה בכלל בעיה.
0: נכון, אנחנו באמת כאילו, וזה הנתונים של המבחן הבינלאומי האחרון שהיה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם תלמיד מבית הספר אלימים בכפר סבא. שלום ל...
2: מה?
0: איציק הילד?
2: אתה לא תקרא לי ילד, אלו!
0: תגידו לי, אין ילדים אחרים בעולם?
2: אני לא ילד! אני לא ילד, רון!
0: אתה מבין? פלא שככה עושים כל המבחנים.
2: אלו, אלו, אלו, רון!
0: אני לא דיברתי איתך, דיברתי עם קרפל.
2: רון, תן קצת כבוד, אלו, בוא נזכר.
0: כבוד, למי? מה כבוד? למי לתת כבוד?
2: תן כבוד לתלמיד המצטיין של בית ספר אלימים!
0: יאללה,
2: כפיים, איפה אתם? תגיד לי,
0: רגע, נודניק, אתה התלמיד המצטיין?
2: רון, אני הילד הכי חכם בכיתה, רון.
0: מה אמרת? תגיד את המשפט הזה עוד פעם.
2: אני הילד הכי חכם.
0: אל תקרא לי ילד, אל תקרא לי ילד.
2: אני לא ילד,
0: אלו. עכשיו אתה אמרת שאתה
2: ילד. אני לא ילד, אני לא ילד. מבחינת הגיל, אולי, אבל לא. מה, אני נראה לך ילד?
1: אז אתה התלמיד, אתה
2: התלמיד.
1: רגע, איציק, תירגע.
0: תירגע.
1: תגיד שאתה התלמיד במקום. תגיד, אני התלמיד.
2: אני התלמיד הכי חכם בכיתה.
0: יופי. אוקיי, אבל יש לי הקלטה, לא משנה, אמרת ילד.
2: לא ילד, אתה לא ילד.
0: אוקיי, אתה התלמיד הכי חכם בכיתה.
1: זה מרגיש לי בעיה.
0: כן, זה נתון שהוא באמת לא יאמן.
2: כן, אני גם התלמיד הכי חכם בכיתה, וגם היחיד בשכבה.
0: כן.
2: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: שלא מה?
2: שלא הרביץ. למורה
0: לתנך. אני לא מאמין, תקשיב, זה פשוט לא יאמין. אז רגע, זה מה שנקרא, אתה בעצם ראש לשועלים, איציק.
2: מה?
0: אמרתי שאתה ראש לשועלים, איציק.
1: ראש לשועלים?
2: מי? מה?
0: ראש לשועלים.
2: וואלה, תודה.
0: זה לא מחמאה, איציק.
2: שועל זה אחלה. חיה טובה, שואל.
0: טוב, אז תשמע.
2: אחלה.
0: אוקיי, אז אמרת שאתה...
2: ממש חיה טובה בעיניי.
0: בסדר, סבבה, אוקיי. אז אתה בעצם התלמיד המצטיין בבית הספר?
2: כן, בוא נה, יש לי ממוצע 61.
0: 91?
2: 60, 61. מי יביא לך 90? מה, אתה גנוב?
0: 61?
2: 61, אחי, מצטיין שכבה.
0: 61 זה הממוצע המצטיין?
2: כן.
0: יאללה.
2: בוא נה, אתה ידעת שיאללה... זה בערבית?
0: כן, ברור.
2: ככה הוצאתי 100 בערבית.
0: טוב, רגע, זה ממש מצחיק, אתה מעודד...
1: מהייאוש.
0: איך זה להיות תלמיד מצטיין, איציק?
2: לא קל, רון, לא קל. כל הילדים האחרים פה רק מעכבים אותי.
0: וואלה.
2: כן. בונה, וואלה זה גם בערבית, אתה ידעת?
0: שיש, נודניק. כן, כן, ידעתי, וואלה זה בערבית. תגיד...
2: 100 בערבית, 100 בערבית הוצאתי.
0: טוב, בסדר, רגע, תקשיב רגע, אז אתה מסתובב עכשיו בבית ספר ואתה עושה שופוני?
2: מה קשור שפן לבית ספר? על מה אתה מדבר?
0: שופוני.
1: גם ערבי.
0: שופוני, שופוני.
2: מה קשור? מה, אני נראה לך שפן? לא מפחד מכלום, מה קרה לך?
0: בוא נה, תקשיב, אני
1: לא חושב את זה.
0: מה אני אשאל אותו, אבל הבן אדם לא כאילו לא פוגע.
1: בוא, המקצועות, מה הוא טוב?
0: באיזה מקצועות אתה מצטיין עוד?
2: בהיסטוריה, בוא, חבל לך על הזמן.
0: בהיסטוריה אתה מצטיין?
2: כן, אני יכול להגיד לך על מה דיברנו בתחילת השיחה הזאת.
0: לא, זה לא עכשיו היסטוריה.
2: עכשיו אני אומר לך, לך איתי 3 דקות אחורה, אני אומר לך הכל.
0: בסדר, זה לא היסטוריה. תקשיב רגע.
1: שאל אותו, הוא מכיר את
0: הרצל. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות בהיסטוריה?
2: מה שבא לך.
0: מי היה הרצל?
2: מי
0: היה הרצל?
2: מה? עוד פעם?
0: עזוב.
1: הלאה.
0: מי היה דוד בן גוריון?
2: מי? מה?
0: מי היה טרומפלדור?
2: מה, אז אתה סתם חבר אותיות? מה אתה...
0: לא.
2: מה זה מהתנך?
0: טרומפלדור.
2: מה?
0: טוב, מה אני אגיד לך? בהצלחה לכולנו, איציק.
2: רון, רגע.
0: מה?
2: אתה יכול לבוא לקחת אותי מבית ספר?
0: מה, מי?
2: מה?
0: למה שאני אבוא לקחת אותך מבית ספר?
2: כי... עכשיו שאני חננה...
0: כן, כן.
2: רבי ונבי, הם כל הזמן מרביצים לי אחרי השיעור, אז אני צריך...
0: לא, סבבה, טוב, אני אבוא, אני אבוא.
2: הם אומרים שאני חננה.
0: כן, יש לך ציונים.
2: עשית הציונים הכי טובים בכיתה.
0: ברור. אני אבוא, אבל...
2: אני כזה שכל המורות אוהבות אותי, כי יש לי ממוצע 61.
0: אני אבוא, אם זה בשביל זה אני אבוא, אבל איך אני אזהה אותך?
2: מה זה איך תזהה אותי? אני נמוך מכולם בשני ראשים.
0: למה?
2: כי אני היחיד שלא נשאר כיתה.
0: טוב, איציק, יאללה. תודה רבה, איציק.
2: יאללה זה בערבית, אתה יודע?
0: יאללה זה בערבית, כן.
2: אתה תבוא לאסוף אותי?
0: אוסקוט זה גם בערבית.
1: אולי, ביי, איציק.
0: ביי, איציק. ביי זה באנגלית.
3: כדאי לי להביא ילדים.
2: מה?
0: ביי זה באנגלית, אתה לא מבין.
3: מה?

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. 96, 91, 5 FM רדיו כל רגע, רדיו שנוגע. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס,
5: בסטנדרט של אביס.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: שילמת על...

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: דיר תנור גז, קונת קרם, קונת מיסה, ספה, מזנון, שטיח, אל תזכן.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתה מופלא, איך אתה אוהב את השיר הזה, קרפה?
1: מה זה, איזה שיר הזה, כל איזה עוצמות, איך תמיד אהבתי אותו.
0: לאה, לאה, זמרת.
2: ואתה בכלל לא נוהג.
1: לא, אבל החיים כן נוהגים אותי.
2: אה, בסדר.
0: מי זה? תראה מי הגיע.
1: מי זה?
2: רזי? רזי ברקאי פה?
3: זה לא היה פה. הטלוויזיה, לא, איזה קטע.
4: וואו! או! שים נקודה. הבוקר, במה בוער, ראיון. עם המועמד המוביל להיות הפתעת הבחירות.
0: הוא מדבר עליי? קרפיל, הוא מדבר עליי?
4: נהג המסעית.
0: לא, יש עוד נהג מסעית בבחירות? לא הבנתי, כאילו.
4: המסוכס.
0: לא יכול להיות. לא,
4: אתה... הוונדומי.
0: בואו, מה הסיכוי שיש עוד נהג מסעית שרץ לבחירות? אני בשוק.
4: הוא מוביל ביצים.
0: אין מצב, לא, יעקב.
4: הוא מוביל זיתים.
0: מה?
4: הוא מוביל עיצים.
0: בונה, זה דווקא יכול להיות מישהו אחר. מה, אתה יודע כמה מובילים יש קרפל?
4: וטעינים.
0: לא נכון, זה עליי. הוא מדבר עליי. לפי הטעינים, הוא מדבר עליי, קרפל.
4: הרון, הרון, מהג'ור.
0: איך ידעתי, יא. אללה, איזה כבוד. איך אני בשבילי, רזי?
4: שמעיד על עצמו.
0: אני גאון, אני גאון.
4: שהוא גאון.
0: אללה, כן, עליי, אני.
4: לא רק גאון, גם צנוע.
0: מה שנכון, נכון, רזי.
4: הרון.
0: כן.
4: על מי תמליץ להרכיב קואליציה?
0: מה זה על מי? זה שאלה רטוקית. עליי, מה זאת אומרת?
4: עם מי תלך יד ביד לממשלה?
0: מה זה שאלות האלה? זה שאלה רטוקית. עם יעקב, מה, הוא ילך לבד? זה לא בן אדם שיכול ללכת לבד, זה הבן אדם הולך נטו, הולך לאיבוד.
4: הרון, אתה הבטחת למחוק חובות.
0: כבר אתמול הייתה תקלה בבית, למי שיודע.
4: נכון.
0: מחקתי ליעקב את החוב, ואז גביתי אותו מחדש, אחרי שתקנו, אמרתי, וואלה, כמה, לא יגבה אותו.
4: גאון פיננסי.
0: זה אתה אמרת, רזי.
4: תגיד, אהרון, אתה תחלק לכל אזרחי ישראל כפכפים?
0: כן, זה משהו, יעקב. תראה מה המידה שלו, איזה מידה אתה, נשמה?
4: אני?
0: כן.
4: 43.
0: יעקב! תוריד את הקפקפים שלך, תן לו את 43, לא?
5: מה, אני צריך לתת לו את שלי עכשיו, מה קרה?
0: תן לו, זה רזי, מה קרה לך? מה, הוא עושה לנו רעיון תומך?
4: תודה רבה, יעקב.
0: תן לו, כן, תן לו גם את הרגל השנייה.
4: לא, אתה לא צריך לנעול אותם לרגליי, אני אסתדר.
0: לא, תנעל אותם אתה.
5: באהבה, באהבה.
0: קפקף, קפקף, אה?
4: הרון!
0: כן, אח שלי.
4: שאלה אחרונה.
0: כן.
4: כמה מנדטים אתה חושב שתביא?
0: סגרו לו את המיקרופון. סגרו את המיקרופון. תגיד לי מה אתה...
5: לא, לא, לא, לא מדברים על זה.
0: מה זה? לא מדברים על הדברים האלה.
4: כמה מנדטים?
0: בואי נקרפל, אתה אחראי לדבר הזה, תגיד לי.
4: כמה מנדטים אתה תביא?
0: תגמור את הרעיון, הוא שאלתי שאלות שאני לא יודע. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע מה זה המנדטים האלה.
4: כמה מנדטים, ארון?
0: נגמר הרעיון מבחינתי.
4: מה זה נגמר?
0: אין רעיון. אתה לא, בואי נאין רעיון. נגמר הרעיון.
4: אז שים נקודה. קרפל,
0: הוא לא ישאל אותי שאלות שאני לא מבין.
4: תעזוב לי את הרגל, יעקב.
0: תחזיר את הקפקפים.
5: תחזיר את הקפקפים.
4: יעקב.
0: תחזיר לו את הקפקפים.
4: יעקב, תוריד את הידיים.
0: שים שיר, שים שיר, תוריד לו, תביא את הקפקפים.
4: למה אתה דוחה?
0: רזי, תביא את הקפקפים.
4: כמה מנדטים?
0: עצור את השיר, עצור את השיר רגע. רזי, בוא רגע.
4: עכשיו אתה רוצה לענות לי על השאלה?
0: עכשיו אני רוצה לספר לך שבמדינה הזאת, כל פעם שיש חגים, יש התייקרות של מחירים.
4: ספר לי משהו, ספר לי משהו שאני לא יודע.
0: אז אמרתי לך עוד פעם, אני נמאסתי כבר שכל פעם מנצלים את החגים כדי לעלות מחירים. מה קשור? מה קשור שיש חג שנעלה את המחירים?
4: תוסיף את זה למצע,
1: ארון, אתה מנהיג מלידה.
0: נכון.
4: ועוד מנדטים.
0: חייל לשים המילה הזאת גם כן אתה. אני לא יודע מה... עזב אותך, רזי, בקיצור.
4: כמה מנדטים?
0: תקשיב רגע, רזי. תמיד מייקרים את הכל אחרי החגים.
4: נכון.
0: אז יש לנו את אמר אופיר של פעם, ואת להקת יוקר המחיה.
4: כפר על תמר.
0: שעשו את השיר הזה. אחרי החגים התייקר הכור. תקשיב לזה, תקשיב לזה, רזי.
4: אני מאזן.
0: שמע. תמשיכו להצביע במי שאתם מצביעים. המחירים ימשיכו לעלות. תמשיכו להיכנס למינוסים. בבקשה. או שתצביעו לפול גז.
1: כל הכבוד.
0: מפלגה של אהרון אהרון שהיא א-פוליטית ורוצה רק לטובתכם.
4: אפשר רק נעליים שלי חזרה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו, מנגו.

0: נדיר, כי הקריין שעשה את הקריינות לשיר הזה במקרה הגיע. מה המחירים היום, מר קריין?
1: המחירים היום כבר 7.75 לליטר. דלק. שאלת על דלק, כמובן, לא?
0: שאלתי גם על קוטג'.
1: על קוטג'? האמת, אצלנו בבית יש רגישות.
0: ללקטוז, ללקטוז. לא, אז אני אומר באמת, חבר'ה, חדס, בואו, תסבירו פעם אחת למפלגה שהיא פוליטית, שרוצה רק לעשות גיבוש בעם. מה אנחנו ביקשנו? מה ביקשנו, קרפל? רוצים ללכת לים?
2: צחוקים, כיף,
0: דברים כיפים,
2: צחוקים.
0: רוצים לעשות צחוקים בדחקות, לא רק צחוקים.
2: דחקות, צחוקים.
3: זה כל כך מרגש.
0: מתיחות על אנשים.
2: כן, כזה, בואו נשחק מתקות.
0: מתקות, ככה, הכל בכיף.
2: חופש.
0: חופש, הכל בכיף, הכל ב... הולך להפס לכם את החשבון, כאילו, למי... אין יותר מינוסים, כאילו...
1: מדהים, מדהים, מדהים, ארון.
0: באמת, יורץ.
2: רק אתה צריך להגיד לפני שאתה נבחר, שאנשים לא ייכנסו למינוס גדול מדי, שלא יעבדו עלינו, שלא יהיו כאלה.
1: לא. לנהוג באחריות.
0: אני אמרתי גם כן, אמרתי, כל אחד, באמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב בני אדם וסומך על האנשים, שאני הולך לחלק לכולם את הבנקטים האלה. תמשכו באמת כמה שאתם רוצים, אבל...
2: לא, כמה שאתם צריכים.
0: כן.
1: לא להגזים, לא להגזים.
0: לא להגזים, הכל בטוב טעם.
2: כן.
0: לא.
2: יש עוד אנשים פה.
3: אתה טוב מדי לעולם הזה, אהרון.
0: לא להיות, לא להתנהג בחזירות.
3: כן. אוהבים אותך, אהרון.
2: לא להיות אהבי בצע.
0: תודה, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: אוהבים אותך, אהרון.
0: תודה, עוד.
3: ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא רוצה להיות ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה הבא. מי אורה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
0: אז אני אומר עוד פעם, אנשים יקרים, באמת.
3: אפשר שנוציא אותו רגע, יעקב, בוא.
0: יעקב, אתה מרעיש לי באוזן, אני נותן פה נאום מרגש.
3: אבל אתה ראש הממשלה הבא.
0: שמעתי, הבנתי, הפנמתי. אני רוצה רק שנשמע את הג'ינגה של הבחירות, ושנסיים את העניין הזה בטעם טוב. באמת, רבותיי, אני לא מתחנן לכם שתבחרו בי. אני פשוט מציע לכם את האלטרנטיבה הכי טובה שיש היום למדינה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: אותי, זה אחד השירים המושמעים אצלנו, אני חושב, בשנה הזאת, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעשה מצד, אבל את המצד שלנו אנחנו נעשה שונה, נעשה אותו בסוף השנה האזרחית.
1: אה,
0: אוקיי?
1: מה אתה אומר?
0: כן, בדצמבר. לקראת אחד בינואר. או, לא נכון. סיימנו?
1: ככה זה נשמע.
0: שווה.
1: נשבע, באימא. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, ופירמו יוסף, הוא האיש שלנו ברדיו כל רגע. איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, עם אסי לוי הג'וקר שנמצא שם, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בין 1 ל-2 בלילה. יש לנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
1: שותף שלי רון שלום.
0: מה עם איסה שעבר ניקוי שיניים אתמול?
1: איסה כן, איסה עבר ניקוי שיניים.
0: היה אצל דוקטור ענבל פלד, אה?
1: זה דוקטור, חבל על הזמן. דבסט, וטרינרית מספר אחת בארץ, אין עליה.
0: נתראה מחר?
2: בחסות.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
6: מה פתאום?
5: אוקיי, בסדר.
6: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
5: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
6: מה?
5: את רוצה לנחש?
6: רק אוכל מרוקאי.
5: מטבוחה.
7: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
2: של אביס. קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
15: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות מצטרפות לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט לפני זמן קצר, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלא הצמחה יושלחנו עם הדיווח.
21: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון, והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
20: ראשי מחנה השינוי גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו עוד לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
0: בראש השריונים של נתניהו, הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו, שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר של אייזנקוט וטענו כי מדובר בשריון שופרות של נתניהו ובחלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת פילוג בחברה הישראלית.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
22: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, איזה כיף להיות איתכם. השעה 4:07, אנחנו פותחים פה עוד שידור מדהים. אני אוהב זמיר, אני לא זיו המויאל, אני מחליף אותו, הוא יצא לחופשה, שיהנה לו, שיהנה לו. כיף גדול להיות איתכם גם היום, גם מחר וגם בחמישי. אני הולך להיות איתכם החל מהשעה 4 עד השעה 6 עם המוזיקה שאתם רוצים לשמוע. והשבוע אנחנו עם אביס מחירת רכב כאן ברדיו כל רגע. במהלך השבוע אנחנו נדבר על הרכב הבא שלכם, על המבחר, ההתאמה האישית, טריידין, מימון, תנאי רכישה וכמובן השירות של אביס מחירת רכב. ובנוסף, היום יצטרף אלינו לשידור יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, לשיחה על כל מה שחשוב לדעת כשמחפשים רכב. אז אם אתם מחפשים רכב, רוצים להחליף, רוצים לקנות עוד אחד, whatever, כל שאלה שיש לכם אתם מוזמנים לשלוח לי ל-052-596-96, זה הוואטסאפ של האולפן שלנו כאן, ככה שאני אוכל לשאול את יוסי. אתם יותר ממוזמנים. וכבר עכשיו, לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לספר לכם שממש שבוע הבא, ביום רביעי, ב-16 בספטמבר, באמת יתקיים יום שידורים סופר מיוחד מהסניף החדש של אביס מחירת רכב בקרמיאל. ושימו לב לזה, עכשיו תקשיבו לי טוב כל מי שברכב, תקשיבו לי טוב, תסגרו את החלונות שתשמעו אותי טוב. באותו יום באביס מחירת רכב הם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו איתכם, אז אני מציע לא לפספס, תשריינו לכם את התאריך. הכתובת של הסניף החדש בקרמיאל היא אחרושת 44 קרמיאל. ואנחנו ממשיכים לשיר הבא, איתי לוי 06, איזה להיט.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

אוקיי, איזה כיף, איזה כיף לשדר את ליידי גאגה, אברה קדאברה, להיט ענק, ענק, ענק, השעה 4:16 דקות. איזה כיף להיות איתכם, כיף להיות איתכם פה, צהריים טובים, שמרו על עצמכם בכבישים. אני אוהב זמיר שמחליף את זיו המויאל, ככה שהוא בחופשה. ולפני שנמשיך לשיר הבא, שקוראים לו חמישי, אחד השירים החזקים של אגם בוחבוט בתקופה האחרונה, גם נמצא במצעדים ברחבי המדינה, שיר באמת באמת יפה ומרגש, אני ממש ממש אהבתי. אז באמת, חמישי של אגם בוחבוט, זה הזכיר לי להזכיר לכם ששבוע הבא, לא בחמישי, ברביעי, ב-16 בספטמבר, יש יום שידורים מיוחד, אישר מהסניף החדש בקרמיאל של אביס מחירת רכב, והם מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה שתביאו איתכם באותו יום, אם אתם תגיעו לסניף ככה, עם הצעה כתובה לגבי מחיר, אתם יודעים, של רכב כזה או אחר, ממקום כזה או אחר, הם מתחייבים לשבור את ההצעה שתביאו איתכם, אז תשריינו לכם. החרושת 44, קרמיאל. או שבכללים, אם יש לכם כמה שאלות, אתם מוזמנים להתקשר למוקד של האם, כוכבית 5326, אני אחזור על זה, כוכבית 5326, אביס, מחירת רכב, ואנחנו עם אגם בוחבוט, חמישי.

0: הלכת לי.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ומיד נשוב, תישארו איתנו.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו. ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'
6: 720
7: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו

0: הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אוקיי, מאזינים יקרים, זה הריו דה ג'נרו של עומר אדם, השעה 4:28, אנחנו כאן עד השעה 6, כיף גדול להיות איתכם כאן, אני מזכיר לכם שאנחנו נשבוע עם אביס מכירת רכב, אז אם אתם, כן, אם אתם מחפשים עכשיו את הרכב הבא שלכם, שווה לכם לבדוק עם אביס מכירת רכב, יש שם מגוון רחב של רכבים, והכל במקום אחד, בין אם זה למשפחה, לעבודה, לצעירים, וגם למי שפשוט רוצה לשדרג את הרכב הקיים, בין אם אתם רוצים רכב קטן, משפחתי, מנהלים, SUV, חשמלי או אפילו היברידי, יש מגוון דגמים ורמות גימור, ואם אתם גם, כמוני כזה, אני כזה לא מבין כל כך ברכבים לעומק, אז אם אתם לא באמת יודעים מה הכי מתאים לכם, זה מובן וזה בסדר, אתם פשוט מגיעים לסניף, אתם מתרשמים והצוות עוזר לכם לעשות התאמה אישית לפי הצורך שלכם, לפי הצורך שלכם, שזה מה שצריך בתכלס, שמישהו יעזור לכם למצוא את הדבר שמתאים לכם, ואני אזכיר לכם שוב, ב-16 בספטמבר, ממש שבוע הבא, ביום רביעי, הולך להיות יום שידורי מיוחד, הישר מהסניף החדש בקרמיאל, באפס מחירת רכב, הם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאתם תביאו איתכם לסניף באותו יום, אז תרשמו לכם ביומן, 16 בספטמבר, שזה יום רביעי הבא, החרושת 44 קרמיאל, ואם אתם רוצים לטלפן להם למוקד, לשאול שאלות לפני, אחרי, whatever. המספר שלהם זה כוכבית 5326, כוכבית 5326, ואנחנו ממשיכים לשיר שאני התאהבתי בו לאחרונה, כמובן נמצא במצעדים השונים, אני מדבר על השיר של סטיב לייסי, Oh Yeah.

0: אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: אוקיי, אז היום תחול התחממות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובחמישי תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן חסות מזג האוויר. אנחנו ממשיכים לשיר יחסית חדש שיצא לפני כמה שבועות, של אילי בוטנר והלהקה. דרך אגב, כמה חבר'ה מהלהקה, אני לא סגור על כמה מהם, אבל אני מכיר פרצופים ששירתו איתי בצבא. כן, ולהקה צבאית, אני הייתי אחראי על הציוד המוזיקלי שלהם במחסן, והם נתנו בראש והופיעו וסימכו חיילים רבים. בואו נשמע את השיר עד שאת לא חוזרת.
2: כן, אוקיי, בסדר.

אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
4: זאת אומרת?
3: הגעתי לשמרים.
4: בגדים סקסים להתפשט?
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
3: בסטנדרט של אביס.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
6: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 4:43, ומצטרף אליי עכשיו לשידור מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי. מה שלומך? צהריים טובים.
7: צהריים טובים. שלום לכולם.
6: שלום, שלום. שמע, תרשה לי להתחיל איתך מהסוף, כי הסוף הוא הכי מעניין, אין מה להגיד. ביום רביעי הבא, 16 בספטמבר, אנחנו ברדיו כל רגע מגיעים אליכם לסניף החדש בקרמיאל, ליום שידורים סופר מיוחד. אז אני אשמח ככה מהמילים שלך שתספר קצת למאזינים שלנו מה מחכה למי שיגיע אליכם באותו יום.
7: טוב, בסדר, אז ככה, אנחנו באמת ביום רביעי הבא, ב-16 לספטמבר, אנחנו מתכננים שם, קודם כל, סניף חדש, סניף מדהים, סניף בסטנדרט, שעוד לא נראה כמוהו בעולם הרכב המשומש. באמת, אני 17 שנה בתחום.
6: 17 שנה זה המון, אתה יודע דבר או שניים.
7: כן, 17 שנה שאני בתחום, וסניף כזה, כאילו, זה באמת ברמה אחרת לגמרי, זה סניף שכולו מקורה, בתוך אולם תצוגה, עם כל הרכבים נמצאים בפנים, הכל נגיש, הכל פתוח, הכל נקי. סניף מדהים, באמת, משהו אחר לגמרי. סוג של חווה, סוג של לקנות, כמו לקנות רכב חדש פשוט. ככה, זאת ההרגשה שנכנסים לסניפה.
6: אתה אומר, כבר מהאווירה הראשונית כבר יש את האווירה הזאת של להתחדש, של משהו חדש. הריח של החדש יהיה שם.
7: הריח של החדש הוא לא רק ברכבים, הוא גם בסניף. הבנת מה אני
6: מתכוון? אתה אומר, זה שווה, זה שני ניצחונות במכה אחת, כמו שאומרים, שתי ציפורים במכה אחת. טוב, שמע, אני שמעתי מכם איזה משהו מטורף, משפט מטורף, שספציפית באמת ביום הזה בסניף החדש, שאתם תשברו כל הצעת מחיר כתובה שלקוחות יביאו איתם. ספר לי על זה, כאילו, באמת ספר לי על זה.
7: בדיוק, כן, תראה, זה כבר לא, זה התחיל לפני איזה שנה וחצי בערך, ואנחנו פשוט עושים את זה מסניף לסניף, כל פעם מיוחד שיש סניפים חדשים. ההתחייבות היא מאוד מאוד פשוטה, ומאוד ברורה גם.
6: כן.
7: אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה, אתה יודע, על אותו רכב, אותם נתונים, תפוחים לתפוחים, כמו שזה נקרא, בעולם שלנו. אנחנו מתחייבים באמת לשבור כל הצעת מחיר כתובה, למי שיש הצעת מחיר כתובה, מכל חברה אחרת, אנחנו מתחייבים לשבור אותה. פשוט.
6: שמע, אני לא חושב.
7: בלי אותיות קטנות, כן, בלי... הכל הכי ברור שיש, אני חושב שאין יותר ברור ממה שאני אומר.
6: אתה תהיה שם בסניף, אתה תהיה אחראי על הדבר?
7: בוודאי, אני אהיה שם בסניף, אני אחראי על הדבר, יחד איתי גם ראש האגף שלנו, שגם הוא יהיה יחד איתי וגם אחראי על זה, אנחנו כולנו ביחד, נהיה כל הצוות, נהיה כל הצוות הניהולי, יהיו גם מסניפים אחרים כדי לתמוך בנו, זה סניף עם אווירה שמחה, תהיה מוזיקה כמובן, בעזרתכם האדיבה.
6: וכמובן
7: אנחנו יהיה גם פינוקים, יהיה גם מתנות, יהיה גם מטבות באותו יום, חוץ מכמובן הרכבים עצמם, שזה המהות.
6: בדוק.
7: אנחנו עוד יהיו עוד הרבה מעבר.
6: תשמע, שאני חושב על זה, על המהלך הזה, שבאמת להגיד שאתם תשברו כל הצעת מחיר כתובה שלקוחות יביאו איתם, צריך בשביל זה הרבה ביטחון, זה לא משהו באלן-אלן. איך באמת אתה, איך אתם יכולים להתחייב לדבר כזה בכלל? באמת, זה צריך הרבה ביטחון לדבר כזה.
7: תראה, אנחנו קודם כל בטוחים במה שאנחנו אומרים, כי בסוף אנחנו השקענו, ובוא, השקענו. מי שיבוא לסניף הזה ויראה, יבין שהשקענו, וזה לא מיליון אחד או שתיים, זה קרוב יותר ל-10. והשקענו המון המון כסף בסניף הזה, וכן, ואנחנו ביום המחירות הזה, אנחנו באמת עושים הכל כדי להוציא כל הכוח עם רכב ומרוצה גם. עכשיו, הסטנדרט שלנו לא הולך להיפגע בגלל שאנחנו הולכים להוריד את המחיר קצת, כן? הסטנדרט שלנו יישמר כסטנדרט הכי גבוה בענף. האחריות שלנו עדיין תהיה אחריות, הטיב הרכב, כל הטיפולים שהוא עבר, ההשבחה שהוא עבר עדיין תהיה אותו דבר. אנחנו באמת עושים הכל כדי שביום הזה גם נוציא מסקאות, גם נוציא לקוחות מרוצים, וגם, אתה יודע, זה היכרות. כמו שאתה יודע, יש...
6: לפתוח ברגל ימין כזה.
7: משהו חינם, אז אנחנו לא יכולים לחלק חינם, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים.
6: בטח, זה סוג, זה לגמרי, לגמרי מה שימשוך אנשים, אני חושב שזה גם מגניב כזה לעשות את זה, כמו שאמרת, בכל פתיחת סניף, זה קטע, זה סוג של קולצ'ר כזה, ממש תרבות. שמע, מספר לי קצת מהנקודת מבט שלך, שבן אדם שעובד, כבן אדם שעובד באמת המון המון שנים בתחום, איך אתם עוזרים ללקוח שמחפש לרכוש רכב, להבין, כאילו להתאים עבורו את הרכב שמתאים לו? איך אתם באמת עושים את זה?
7: אז זהו, אז ככה, קודם כל זה מתחיל מהשלב הראשוני של בירור צלחים. אנחנו, אתה יודע, בא, נכנס לקוח, זה אחרי השיחת נימוסים, מהשם, מציגים את עצמנו, מציגים גם אומן קפה, או אספרסו, לשתות, הכל בסדר. אנחנו באמת מקשיבים ללקוח, רוצים לברר את ה... לעשות את הבירור צלחים הראשוני, לראות מה הוא באמת צריך, אם הוא צריך רכב חשמלי, אולי הוא צריך פלאגין, אולי הוא צריך בכלל רכב מיני, כי הוא לא נוסע הרבה ואין לו אף אחד שעולה איתו ברכב כמעט. אולי הוא צריך רכב בכלל מסחרי לעבודה, אבל יש עוד אופציות, אולי גם סטיישן יכול להתאים לו. אנחנו באמת מנסים לעשות את הבירור צרכים ולהתאים לו, אתה יודע, כמו לתפור חליפה, לתפור את החליפה שמתאימה לו פשוט. והכלים שיש לנו לעשות את זה הם גם כלים רחבים. אני בסוף יכול לעשות גם עסקה רגילה, שזה קנייה, אתה יודע, עושה העברה של כסף, העברת בעלות, הכל טוב, במקום, יוצא עם הרכב. אנחנו גם יודעים לעשות עסקאות טריידין, תבוא עם הרכב הישן שלך, תקבל הצעה במקום, תקבל הצעה לרכב חדש, אתה גם יכול לצאת במקום, הכל אפשר לעשות מיידי היום. גם מימון, מי שאין לו את הכסף כרגע, או שצריך להשתחרר לו, או שלחילופין, אתה יודע, הוא יודע להשקיע אותו במקומות אחרים יותר טובים, יכול לקחת מימון דרכנו, דרך חברת מימון הבית שלנו, ובעצם, חוץ מהמקדמה של 1,000 שקל, הוא לא צריך לבוא עם כסף אפילו, ברמה הזאת.
6: שמע, אתה אומר לי פה משהו, אני כאילו בן 25, עוד לא יצא לי לרכוש לבד רכב, ואתה עושה לי חשק, אני לא אשקר לך, אתה עושה לי חשק, אני תמיד חשבתי, זה בירוקרטיה קשה מדי, אתה יודע, ללכת לפה ושם, ולהבין מה מתאים, ואז לא מתאים, וכמה קילומטר, ואם אנחנו קונים רכב חדש, וזה, ואתה אומר לי שיש שם צוות מעולה, שנותן שירות מעולה, ברגע שעכשיו לקוח יבוא, בין אם הוא מבין או לא מבין, אתה יודע שמישהו יצמד שם ויעזור לו בכל העניין.
7: חד משמעי, חד משמעי, גם אם הוא מבין, גם אם הוא לא מבין, מישהו יצמד אליו, יעזור לו, יראה את הרכב, יעשה נסיעת מבחן. בסוף, לא כל רכב מתאים לכל אחד, וכל אחד מתאים לו הרכב שיותר מדבר אליו, או שיותר נוח לו, או התנוחת ישיבה יותר טובה, או הזוויות ראייה יותר טובות, ובסוף גם תודה צריך לבוא, להרגיש, לחוש את הרכב, וכמובן, עם המידע הטכני ואיך עושים את הדברים, זה תשאיר לנו, אנחנו נדע לעשות.
6: וואלה, חד משמעית, אז טוב למאזינים שעכשיו מאזינים לנו, אם אתם מחפשים את הרכב הבא שלכם, או רוצים לשדרג, או whatever, אתם מוזמנים להתקשר ככה למוקד של אביס מחירת רכב בחיוג לכוכבית 5326, וגם, חשוב לי, זה יותר חשוב אפילו, תשריינו לכם ביומה, יום רביעי הבא, 16 לספטמבר, בחרושת 44 קרמיאל, הסניף החדש, באמת של אביס מחירת רכב. יוסי, יש שם, אתה תהיה שם?
7: אני אהיה שם כמובן, אמרתי לך, כל הצוות הניהולי שלנו יהיה שם, אנחנו נהיה שם ערוכים, נהיה שם עם, גם כמובן כיבוד, גם עם אופשת, גם עם אווירה של מסיבה, עם קישוטים, עם הכל בעצם, זה יום כזה, זה יום כיף,
6: חגיגה.
7: זה יום מאוד משמח.
6: חגיגה אחת גדולה.
7: זה חגיגת מחירות, פשוט.
6: חד משמעי. טוב, מנהל המחירות הארצי של לויס מחירת רכב, יוסי טרבלסי, תודה רבה שהיית איתנו בשידור, תודה רבה.
7: תודה, תודה רבה, המשך יום טוב.
6: גם לך. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו לשיר של פרידה, ככה בול.
0: לא אבא שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב

0: ככה בול.
1: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו נסגור פה את השעה הראשונה, אני אוהב אתכם המון, תישארו איתנו עד השעה 6, לעוד שעה שלמה ביחד, אחרי ההפסקה והחדשות, אנחנו נצא עם השיר של בייבי דול, השיר שנקרא בייבי דול של דומיניק פייק.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
2: אביס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אני רוצה להבין.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
13: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות הצטרפו לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלעד שמחיוב, שליחנו עם הדיווח.
0: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
15: אחרי שהודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מתעכב. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם יקים את הממשלה הבאה. אחרי פרסום התוצאות הנמוכות של התלמידים הישראלים במבחני פיזה, יושב ראש ארגון המורים רן ארז קורא לשר החינוך יואב קיש להתפטר.
9: וקיש היה צריך לקום ולהתפטר לאור הכישלון
11: הנוראי הזה? כן, קיש היה צריך ללכת. הוא אפילו בא ואומר היום שיתנו לו עוד 4 שנים. מה שלא הרס מספיק, הוא ירוס ב4 שנים הבאות. אני מבין, חוסר פרופורציה.
15: את הדברים אמר בתוכנית איפה הכסף עם ענת דודוב ב-103FM. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: מאזינים יקרים, מה נשמע? איזה כיף להיות איתכם. פותחים שעה שנייה במויאל בדרכים. אני יואב זמיר, מחליף את זיו המויאל השבוע. אז זה, כאילו, אני אתמול החלפתי. היום אני מחליף, מחר וגם מחמישי, אבל משבוע הבא תדאגו, זיו חוזר. השעה 5:07, אנחנו פה עד השעה 6. איזה כיף לי להיות איתכם פה. אם אתם רוצים להקדיש שירים, זה הזמן, שלחו לנו לוואטסאפ של האולפן ל-052-596-96, אני אחזור על המספר, 052-596-96, תשלחו לנו הודעת וואטסאפ עם ההקדשה, למי, איזה שיר ומה, ובכללי אני אתן לכם עוד הזכורת למה שקורה שבוע הבא, טירוף גדול, גדול, גדול, מי שפה חפץ להחליף רכב, לקנות רכב, לשדרג לרכב חדש, whatever, מה שצריך, ב-16 בספטמבר, יום רביעי הבא, הולך להיות יום מיוחד, יום שידורים מיוחד, הישר מהסניף החדש של אביס מחירת רכב בקרמיאל. במהלך היום יהיה שידורים מהסניף כמובן, ומנהל מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי, יגיע לשם, אבל שימו לב להבטחה שלו ושל אביס מחירת רכב, הם הבטיחו לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאתם תביאו באותו יום לסניף בקרמיאל, כלומר, שיוסי טרבלסי יהיה מחויב לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאתם תביאו. אז אם יש לכם איזה הצעת מחיר כתובה, או בכללי יש לכם רצון לחקור, לראות אופציות שמתאימות לכם, מכל מיני גוונים, דגמים של רכבים כאלה ואחרים, אתם יותר ממוזמנים. 16 בספטמבר, יום רביעי הבא, אביס מחירת רכב, סניף קרמיאל, בכתובת החרושת 44 קרמיאל, ולכל פרט כזה או אחר שאתם רוצים, חייגו למוקד שלהם, כוכבית 5326, ואנחנו ממשיכים מפה, ככה באווירה מאוד מאוד טובה, עם שיר יוצא מן הכלל. כן, כן, שיר יוצא מן הכלל, אני לא יודע אם אתם עכשיו מבינים אותי. ליאת מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

אני כולי שמח, אחרי שאני שומע שיר כזה, אני כולי שמח, משה פרץ, אש, איזה נוסטלגיה, זה שיר ישראלי, זה אני בן 25, וזה מבחינתי אחד השירים שהוא כזה בא, שגדלתי, הוא חלק ממני, לא יודע איך להסביר את זה, הכמות פעמים שאני שמעתי את זה בכל מקום, אם זה ברדיו, אם זה בכל מקום שהיה אפשר לשמוע, גם לא זוכר מה היה פעם, איזה דרכי השמעה היה, אני יודע שהמיין, הדבר העיקרי, זה היה באמת הרדיו. טוב, מאזינים יקרים, השעה 5 דקה מעבר לברבע, אנחנו 5:16. כיף לי להיות איתכם כאן, לפני שאנחנו ממשיכים לשיר הבא, שהוא להיט ענק, ענק, ענק, ענק. אני רוצה להודות לכם ולהגיד לכם, שמרו על עצמכם בכבישים. אני אוהב זמיר שמחליף את זיו המויאל, ורוצה לדאוג לכם מכל הבחינות, גם מהבטיחות, גם מהמוזיקה, כאילו לנפש לכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב. יש לכם שיר שאתם רוצים שאני אשמיע, שלחו לי אותו פה, לוואטסאפ של האולפן. המספר הוא 052-596-96. אני אחזור, 052-596-96. ואנחנו עכשיו נמשיך ללהיט הגדול הזה, שבאמת כובש מצדים רבים ברחבי העולם, וגם פה בארץ. אני מדבר על הזמרת סיינה ספיירו, עם השיר Great Expectation.

0: סומבר עם השיר אנדרס, להיט ענק, אומן עצום, אני בטוח שאנחנו נשמע ממנו עוד, אני מקווה שגם בקרוב, השירים שלו פשוט כיף גדול, כיף גדול לשמוע אותם, להיטים גדולים. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ומיד נשוב עם השירים שאתם רוצים לשמוע.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות?
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: זה קורה! המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
5: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
1: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור.

0: אור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
5: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 5:26, אנחנו כאן עד השעה 6, אני אוהב זמיר, איתכם בכיף גדול, באמת, אני נהנה מכל רגע ברדיו, כל רגע, שמע, זה... אני חייב להפסיק עם הדברים האלה. אוקיי, טוב, בטח יש לא מעט מכם שמאזינים לנו עכשיו, שכבר יש להם איזה רכב, אבל חושבים על השדרוג הבא, או שרוצים להחליף, פחות מתאים למשפחה, אולי המשפחה גדלה, אז בכללי, באביס מחירת רכב, יש אפשרויות טרייד-אין, פתרונות מימון ותנאי תשלום נוחים. מה זאת אומרת? כלומר, אם אפשר להגיע עם הרכב הקיים לסניף, לבדוק את האפשרויות שלכם ולראות איך מתקדמים לרכב הבא, ויש שם שירות מצוין בכללי, כאילו גם הסניף החדש בקרמיאל ממש מומלץ, כמו שאמרתי לכם, יום רביעי הבא, אני אתן לכם גם עוד פרטים בהמשך. ואם אתם בטח מתעניינים, אתם אומרים לעצמכם, אבל איזה סוגי רכבים יש שם? כאילו, אני פחות אוהב את זה, אני יותר אוהב את זה. חבר'ה, יש שם מבחר ומגוון רחב מאוד, בין, יש טויוטה, יונדאי, קאיה, סקודה, אם זה סיאט, וולסווגן, ניסן, סוזוקי, מזדה, וואו, BYD, אני חייב לספר לכם משהו על BYD, חבר טוב שלי הזכיר לאחרונה איזה BYD, וואו, איזה חוויית נסיעה הייתה לי עם BYD, באמת אני אומר. יש להם גם MG, יש להם ג'ילי, צ'רי ועוד, אז בין אם אתם זוג או משפחה, או נהג צעיר אפילו כמוני כזה, שמחפשים איזה רכב, או שאתם אפילו מחפשים איזה רכב שני, אז אפס מחירת רכב כאן, כדי לעזור לכם למצוא את מה שמתאים לכם. לפרטים נוספים ולשיחה עם אפס מחירת רכב, חייגו עכשיו כוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326, אנחנו מפה, אחרי שעשיתי לכם פה את ה... זה לא מונולוג, כי מונולוג זה עם יותר מבן אדם אחד, אבל אנחנו נמשיך מפה למונולוג של נס וסטילה. איזה להיט.
6: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: אוקיי, מונולוג, נס וסטילה, כיף גדול. אני רוצה לציין לכם עוד איזה פרט מעניין במצעד השבועי של רדיו כל רגע, מונולוג, במקום השביעי כרגע, מקום מכובד, מתוך 15, כיף גדול. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: אז היום תחול התחממות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובחמישי תורגש הקלה באומס החום. עד כאן חסות מזג האוויר. טוב, אנחנו נמשיך לשיר הבא, לא סתם שיר הבא, אחד הלעיתים הגדולים, אני מדבר על The Weeknd, או בעברית, הסוף השבוע. קיצר, עם השיר המדהים שלו, הלהיט אולי מאחד הגדולים שלו, Blinding Lights.

0: אוקיי, אבי התחול של רוי אדם, איזה שיר להיט גדול. כרגע הוא נמצא במקום הראשון במצעד הישראלי השפוי של רדיו כל רגע, כחלק מתוכנית ראש בראש, שאני השדר שלה בכל שבוע, החל מתשע בערב. ספציפית השבוע הזה אנחנו עושים את המצעד העברי, המצעד השנתי, אז יהיה כיף גדול ביחד עם אופיר מור יוסף, תחכו לזה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אה, אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מדבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 19:00. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, כרגע שעה 5:44, אנחנו כאן עד השעה 6, אני אוהב זמיר, השדר שמחליף את זיו המויאל, הוא יחזור שבוע הבא, וכפי שאתם יודעים, השבוע אנחנו עם אביס מחירת רכב, כמו שאתם, אם אתם נחשפתם לתחום הזה ורכשתם רכב בעברכם, לקנות רכב זה משהו שכולם רוצים להרגיש בו בטוחים, בתהליך, בכל הדבר, ובאביס מחירת רכב באמת שמים הרבה דגש בדיוק על זה, יש להם עשרות שנים של ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים, מערך מקצועי וכמובן המון מוניטין, שזה סופר חשוב. המטרה היא באמת לתת לכם שקט לאורך כל התהליך. יש שם צוות מקצועי ממש, שמלווה אתכם עם שקיפות, מקצועיות ובאמת שירות מצוין. אז ככה, אם אני אומר לכם בקצרה, אתם מגיעים עם שאלות, אתם יוצאים עם תשובות, והם פשוט עוזרים לכם למצוא את הרכב ואת העסקה שמתאימה לכם, כאילו בתכלס. אם אתם מחפשים עכשיו רכב קטן, אז יהיה להם בדוק רכב קטן, יש להם מגוון רחב של רכבים, דגמים, טירוף, באמת טירוף מה שקורה שם, וספציפית אני אזכיר לכם, כי יש לכם פה הזדמנות פז לשריין לכם בלוז, כי ב-16 בספטמבר, יום רביעי הבא, הולך להיות יום שידורים מיוחד מהסניף החדש שלהם בקרמיאל, ובאמת באביס מחירת רכב, הם מתחייבים באותו יום לשבור כל הצעה כתובה שתביאו איתכם. זאת אומרת, אם הבאתם עכשיו הצעה כתובה ממקום אחר על איזה רכב מסוים, הם מתחייבים לשבור את ההצעה הזאת, לשבור את המחיר ולתת לכם הצעה יותר טובה. אז תשריינו לכם עכשיו בלוז, יום רביעי הבא, 16 בספטמבר, פשוט באמת, באמת, באמת, באמת, אני לא רוצה שתפספסו את זה, תכתבו, הכתובת של המקום היא החרושת 44 קרמיאל, ואם יש לכם כל שאלה כזאת או אחרת לגבי פרטים, whatever, לא משנה מה, תחייגו עכשיו, או שתשמרו את המספר לאחרי זה, כוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326, כיף לי להיות איתכם פה, באמת אני אומר לכם, ואני כאילו עכשיו אני נמצא פה ברדיו, באולפן, אני לא בבית, אני עזבתי את הבית בשביל לבוא לשדר לכם פה. עזבת הבית, פלד, מערך את נסט ירוד, תהנו המון.
10: עזבת הבית, תרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי, את בסוף תמיד חוזרת אליי.

כיף גדול, השיר אנימל של קאצאי, כן, שיר שיצא יחסית לאחרונה ביולי, מתחיל לתפוס תאוצה, שיר גדול. כיף להיות איתכם, אתם מכירים, אני רוצה לסגור פה את השידור עם שיר אחרון של אודיה שנקרא פאפי, שיהיה לכם המשך ערב מדהים, אוהב אתכם המון, אנחנו נתראה פה גם מחר בין 4 ל-6, וגם ביום של המחרת, ביום חמישי, שאני גם בו מחליף את זיו המויאל, שיחזור לכם בשבוע הבא. אוהב אתכם המון, ואם אני לא אהיה לי את הזמן להגיד לכם את זה, אז שיהיה לכם חג שמח גם ככה, שבוע הבא מגיע לנו החג. ויאללה, בוא נשים את השיר האחרון של אודיה, פאפי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אני רוצה
3: להם. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים. זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מס...

0: ברחבי הארץ.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: פרט

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
2: באביס בסטנדרט של אביס.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת אישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אחרי שבן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מעוכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם הליכוד תקים את הממשלה הבאה. רוכב אופנוע בן 36 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בחזה ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ערב של יום ג' ועל כך נאמר אי שם אז מזמן פעמיים כי טוב, ברוכים הבאים ליציע הצפוני כאן ברדיו כל רגע, אנחנו ב-91.5 וב-96 FM, זה על הסקאלה שלכם, 96 FM סיועל זה באינטרנט שלכם, גם בהוט וב-YES ובכל מקלי טלוויזיה וגם באפליקציה, אתם פשוט ברוכים את הדרך וחוברים אלינו מעטה ועד שבע כבכל יום, כמעט, אתמול לא היינו כאן, טקס חנוכה, אבן פינה, מרגש, לאזור התעשייה במועצה אזורית גלבוע, היינו שם עם נהלת השידור ושידור חוץ, אבל אנחנו כאן, שווים, לעניינים. וואו, איזה יופי, המחזור הזה נפרס, ואתמול המחזור הזה בליגת העל שלנו נפרס לו, ואתמול שוחקו לא פחות מ4 משחקים במסגרת המחזור השלישי, זהו נינל רשמית, עם תצוגת ענק. בדרום הרחוק, בבירת הנגב, בטרנר, במבצר של הפועל באר שבע שמוצאת עצמה נחבלת ומוכה קשות ומובסת. לא הרבה קבוצות ינצחו בטרנר השנה, בטח לא הרבה קבוצות יביסו, יפרקו, ייתנו רביעייה לאלופה, לקבוצה של רן קוז'וך. אחת כזאת, וכבר די בתחילת העונה עם מכבי תל אביב שכן עם מילר, שהולכת ומסתמנת כמפלצת לא קטנה, והיא תרם אמרה את מילתה האחרונה בכל הקשור לסגל, לחיזוק, לנראות, ליכולת. זה פשוט, זאת פשוט הייתה תצוגת תכלית למין דקת הפתיחה, יעידו כל הרובליקות של הסטטיסטיקה, פשוט תפתחו אותן ותראו, פי 3 מצבים, פי 3 בעיתות לשער, בקיצור, לא בכדי, זה נגמר 4-1, זרקו כאן כל הקלישאות שאתם רוצים, צרת כוונות, אמירה חד משמעית, בלה בלה בלה. באר שבע מנגד, כן, תעשה הרבה שיעורי בית, ומחשב נכון, נפצע שם ונטורה, וזה לא הולך ברגל, והורחק שם אליאל פרץ בחצי סוף שני, וזה גם לא הולך ברגל, ועדיין, בהקשר להרחקה של אליאל פרץ, באר שבע, אחרי זה כבר לא הייתה באר שבע, קבוצה לא, שרוצה לרוץ, לא יכולה להישען על שחקן אחד. זה נכון לגבי ברצלונה של אז של מסי, זה נכון לגבי מכבי ברוניניו חיפה, זה נכון לגבי הפועל אליאל פרץ באר שבע. לא יכול להיות שעם סגל כזה, כששחקן והוא סופר מוחשב וחשוב, ואין ויכוח, מורחק, או יהיה פצוע, או יהיה, והקבוצה לא תגיע למשחק, לא יכול להיות. בית"ר ירושלים הרבה לחץ להשתחרר אצל אלמור כהן, עם הפתיחה המזעזעת ושתי התבוסות, אתמול, בדוחה, בעוד משחק לא מי יודע כמה, בית"ר ירושלים משיגה ניצחון, ליגה ראשון, 1-0, חשוב ומשמעותי, הפועל תל אביב ממשיכה בשאלה גם היא לפרק, אתמול בבלומפילד 4-0 על הפועל רמת גן, והפועל חיפה ונתניה במשחק טוב, עם הרבה אירועים וקצב, מסיימות בתיקו אחד. נדבר על זה, על הכדורגל שלנו, נדבר על התל אביביות, גם על נתניה, וגם, כן, קיצור, זה יהיה כאן עוד מעט. ליגת האלופות בשקט בשקט, דודו שלא ידעתם. עכשיו תגידו, מה? כן, היא חוזרת, כבר היום, הערב, בשלוש מנות, הערב, מחר וביום חמישי. אתם זוכרים, עם הפורמט החדש, בהתחלה משחקים 3 ימים ברצף, כן, זה מתחיל הערב, עם יופי של משחקים. כנהוג לומר, ובראשם אני חושב המפגש יהיה בברנבאו, ריאל מדריד מול אינטר, חתיכת משחק, נדבר על זה. וניפרד גם מהמנכלית של הפועל העמק בכדורסל, מיכל ורדיגר, שהחליטה לעבור הלאה אחרי שנה בתפקיד. נשמע ממנה על השנה ועל החוות. קיצור, כל אלו ועוד כאן עד 7. תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך, אופיר מאורסף שמפיק, שלומי ברדלר, זה אני יחד איתכם, פשוט בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: תודה שגם לך זה מוזר שהליגת הלוחות...
0: לגמרי, לגמרי. מותר לי להסגיר את מי שבישר לי על כך?
2: כן.
0: קוראים לו פלג צ'ובינסקי, שאמר לי, אתה קולט? שמחר יש ליגת האלופות, מדהים, איזה כיף.
2: תקשיב, אנחנו מתעסקים פה בבחירות, בכדורגל, במה לא, וליגת האלופות ככה מתחילה.
0: איזה כיף. כיף אדיר. זה קצת מוקדם, לא, אני חושב שאנחנו לא מופתעים סתם.
2: קצת מוקדם, כן, אני חושב שזה יצא קצת מוקדם השנה, אנחנו רגילים, בטח בפורמט הישן, שזה היה מתחיל לקראת אוקטובר, אבל גם בשנה שעברה לדעתי זה התחיל קצת יותר מאוחר. אז הנה, ליגת אלופות.
0: אני רגיל, אני רגיל שהיא חוזרת, אני רואה כבר נחליאלים ברחובות, וזה אין עדיין נחליאלים, אז זה מה שמבלבל לי את השעון. אגב, סיטי, סיטי אצל...
2: נחליאלי שמבשרת בו של סתיו לבקין.
0: זה כיף. אגב, סיטי אצל פורטו, יש אחלה ערב היום.
2: כן, לגמרי, לגמרי, אחלה, בכללי, משחקים מצוינים, מחר גם, חבל על הזמן.
0: כן, כן, חבל על הזמן. טוב, תגיד, בוא, מה אתה אומר על מכבי תל אביב?
2: תשמע.
0: וואו.
2: מכבי תל אביב נראה שהיא הולכת ודוהרת והולכת לסחוב את הליגה על הגב, לא מהצד התחתון, מהצד העליון כמובן, זאת אומרת, תהיה הקטר המוביל, כי... איך שהיא נראית כרגע, לא נראה שיש קבוצה, אלא אם כן בדרבי שבוע הבא נתבדה, yeah. אבל מכבי תל אביב נראית נפלא, ממש נראית נפלא. דור פרץ, 6 שערים, yeah. עונה שעברה הוא סיים עם כמה? עם 19 או 18?
0: משהו כבר סגנון.
2: הוא כבר הגיע לשליש מזה, שליש. זה משוגע.
0: שליש בשלושה משחקים, ידידי.
2: לא שלישי, yeah. זה לא נורמלי. הוא בקצב של כיבושים של ערן זהבי, זה אמור להתאזן מתישהו, אבל לך תדע. ותשמע, ורלה הגיע לעונה, דוידה הגיע לעונה, דוידה נראה נפלא במשחקים האחרונים,
0: סוקלר, התשע שהם הביאו, עושה ספתח ואתה יודע, מתרגם את היכולת לשערים.
2: ועם כל זאת
0: קניקובסקי, תשמע, זה לא נגמר שם.
2: לא, לא, וטרוונר,
0: וטרוונר שעשה בחורה.
2: ועם כל זאת אני רוצה לדבר על השיפוט.
0: קדימה, לך על זה.
2: תשמע, אני לא זוכר, לאחרונה לפחות, לא מאז כניסת עבר, אירוע כל כך מוזר, כל כך הזוי, שאתה אומר מצד אחד מגיע פה גול למכבי תל אביב, ומצד שני גם לא מגיע ל... סליחה, גם לא מגיע לפנדל.
0: פנדל.
2: זאת אומרת, כאילו, איך יכול להיות שזה מה שהשופט שרק בסוף? כי הרי ההוראה מאוד ברורה שהשופטים קיבלו זה לתת למהלך להסתיים, ולאחריו להחליט לאן פניו מועדות. זאת אומרת, מה שהיה צריך לקרות זה לתת למהלך להישחק.
0: רק נספר, התקפה, כדור ברחבה, לכאור הפנדל, על דוידה נדמה לי? או...
2: לא, לא, על סוקלר, על סוקלר.
0: על סוקלר, הכדור אבל מגיע לדור פרץ שמסיים אותו בשער. השופט שורק, אומר שער פסול, יש ביתת עונשין מ-11 מטרים.
2: עכשיו, יחד עם מה שאני אומר, יחד עם זה שהיה צריך להיות גול, אז מרגע שהשופט שרק לפנדל והוא שרק, ככל הנראה, אני לא הצלחתי להבין בדיוק על הסנטימטר, אבל ככל הנראה, לפני שהכדור הגיע לדור פרץ, ואז זה חייב להיות שריקה, מרגע שהוא שרק, הוואר היה חייב להתערב ולבטל את זה, כי פנדל לא היה שם, לא, זה לא פנדל שכטרי, הוא לא יצר את המגע, פשוט לא היה מגע.
0: לא היה מגע.
2: לא היה מגע.
0: עכשיו העניין, אם הוואר היה מתערב ופוסל את הפנדל, מה היה עולה בגורלו של הגול?
2: לא היה מאושר הגול כמובן, כי כבר נשרקה שריקה. ברגע שנשרקת שריקה, האירוע נעצר. זאת אומרת, לא משנה מה קרה אחר כך, וראינו, דווקא לזה יש כמה וכמה דוגמאות מהשנים האחרונות, שמהלך לא הסתיים, השופט שרק לסיום, אתה זוכר היה בליגת העל לפני?
0: נכון, נכון.
2: השופט שרק לסיום ונכנס גול, אבל הוא כבר שרק לסיום, אין מה לעשות. ברגע שהשופט שורק, נגמר המהלך. עכשיו, once זה מה שקרה, למה עבר גיבה את השופט? למה עבר לא מסוגל לבוא ולהגיד, הנה השופט טעית, אתה תתמודד עם הטעות שלך, ולא לגבות אותו על שום כלום?
0: שאלה מצוינת.
2: זה באמת, זה אירוע הזוי מבחינתי, שבאמת מעלה את השאלה, אז למה צריך את עבר?
0: שאלה מעולה. ואתה יודע, ובאיגוד השופטים מיירו היום להוציא את הדוח, שבאמת מיירו, אני אומר מיירו, הם מוציאים דוח בכל שבוע, אבל הם ידעו מה יהיה השיח בתקשורת הספורט. זה מיירו היום לזה, וגם חילקו את זה, ואמרו, מכבי תל אביב גם היא קופחה, וגם הפועל באר שבע קופחה. הם באים ואומרים, השער הזה, שאנחנו מדברים על דור פרט, לא היה צריך להיפסל, גול חוקי, ולא היה פנדל, ואם אתה זוכר, אומר, היה שם נגיעת יד של, נדמה לי זה היה קמרה או מישהו?
2: לא, זה הייתה נגיעת יד, גם נזכיר את זה, שבאר שבע פה קופחה כמה וכמה פעמים, ועל המשחק תקף, וזה עוד לא...
0: ושם לא, ושם בנגיעת היד ההיא, ברחבה, יד נמתחה רחוק מהגוף, ושם היה צריך להיות פנדל, זאת אומרת...
2: לבאר שבע.
0: לזכות באר שבע.
2: זה סיסוקו. כן, אז מכבי תל אביב פה לא קופחה למעשה, בשום צורה, היחידה שקופחה זו באר שבע, שבסופו של דבר נשרק פנדל, היא לא אשמה זה שהשופט שרק ועצה את המהלך. אז באר שבע נשרק לחובתה פנדל שלא בצדק, לא נשרק פנדל שהיה אמור להישרק, נשלף כרטיס אדום עזוי מארץ העזויים לאליאל פרץ, שבאמת אתה אומר לעצמך, אם זה שואה, אם זה אצילי, אם זה לא יודע מי, דור פרץ מסנן את המילים האלה, הוא לא חוטף.
0: אתה אומר הוא לא חוטף
2: אדום.
0: אז שמע, אז תראה, אז גם פה בוא נאמר רק, גם טובת מאזיננו, יגאל פריד מגיש את הדוח שלו, דוח סיכום המשחק לאיגוד השופטים, ומתייחס להוצאת הצהוב השני, אגב דקה קריטי, דקה 44, מוציא שחקן כזה, והוא פשוט אומר, ומסכם את האמירות ואומר ככה, אליאל דיבר אליי בחוצפה, בגישה לא מקובלת, הוא עוזר לפני שספג את הצהוב השני, נאמר לו שאם הוא ימשיך הוא יספוג את הצהוב, ואז הוא סינן לדבריו של פריד, שופט המשחק, הוא מסנן לעברו, אתה חלש, אתה חלש, אין לך מושג בשיפוט. אלו המילים, אלו הציטטות. עכשיו פה, זה מילה כנגד מילה, אבל אני חייב להגיד, אם המילים האלה אכן נאמרו, הציטוט הזה מדויק של ליגל פריד כפי שהוא הגיש בדוח, אני לא רואה מקום לא להרחיק אותו, פלא.
2: באמת, זה חמור עד כדי כך בלעד של משחק, משחק עונה. הרגע היה פנדל. זה בלעד ש... אני חלוק
0: עליך. שמע, זה בסדר, אבל תראה, לא יודע, מילים כמו אתה חלש, אין לך מושג, מילים מזלזלות. הוא לא קפטן אגב, אני רוצה גם את זה להזכיר, כי לקפטן מותר, אתה יודע, קצת יותר, לבוא בדין ודברים לשחקנים אסור לדבר עם שופט. בוא, אם נצמדים לחוקה פר אקסלנס.
2: אין שום ספק.
0: עכשיו, אתה בא ואומר דופק גבוה וזה וזה, אני יכול להבין את הרציונל.
2: הוא גם חטף כבר צהוב, הוא גם חטף כבר צהוב.
0: אז למה לא... אז שנייה, למה לא תבוא מהזווית ההפוכה ותגיד, שחקן שכבר חטף צהוב צריך להיות עכשיו, אתה יודע, צדיק כמו אפיפיור?
2: כי אני מצפה משופט לעשות את כל שעולה על כוחו, זאת אומרת, ככל שזה נעשה בצורה חוקית ומתקבלת על הדעת, לגרום למשחק להיות שוויוני ולהיות משוחק בהכי הרבה דקות שהוא יכול לתת. זה התפקיד של שופט. עכשיו, אם ליאל פרץ היה במשתלח, מקלל, הורים, לא יודע מה, תעיף אותו לאלף הזזל גם לעשרה משחקים בחוץ. אוקיי? אבל אם זה מה שנאמר, אני לא רואה בזה סיבה מספיק טובה, כן לשלוף צהוב, צהוב שני, פריד פה הרחיק לכת בעיניי, מאוד, מאוד מאוד.
0: אוקיי, אוקיי, אנחנו נותרים חלוקים בדעה, זה עניין של דעה, לגמרי, אני כן יכול להסכים איתך ועם רבים, בין אחרי שצפו במשחק, המשחק אתמול היה גדול לליגל פריד, היה גדול עליו. אם זה הלחץ וטרנר, והיו שם הרבה באמת חוסר החלטיות, והמקרה הביזרי עם הפנדל השער של דור פרץ שנפסל, אני מסכים לחלוטין, אין על זה ויכוח, ואני חושב הרגע, אם נסגור עכשיו סוגריים על כל השיחה הזאת, כל זה לא יכול לקחת ממכבי תל אביב את באמת את תצוגת כדורגל של השם.
2: אנחנו ואמרנו, כן. זה קודם כל, זה קודם כל אמרנו נשים כדורגל רגע במרכז.
0: שמע, עכשיו, אתה יודע, אתה מסתכל עכשיו שלושה מחזורים, היא מסמנת וי על באר שבע בטרנר, היא מסמנת וי על מכבי חיפה, היא רגע לפני דרבי, כלומר, מחזור הבא, שבוע הבא זה הדרבי, היא יכולה להיות אחרי ארבעה מחזורים, בעצם, אתה יודע, היא פגשה כבר את הגדולות, והיא רצה עכשיו בהגרלה הכי נוחה שיש לה בעולם. אני חושב שמחזור שביעי בטדי מול ביתר בסדר, אבל עכשיו היא פוגשת את כל החומרים, הליגה השנייה.
2: תשמע, אפשר גם להסתכל על זה, אפשר להסתכל על זה כך, אפשר להסתכל על זה בצורה של עד עכשיו היא לא פגשה ביריבה, מלבד הפועל ירושלים, שגם שם עד שזה נפתח ראינו שלקח את הזמן, ביריבה שמתגוננת באיזה הפועל חיפה, נתניה, סכנין כזאת שמאוד תקשה עליה ותצא למתפרצות, והגנה שמכבי תל אביב כן לוקה בחסר בעיניי, אז יהיה מעניין לראות איך דווקא היא לא תתמודד מול הגדולות, אלא דווקא איך היא תתמודד מול הקטנות. אז זה ככה נקודה למחשבה, אבל אין לנו יותר מדי זמן, אז בואו נעבור לנושא הבא ככה בזריזות. הפועל חיפה, מכבי, לא, אתה יודע מה? לפני.
0: כן.
2: נתנו את הכבוד למכבי תל אביב, ניתן את הכבוד להפועל. 4-0. הקבוצה הזאת הולכת ונבנית בצורה מדהימה, וברדה עושה עבודה מצוינת. לא סופגת כמעט שערים, חוליית הגנה מצוינת, שחקני התקפה מדהימים, אחלה הפועל, הפועל חזרה.
0: טורף.
2: אפשר לומר, הפועל חזרה. לא, לגמרי.
0: אני אדייק לך את הלא סופגת כמעט, לא סופגת, 7-0 מאזן, זה כאילו, וואו, חלק אחורי מרשים.
2: מרשים. אז הפועל, תספרו אותה בחלק העליון לגמרי, ודרבי מאוד מעניין מחכה ביום שני. מאוד מעניין, ועוד משחקים אתמול, ביתר, בדוחה, מגרדת 1-0, משחק לא יפה לעין, אני ראיתי את חלקו.
0: אתה מחמיא.
2: כן.
0: אני חושב אבל זה הדבר האחרון שמעניין את אלמוג כהן עכשיו לשחק יפה. יוג'י ננסה עשה שם 1-0 ושחרר.

0: לא רואה מי מייצר שם את המצבים ומי ייתן אותם.
1: הקבוצה הזאת, אם היא לא תעשה שינוי מהותי מאוד ומרחיק לכת, היא מועמדת רצינית לירידה.
0: ואם נתנו מחמאות להפועל רמת גם בשני המחזורים האחרונים, למרות ההפסדים, אתמול היא הפסידה, הופסה וגם לא קיבלה מחמאות, אני מקדים ואומר, אגב, אתה כבר קורא לקבוצות מועמדות לירידה, אני חושב שהראשונה שמועמדת לרדת זאת הפועל רמת גן.
1: אני נוטה להסכים.
0: רחוקה ממה שצריך, ממה שדרוש בליגה הבחירה, באמת.
1: אני נוטה להסכים איתך, ומעניין, מעניין מאוד לראות איך... איך זה התפתח, רק במילה, מכבי נתניה, הפועל חיפה, אחת אחת, שתי קבוצות מאוד מסקרנות, שסיפקו משחק סביר, גם לא התעלה לאיזה רמה גבוהה יותר מדי, יתקן אותי אם אני טועה.
0: לא התעלה, אבל היו לא מעט מצבים, לא מעט איום. אני חושב שעוד פעם הפועל חיפה מפספסת הזדמנויות ומצבים, בפרט במחצית הראשונה, לקחת, אתה יודע, לנצח. מלכת התיקו של הליגה, מה נאמר? שלושה משחקים, שלוש תוצאות תיקו, בוא נראה לאן זה יתפתח.
1: זהו.
0: יאללה, יפה.
1: שיהיה לך אחלה ערב האלופות.
0: שיהיה, כן. מה, אני אקח לך איזה אימור, ריאל אינטר? לסיום?
1: 2-2.
0: 2-2, אקשן, קצב כאלה. יפה.
1: כן, כזה.
0: יאללה, קונה כזה. לא מעורב רגשית באף אחת מהן, אז אני בעצם.
1: לא אכפת לי בשום צורה. כן, כן. אני מחכה לחמישים, מנצ'סטר חוזרת לאירופה.
0: יאללה, שיגעון. פלג צ'ובינסקי נודה לך בחום רב, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
2: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: נכון, מנצ'סטר יונייטד אחרי העונה שעברה, ליגת האלופות, סחטן עליה. אתמול בלאומית, רק נאמר בזריזות, המחזור מספר 4 ננעלו, טקו 0 בין כפר קסם לעירוני מודיעין, טקו 1 בין קירת גת להרצליה, וטקו בשכונה, שם בני יהודה והפועל ראשון לציון, לא מצליחות לכבוש גם הן מעין ערב של טקוים שכזה. בוא נעשה הפסקת פרסומות, מה אומרים? כן, ראשונה, ואז חוזרים ללמש, תל אביביות, ועוד כל מיני, אל תלכו רחוק.
3: רטלר, צא לפרסומות.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
5: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

0: צבת. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
2: אוקיי, שבתם אלינו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, אגב השיחה מקודם וענייני השיפוט וכאלה ואיגל פריד ומה היה והדוחות. דוד פוקסמן זה איגוד השופטים, מפרסם את השיבוצי השופטים. דוד פוקסמן הוא זה שינהל את המשחק בבלומפילד, את הדרבי, זה המחזור הבא, הדרבי הבאמת גדול של העיר תל אביב. ורענן ברנובסקי, ספורט אחת, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב. אם הדרבי לא מספיק מקבל טייטלים שהוא גדול בכל שנה, עכשיו הוא ממש התנפח לכדי עצום ממדים, הייתי אומר.
3: כן, מקום ראשון לגן מקום שני, מי היה מאמין בתחילת השנה הזאת.
2: והקבוצות מרשימות ונראות טוב וכובשות, ובאמת הרבה שנים לא היה דבר כזה.
3: אני חושב שזה אמור להיות אחד הדרבים, אולי, בוא נגיד לפני ששריקת הפתיחה, אחד הדרבים הכי צמודים לפחות מבחינה מקצועית. אנחנו מדברים על הפועל תל אביב שלא ספגה שער עד עכשיו בליגה, אחרי שלושה מחזורים, יחס שערים 7-0. מצד שני, מכבי תל אביב כובשת כבר 12 שערים.
2: מכונת יריעה, כן.
3: והיא בעצם, כן, הכובשת המצטיינת. מכבי תל אביב 9-9, הפועל תל אביב 7-9. שתי קבוצות כרגע הכי טובות בארץ. כן, יצא לי אתמול לראות מקרוב את הפועל תל אביב, אחר כך בערב גם לראות את המשחק של מכבי תל אביב בטרנר. שתי קבוצות מאוד עוצמתיות, ואני חושב שזה הולך להיות באמת אחד הדרבים, אולי, שוב אני אומר לפני, אתה יודע, זה אחד הדרבים הכי גדולים שמצפים לנו. אני חושב שמבחינה מקצועית, אחד הדרבים הכי, נקרא לזה שוויוניים, מבחינה מקצועית, אני נותן עדיפות קטנה למכבי תל אביב, אחד בגלל שהיא המארחת, ובלומפילד יהיה עם 20 ומשהו אלף צהובים ולצד 3,000 אדומים, וגם כי אני חושב שעם כל הכבוד להפועל תל אביב, ונכון שהיא שיחקה מול הפועל חיפה והתקשתה, ניצחה את ביתר ירושלים בקלות, ואתמול הפועל רמת גן קצת פחות נחשב מבחינתי, אבל עדיין עוצמתית. שוב, אני חושב שיש יתרון למכבי תל אביב בפן המקצועי, אבל זה הולך להיות וואחה דרבי.
2: אני נוטה להסכים, אני נוטה להסכים גם כי חוזרת עם רביעה בטרנר, ולא הרבה קבוצות אם בכלל ייתנו שם ארבעה שערים השנה וישחקו כמו ששיחקו. בסדר, אפשר לשים את עניין אליאל פרץ והכל וזה, אבל זה חלק מהכדורגל.
3: זה לא משנה, גם, אתה יודע, דיברו על הפנדל שנשרק, והפנדל שלא נשרק,
2: אגב, לקח אחריות איגוד השופטים והודעה. טעות גדולה, איגל פריד.
3: כן, לגבי, היה צריך לשרוק פנדל על יד.
2: לבר שבע, והיה צריך לאשר את השער של דור פרץ.
3: נכון, אז בוא נגיד, הטעויות מתקזזות. כן, כן. לגבי אליאל פרץ, הוסבר לנו בכנס התקשורת ואיגוד השופטים, שאם לא מוצאים התייחסות לאירוע, מבחינתם האירוע תקין. אז אני לומד מכך שמבחינת איגוד השופטים, ההרחקה של אליאל פרץ תקינה, שוב, ביחס למה שאמר השופט בדוח השיפוט, כשהוא אמר שאליאל פרץ אמר לו,
2: אין לך מושג, אתה חלש. כן, והוא לא קפטן, ואסור לו לבוא בדין ודברים, אני לא מתווכח עם זה, אני לא מתווכח. אני חושב על מה שמכבי תל אביב צריכה לקחת מזה, מהמשחק אתמול, מעבר לרביעייה וטרנר והכל, היא צריכה להשכיח את היכולת שלה בהדחה במוקדמות האירופיות, ועשתה את זה מהר, זאת אומרת, כי כבר התחילו לדבר, אפילו אתה ואני דיברנו כאן לפני כשבועיים, על שחסרים שחקנים וגל עזיבות, ועכשיו סייד אבו פרחי והוא והשם, ובוא נראה איך קני מילר מתגבר על כל זה, טק טק טק, עובר מחזור שניים, ואתה יודע, הצליחו להשקיט את זה מהר מאוד, ולהיראות עכשיו עוצמתיים.
3: אנחנו 5 דקות בשיחה, משהו כזה, והשם רוי רביבו לא הוזכר.
2: הנה, בבקשה.
3: כן, אז לכן, זה חשוב לציין את זה, כי אני חושב שאולי למעט דור פרץ, אז רוי רביבו הוא השחקן הכי משמעותי במכבי תל אביב, וכשהוא עזב, זה היה נראה כאילו, וואו, מכבי תל אביב נחלשת.
2: נכון.
3: אבל אני חושב שההחתמות גם של ג'יימס טאברניר, בעיקר אבל של גבי קניקובסקי, הם היו סוג של הצהרת כוונות גם של הבעלים של מיץ' גולדהר, בנוגע לסגל, לסגל ש, שנבנה במכבי תל אביב, ובנוגע לרכש שהגיע, ובנוגע לכסף שהבעלים משקיע, ואמרת נכון, הם השכיחו את זה כי הם ידעו להתאושש יפה מאוד, בניגוד אם אנחנו לוקחים את באר שבע, שלא ידע להתאושש, אומנם לא הודחה מאירופה, אבל בוא נגיד השברון לב והאכזבה מפני ההדחה מליגת האלופות, אז אני חושב שבאר שבע עדיין לא התאוששה, ואני גם אמרתי את זה במקום אחר, צריך לזכור, הפועל באר שבע שיחקה אתמול את המשחק הרביעי שלה, במשהו כמו 12 ימים. שלישי לפני שבועיים, היא שיחקה את הגומלין נגד סבק, משחק שהלך ל-120 דקות, היא הפסידה עם כל המפח נפש, אחרי זה שיחקה מול הפועל רמת גן, ניצחה בקושי, זה המשחק ראשון, אחר כך הפועל חיפה, ראינו, זה כבר לא זה, ראינו בוא נגיד, ניצני המשבר והיכולת הלא טובה בטרנר נגד הפועל חיפה, וכמובן אתמול ההתרסקות הקולוסלית, ואמרנו מנגד, מכבי תל אביב ידע להגיב טוב מאוד להדחה הזאת, אם מצידה לא דחתה את המשחק שהיה לה לפני הפלייאוף, ולכן היה לה את המרווח הזה של השבוע להתכונן למשחק בבאר שבע, ואני חושב שמכבי תל אביב כרגע נראית מאוד מאוד עוצמתית, היא קיבלה חיזוקים בדיוק בעמדות שהייתה צריכה, אתה מבין? קניקובסקי הגיע בול, ואתה לא יכול להביא יום...
2: בול, בול, כאילו הוא לא עזב, זה היה מדהים, כאילו הוא לא עזב.
3: ממש, וכל מי שראה אותו אתמול עוד אומר שהוא כאילו חזר יותר טוב. עכשיו, גבי קניקובסקי נכנס לקריית שלום, זה הבית שלו. זה עכשיו יצאת לטיול של אחרי צבא, וחזרת הביתה. אז כן, אז אבא ואמא...
2: לא, אתה יודע, רענן, וזה משמעותי, זה לא קלישאתי שאומרים, זה מאוד מאוד מאוד משמעותי בחיבור של שחקן והיכולת שלו על קר הדשא.
3: ראית את זה אתמול, גניקובסקי עשה, נגיד, 4 אימונים רציניים עם מכבי תל אביב. ראית אתמול שהוא הבעל הבית של מכבי תל אביב בקישור. כל המהלכים, בוא נגיד, התכליתיים, כל מהלכי המניטיים של מכבי תל אביב בכל הגולים, עברו דרכו. אולי חוץ מן, כן, אתה יודע מה, גם הגול הראשון. הוא לא נגע בכדור, אבל הוא עושה את המהלך. וראית קבוצה שיודעת מה היא רוצה, קבוצה שמשתמשת באגפים שלה, שהיום הם מאוד עוצמתיים, עם דוידה, ואליו ורלה, ודור פרץ, ואלן אלן כבר עם גול שישי, עוד פנדל, ואנחנו במחזור שלישי, שנה שעברה לו 19 כמלך שערים, יש לו שישה. אני לא מאמין שהוא יישאר בקצב הזה, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שכן. הוא שיפר מאוד את הקילריות שלו מול השאר, ואתה רואה שגם סיסוקו השתפר מאוד. כמובן צריך להזכיר את היציאה של ונטורה אתמול.
2: נכון.
3: כי גם כן, זה פציעה שהיא חלק מעומסים. שחקן לא נפצע וקורע שריר באופן מלא, אתה יודע, ממהלך אחד. זה כנראה משהו שנבנה שם, והשחקן הזה בעצם לא נח, ולא קיבל מנוחה באף אחד מהמשחקים באירופה, כי כל משחק שלהם היה...
2: אבל אני רוצה בהקשר הזה רענן לשאול אותך, הרי קוז'וך בנה שם הספסל, הביאו את כל נגרי העיר באר שבע להרחיב שם את הספסל לאורך כל בדיוק בשביל עומסים, הרי לשם היא הולכת למשחקים בליגה האירופית, ואז תנהנה לי.
3: אבל אנחנו בדיוק על התפר, שפורסון החדש עוד לא נכנס לעניינים, אוגריס המשחק ראשון, אתמול היה חסר זלטנוביץ' פצוע, אבו רומי, חמודי קאנן, דוד זאדה, לא בסגל אפילו, ונטורה נפצע, אליה פרץ אדום, ועדיין לא הביאו את, אתה יודע, עדיין לא הביאו את המחליף של קנגווה, כי הביאו את פורסון, נכון, הביאו זר כאילו במקומו, הביאו את אוגריסטה כחיזוק, הולכים על שלישייה התקפית של ג'בוניס וזלטנוביץ' ואוגריסטה, שזה מתוך ליגת העל, אבל זאת עדיין לא באר שבע עוצמתית, ונכון, יכול להיות שכשכולם יחזרו, ואולי בעזרת השם אפילו, למרות שזה רחוק לפי מה שאני שומע, דן ביטון כזה יחזור לסגל, הם עדיין לא החתימו את הבלם שהם רצו, בלם זר, כי הם הביאו את עידן נחמיאס, והם נאלצו להתפשר בעמדות אחרות, ואתה יודע, הנה עכשיו, נפצע להם לוקאס ונטורה, אין לך מישהו בסגל שיכול להחליף אותו, עזוב שאין לך שחקן שאתה יכול להביא במקום ונטורה, כי ונטורה יש רק אחד. אתה יכול להביא מישהו ב6-7 מיליון יורו, אבל זה לא הקליבר של קבוצה ישראלית. אז עכשיו הם בכל כך הרבה בעיות, וצריך לראות גם איך אירופה הזאת לא משאירה להם, אתה יודע, סוג של טראומה, כי זה כיף להיות בליגה האירופית, אבל זה פחות כיף כשאתה טס 16 פעמים, 8 משחקי חוץ, תעשה הלוך חזור, זה 16 טיסות, הלוואי בשבילם שיוציאו נקודות וייהנו מהמפגשים האלה, אבל יכול להיות שכל המפגשים האלה רק, אתה יודע, רק יעשו נזק עוד יותר גדול מבחינת עומסים, משחקים, הפסדים מרגיזים מול קבוצות קשות, ואז אתה חוזר ב, אתה יודע, בשינויי מזג אוויר במרכאות, אתה חוזר ממשחק מול יובנטוס, וביום ראשון מחכה לך מכבי פתח תקווה.
2: תם אני זורת. מבלי לפגוע. כן, לא, ברור, ברור, ברור. הסוויץ'ים האלה הם לא קלים, הם לא פשוטים.
3: זאת העונה שתהיה להפועל באר שבע עד ינואר, עד סוף ינואר. שני המחזורים האחרונים של הליגה האירופית הם בתוך ינואר. וזה הולך להיות סופר קשה. ראינו את מכבי תל-אביב שנה שעברה גם כן.
2: נכון, נכון.
3: מספידה, לא לוקחת נקודות, משחקת ביום כיפור, אתה זוכר? אחרי שצמו שם בבסקטופולה, ובסוף אתה גם צריך לחזור ולשחק פה בישראל. והקבוצה שפכה מנות שנה שעברה, כי היא לא נערכה. יכול להיות שבאר שבע נערכה נכון, אבל בסוף אתה גם צריך, עם כל הסגל הזה, לעשות איתו משהו גם בליגה הישראלית, כי ינואר אירופה תיגמר, ואז כל הערימת שחקנים הזאת, אלא אם כן תשחרר אותה, תצטרך להיות קשירה ומוכנה גם לקרב האליפות, שזה בעצם המניטאי. זהו, ומצד שני, מכבי תל אביב צריכה להתמודד כרגע רק עם... רק עם מסגרת אחת, וזה יכול להיות יתרון עצום.
2: יתרון משמעותי. יתרון משמעותי, ואותה נשימה, אני רואה היום שיח ברשתות וכל מיני חבר'ה, לא, אל תיכנס, אל תהיו כמו כל הישראלים, באיזה, לא להספיד את בר שבע, היא לא אמרה מילה אחרונה, ולא
3: קושר.
2: לא, אתה רואה שיח ש...
3: אתה לא מספיד את האלופה.
2: סכינים, ברור, אתה לא ישר שולפים.
3: באר שבע קיבלה מאיתנו הרבה מאוד מחמאות,
2: נכון,
3: קיבלה מאיתנו הרבה מחמאות במהלך הקמפיין האירופי, ועכשיו כשצריך,
2: ברור, אין שאלה.
3: אני לא אגיד מעריצים, כי זו מילה לא טובה, אני עיתונאי, אבל אני מאלה שמאוד אוהבים את רן קוז'וק, אוהב אותו בתור בן אדם, אוהב אותו בתור מאמן, לטעמי עדיין המאמן אולי הכי טוב בישראל, ואתה יודע, בסוף הקבוצה שלו אי אפשר להתחמק מזה, הוא גם יודע.
2: הוא יודע, הוא אמר, הוא לא קיבול.
3: שני המשחקים האחרונים, לא נראה טוב. התיקו הזה שהם ספגו מול הפועל חיפה דקה 95, זה לא מקרה. זה לא, כי באר שבע אולי ששנה שעברה הייתה דורסת 4 את המשחק הזה, אבל זה כבר עייפות, וזה פציעות, וזה קצת מזייפים, והיו שם חילופי דברים בין שחקנים אחרי אותה קרן שממנה הגיעה הפנדל של הפועל חיפה. הפועל באר שבע הולכת לשנה מאוד מאתגרת, פיזית, מקצועית, אבל גם מנטלית. והיא תצטרך להתמודד עם כל המשולש הזה, המנטלי, הפיזי והמקצועי, וזה לא יהיה פשוט. מצד שני, מכבי תל אביב, אתה רואה אותה אתמול, שמע, כאילו הגיע באמת,
2: ממש.
3: כאילו הגיע ארסנל אתמול, שרקדה על הדשא.
2: כן, כן, לא, כאילו היא גם במחזור ה-20 כזה, בחושר ומתואמת ברמת סי, זה היה מדהים.
3: הם מנטלית, אני חושב נפלא מהדחה מירוק.
2: אני רוצה להספיק, יש לנו בערך חצי דקה רענן, מילה או שתיים על אלמוג כהן, זה 1-0, זה מכוער, זה לא משנה, זה 3 נקודות שהיו המצרח הכי מתבקש עכשיו בירושלים, אני צריך לומר לזה בדוחה.
3: סיר הלחץ זה בית ירושלים היה, אתה יודע, מבעבע כבר, בטח עם האוהדים שהגיעו לבית וגן.
2: לא, הפסד בדוחה אתמול, אני חושב שהיום כבר היו קוראים דברים, לתחושתי, היו קוראים דברים.
3: לא יודע אם היו קוראים דברים, כי אנחנו שומעים את ברק אברמוב באיזושהי מעטפת, אתה יודע, פומבית מאוד גדולה כלפי המאמן שלו. תראה, אם אלמוג כהן היה צריך לסיים את התפקיד שלו היום, ביתר הייתה בבעיה. אני מדבר עכשיו, בוא ניכנס רגע, תן לי עוד חצי דקה, ניכנס לכובע של ברק אברמוב. אוקיי, הוא הפסיד אתמול בדוחה, בוא נגיד, הפסד מינימלי, לא התבזות של 4-0, ואז מה? אז הוא מפטר את אלמוג כהן, הוא צריך לשלם לו שכר ל3 שנים, או בוא נגיד, הוא מגיע איתו לפיצוי של שנה, הרבה מאוד כסף, ואז את מי אתה מביא?
2: לא, יכול להיות שהוא מעלה אותו חזרה לקבינה למעלה ומביא את ברק, או...
3: אין אותו לקבין, ואת מי הוא מביא?
2: ברק יצחקי, לא יודע.
3: זה לא יקרה.
2: לא יקרה.
3: ברק יצחקי, אני לא רואה אותו בסיטואציה הזאת. חוזר לביתר ירושלים, תחת אותו אלמוג כהן, שהחליף אותו בתור מאמן, עם הבעלים שגרם לו לא להישאר בביתר ירושלים. אני לא חושב שזו אופציה בכלל, אני לא חושב שברק ירצה לחזור, ואני לא חושב שביתר ירושלים תנסה לחזור. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אין שום מאמן חלופי בקליבר של ביתר ירושלים, שהיום הוא פנוי. נכון, קרו דברים בכדורגל, אפשר פתאום להזיז, לא יודע, שי ברדה, אפשר לחכות 2 מחזורים, ואולי, אולי, אני סתם זורק עכשיו תיאוריות באוויר, כן, שעליהם אולי ברק אברמוב מפנטז, שברק בחר פתאום יהיה פנוי, אבל זה, אתה לא יכול לחיות ככה בלי שיהיה אלטרנטיבה. אתה לא יכול להשאיר מועדון כמו בית"ר ירושלים בלי מאמן, או מנהל מקצועי שיהיה בלי מאמן, זה לא רציני. ולכן אני חושב שהניצחון אתמול היה סופר חשוב, בעיקר בשחרור הלחץ במועדון.
2: ברור, זה...
3: אבל אתה יודע, יום שלישי הם מארחים את מכבי פתח תקווה בבלומפילד, משחק סופר קשה, אני עוד לא רואה אותם, עד שהכוכבים שם, קרי אצילי ושואה ובוריס אינו, לא יחזרו לעצמם מבחינת הכושר היכולת, בית"ר ירושלים עוד נכונו לה לא מעט צרות, אבל אתה יודע, איך אמרו, לחגים זה יהיה רגוע, והאוהדים לא יגיעו לבית וגן.
2: כן.
3: לעשות בלגן.
2: הגיעו לשנה החדשה באופן רגוע. טוב, רנה מרנוסקי, שים כאן נקודה, היה מעניין כרגיל, רוצה להודות לך, ערב טוב ידידי, שנה טובה, חג שמח. כן, בוודאי, תודה, ביי ביי, להתראות.
1: רטלר, צא לפרסומות
0: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט של אביס. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90, לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90, אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להגיד.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל. חיפה.
5: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
6: אוקיי, חזרתם אלינו היצא הצפוני ברדיו כל רגע, עוד מעט נגיע לליגת אלופות, היא חוזרת הערב, נמצא לדבר עליה. קודם איזשהו עדכון שמגיע מגזרת מכבי חיפה, זוכרים אותו, הוא הגיע בכל תרועה רמה בשנה שעברה, מנואל בנסון, קשר של מכבי חיפה, הגיע, היה לא רע, היה אמור להסתונה טובה שאני בנו עליו, אבל הוא נפצע בקביעתו, נדמה לי זה היה מול הפועל ירושלים, לפני, רגע לפני תחילת העונה, נפצע, ואז התברר שהוא סובל מקרע ברצועה הצולבת וקרע במיניסקוס, בעצם יחמיץ את כל העונה הזאת. מכבי חיפה נפרדת ממנו, משחררת אותו, ו... השבוע, בתחילת השבוע, החתים את ברזאו, הפורטוגלי, הכנף, פדרו ברזאו, שהגיע במקומו, ועוד משהו מחיפה, ליאור קאסה, מושל, למכבי פתח תקווה, ושחק שם העונה, וטוב שכך, עבורו, כי בגילו, וכישרון יש לו, זה ידוע, הוא צריך לראות דשא, לא משנה איכן, מה טוב שזה בליגת העל, אבל לראות דשא, קבל דקות, קבל ביטחון, כי אני חושב שבינתיים מתפספסת פה קריירה של שחקן מצוין, זו דעתי האישית. אני מאחל לו בהצלחה בכל אופן. כדורסל, אחרי שנה אחת בלבד. זהו, היא מחליטה לעבור הלאה לתחנה הבאה, הייתה חלק מבניית המותג החדש, שנקרא הפועל העמק, זוכרים? פועל גלבוע גליל, עם אפולה, איחוד והכל, נוצרה לקבוצה, הפועל העמק, ושתה עונה מדהימה, בשנה שעברה בליגת על, בליגת ווינר בחדוסל. אז מי שמנקלה את המועדון הזה, כאמור, הודיע בשבוע שעבר על עזיבתה. זה לא גיל השלום, שחת פרידה. מיכל ורדיגר, אהלן, ערב טוב.
7: ערב טוב, קשה לשמוע את זה ככה, אני רואה, אני קצת משנת את צורה.
6: אבל זה כזה, אבל קחי את זה לאן שאת רוצה, כן.
7: נכון, נכון. כן, קצת יותר מעונה, ועונה שבעולמות גם של ספורט וגם של ישראל, אולי אפשר לספור אותה כיותר מאחת, עם מלחמה ועם ציבור עם השולה, ועם שינוי שם ועם זה, אבל כן, מאוד באהבה מאוד מאוד גדולה, וחיבור שימשיך בתצורות אחרות, אבל כן.
6: קודם כל ביחס למה שאמרת, זה מטורף באמת, ומלחמה וקושי בלהביא זרים ומשחקים עם קהל ובלי קהל והליגה נעצרת, זה באמת מטורף, זה השפיע על כל ענפי הספורט.
7: עוד לא אמרתי שביתה, המילה שביתה אפילו לא
6: נראה. כן, והשביתה שהייתה, נכון, וואו.
7: קרה הרבה דברים, קרה הרבה דברים בעונה הזאת.
6: זאת אומרת, זה עונה, אפשר לפוסטה לתשלומים, ובשקט היא ממלא חמש עונות רגילות סדירות ככה.
7: בגלל שאני בענבה של מי שבסוף בא מבחוץ, אז אני לא יודעת להשוות את זה לעונות רגילות, אבל זה הרגיש, זה בהרבה מובנים לא הרגיש כמו שנה. וגם הייתי ככה מאחורי הקלעים קצת בלפני, אז אני מרגישה שהחיבור הוא חיבור של... מעל שנה, אבל כן, בסוף.
6: אז רגע, אוקיי, אז מה בסופו של דבר גרם לך לבוא להגיד, זהו, אני מניחה את המפתחות וממשיכה הלאה?
7: זה כאילו דרמטי ולא דרמטי, אני מאוד מאוד, אני הגעתי למועדון ולעשייה הזאת מתוך איזה, גם אופטימיות וגם תקווה להצליח לשים מאוד על סדר היום את הנושא גם של קהל וגם של חיבורים, עשינו דברים מאוד מאוד מאוד משמעותיים בהיבט הזה, אני גם מאלה שחושבים שעוד יש מלא מה לעשות, לא רק בקבוצה ובמועדון שלנו, בכל התחום הזה של קהל, קהילה וחיבורים. אבל בסוף יש איזשהו קצב לכדורסל וסדרי עדיפויות ומציאות ישראלית שאני בן אדם שנורא בא מהעשייה הזאת והרבה דברים בוער לקום בבוקר ולא לשאול האם משמעותי אלא לדעת שמשמעותי ואני מאמינה שהזירה הזאת משמעותית כן אבל אבל אבל בתוך כל הקונסטלציה שקורית עכשיו יש עוד דברים שמשמעותיים ואני אמשיך לעשות הכל ככל שאני יכולה גם מרחוק שהענף הזה יבין את הפוטנציאל שיש לו להיות גם מגרש חברתי
6: כן
7: חד משמעות
6: אני חושב שהוא קודם כל מזה, את יודעת, אחד הוא משוחק בסוף, הקבוצות הבוגרות המקצועניות הן משחקות בשביל קהל, והחיבור חייב להיות עד כמה שאפשר אולטימטיבי, ושתיים, יש פה באמת האלמנט החברתי חינוכי, שזה מחלקות נוער וחיבור לתוך קהילה שבה חיים, וכאלה.
7: אני אגיד שאחד הדברים שאני הכי גאה בהם, וגם מאפשרים לי בכל זאת להסתכל על הפרק זמן הזה, ככן משמעותי, מעבר למה שהיה עם האוהדים והקהל, שאני חושבת שהוא לא היה רק פשוט, אבל פתרנו אותו בצורה שאני כן גאה בה. זה הסיפור של מחלקת הנוער, גם של אפולה וגם של גלבוע מעיינות, שיש לה חיבור היום שלא היה נראה ככה בשנים האחרונות עם קבוצת הבוגרים, עם הפנים קדימה. זאת אומרת, היה לנו אתמול אימון, היה לנו אתמול אימון פתיחה, והוא היה עם 80 ו-90 ילדים ממחלקות הנוער צעירים, אז זה לא הטירוף בכך של ארגוני האוהדים, שיש לו המון קסם משלו, אבל זה לגמרי הדור הבא של המשוגעים לדבר של הפועל העמק, ובהקשר הזה יש בשורה. זאת אומרת, הבשורה שרצינו בחיבור בין גלבוע לאפולה, הוא הבשורה שבסוף תגיע לנוער, ובהקשר הזה קרו דברים טובים.
6: אבל בכל זאת, אני חייב חדד רגע את השאלה הקודמת, כי לא שמעתי איזושהי פואנטה בכל מה שהסבר. מה בכל זאת היה איזה משהו שגרם לך להגיד, מציתי, כי שנה זה פרק זמן שקשה לייצר, אולי כן לייצר, אבל לא לפתח תהליכים ארוכי טווח, לא? לא מסכימה איתי?
7: אני מסכימה, אני כתבתי איזה פוסט פרידה כזה בפייסבוק שלי, אני עוזבת עם כאב ולא עם מלא סימני קריאה, אני פשוט באמת עניין של שאלות שאני חושבת שהן מהותיות, של עד כמה אפשר לייצר תהליכים בעולם שהוא מאוד תוצאתי. יש איזשהו כוח כבידה לענף הזה ולספורט תחרותי, שהרבה פעמים נורא נורא מאתגר את הסיפור התהליכי. אני חושבת שאפשר לעשות את זה, באמת אני חושבת שאפשר לעשות את זה, אבל...
6: אבל הרגש שלא נותנים לך לעשות את זה במועדון?
7: לא, לא.
6: במערכת, באיגוד הכדורסל, משמו לך גרן?
7: לא, לא, כולם...
6: אני מזכיר אגב, המנכ"לית, האישה, אני מקווה ליום שלא נתייחס למגדר, אבל זה עדיין, כן, וואו, אצלנו.
7: לא, לא, אני...
6: האישה היחידה בכדורסל הישראלי, בליגת העל.
7: גם יש לי גם הרבה תובנות בהקשר הזה, זאת אומרת, גם הן חיוביות ברובן. זאת אומרת, אני לא, אין לי, לא תשמע אותי אומרת, זלזלו, לא נתנו מקום, זה לא באמת מהמקום הזה, זה באמת איזושהי קצת בעילות להיות משמעותית בתקופה באמת שהפילוג החברתי בכל כך גדול, עם תוצאות שקצת יותר מדידות ויכולות להיות באמת בסדר עדיפויות יותר ברור מאליו. אני חושבת שהבעלים של הקבוצה שלנו היה בלכתחילה מאוד אמיץ ושם את הדבר הזה על הפרק מאוד, אבל אני באמת, החלום שלי זה לקום כל יום ולדעת שאני מתחילה לקדם משהו בסיפור הזה של החיבור בתוך החברה הישראלית, והכדורסל הוא פלטפורמה מטורפת, אבל אני מרגישה שהקרקע לעשות את השינויים שאני חולמת לעשות, זה ייקח זמן ובוער לי, אני בבהירה כאילו בעולמות שמהם באתי, אבל אני באמת, אני כתבתי אתמול לדיוויד בסן מהראש המנהלת, אמרתי לו, אני מילואימניקית של הענף מבחינתי, בכל מה שקשור לדבר הזה, זה לא במקומות של אכזבה, ולא במקומות, זה כן באמת, באמת, התחלנו משהו, אני מקווה שיצרנו תשתיות שהן כן משמעותיות ויראו את הדברים שלהם, זה, אני אתמוך את התהליכים שעשינו בדרכי מהמקומות האחרים, אבל באמת, אני חושבת שזה גם, באמת, בסוף אנחנו כולנו בישראל עוברים שנים שהם, כולם שואלים מה אני יכול לעשות הכי טוב כדי שהמקום הזה בסוף יהיה בו טוב יותר. והאם מה שאני הכי יכולה לעשות טוב הוא בכדורסל, אם הייתי יודעת להגיד ב-100% שכן, אז הייתי נשארת. אני לא חושבת שהייתי שולית בסיפור הזה של עשייה חברתית דרך כדורסל. אבל באמת, יש איזה כוח כבידה, איזה אנרציה לעולם של ספורט תחרותי, שהוא כל הזמן במאבק על איפה האנרגיות מושקעות. ואני באמת... הייתי מייחלת להספין שיהיה מאוד חזקה בענף הזה כדי להיות מסוגלת לעשות השפעות.
6: זאת אומרת שכאילו את מרגישה שיכולה להשפיע יותר במחוזות אחרים ופחות במקום שהיית בו.
7: אולי ביותר
6: אני פשוט ממצא, עושה את הריכוז מהדברים שלך, זה התחושה שאני מקבל.
7: יותר מהר במובן הזה של הקרקע יותר בשלה לשינויים מהסוג הזה בהרבה זירות נוספות, אבל אני לא נוטשת את הזירה הזאת בדרכי, אני אמצא את הדרך גם עם הפועל העמק. אני שותפה, אני לא כאילו שותפה רעיונית, שותפה חזונית, חברה לדרך, כל מה
6: שיצטרך. עד כמה, מיכן, חייב לשאול אותך, היה את כל העניין של ארגון האוהדים, והיה שם איזה סכסוך לאורך העונה, ממש לא מזמן הם הכריזו על הקמת קבוצת אוהדים, מועדון הכדורסל גלבוע, גליל, חיים, וכולי, שככה די מתנתק מהפועל העמק, עד כמה זה היה חלק מההחלטה שלך באמת סיים תפקידים?
7: קודם כל, אם היו משברים ש... אני לא אגיד אהבתי, כי משברים זה לא דבר משמח, והלב של אנשים תמיד שם, אבל שבאתי עם הכלים להתמודד איתם זה אלה. זאת אומרת, אני באה מעולם של קהילה ועיסוק עם קהילה. אני לאורך כל הזמן מאוד הבנתי את המקום שבו הם נמצאים. אני חושבת שהפתרון שהם בחרו הוא פתרון שאני מאוד מאוד מכבדת, אבל הוא גם לא כולל את כולם. זאת אומרת, חלק גדול מהם איתנו. אנחנו את השם גלבוע גליל אפולה ממשיכים שומרים בשם כהתחייבות אליהם, זאת אומרת למי שגם בחר להיות בקבוצה של גלבוע גליל חיים, וגם למי שאצלנו, אנחנו הפועל העמק גלבוע גליל אפולה ממשיכים להחזיק את זה, ממשיכים להחזיק את המורשת של חיים אוחיון. ויש אנשים שרוצים שבסדר העדיפויות המקום של זהות השמית יהיה יותר גדול ממקום להגיד של חיבורים עם רשויות אחרות, של הגדילה. אנחנו, אין לי אלא לכבד את זה. ולאמין שמתישהו הדברים, אנשים התחברו, יש מקום ליותר מאהבה אחת. אבל מי שבאמת הסיפור של שם הקבוצה יותר חשוב לו מהגודל של השאיפות של ההתרחבות שלה וזה, אז אני מבינה שהוא מחפש את האינטימי והמשפחתי הקטן שהיה, ואני מכבדת את זה, אני אומרת את זה, אין בי אפס זלזול בדבר הזה, אני מאוד מכבדת את זה, מאוד מאוד.
6: אוקיי, מה נאמר, נאחל, קודם כל היית עוף שונה, במובן החיובי, המחמאתי של העניין.
7: לא, אני מקבלת את זה כמחמאה, אני אגיד...
6: זה הכי מחמאה בעולם.
7: אני אגיד שהפועל העמק, אני אספר סקופ, אני ניסיתי להשיג על זה זכויות שנוכל להשתמש, אבל לא הצלחתי בטכני, ויש ליובל בנה את את לא כמו כולם הכי מיוחדת.
6: נכון.
7: אז אני חושבת שהפועל העמק היא באמת הכי מיוחדת, היא באמת קבוצה ומועדון נורא נורא נורא מיוחד, והוא ימשיך להישאר מיוחד גם ביום שאחריי, ואני אחזק אותו מהיציאה עם היציאה שאני כל כך אוהבת.
6: מהמם. נאחל לך הרבה הצלחה, מנכ"לית לשעבר של הפועל העמק, כדורסל. נאחל לך הצלחה.
7: מנכ"לית במיל,
6: אוקיי. אז אולי תקבלי צו 8, גם לכי תדעי. תשני עם נעליים ועם הקיטבק ליד המיטה. שיהיה לך המון המון בהצלחה, מיכל. בהמשך הדרך, ביי ביי, להתראות. באמת היה כיף לדבר, דיברנו איתה גם מדי פעם פה לאורך השנה, ככל שיהיו יותר נשים עכשיו בספורט המקצועני הגברי, זה רק יטיב, זה רק יעשה יותר טוב. הדרך שבהן הן חושבות, היכולת שלהן לנתק את הרגש, לשים טוב בצד ולקבל החלטות קרות רוח, שזה רק יכול לעשות טוב. טוב, לא הצלחנו לדבר עם מי שתכננו על ליגת האלופות, צערנו, מאיזושהי סיבה טכנית. אבל מחר נדבר עליה, רק נזכיר שהערב היא חוזרת. ב-10 ריאל מדריד בברנבאו מול אינטר, בורוסיה דורטמונד בבית מול ויה ריאל, סיטי אצל פורטו זה ב-10, ליל מארחת את בטיס. אוטוטו ברבע ל-8, אתונה תארח את לאסק, ואסטון וילה תארח אצל קלאב ברוז'. זה הערב הזה של האלופות, מחר עוד ערב. גם אנחנו נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה 6. פלג צ'ובינסקי, אופיר מרוסה ושלומי ברטלר, מאחלים לכם המשך ערב נעים, רגוע, שלב ושקט עם ספורט מהנה. פגש מחר, יאללה ביי.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת. מחברת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
11: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אישום נגד 5 תושבי ירושלים שתכננו פיגועים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
19: בשיתוף פעולה של שבק, צהל והמשטרה נעצרו 5 תושבי ירושלים והסביבה בחשד שתכננו לבצע פיגועים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. נגד 5 הוגש היום כתב אישום על מעורבות בפעילות טרור. לפי האישום, הפיגועים תוכננו בין היתר במסעדה במודיעין ובמחסום עזריה בתחילת שנת 2027. 5 אף התחמשו ורכשו נשקים לשם כך. במסגרת הפרשה נעצרו יותר מ-30 פעילים מירושלים ומיהודה ושומרון.
18: לקראת סגירת הרשימות לכנסת, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין שובץ במקום השני ברשימת הציונות הדתית אחרי בצלאל סמוטריץ', בעוד חבר הכנסת צבי סוכות נדחק למקום השביעי והלא ריאלי. במקביל, יושב ראש כחול לבן בני גנץ החליט להמשיך בריצה עצמאית ושיבץ לצידו בצמרת הרשימה את פנינה תמנו שטה ואליזה בלוך. בתוך כך, מפלגת מקום לכולנו הערבית-יהודית הודיעה כי החליטה שלא להגיש רשימה כדי שלא להסתכן בבזבוז קולות לדבריה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

קי, יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה. פרטנר.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת,
0: אנחנו משמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסק.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
4: באביס בסטנדרט של אביס.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, שתולס אופרצי, רדיו מבין. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
1: אז אני שם לי, בואי תראי בטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת על ארנונה? חסר

0: שם.
1: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
2: רסק? מה פתאום?
1: אה, אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מטבוחה.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
7: בסטנדרט של אביס.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: הערב בחדשות, ימים ספורים לפני מחדל 7 באוקטובר, נתניהו קיבל התראה ממנהיג ייחוד האמירויות, אבל לא התקן את צהל ואת השבק. מיד מה אומרים במערכת הביטחון, וגם שלומי אלדר שחשף את הפרשה באולפן, ורעיון עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שעתיים לסגירת הרשימות, פרסום ראשון, קרב הצעקות הלילי בעקבות ההחלטה לשריינת בקורבו של נתניהו ברדוגו שתקף לאחרונה את הרמטכ"ל.
1: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט, מקופלן.
0: עוד במשוריינים, טלי גבילי, אמו של רני זל שנהרג בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, וגיבור המלחמה, אלישע מדן. יד עמית סגל, דפנה ליאל ויאיר שרק עם כל העדכונים של הרגע האחרון. 12 מדינות הכריזו על סנקציות נגד התנחלויות.
2: Those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions.
0: משרד החוץ בתגובה חסרת תקדים סוגר את הקונסוליה הבריטית.
3: לא חזרנו לארצנו לאחר 2000 שנה כדי לאבד אותה תחת לחצים של ג'יהאדיסטים, איסלאמיסטים, אנטישמים, שמאל קיצוני ווקים.
0: הכישלון תחת השר קיש, שפל חסר תקדים ברמת הציונים לתלמידי ישראל במבחני פיזה הבינלאומיים, כולל צניחה חמורה בהבנת הנקרא.
4: תוצאות הגרועות ביותר אי פעם. זה מלמד על כישלון של מדיניות החינוך בישראל.
0: למרות סכנת האמבה בכנרת, במשרד הבריאות מודיעים, אין לנו מה לעשות בנידון. מה יעשו הנופשים בחג? חוקרים פרטיים, עיתונאים פיקטיביים והרבה מאוד כסף. מי עומד מאחורי הקמפיין האגרסיבי שמתנהל נגד מנכ"ל רשות שדות התעופה אחרי השביתה הגדולה?
5: אני אשמח לקבל את התגובה ממך על הטענות שתכן אתם מקבלים אולי תשלומים על מה לפעול לטובת חברות מסוימות.
0: גלעד שלמור בסדרת הכתבות, הברסלבים.
6: ברוך הבא, אני אעשה שתחזור עם פאות, אמן.
0: על ההמונים שעוזבים הכל בראש השנה כדי להגיע לאזור מלחמה, להילולה באומן.
6: אני באתי לפה לחמש שער, בן
0: השמיים. מה גרם לעולים לרגל לבקש ברכה מכתבינו?
7: תן לי עכשיו ברכה.
0: מבחן הסע לראש השנה, באיזה רשת תמצאו את סל הקניות הזול ביותר? מי דווקא בחרה להעלות מחירים?
8: בזמנו אבא שלי היה עושה עגלה אחת מלאה, היה יוצא לנו 1,000 שקל. היום חצי עגלה בפחות כאילו יצא לי 1,000 שקל.

0: לפני המחדל הנורא של 7 באוקטובר, לפי תחקיר שמתפרסם הבוקר, נתניהו מקבל שיחת טלפון, שיחת עזרה, מנשיא האמירויות מוחמד בן זייד, שיחה של 45 דקות, שבה הוא אומר לו, סינואר מתכונן לאירוע משמעותי, מוטב שישראל תהיה מוכנה לו. נתניהו, לפי הפרסום, מגיב באדישות ולא העביר את המידע לבחירי מערכת הביטחון. מיד נהיה איתכם, כתבנו ירון אברהם ואוהד חמו, שלומי אלדר, העיתונאי שחשף את הידיעה הזו הבוקר איתנו באולפן, וגם יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, גם הוא איתנו. אנחנו נאמר שראש הממשלה הוא מכחיש הכל, בכל מקרה הנה הדיווח של ירון אברהם.
1: הסיפור הזה שחושפים היום בארץ שלומי אלדר ורות יובל הוא לא פחות מסיפור שומט לסתות, והוא בעיקר מבהיר שחרף כל הידיעות, הפרסומים, התמלולים והחשיפות, יש עוד הרבה חלקים בפאזל המכונה מחדל 7 באוקטובר. על פי הפרסום, בימים האחרונים של ספטמבר 2023, 10 ימים בלבד לפני 7 באוקטובר, קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה חריפה לגבי כוונותיו של יחיא סנואר. זה קרה בשיחת טלפון שנמשכה 45 דקות, כשמהצד השני של הקו, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. MBZ ראה שהשטח נפיץ, הוא הסתכל בעין בוחנת על הפיגועים שיצאו מיהודה ושומרון, וגם על התמונות האלה. של המוני הזאתים המפגינים בקביעות מול הגדר. בן זייד סבר, תכף יגיע הפיצוץ. זה לא הייתה רק סברה, הוא יזם שיחה מארמון הנשיאות באבו דאבי ואמר לנתניהו, יחיא סנואר מתכנן מהלך גדול, תהיה שפיכות דמים באזור כולו, זה יפגע בהסכמי אברהם. בן זייד דחק בנתניהו, כנס לתמונה. יועץ קרוב שלו, פלסטיני שהגיר לפני שנים מאז על אבו דאבי, שהיה לו אותה שיחה, העיד עליה כך. ראש הממשלה הגיב בשלווה ואמר שלערכתו חמאס מתכוון לפעול בגזרת הגדה. הוא הרגיע את בן זייד שישראל ערוכה לכל תרחיש.
2: חודשים ניסו להזהיר אותך, ועכשיו מתפרסם שגם שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר הגיע אליך התראה מפורשת על מתקפת חמאס. זהו, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי.
1: עכשיו צריך לחזור אחורה כדי להבין עד כמה ההתעלמות מהעזרות הללו מופקרת ככל שהיא נכונה, ולמען הסר ספק, בלשכת ראש הממשלה טוענים, מדובר בשקר גמור.
3: הייתה בדיקה כרגע ועדיין עושה בדיקה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל באותה תקופה, אבל בעיקרון יש או קצרנית או אדם נוסף שנמצא בשיחה, בדרך כלל אחד מהיועצים, אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו בכל התחומים, וזה עובר לטיפול.
1: הנה ציר הזמן שצריך להכיר. שבועיים קודם לשיחה המדוברת, ב-14 בספטמבר 2023, מגיע מידע דרמטי לשב"כ אותו חשפנו במהדורה המרכזית ביולי 2024. היה זה מסר חשאי שהגיע מיחיא סנואר בכבודו ובעצמו לדרגים הגבוהים ביותר בישראל.
4: זו הכותרת שצריך להבליט. סנואר מעביר לישראל שבועות בודדים לפני המתקפה מסר חשאי שזו תוכנו, צפויה התלקחות בבתי הכלא ובסוגיית השבועים. המסר הזה לא פורש נכון למרות שהגיע מסנואר עצמו.
1: הפרטים שמוסיפים היום בארץ שופכים עוד אור על הפרסום דאז. מתברר שבספטמבר 2023 קובע סנואר פגישה בארבע עיניים עם איש פתח שידע לתקשר גם עם חמאס וגם עם שבק. תגיד לישראלים שאם הם לא מתקדמים, אמר סנואר, אני מכין להם הפתעה אדירה. תגיד להם שיצפו לזלזל, רעידת אדמה. לאותו איש פתח היה ברור שמדובר בכוונה לצאת למלחמה. כשסנואר שאל אותו מספר ימים לאחר מכן אם העביר כבר את המסר לישראלים ונענה בשלילה, סנואר הדגיש לו בשנית. תעביר להם מסר שאני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות, משהו אימתני, משהו חריג, זלזל. תעביר בבקשה לישראלים את הדברים שאני אומר מילה במילה.
5: חמאס העביר הרבה מאוד עזרות שאנחנו התעלמנו מהם. מה שאנחנו למדים מכך זה שחמאס היה מוכן לדחות את המתקפה שלו, בשום אופן לא לוותר על המטרה האסטרטגית של השמדת ישראל, אבל לדחות את זה לטובת הישגים שבתפיסתו היו מחלישים את ישראל ומקנים לו הישגים שהוא מאוד חשק בהם.
1: המסר של סנואר עבר לשבק, ובעקבותיו לבקשת ראש השבק דאז רונן בר, כונס מיד דיון עם ראש הממשלה, יומיים לאחר מכן ב-17 בספטמבר. אלא שגם אז הפרשנות שניתנה למסר הייתה מוטעת.
4: מכל הסברות וההשערות, הערכה המובילה באותם דיונים הייתה שחמאס מתכוון להשתלט על סוגיית אליזבט סורקוב.
1: מי שראה נשיא האמירויות שישראל לא מגיבה על העזרה הברורה שהועברה לשירות הביטחון הכללי, החליט לקיים בעצמו שיחה עם ראש ממשלת ישראל. אגב, בלוח הזמנים של ראש הממשלה מופיעה שיחת טלפון מושחרת ממש באותו היום בשעה 2 בצהריים. האם היה זה MBZ? על פניו זה יותר ממסתדר.
6: ערב יום הכיפורים אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לאימות אלים רב זירתי.
1: אז מה יש לנו פה? שתי התראות, אחת לשבק ואחת לראש הממשלה נתניהו באופן אישי, לא כולל הזרות מבית. אבל בדיון שהתכנס ב-1 באוקטובר, 6 ימים בלבד לפני הטבח, נתניהו לא מעדכן את הנוכחים על אותה שיחת מנהיגים דרמטית. ראש השבק אומנם מציע בדיון ללכת על חיסולי בכירים, אבל העמדה של נתניהו יותר מברורה. תרגיעו את המצב. ראש הממשלה הביע הערכה רבה לכלל גופי הביטחון על פועלם לשימור השקט בכלל הגזרות, בדגש על תקופת החגים. האם העובדה שאנשי מערכת הביטחון לא ידעו על אותה שיחה של נתניהו בן זייד המשיכה לטפח את הקונספציה? התשובה היא חד משמעית כן. נשאל זאת אחרת, לו ידעו על אותה שיחה, האם זה היה משנה משהו בדפוס הפעולה שחתר להרגעה בכל הכוח? ספק גדול, אבל למרבה הצער, לעולם לא נדע.
7: אם היו מהירים אותי, הכל היה נראה אחרת.
1: האם העירו את ראש הממשלה? בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר, בטוח שלא. אבל בלילות ובימים שלפני, לחלוטין כן.
0: לאורך השנים האחרונות חשפנו כאן שוב ושוב התראות שהועברו לישראל וגם לנתניהו אישית. ירון אברהם מצטרף אלינו אחרי החשיפות שהבאת, אתה מדווח הערב איך מגיבים האנשים שישבו שם בדיונים הכי קריטיים של לפני המחדל הנורא, כשהם לא יודעים דבר על שיחת העזרה הזאת.
1: נכון דני, כשחשפנו לפני שנתיים שישראל קיבלה מסר של עזרה מלא אחר מאשר יחיא סנואר, היו כאלה שטענו שמדובר בחשיפה ללא תימוכין, שהרי למה שסנואר עצמו שתכנן והגה את מתקפת 7 באוקטובר יעביר מסר שיגרום לישראל להתכונן למערכה שכזו ובעצם אולי לבלום אותה. היום הדברים כבר מקבלים משנה תוקף בפרסום הזה בעיתון הארץ. מתברר שלא רק שהייתה עזרה אחת לשבק שהבאנו אותה כפי שהיא לפני כשנתיים, אלא שאזהרה דומה הגיעה גם לנתניהו עצמו, כך לפחות על פי הפרסום. במילים אחרות, כשהדרג המדיני ומערכת הביטחון מתכנסים לישיבות לקראת חגי תשרי, הייתה ישיבה אחת מדוברת ב-1 באוקטובר, כל הנוכחים בחדר, זולת נתניהו עצמו, לא יודעים שהייתה עוד שיחת התראה כזו משמעותית מאיחוד האמירויות, מנשיא איחוד האמירויות בעצמו, שאומר לנתניהו, סנואר מתכנן לך אירוע גדול. אנחנו מדברים היום עם 3 מקורות שנכחו בחדרים הסגורים, כולל בדיון הזה, ושים לב מה הם אומרים לי, תוכל לראות את זה על המסך. אז בכיר ישראלי שהשתתף בדיונים הללו אומר, החלק המשלים של שיחות נתניהו עם נשיא האמירויות ואולי עם אחרים לא נודע לאיש. זה מרכיב קריטי שגורמי הערכה היו לוקחים בחשבון אם היו מודעים אליו. בהיעדר הנתון הזה הפרשנות שלהם הייתה מקלה. כשמוסיפים לזה את חוסר האמון המוחלט בין ראש הממשלה לגורמי הביטחון בשל השסע הפנימי, הדברים מתחדדים. המידור שאופייני לו לנתניהו אומר אותו גורם והחשדנות שלו עלול לנו ביוקר. עוד הוא מוסיף, אם היינו יודעים על שיחות של נתניהו עם האמירותים וכנראה גם עם המצרים, היינו מגיעים בסבירות לא מבוטלת למסקנות אחרות. גורם ביטחוני אחר שהשתתף בדיונים שלפני 7 באוקטובר אומר לנו את הדברים הבאים, לא שמענו מנתניהו שום התראה על התראה המדינית שקיבל. הערכה שלנו הייתה שלא הגיוני שאדם שיש לו תוכנית, כלומר סנואר, משגר איום וחושף את התוכנית שלו. סברנו שהוא רוצה להשתלט על סוגיית אליזבת סורקוב ולקבל בתמורה אסירים. למרות זאת אמרנו והתרענו, סנואר יוצא משליטה. אם היינו יודעים הוא חותם, לכל הפחות היינו מעמיקים במחשבה פעם אחת נוספת. עכשיו צריך להגיד, אי אפשר לדעת מה היה קורה אילו, קשה מאוד להעריך, ובטח שאי אפשר להסיר אחריות ממערכת הביטחון, מהשבק, מצהל, שהתפקיד שלהם זה לשמור על הגבולות, בטח בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר. אבל גורם מודיעיני שהיה נוכח באותם חדרים אומר לנו, להגיד ש7 באוקטובר היה נמרז זה יומרנות, לעולם לא נדע, אבל אם הדברים מדויקים ואנחנו מודרנו, זה מספק עוד הסבר למה נתניהו נמנע מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. אלו הדברים דני בסיכומו של דבר שאנחנו שומעים מפי האנשים שהיו נוכחים שם, כשהגיעה התראה אחת מסנואר ששבק ידע עליה, והתראה נוספת שהגיעה ישירות לאוזניו של נתניהו, שלא השבק ולא גורמי הביטחון האחרים ידעו שהיא קיימת.
0: תודה רבה, ירון, ונציין שוב שנתניהו לא הקים שום ועדת חקירה, גם לא ועדת חקירה לא ממלכתית. אוהד חמו, אתה איתנו, ודברים ברוח דומה אומר לא אחר מאשר מוחמד דחלן מיודענו, בחיר הפתח לשעבר.
8: נכון מאוד, אז נאמר בזהירות שאיש המפתח לצידו של MBZ, מוחמד בן זייד, והסיפור הזה הוא מוחמד דחלן, איש צללים צריך להזכיר, ממעט מאוד להתראיין בשנים האחרונות, בעברו מפקד הביטחון המסכל ברצועת עזה, אחד האנשים המקושרים ביותר גם היום לעזה, למרות שהוא לא גר שם כבר הרבה מאוד שנים, מכיר אותה, נכון, באבו דאבי, מכיר אותה יותר מכל, ושים לב דני, גם מקורב מאוד מאוד מאוד ל-MBZ, מוחמד בן זייד. עכשיו צריך לומר, מי שהוביל את המגעים הלא ישירים האלו להסדרה בספטמבר 23, שישראל מנהלת בעצם עם חמאס באותה תקופה, הוא איש פתח מקורב לחמאס, זה מה שאנחנו מתבשרים. עכשיו, זה גם על פי פרסום של ירון אברהם, ועל פי הדיווח בעיתון הארץ, אותו איש פתח של שלומי אלדר, אותו איש פתח, הוא האיש שבעצם מעביר את ההזהרה מסינואר לישראל באמצע ספטמבר, שאם לא נתקדם, בתי הכלא ירעדו. על פי הפרסום היום בארץ, אותו מקור שהעביר לישראל את ההתראה, הוא גם מעביר במקביל לאמירתים את ההתראה, ולכל להיות שזה הבסיס בעצם להתראה של MBZ כלפי נתניהו. מי זה אותו איש פתח? ייתכן מאוד שאו שזה מוחמד דחלן, או שזה מקורב למוחמד דחלן, מישהו מטעמו. הערב אנחנו מספרים שתקופה קצרה מאוד, אחרי טבח השבעה באוקטובר, מקור שמשוחח עם דחלן, שומע ממנו בתסכול גדול את הדברים הבאים, ובואו נראה את זה על המסך, אומר לו דחלן, העברנו התראות לישראלים, הם לא עשו עם זה כלום. אני אומר שוב, כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, אומר דחלן לאחד ממקורבה, והעברנו התראות לישראלים, הם לא עשו עם זה כלום. ייתכן מאוד שדחלן בסיטואציה הזו מדבר על אותה התראה שמועברת למערכת הביטחון, ואולי גם ישירות לנתניהו מ-MBZ.
0: ונזכיר שגם הייתה התראה לפי סמדר פרי של מערכת הביטחון במצרים. ועכשיו נאמר שלום לעיתונאי שלומי אלדר, שיחד עם רותי יובל חיברו את הספר הזה, חטופים 843 ימים של הפקרה. הנה הספר, זה הספר. שלום שלומי, תודה רבה שאתה איתנו. אז זאת הכותרת המרכזית של התחקיר, MBZ, 10 ימים לפני, מדבר עם נתניהו בטלפון ואומר לו, מלחמה הולכת לפרוץ.
9: הוא אומר לו שיש התראה של סינואר, ומתבססת על אותה שיחה שקיימו, קיים מישהו, איש הפתח, שאנחנו קוראים לו עיני פחם, הוא מזמין אותו בסביבות, בתחילת ספטמבר, אחרי שהוא נואש מההסדרה, משיחות ההסדרה שלא מתקדמות לשום מקום, ואומר לו, תגיד לישראלים, אם הם לא מתקדמים איתי, אני מכין להם זלזל, זלזל זה רעידת אדמה. MBZ, האינפורמציה הזאת מגיעה ל-MBZ, כי אותו עיניים שחורות, עיניים פחם, נבהל, הוא לא יודע איך לטפל בזה, הוא מתקשר לאחד ממקורביו, שאומר את זה ל-MBZ. שולחים אותו עוד פעם, סינואר אומר לו עוד פעם את אותם דברים, ואז MBZ מתערב, אומר, תעבירו את זה לישראלים. רונן בר מקבל את ההתראה הזאת ב-15 בספטמבר, יוצר קשר עם אבי גיל, מקשר אותו לראש הממשלה, מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מקשר אותו עם ראש הממשלה, ואומר לו, זאת ההתראה שקיבלנו מיחיא סינואר. לא נעשה שום דבר. אגב, רונן בר מציע לראש הממשלה, מה שהם קוראים לעשות כיבוי בפיצוץ.
0: כלומר?
9: כיבוי בפיצוץ, לעשות פעולה בעזה, כי אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בווקטור של אימות, וצריך לפעול בעזה, כי סינואר מראה איזה סימנים.
0: אז לפי מה שאתה...
9: כן. ורק אחר כך, אחרי ש-MBZ רואה שהישראלים אולי מתייחסים לזה קצת בזלזול, הוא מרים טלפון...
0: אישית.
9: בשיטה מאוד מיוחדת, אני חושב שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גם מכיר את השיטה הזאת, שמגיע שגריר...
0: עם טלפון משלו.
9: עם טלפון משלו שיש בה אפליקציה שנקראת ב-Two Man, היא אפליקציה מיוחדת שהופכת את הטלפון, מה שנקרא לטלפון אדום, והוא מדבר איתו בטלפון הזה במשך 45 דקות. מה שמעניין את MBZ זה גם ההתראה, והוא גם פוחד שאם יהיו שפיכות דמים במזרח התיכון, זה ישפיע על בבת עינו. מה זה בבת עינו? הסכמי אברהם.
0: איך נתניהו מגיב, לפי מה שאתה מבין? 45 דקות שיחה של הזרה, שמשהו רע עומד לקרות 10 ימים לפני, מה נתניהו אומר לו?
9: נתניהו מסביר לו שאנחנו מסודרים בעזה, אגב, כמו שפורסם על ידי סמדר פרי, אותם דברים נאמרו גם למצרים, אנחנו אין לנו בעיה בעזה, מכוח מחשבה של הקונספציה, שסינואר בכלל רוצה הסדרה, ואנחנו כבר מתקדמים איתו, יש לנו אבל בעיה בגדה, ואנחנו מתגברים את הכוחות, don't worry, הכל יהיה בסדר.
0: השאלה היא, הרי נתניהו אומר, לא היו דברים מעולם, אפשר לבדוק את הרשומות שלי.
9: כן, אני שאלתי והתעניינתי, בשיחות כאלה לא בהכרח שיהיה רישום. אבל אני יכול לומר לך שיש גם רישומים...
0: בגלל שהשיחת טלפון נעשית...
9: בגלל, וזה לא פעם ראשונה שאין רישום. הם הכחישו שיש רישום, דיברה איתי אתמול דוברת ראש הממשלה, טל שלו, ואמרה שאין רישום, זה עדיין לא אומר כלום. אני רק אגיד עוד פעם.
0: ואני אשאל אותך...
9: לא הייתי יוצא בפרסום הזה...
0: כן, בדיוק.
9: לא הייתי יוצא בפרסום הזה, גם בעיתון הארץ וגם בספר שראית אתם, אם לא הייתי ממוסמך עד המילימטר האחרון. יש פה שלושה מקורות שאישרו, יש הקלטות ויש מסמכים, ורק אני אספר דבר נוסף.
0: ויום אחד אולי תוציא אותם?
9: ורק אני אספר דבר נוסף. אותו MBZ פוגש את ראש ה-CIA, ביל ברנס, ומספר לו בתסכול על כך שהוא דיבר עם נתניהו, העביר לו את ההתראה, ובכל זאת היה 7 באוקטובר. והוא מדבר עם עוד גורם ישראלי נוסף, שאני לא יכול לחשוף את שמו,
0: כן.
9: וגורם בינלאומי נוסף, שאלה אנשים שאני הצלחתי להגיע אליהם, שהוא מדבר איתם איך ישראל לא שמעה ולא הגנה על הגבולות שלה.
0: שלומי, תודה רבה לך. שלום, יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
10: ערב טוב.
0: אתה אומר שאתה יודע שזה נכון. איך אתה יכול לדעת? אתה לא היית בשיחה הזאת.
10: נתניהו קיבל כמה עזרות מכמה גורמים, גם במדינת ישראל וגם מגורמים בינלאומיים, והוא לא עשה כלום. רק לסבר לך את האוזן, אני עכשיו חוזר מעוטף עזה פעם שנייה בשלושה שבועות האחרונים, כי אני שמעתי שהתצפיתניות אומרות שיש בעיות וחמאס נבנה מחדש. נתניהו גם עכשיו לא תרח לרדת שנייה.
0: כן, כן.
10: וגם לפני השבעה באוקטובר, הוא לא ירד לשם, הוא לא כינס את הרמטכ"ל, הוא לא כינס את ראש השב"כ, הוא לא עשה כלום.
0: אבל מר בנט, אני שואל אותך על השיחה הזאת של MBZ עם נתניהו, איך אתה יכול לומר שאתה יודע שהייתה שיחה סקרה?
10: אני אמרתי ואני עומד מאחורי זה, שנתניהו קיבל מספר עזרות, בדיוק...
0: כולל את העזרה הזאת?
10: אני קיבל מספר עזרות מהעולם, ממנהיגים שונים בעולם, ובתוך מדינת ישראל. ואני אשווה רגע משהו.
0: אתה יודע ששיחה כזאת הייתה?
10: אני עניתי לך בצורה מדויקת. הוא קיבל אזהרות מפני המתקפה, גם מחול, גם מתוך ישראל.
0: תסביר, איך זה שיחה כזאת שמתבצעת על ידי טלפון צד שלישי, האם היא בכלל אמורה להירשם איפשהו?
10: תראה,
0: היית ראש ממשלה.
10: כראש ממשלה, כשאני מנהל את רוב השיחות עם מקרון או עם ביידן או whatever, הרוב באמת מתנהל בצורה סדורה, בטלפון קווי, דרך
0: חלל,
10: והכל עם תיעוד. אבל יש סיטואציות, וגם לי קרה לא פעם ולא פעמיים, שמגיע שליח עם פלאפון, נותן לך, אתה שומע, אף אחד אחר לא שומע, ואז הוא הולך משם. אם אתה לא תורח לעדכן, אז אף אחד לא ידע.
9: זה קרה לך עם MBZ?
10: אני לא מדבר על דמויות, אני אומר, זאת שיטה של כמה מנהיגים בעולם, לא רק...
0: ובכל זאת, מוקדם יותר אמרת שאתה לא יודע אם זה קרה, זה שינוי גרסה שלך.
10: לא, אני התייחסתי, אני לא שמעתי על הכתבה הזאת בארץ, ב5:30 בבוקר הקליטו אותי, עוד לא הכרתי את הכתבה, אז אמרתי, אני לא מכיר את האירוע, אני אומר לכם, נתניהו עודכן. כשאני קיבלתי, לדוגמה, כראש ממשלה, רבע הזהרה שבהר הבית עלולה להיות התחממות, כי בן גביר עשה איזה פרובוקציה, קראתי אליי את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את המפכ"ל, את ממז, את אלוף פיקוד. נתניהו לא עשה שום דבר מהדברים האלה. אני חוזר מהעוטף ואני אומר לך, שעכשיו פגשתי תצפיתנית, את שלי דקל, שהייתה...
0: גם עכשיו.
10: כן, רגע, והיא אומרת, היא מספרת לי שהפעם הראשונה שהיא ראתה את הדבר הזה, זאת אומרת, היא שמעה את כל הדבר הזה, זה ב-6:35-6:40, ב-7 באוקטובר, כלומר, איך לא עשית כלום? איך לא עשית? נתניהו נושא באחריות ישירה, ישירה, לא רק אחריות מיניסטריאלית, לטבח הנורא הזה, לרצח הנורא הזה, זה לא בזדון של נתניהו, אבל זאת רשלנות פושעת.
0: אז אני אשאל אותך בכל זאת, הרי נתניהו, אנחנו יכולים להסכים על זה שהוא לא רצה את המלחמה הזאת.
10: בוודאי שלא.
0: אם מגיע MBZ, אם זה אכן היה, והוא אומר לו, תשמע, הולך לקרות משהו רע, איך אתה מסביר את זה שהוא לא עושה עם זה כלום? אם אתה טוען שזה אכן קרה.
10: נתניהו וכל המערכת היו בקונספציה שחמאס זה נכס, שלא יקרה כלום, יש שם חומה, יהירות, ראינו אותו גם פומבית אומר, איך הוא אמר? אנחנו ערוכים בכל הגזרות ושם משקפיים. זאת יהירות ש-15 שנה הוא הזין את חמאס במיליארדי דולרים ונתן למפלצת הענקית הזאת לגדול על הגדר, ואז יום אחד הם תקפו. ואתה יודע מה, אם זה לא היה קורה בשבעה באוקטובר, זה היה קורה שבועיים אחר כך. זה לב הקונספציה, שחמאס הוא נכס.
9: אני יכול להוסיף כאן, נתניהו כנראה לא התקן אותם. אני מזכיר לכם, אנחנו נמצאים בתקופת ההפיכה המשטרית. יש מתיחות גדולה בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון.
10: הם לא מדברים.
9: והם לא מדברים.
0: שהוא חושב שהכל פוליטי.
10: שמע, כשאתה מנתק מגע עם ראשי מערכת הביטחון שלך, אתה אחראי, גם הם, אבל גם אתה נושא באחריות אישית וישירה לטבח הנורא בתולדות ישראל.
0: שלומי אלדר, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לכם.
10: תודה.
0: והנה דברים שאומר יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, על החשיפה הזאת.
11: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור. רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים בגוף ובנפש. כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, העובדה שיש סימני שאלה גדולים אודות האירועים שהובילו למחדל היא בלתי מתקבלת על הדעת. לגבי דבר אחד, אין סימן שאלה. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
0: ונאמר שוב, שממש בדקות האלו נתניהו מוסיף שוב הודעה חדשה ומכחיש את הפרסום הזה ואומר שלא הייתה שיחה כזאת. ועכשיו, בחירות 2026. אנחנו איתכם, כל הפרשנים שלנו, הרבה מאוד כותרות הערב, קצת פחות משעתיים, כן? לסגירת הרשימות, מתחילים איתך דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, אחרי סגת שריונים וביטולים, הליכוד מפרסם רשמית, נתניהו מפרסם רשמית את הרשימה הסופית.
12: נכון, והליכוד ממש עכשיו מאחוריי מגיש את הרשימה, תם ונשלם. זו בעצם הרשימה הסופית עם המשוריינים של נתניהו שמתפרסמים היום. טלי קבילי, יעקב ברדוגו, אלישע מדן, עורך הדין דוד פטר, אלי גולדשמיט ואיציק בונצל, אלה השמות החדשים שנתניהו מביא היום. לצד שמות כמו אלישע מדן וטלי קבילי שנועדו באמת לפנות לקהל הרחב ואולי להיות דמויות שיותר אהובות בקרב הציבור הישראלי, נתניהו בחר שורה של שריונים יותר מיליטנטיים שפונים בעיקר לבייס שכבר יש לו, והדבר הזה מעורר ביקורת בליכוד, בייחוד המינוי של יעקב ברדוגו. בכירים במפלגה אומרים היום שלא רק שהוא לא יביא קהלים חדשים, הוא יכול להרחיק כאלה, ומותחים ביקורת גם על כך שהוא בעצם הסמן הכי מיליטנטי שיש בעניין המשפטי, וזה משמעותי אם רוצים להרחיב את המנעד. וגם אדם שבוא נאמר עיתונאי עסקן שמשדר סיעור וההפך מפוליטיקה חדשה. עדכון נוסף ברגע האחרון, פיצול ביהדות התורה. הרשימה הזו שעד היום הורכבה משתי רשימות, דגל התורה ואגודת ישראל, תוגש הפעם כ3 רשימות. ממש בדקות האחרונות, חבר הכנסת פורוש ואליקים שטרק, מי שמחליף את אייכלר, הודיעו שהם ירשמו בשם סיעה חדשה נפרדת, תורת חומת ישראל. הם עושים את זה בעיקר מטעמים של מימון, אבל צריך לומר, ביום שאחרי היה ולא תהיה הכרעה, 3 סיעות, זה עוד קצת פתח לתמרון ולניסיונות למשוך חברי כנסת כאלה ואחרים. מאוד ניסו להימנע מזה ביהדות התורה, נכון לרגע זה לא הצליחו, ביהדות התורה תוגש הפעם כ3 סיעות נפרדות שיכולות להתפצל יום אחרי הבחירות.
0: תודה רבה דפנה, עמית סגל, אנחנו איתך. עוד פרטים על שיחת צעקות שגרמה, קדמה להחלטה לשריין את ברדוגו.
13: נכון, תראה, בעצם אותם מועמדים, אלישע מדן וטלי גבילי ודוד פטר, הם מועמדים שבמשך שבועות ארוכים היו שם בקנה. כל הזמן היה רצון של נתניהו ומשפחתו להכניס אנשים מקורבים, את לוחמי השוחות מערוץ 14, מהרשתות החברתיות. הגיעה להתנגשות שנערכה, השיא שלה היה בשעות הקטנות של הלילה, שעונכם בישראל, שבא בעצם צד אחד של הלשכה והליכוד אומר נתניהו, תקשיב, המטרה שלך היא לבוא ולהביא את הבוחרים שעזבו את הליכוד בקדנציה האחרונה. אתה צריך להביא אותם עם דמויות כמו אלישע מדן וטלי גבילי. אם תביא ברדוגו, אתה מקזז את העניין. בסופו של דבר גבר הצד השני ונתניהו הכריע גם אלה וגם אלה. כאשר בכירי הליכוד מודאגים מאוד שכשם שנתניהו שריין את ברדוגו, הוא גם יעניק לו את מבוקשו שהוא ביטא להיות

0: פני המזרח התיכון. אנחנו קטשנו את הציר האיראני, אנחנו הבאנו את המשטר האיראני לעברי פי פחת, אבל יש עוד משימה להשלים, ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. לחסל סופית את האיום האיראני, זה אומר להכריע את המשטר הזה, הוא ייפול, להפיל אותו, לחסל סופית את חיזבאללה ולחסל את חמאס. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, מי יעשה זאת?
1: לקראת סגירת הרשימות לכנסת, ענבר טוויזר עם השמות החדשים שהם מצטרפים לפוליטיקה שלנו.
2: בשעות האחרונות לפני סגירת הרשימות לכנסת, זו ההזדמנות האחרונה בהחלט של המפלגות להתחמש בשחקני חיזוק חדשים. והיום נחשפו כל משורייני ראש הממשלה בליכוד.
3: אני טלי גבילי, מסיעה מסועה זו, לזכרו של רני בני הבכור.
2: במקום התשיעי, טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, שנפל בשבעה באוקטובר והיה החטוף החלל האחרון שהוחזר לאדמת ישראל.
3: רני, אין גאה ממני להיות אמא שלך. הגאווה חזקה מהעצב.
2: גם עיתונאי ערוץ 14 יעקב ברדוגו, שידוע כמקורב לראש הממשלה, מתברג גבוה ברשימת הליכוד.
4: יש לנו רמטכ"ל שהווייתו פוליטית, מעשיו פוליטיים, יועציו פוליטיים, להערכתי הוא חושש ממשהו.
2: כדי לנקות את נתניהו מאשמה על מחדל 7 באוקטובר, ברדוגו הקפיד להסיט את האש אל הרמטכ"ל ברצועות השידור שלו.
4: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט, מקופלן. עובד בשיטת קפלן, כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו.
2: אלישע מדן, לוחם במילואים שאיבד את שתי רגליו וממייסדי ההתנחלות אביגיל.
5: אנחנו צריכים לקחת אחריות, לא לכעוס על מישהו, לא להטיל אחריות על מישהו אחר. אנחנו צריכים לקחת אחריות כל אחד ואחד.
2: ועורך הדין דוד פטר, שייצג את נתניהו וגם את בן גביר בבגץ, בהליכים שבהם היועצת המשפטית לממשלה לא הייתה מוכנה לייצג.
6: היועצת המשפטית לממשלה המודחת, שמכנת מכוח צווים שיפוטיים, הפעילה את ראש המשטרה החשאית על מנת לאסוף מידע. יש כאן השחתה ופוליטיזציה אסורה של הייעוץ המשפטי לממשלה.
2: שריון מפתיע בליכוד הוא אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר ממפלגת העבודה, לאור ההיסטוריה של ביקורת נוקבת שהשמיע כלפי נתניהו.
7: על מה אתה חושב בלילות, ראש הממשלה? אני אגיד לך משהו. יש בישראל אלפי משפחות שכל לילה לא מסוגלות לעצום עין בגלל החיילים, בני משפחותיהם שנלחמים ברצועת עזה ומסתכנים יום יום. ואתה חושב רק על עצמך.
2: במקומות פחות ריאליים בליכוד, איציק בונצל, חבר פורום הגבורה, אביו של סמר עמית בונצל, זיכרונו לברכה, ותת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, קיבל שריון, אבל החליט לוותר עליו.
8: אני שמח לבשר על הצטרפותו של סגן אלוף איתמר איתם לנבחרת המנצחת של הציונות הדתית.
2: סמוטריץ' צרף ברגע האחרון שחקני חיזוק לרשימה. סגן אלוף במילואים איתמר איתם, שעשה יותר מ-700 ימי מילואים במלחמה, והציע שריון גם לאלוף במילואים יוסי בחר.
9: עם ישראל יחיה פה על חרבו לנצח.
2: בחר חשף שהוא הדוד של החטוף סהר ברוך, זיכרונו לברכה, שנפל בפעולה צבאית שנכשלה בניסיון לחלץ אותו מהשבי. בחר אמנם קיבל הצעה לשריון, אבל הוא לא מופיע ברשימה הסופית של הציונות הדתית. ההכרזה על צירופו היא לא יותר מהבעת תמיכה מצידו.
1: כן, יאיר שרקי, אז תקופת העברות, כמו שאומרים, בכדורגל השתיימה, תודה לאל, אז יש לנו את הגושים, אנחנו יודעים איפה כולם משובצים.
10: ועוד שעה וחצי מסתיימת רשמית, ולפעמים קוראים דברים מעניינים על הבאזר. אתה מסתכל על הגוש של נתניהו, וזה ללא ספק היה היום שלו, אתה רואה שעדיין יש חורים של דליפה, זה מפלגת הציבור של לייטנר, שגם משריין אישה חרדית במקום השני, דבר מעניין. נועם של אבי מעוז, שלא חוברת לאף אחד, אבל מבטיחה לרוץ עד הסוף בהוראת הרב טאו. גם זליחה, שרץ עם הנדל, לפי הניתוחים לוקח קולות יותר מימין, אבל רץ במפלגה עם מישהו שהבטיח לא להשלים 61 לנתניהו, ולכן יש לו בעיה. בהתרגלות הפנימית אתה רואה עדיין שסמוטריץ' מנסה עכשיו להחזיר קולות מוינטר, שים לב השריון גם של איתמר איתם, הבן של אפי איתם, וגם לתמיכה הזו המאוד מפתיעה, מעניין.

0: ינת של אלוף במילואים יוסי בחר.
1: למרות שלכאורה הוא לא ריאלי.
0: הוא לא במקום ריאלי, אבל הוא תומך בסמוטריץ', כן, שזה כן. ללא ספק על הקו של אנשים שווינטר קרץ להם, וסמוטריץ' מנסה להחזיר אותם הביתה, אז מה, הוא יפיל את ווינטר תחת אחוז החסימה? וזה מביא אותי לשאלת הסכמי העודפים, שהיא כאילו שאלה של טכניקה, אבל היא מבטאת סנטימנט. ממה שאני מבין, הליכוד והציונות הדתית הולכים לחתום על הסכם עודפים, זה משאיר לווינטר לחתום עם בן גביר. ירצה לחתום עם בן גביר, כן או לא? בצד השני, הגוש כאילו יותר מאורגן, שתי ערביות אחת עם השנייה, אבל ארבע המפלגות של יאיר גולן, גדי איזנקוט, נפתלי בנט ואיווט ליברמן, יצטרכו לחתום ביניהן על הסכם עודפים. אף אחת לא רוצה לחתום עם יאיר גולן, אבל מישהי תצטרך לעשות את זה, וגם זה יהיה מעניין לראות איך הגוש המתארגן.
1: תודה, שרקי. הפסקה של פחות מדקה ואחר כך, איך מתמודדים בחמאס מחשש לחיסולים, ותגובה של האמירתים שמגיעה ממש עכשיו, מיד.
2: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
6: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
7: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו, אתם קולטים את הקטע?
5: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע.
1: כן, ואוהד חמו, אתה מתפרץ לאולפן עם ידיעה של הדקות האלו, של השניות האלו, תגובה ראשונה. של האמירויות, הפרסום הזה של שלומי ילדה.
8: נכון מאוד, התגובה הזו הייתה צפויה. קודם כל, תגובה הייתה צפויה לנוכח באמת הסערה הגדולה סביב הנושא הזה. תגובה של משרד
1: החוץ האמירתי. נאמר שוב, תגובה, האם הייתה שיחת אזהרה של MBZ לנתניהו 10 ימים לפני?
8: זו השאלה הגדולה, והתגובה האמירתית היא כזו. אומרים ממשרד החוץ, אנחנו לא מגיבים על פרסומים וספקולציות, נכון, האמירתי. אנחנו לא מגיבים על פרסומים וספקולציות בתקשורת לגבי שיחות בין מנהיגים, זה מה שהם אומרים. גופים ממשלתיים של האמירויות ושל ישראל שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון היחסים, כאשר נדרש כל המודיעין הרלוונטי הועבר, הוא ממשיך להיות מועבר בין הגופים הרלוונטיים. תשמע, אם לא הייתה שיחה, דני...
1: יכלו לומר, לא היו דברים מעולם, להכחיש.
8: יכלו וכנראה היו גם מכחישים. אם לא הייתה שיחה, האמירתי מתכן מאוד שפשוט היו מכחישים ואומרים, לא הייתה שיחה כזו, ולכן התגובה האמירתית הזו, להבנתי, מייצרת עננה גדולה וכבדה סביב הגרסה של נתניהו, לעובדה שלפחות לדבריו, לא הייתה שיחה כזו.
1: כן. לא מגיבים, זו התגובה הרשמית של האמירתי.
8: אמת.
1: תודה רבה, אוהד, יוצאים להפסקה ראשונה ואחר כך נהיה עם הדברים האלו. גל הסנקציות נגד ישראל וההתנחלויות, גם על הקריסה בתוצאות של תלמידי ישראל במבחנים העולמיים וניסיונות ההסתרה של שר החינוך. גלעד שלמור בפרויקט מיוחד, הברסלבים והערב על המסע של אלפי ישראלים לאזור מלחמה, להילולה באומן. וגם רגע לפני החג, מבחן הסל הגדול, איפה מצאנו את הפערים הכי גדולים ואיפה המחירים עלו משמעותית.
9: בזמנו אבא שלי היה עושה עגלה אחת מלאה, היה יוצא לנו 1,000 שקל. היום חצי עגלה בפחות כאילו יצא לי 1,000 שקל.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: 720! 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: ביי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: החופשה מתחילה בעוד 20 יום ו9 שעות.
1: 20 ימים? אנחנו בתאילנד?
0: כן, תודה לאל.
2: לנו איזה כלום, הייתה לנו הרגשה שפיצחנו איזה משהו מיוחד.
0: צוללת לחוויה, העיקר שנטוז.
3: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12.
4: התמונות הקשות שיוצאות לעולם שוב ושוב מהשטחים, מיהודה ושומרון, גם מעזה, גורמות לבריטים, מי שנחשבת לידים של ישראל, להכריז היום על סנקציות חריפות וחריגות נגד ישראל, נגד התנחלויות. מצטרפות לבריטניה עוד 11 מדינות, כמו ספרד וצרפת, קנדה ופולין. על המשבר הדיפלומטי, שליחנו לבריטניה, אלעד שמחיוף.
5: The statement on Israel, Palestine, from the secretary.
6: מול אולם שברובו ריק, שר החוץ הבריטי הכריז את אחת ההכרזות הביקורתיות והקשות נגד ישראל שנשמעו בפרלמנטים הערביים בשנים האחרונות.
7: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
6: בשבועות האחרונים אמרו בבריטניה שצעדים נגד ישראל וההתנחלויות בדרך. שר החוץ היהודי אד מיליבנד אמנם פתח בגאווה שלו לשורשיו.
7: I'm proud of my Jewishness. And unwavering in my support for the state of Israel.
6: הוא הזכיר את החיבור שלו לישראל, גינה את חמאס ואת טבח 7 באוקטובר, והכריז על צעדים נגד חיזבאללה ואיראן.
7: We will call you out whenever you engage in this attempt at the erasure of Israel.
6: אבל כשהגיע למנה העיקרית, מיליבנד הודיע על שלב חדש ביחסים בין בריטניה לישראל.
7: Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful. So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country.
6: בבריטניה יאסר יבוא של מוצרים מההתנחלויות ויגובש משטר סנקציות על חברות שיספקו שירותים להרחבת ההתנחלויות. בריטניה היא זו שמובילה הפעם ואליה הצטרפו עוד 11 מדינות. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה.
8: ניסיון של ממשלת הלייבור הבריטית הוביל גזרות בסגנון הספר הלבן הזכור לרע. מי שפועל נגד ישראל, ישראל תפעל נגדו, והוא יאבד מההשפעה ומהרלוונטיות שלו באזור.
6: הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים תיסגר, נציגים בריטים יסולקו ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה, אימוני כוחות פלסטינים על ידי הבריטים תיאסר, ו-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים, בראשם ג'רמי קורבין, לא יורשו להיכנס לארץ. אלו סנקציות שספק אם ישפיעו מאוד על בריטניה, שבעיקר חוששת מצעדי תגובה שיגיעו ממקום אחר.
9: You're going to have a huge economic impact on British businesses who will be banned from doing business not just in Florida but in a number of states across the country.
6: האמריקנים אימו בהתחלה, אבל אתמול נערכה שיחה בין ראש הממשלה הבריטי לנשיא טראמפ, ובבריטניה מקווים שהעובדה שהעבירו סנקציות גם נגד איראן תעזור לרכך את המתיחות מול הבית הלבן. היום בממשל האמריקני, אימו בלי קשר, כבר נשמעו פחות תקיפים.
10: Obviously we're not going to do what the UK did. We saw their announcement today, but I don't have any comment on it right now.
6: כך או כך, מדובר בשפל ביחסים בין בריטניה לישראל, ושווה להזכיר שכבר שנה שלמה אין לישראל שגריר בממלכה. בקהילה היהודית הבריטית חוששים שהמתיחות תגביר את האנטישמיות והאיומים נגדם, ועוד רגע לפני החגים, אבל בינתיים עושה רושם שלמרות הכל, היחסים בין המדינות רק ימשיכו להידרדר.
4: כן, ועל זה נדבר איתך, עורך חדשות החוץ שרד ניר, כי שר החוץ שר רק מחריף את האימות הזה מול בריטניה.
11: כן, בישראל דני נערכו הפעם לפחות מבעוד מועד ובצורה מהירה מאוד הכריזו על שורה של סנקציות שעיקרנו להקשות על הבריטים לסייע לפלסטינים. הסעיף הראשון בחבילה הזאת של הסנקציות הישראליות, סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. הסעיף הזה לא מאוד קל לביצוע, צריך לראות איך זה יקרה. מדובר גם על גירוש הנציגים הבריטים מהמדינים מפקדה בקריית גת, מפקדת התאום לגבי עזה. הפסקת הסיוע הבריטי לאימון כוחות של הרשות הפלסטינית, ואיסור כניסה של בכירים בריטים מתנגדים לישראל אל תוך מדינת ישראל פנימה. צריך להגיד, דני, שהצעדים האלה הם מאוד מאוד קונקרטיים ונקודתיים, בכך ישראל למעשה מביעה את דעתה על המסר שבהצהרה הבריטית והתוספת של 11 המדינות הנוספות, שהמסר העיקרי הוא שפתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה לדעת בעלות בריתה של מדינת ישראל להגעה לשלום, והעניין הזה בסכנה בעקבות המדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל. אומרים לנו בבריטניה, ודרך אגב גם גורמים בישראל, שהסיכוי היחיד להציל את השלום זה פתרון שתי המדינות, הם רוצים להציל אותו, ואפשר להימנע מגל הסנקציות הזה עם כמה החלטות אחרות של מדינת ישראל. אשר לטענת נשיא המדינה הרצוג שמדובר בהתערבות בבחירות כאן בפנים, צריך רק להדגיש שאף אחד מהגושים לא מדבר על פתרון שתי המדינות, כך שאולי יש כאן איזושהי התנהלות מול העמדה של בעלות בריתה של ישראל, הבעתן בפני ישראל, אבל אין כאן הבעת דעה באשר לאיזה גוש המדינות האלה רוצות שיזכה בבחירות.
4: תודה רבה, ערד. צהל בינתיים מגביר את התקיפות ברצועת עזה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה. אתה מדווח הרב איך חמאס מנסה להתמודד עם זה.
12: נכון, בשבוע וחצי האחרונים, 10 ימים האחרונים, אנחנו עדים לעלייה בתקיפות בתוך הרצועה, כמעט מדי יום תקיפות של פיקוד הדרום בתוך שטח רצועת עזה. ב10 ימים האחרונים 16 מחבלים חוסלו, בהם 5 מפקדי פלוגות ו4 מפקדי מחלקה של ארגון הטרור חמאס. בעקבות החיסולים, כך אנחנו יכולים לספר הערב, בחמאס עושים במהלך התקופה האחרונה דני מאמצים גדולים כדי להסתיר מחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. הפעילים, כך מזהים כוחות צהל, נמצאים הרבה יותר לצד אזרחים, מנסים להסתתר, מבינים שככל שהם יהיו שם ליד האזרחים, צהל יתקוף אותם פחות, בסבירות פחות גבוהה, וכך הם מנסים למעשה להציל את עצמם. בנוסף, אפשר לספר הערב כי בעקבות החיסולים נראה כי בחמאס שוקלים בתקופה האחרונה לשנות את שיטת הפיקוד שלהם בתוך הרצועה, עם ביזור יותר גדול, יותר משמעותי, חוששים מחיסולי המפקדים, לכן המפקדים שלמעשה נותרו בתוך הרצועה החלו למנות יותר סגנים, יותר אנשים ששולטים על כל תפקיד, שולטים על כל מסגרת, כדי שאם וכאשר יחוסל אחד המפקדים הללו, יהיה אפשר להחליף אותו באופן מהיר מאוד, וכך דה פקטו לשמור על השרידות של שלטון חמאס בתוך הרצועה. על רקע התקיפות, במקביל התקיפות שממשיכות כל הזמן, חמאס עדיין מנסה לתקוף את הכוחות שנמצאים בתוך, במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה. זה בא לידי ביטוי גם בניסיונות להניח מטענים, לבצע ירי לעבר הכוחות. צריך לומר, נקווה שישאר כך, ללא הצלחה מרובה בנושא הזה.
4: עדיין שולט שם ועדיין חמוש. תודה רבה, ניצן. קריסה חסרת תקדים בהישגים של תלמידי ישראל תחת הכהונה של קיש. תוצאות מבחן פיזה מציגות את אחת הירידות הדרמטיות בהיסטוריה של המבחן שמתקיים במדינות ה-OECD, שפל של 20 שנה בציונים בשפה, במתמטיקה, במדעים. כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
13: פיזה הוא לא סתם מבחן, הוא מראה שמגיעה אלינו מהעתיד שלנו, וכשמסתכלים אל העתיד, הוא נראה רע מאוד.
14: בתור הורים אנחנו סופר מודאגים מתוצאות המבחן.
15: תוצאות הגרועות ביותר אי פעם. זה מלמד על כישלון של מדיניות החינוך בישראל.
16: תוצאות מבחן פיזה הבינלאומי פורסמו היום. המדאיג מכולם הוא הנתון בשפה. ירדנו ב-38 נקודות ממקום 30 ל-37. זו הירידה הרביעית בגודלה בהיסטוריה של כל מבחני הפיזה.
15: זה אומר שתלמידינו במדינת ישראל בכיתות ת'-י' נמצאים כשנתיים מאחור מבחינת יכולות הקריאה שלהם.
16: בשלושת המקצועות הירידות אדירות. במדעים, בשפה ובמתמטיקה, יותר מ-40% מתלמידי ישראל הם תלמידים מתקשים.
13: כשרק 5% מהתלמידים שלנו מצטיינים במתמטיקה, זאת נורת אזהרה לעתיד המדעי והטכנולוגי של ישראל. אבל רוב התלמידים שלנו גם אומרים לנו שהם מזלזלים במבחן, שהם מבריזים משיעורים, שהם מאחרים לבית ספר. זאת כבר תמונה מדאיגה מאוד.
16: כן, אנחנו במקום השני בעולם באחוז התלמידים שרואים בבית הספר בזבוז זמן. אחרינו פולין.
14: אחד מהנתונים הקשים ביותר של הדוח זה שכמעט 50% מהמנהלים מציינים שהסיבה לציונים הנמוכים זה שהמורים שהם מעסיקים אצלהם בעצם לא מוכשרים להיכנס לכיתות וללמד את המקצועות שהם נדרשים ללמד אותם. הנתון הזה הוא כל כך מורכב כי הוא בעצם מראה על העיוות הגדול שיש במערכת ועל זה שהילדים שלנו משלמים את העיוות הזה.
16: אפשר היה אחרת, רק ששום דבר לא נעשה.
17: בשנת 2022 הנחיתי להתקן את תוכנית הלימודים. העדכון של תוכנית הלימודים לקח זמן רב. רק בימים אלה סיימו להדכן אותה והתוכנית עוד לא הוטמעה. כאשר התוכנית תוטמע ותלמידים ילמדו את מה שהם צריכים לדעת, יש סיכוי טוב מאוד שתלמידי ישראל יצליחו הרבה יותר טוב.
18: העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה. שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018.
16: דווקא לא שמרנו על מקומנו. בציונים צללנו. מניפולציות לא יעזרו פה. אנחנו בחמישון התחתון בכל המקצועות שנבדקו, ממוקמים לצד קולומביה, מקסיקו וקוסטריקה.
18: בואו נדבר עובדות. המבחנים נעשו במרץ 2025 בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה.
16: נכון, הייתה מלחמה, וברור שיש לה השפעה על הקשב של התלמידים, אבל הבעיה היא שתוכנית הלימודים כאן לא מותאמת לזו הבינלאומית. אנחנו תקועים הרחק מאחור, ככה זה שמזלזלים בחינוך הילדים.
4: כן, ויעל, לא יודע, מסתבר ששר החינוך עוסק בעיקר בניסיון לתקן את הנזק התדמיתי.
16: כן, דני, אז נספר שבכנסים אחרונים שבהם שר החינוך השתתף, הוא הרבה להגיד שבפיזה 2022 התוצאות היו מאוד קשות, כי זה היה טרם כהונתו, וב-2025 אנחנו נראה בפיזה תוצאות מצוינות. אז כאמור התרסקנו, מצוינות הן לא, והוא בימים האחרונים באמת מנסה לעשות הכל כדי למזער נזקים. אז קודם כל הוא מעורב בכל מילה ובכל פרט במצגת שמוצגת לעיתונאים ולציבור עצמו. כאן מנסה להקטין, פה מנסה להגדיל. למשל, אומרים לו, המנהלים מדווחים שכל תלמיד שני נפגע ממורים שאינם מוכשרים ללמד את המקצוע שאותו הם מלמדים. אז הוא אומר, למה לא תכתבו לתפיסתם של המנהלים אחד מכל שני, כאילו זה נתון לפרשנות, או שביקשו לכתוב, הירידה גם במדעים, במתמטיקה ובשפה, ירידה היסטורית. הוא מבקש שלא יוסיפו את המילה היסטורית, הכל כדי למזער. הוא גם פונה לאנדריאס שלייכר, שר החינוך אפשר לומר של פיזה, מי שחתום על המבחנים, והוא מבקש ממנו מכתב שיעיד שתלמידי ישראל היו במלחמה, ולכן התוצאות הן הגיוניות, מה שנכון. שלייכר גם אומר לו, תעמוד מאחורי הנתונים, הנתונים קשים ואי אפשר להסתיר אותם, כל אזרח יכול להיכנס לדוח. איך אומר לנו בכיר במשרד החינוך, אפשר לראות את זה על המסך? מזל שיש מלחמה כדי להפיל עליה את כל הכישלון, גם בישראל וגם באוקראינה לא נכללו בדגימה תלמידים שגרים באזורי מלחמה, ושם התרסקו פחות מאיתנו. אחרי נתונים כאלה, לא הייתי מעז לדבר על קדנציה נוספת. דני, לפני דקות אחדות במשרד החינוך מוציאים לעיתונאים את כל דוחות מבחני מבחני המיצב האחרונים שגם הם נעשו ב-2025, והם פשוט תומכים את מבחני הפיזה. גם שם נכשלנו, אני מזכירה, רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בתוכנית הלימודים המלאה במדעים. 3% בלבד. אנחנו תכף נצלול לנתונים ונפרסם את כולם באתר N12.
4: יעל, תודה רבה לך.
19: אני יודע.

0: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: אני רוצה לאליאלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל

0: תעשייה. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ של איחוד האמירויות לא מכחיש את חשיפת הארץ. בהודעה הבהירו כי הממשלה אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי ממשלות. עוד נמסר כי ישראל ואיחוד האמירויות שומרות על קווי תקשורת פתוחים וישירים זה יותר מחמש שנים, וכי מודיעין רלוונטי הועבר וממשיך לעבור בין הצדדים בעת הצורך. לשכת נתניהו הכחישה את הדיווחים בפרסום בחשבון באנגלית. סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה הציג בהצהרה את המועמדים החדשים ששריין בליכוד, ובהם יעקב ברדוגו, איציק בונצל, טלי גבילי, אמיר אביבי ואורן דוברונסקי. נתניהו אמר כי מדובר בתוספת כוח שהוא גאה בה, והגדיר את הבחירות הקרובות כגורליות לעתיד המדינה. גבר בן 52 נפצע בינוני באירוע אלימות ברחוב גיורא יוספטל בקריית ים. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם עם פציעות חודרות. ומשטרת ישראל תקיים מחר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ שימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה. במסגרת הפעילות ייפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין עירוניים לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי ונהגים חדשים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה זה צפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות הביאו לשידור דניסי, מעד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.